عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: میرسیم به باب پنجم. در باب پنجم پتروس رسول نشون میده که چطور کلیسا در زحمات احتیاج به رهبران خوب داره، به شبانان دلسوز داره برای اینکه قوم را در مشکلات یاری بدهند. رهبرانی که انگام مشکلات و سختی فرار می کنند، پتروس رسول نشون میده که شبان واقعی نیستند، بلکه مزدورند، چنان که در یوحنا باب 10 می خونیم. عیسی مسیح میگه شبان واقعی وقتی که گرگ میاد نمیذاره گوسفندان رو فرار کنه. اون مزدوره که فرار میکنه چون پول میگیره دیگه، حالا فوقش این که حقوق یه روزو نگیره، میذاره در میاد، بهتر از اینه که جونشو در خطر بندازه. ولی شبان واقعی در مشکلات همراه قومش هست و میتونه به اونها یاری بده. میگه پیرانا در میان شما نصیحت میکنم، من که نیز با شما پیر هستم و شاهد بر زحمات مسیح. کلمه پیر در اینجا همون الدر انگلیسی هست. به هر حال مشایخ به منصب‌های خاصی منصوب می‌شدند یا دستگذاری می‌شدند. کلمه دستگذاری اوردینیشن یعنی همون منصوب کردن به کاری، کسی رو به کاری گماردن. و اینها هستند. پتروس رسول پیران را در میان شما میگه نصیحت می‌کنم، یعنی مشایخ کلیسا رو. منم با شما پیر هستم و شاهد بر زحمات مسیح و شریک در جلالی که مکشوف خواهد شد. شبان خوب چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ کسی که کلیسا رو اداره می‌کنه چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ پتروس رسول در اینجا عنوان میکنه. اولا اینکه شبان خوب، رهبر خوب در کلیسا باید حتما تجربه شخصی زنده با مسیح داشته باشه. کلیسایی که بیه پاشو میلنگه برای اینه که کشیشون اصلا اعتقاد نداره عیسی مسیح قیام کرده از مرگ. خب چه کلیسایی دیگه کلوب میشه دیگه. کلیسایی که شبانی داره که اعتقاد نداره که مسیح در راه همه مردم مرده دیگه چه کشیشی میخواد بکنه؟ پس خود شبان باید تجربه شخصی زنده خودش با مسیح داشته باشه، نه اینکه رفته دکتراشو در شبانی گرفته و اومده میخواد شبانی بکنه. البته دکترا گرفتن خوبه، بعد از اینکه آدم تجربه شخصی داشته باشه، ولی اگه خود شخص با مسیح روبرو نشده، چیزی از اون نداره، چی داره به مردم بگه؟ شبانان که دیگه نمیان لکچر بدن، که بگه من هفته یه بار یکی میاد حرف میزنه میذاره میره. خب این که همون بلدن بکنن. اگه لکچره که استادای دانشگاه رو احضار میکنیم بیان، شبانی یه چیز دیگر است. شبان باید خودش با خداوند واقعا یک تجربه زنده داشته باشه، باید معتقد باشه به با اون چه که میگه، فقط مطالعه نیست و دادم، بلکه از صمیم قلب معتقد باشه. و پتروس میگه من شاهد بر زحمات مسیح و شریک در جلال او هستم. من خودم چشیدم، من خودم با مسیح بودم، من میدونم راجع به چی دارم صحبت میکنم. و به همین خاطره که میگه من شریک در جلال او هستم. در جتسیمانی با او بودم، در جلجتا با او بودم، در کوه تبدیل هیئت با او بودم و دیدم که چطور جلال او، صورت او عوض شد. و به همین خاطره که پتروس میدونه که نباید خداوندی بکنه. در آیه بعد میگه که خداوندی نکنید بر گله خودتون. آیه 3، شما خداوند گله نیستید. و پتروس به یاد شام آخر میفته، میگه اون زمان خداوند من اومد، حوله گرفت، اومد پاهای منو شست، من چطور میتونم خداوند باشم؟ او خداوند من، او که خداوند من بود اومد خادم همه ما شد، پس من چطور میتونم که اینجا خداوندی بکنم؟ پس تجربه شخصی داره از عیسی مسیح.
2: این رادیو مژده است،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

رادیو مژده. برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده. طبیعت توبه حقیقی. طبیعت توبه حقیقی. یک بار دیگه به شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل بهترین درودهای خود رو تقدیم میکنیم و امیدواریم که قلبهاتون از شادی خدا لبریز باشه و در هر کجا که هستید شاد و سلامت باشید. و نه فقط آن، بلکه دعا میکنیم که اشتیاق نزدیک شدن به خالق مهربان خدای محبت در وجودتون مشتعل باشه و افکار و هستی خود را در این ساعت تماما بر او بنمایید و افکار خود را آماده کنید که صدای خدای مهربان و پدر روحانی را در قلب و وجود خود بشنوید. و ما دعا میکنیم که شما در این ساعت بارهای پشتتون، مشکلاتتون، سختی هاتون و بارهای افکارتون رو به حضور خداوند یکتا بیاورید و در برابر پاهای مقدس او قرار بدهید و اجازه بدهید که آرامش او را دریافت کنید و از خداوند بخواهید که دست پر محبتش رو بر شما بنهد. پیامی که در این ساعت تقدیم شما عزیزان میکنیم پیامی است که دکتر چارلز پرایس برای ما بیان کرده که ما اون را به فارسی برگردونده و به سمع شما عزیزان میرسانیم و عنوان این پیغام همانا طبیعت توبه حقیقی می باشد. می دونید انواع و اقسام توبه ها داریم، اما توبه حقیقی چه می باشه؟ برای این منظور ما به انجیل مقدس رو می آوریم و از آیه اول الی 14 کلام را براتون می خوانیم. پیامی که برای شما بازگو می کنیم از این قسمت کلام خدا الهام گرفته شده است. پس ازتون دعوت می کنم که ابتدا به قرائت آیات انجیل مقدس توجه کنید. ابتدا در دعای اول لوقای حواری اسامی قیصر و فرمانداران زمان این وقایع را برای ما بازگو میکنه که از نظر تاریخی بسیار بسیار مهم میباشند و سپس در آیه 3 اینطور میگوید: و حنا و قیافا رؤسای کهنه بودند و کلام خدا به یحیی ابن زکریا در بیابان نازل شده به تمامی حوالی اردن آمده به تعمیر توبه به جهت آمرزش گناهان موضع می کرد. چنان که مکتوب است در صحیفه اشعیای نبی که می گوید صدای ندا کنندهی در بیابان که راه خداوند را مهیا سازید و طرق او را راست نمایید. هر وادی انباشته و هر کوه و تلی پست و هر کجی راست و هر راه ناهموار صاف خواهد شد و تمامی بشر نجات خدا را خواهند دید. آنگاه به آن جماعتی که برای تعمید وی بیرون آمده بودند یحیی گفت: ای افعی زادگان، که شما را نشان داد که از غضب آینده بگریزید؟ پس ثمرات مناسب توبه بیاورید و در خاطر خود این سخن را راه مدهید که ابراهیم پدر ماست، زیرا به شما میگویم خدا قادر است که از این سنگ ها فرزندان برای ابراهیم برگزیند. و الان نیز تیشه بر ریشه درختان نهاده شده است، پس هر درختی که میوه نیکو نیاورد بریده و در آتش افکنده میشود. پس مردم از وی سوال نموده گفتند چه کنیم؟ یحیی در جواب ایشان گفت: هر که دو جامه دارد به آن که ندارد بدهد و هر که خوراک دارد نیز چنین کند. و باجگیران نیز برای تعمید آمده بدو گفتند: ای استاد، ما چه کنیم؟ یحیی بدیشان گفت: زیادتر از آنچه مقرر است مگیرید. سپاهیان نیز از او پرسیده گفتند: ما چه کنیم؟ یحیی گفت: بر کسی ظلم نکنید و بر هیچ کس افترا مزنید و به مواجب خود اکتفا کنید. دوستان عزیز، آیات را براتون خواندم. موضوعی که در این آیات توجه ما را بیش از بیش به خود معطوف میکنه همانا موضوع توبه میباشه که یکی از اصول اساسی انجیل مقدس میباشه. و در برنامه این ساعت ما به پیامی که یحیای تعمیددهنده
در مورد توبه حقیقی که او خودش پیشرو عیسی مسیح بود و عیسی مسیح او را نیز بزرگترین انسانی که از زن زایده شده است به ما معرفی می‌کند صحبت خواهیم کرد. شاید شما با فیلم علی آشنایی داشته باشید که آقای محمد علی این قهرمان بوکس جهان همیشه ادعا می‌کرد که من بزرگترین هستم. ولی عیسی مسیح در اینجا می‌فرماید که یحیای تعمیددهنده بزرگترین انسانی است که از زن زایده شده. و اگر چنین است پس شایسته است که من و شما به پیام این را مرد خدا توجه کنیم و بفهمیم که در رسالتش چه پیغامی برای ما از جانب خدا دارد. و در این پیغام ما درباره خود یحیی نمی‌خواهیم صحبت کنیم، بلکه تأکید ما بر پیامی است که او برای ما داره، پیامی که خدا به او داده. و اول از همه دوستان عزیز یادآور می‌شوم که یحیی همزمان عیسی مسیح بود. اتفاقا یحیی از نظر سنی 6 ماه بزرگتر از عیسی مسیح بود و از خویشاوندان عیسی مسیح نیز محسوب می‌شود. او در اورشلیم زندگی می‌کرد که حدود 100 کیلومتر با شهر ناصره اقامتگاه عیسی مسیح فاصله داشت و یحیی مأموریتش به مراتب زودتر از عیسی مسیح آغاز می‌شود. ولی آنچه مسلم است این است که قبل از اینکه رسالت عیسی مسیح آغاز شود، یحیی با پیغامهاش یک شورش بزرگی، یک جهش بزرگی در بین قوم یهود به وجود آورده بود، به طوری که به خاطر پیامش یحیی توسط سربازان رومی دستگیر میشه و به زندان میفته و سرانجام هریدیوس پادشاه سر او را با شمشیر از تنش جدا میسازد. و میدانیم که مأموریت عیسی مسیح چند روز یا حتی چند هفته قبل از دستگیری یحیی تعمیددهنده آغاز میشود. خیلی جالبه که یحیی خودش را اینطور به ما معرفی میکند. میگوید من ندا کنندهی در بیابان هستم که ای مردم راه خداوند را مهیا سازید. ندا کنندهی در بیابان هستم، ای مردم راه خداوند را مهیا کنید. مأموریت یحیی خیلی ساده است که راه را برای عیسی مسیح، برای کار عیسی مسیح آماده میکنه. و پیام اصلی و مأموریت یحیی نیز در آیه 3 خلاصه شده است که میگوید او به بیابان و تمامی نواحی اردن رفته و به تعمید توبه به جهت آمرزش گناهان موعظه میکرد. ما در برنامه‌های آینده در مورد تعمید توبه و حتی تعمیدی که مسیح از یحیی میگیرد صحبت خواهیم کرد، ولی الان می‌خوایم روی پیام توبه به جهت آمرزش گناهان که یحیی آن را اعلام می‌کرد فکر کنیم، که این کلید اصلی پیغام انجیل نیز میباشه. اتفاقا عیسی مسیح نیز اولین پیغامش همین بود که در انجیل متی فصل 4 آمده است که می‌خونیم توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. یحیی مردم را دعوت به توبه کرده و راه را برای مسیح مهیا نمود و مسیح نیز با همین پیام مأموریت خودش را آغاز کرد. و حتی در روز پنتیکاست وقتی که پتروس پیغام بشارت انجیل را به چندین هزار نفر رسانید و مردم ملزم شدند وقتی پیغام انجیل را شنیدند، آنها از رسولان پرسیدند که چه باید بکنیم و پتروس دور رسولان جواب دادند که این مردم توبه کنید برای بخشش گناهان و شما عطیه روح القدس رو خواهید یافت. پولس رسول نیز وقتی که در شهر آتن بشارت انجیل رو به سمع مردم میرسانید، در اعمال رسولان فصل 17 میخوانیم که پولس رو به مردم کرده و میگوید پس خدا از زمانهای جهالت چشم پوشیده الان تمام خلق را در هر جا حکم میفرماید که توبه کنن. این دستور خاص خدا و یکی از ارکان اصلی مسیحیت است که در هر جا و همه مردم یا تمامی خلق باید توبه کنند. آری دوستان، هر چقدر در مورد اهمیت این لغت صحبت شود باز کم صحبت کردیم، زیرا توبه کردن یکی از ستون و ارکان اصلی مسیحیت می باشه. ولی سوال اصلی البته این است که توبه کردن یعنی چه؟ متاسفانه اغلب اوقات ما تعبیر غلطی از توبه کردن داریم و همیشه توبه را با احساس ندامت و یا فروتن شدن و یا احساس شرمنده شدن مرتبط ساخته ایم و خیال می کنیم که توبه
واقعی یعنی همین چیزها که شخص شرمنده و پشیمان شده و احساس ندامت کند. اما این لغت توبه در انجیل مقدس معنی بسیار عمیق‌تری داره و معانی مختلفی، ولی قبل از آن که معنی آن را براتون بیان کنم میخوام شما شنونده عزیز در این مورد نظرتون رو به ما بگید و آن اینه که آیا از نظر شما توبه چیزی که ما آن را حس میکنیم و یا توبه چیزی است که ما آن را فکر میکنیم؟ توبه چیزی است که ما آن را حس میکنیم یا فکر میکنیم و یا توبه چیزی است که ما باید انجام بدهیم؟ یک بار دیگه این سوال رو ازتون تکرار میکنم، چون خیلی مهمه که ببینید که فکر شما در مورد توبه چه میباشه. آیا توبه چیزی است که ما آن را حس میکنیم و یا توبه چیزی است که ما آن را فکر میکنیم و یا توبه چیزی است که ما انجام میدهیم؟ دوستان عزیز، نظر شما در مورد توبه چیه؟ آیا چیزی است که ما آن را حس میکنیم؟ یا توبه کردن یعنی چیزی که ما فکر میکنیم؟ و یا توبه کردن عملی است که ما آن را انجام میدهیم؟ شاید شما که زرنگ باشه بگید توبه کردن شامل هر سه این واقعیته، هم حس کردن، هم فکر کردن، هم عمل نمودن. ولی یکی از این سه شامل توبه نمی باشد. دوست من، اجازه بدید که کمی بیشتر این مطلب را براتون تشریح کنم، چون بسیار مهمه. اول از همه کلمه توبه در انجیل در زبان یونانی که زبان اصلیه متنویاس است که از دو لغت تشکیل شده، مت به معنی عوض کردن و نویاس به معنی فکر می باشد. روی همین اصل می توان گفت که توبه در مسیحیت به معنی عوض کردن فکر است. و دوست عزیز، برای من شما این امکان هست که وقتی مرتکب گناه شدیم احساس بدی و ندامت و شرمندگی کنیم، مخصوصا وقتی کسی متوجه گناهمون شده باشه، و بعد خیال کنیم که این حس ندامت و شرمندگی توبه است و حتی ممکن است به خاطر عملی که مرتکب شدیم گریه و زاری بسیاری بکنیم، ولی باز این عمل عمل توبه نیست. من در خدمتم متوجه شدم که اگر کسی حتی عشق میرزه، این عشقها دلیل توبه او نمی باشه، چون ممکن است احساس بسیار بدی درباره گناهی که کرده ایم داشته باشیم ولی فکرمون عوض نشده باشد. دوستان، تجربه روحانی شخص از فکر آدمی شروع می شود و یا قلب آدمی که مرکز تفکر انسانه. در تورات مقدس می‌خوانیم که این افکار است که شخص را به ما می‌شناساند. و در یک کلیسا این جمله نوشته شده بود: شما آنچی که خیال می‌کنید نیستید، ولی فکرهایتان شما را تشکیل می‌دهند، یا شخصیت شما در افکارتونه. برای همین است که پولس رسول در رسالش به رومیان می‌فرماید که دیگر خیالات دنیا را به خود را ندهید، بلکه ذهن خود را تبدیل دهید. هم شکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خیش را تبدیل دهید. فکر ما باید عوض بشود، فکر باید از نو تجدید بشه. هستن افرادی که احساسات بسیار شدید خود را در حین توبه و یا ندامت ابراز می دارن و می گوین توبه کردن، گریه و زاری می کنن، حتی به جسم خود نیز آزار می رسنن، اما فکرشون عوض نشده. اینها از نظر کتاب مقدس توبه نکردن. و در این حال افرادی هستن که فکرشون رو عوض میکنن اما احساساتی نشون نمیدهن، ولی اینها واقعا توبه کردن. چرا؟ چون توبه فقط نشانه احساسات نیست، و یا بگم نشانه توبه احساسات نیست، بلکه عوض کردن فکر می باشه. توبه فقط عواطف انسانی و احساسی نیست، بلکه باز تکرار می کنم که توبه در مسیحیت عوض کردن فکر است. عوض کردن فکرمان درباره خدا که او خدای یگانه است و منبع عدالت و خدایی است که انصاف مطلق را اجرا می کنه و در حضور او هیچ پارتی بازی وجود نداره،
عوض کردن فکرمون درباره خودمون، در مورد شخصیت خودمون، که بپذیریم که واقعا در حضور خدا گناهکار هستیم و اینکه نمیتوانیم آن زندگی که خدا از ما انتظار داره و برامون طرح‌ریزی کرده است با قدرت و حکمت خودمون داشته باشیم و به دست بیاوریم، و روحاً اینکه من ورشکسته شدم، نمیتوانم اراده خدا را همیشه انجام بدم، و به قول پولس رسول بپذیریم که در من هیچ نیکویی نیست و توانایی آنچی که باید بشوم رو ندارم، و سپس عوض کردن فکرمون در مورد گناهانمونه که به جای اینکه اعمال خلافم رو یک اسمای خوبی بهش بدم و بهانه و دلایلی بیارم که بله من حقم بود که این کار رو بکنم، یا من حق طرف رو به دستش دادم و یا انصاف بود و غیره، گناه را با همان اسمهای زشتی که خدا آنها را میخواند بخوانم و آن را رد کنم. برای همین است که کتاب مقدس به ما تعلیم میده که اگر از سر نو مولود نشوید، ممکن نیست که وارد ملکوت خدا شوید، و مولود شدن و یا تولد داشتن جدید همانا عوض شدن فکر میباشد. بله دوست عزیز، توبه یعنی عوض کردن فکرمون لاقل از سه جهت. اول، عوض کردن فکرمون در باره خدای حقیقی، قادر مطلق، خدای بی نظیر و بی همتا، خدای عادل. دوم، عوض کردن فکرمون در باره خودمون که ضعیف هستیم و نمی توانیم اراده خدا را انجام بدهیم. و سوم، عوض کردن فکرمون در مورد گناهانمون، در مورد اعمال خلافمون که از دیدگاه خدا گناه محسوب میشه ولی از دیدگاه انسان ممکنه گناه محسوب نشود. توبه کردن با عوض شدن فکرمون آغاز میشود. بینش و فهم ما هم عوض میشود. برای همین است که درک میکنیم، میفهمید که آن وقت مطابق خواست خدا رفتار نکرده ایم، میفهمیم که اشتباه کرده ایم، میفهمیم که به منجی و شفیع احتیاج داریم، و میدانیم و خواهیم فهمید که بایستی به حضور مسیح بیاییم. او که کاملا بیگناه بود، یگان شخصیتی که در جهان هستی بشریت بیگناه بود و برای ما منجی و نجات دهنده است. ولی توبه کردن دوستان عزیز فقط با عوض شدن فکر تمام نمی شود. اتفاقا یحیای تمیدنده روی این امر پافشاری می کند و می گوید توبه حقیقی شامل افکار و کلام و اعمال است. یعنی توبه حقیقی یعنی عوض کردن فکر، عوض کردن کلام و عوض شدن اعمال ما می باشد. در مورد عوض شدن افکار صحبت کردیم، ولی در مورد کلام در انجیل متی فصل 3 می‌خوانیم که آنان به گناهان خود اعتراف کرده و به وسیله یحیی تعمید یافتند. ببین، اعتراف کردن به گناهان، نه اینکه ما آنها را نادیده بگیریم یا پنهان کنیم و یا اسم دیگری بهشون بدهیم، خیر، و یا دیگران را مقصر بدونیم و خودمون رو بیگناه و عادل بشماریم و بگوییم که من این اعمال را کردم چون که فلانی منو مجبور کرد و یا فلانی عامل این شد که من این عمل را انجام بدم. چقدر ما انسان ها عادت کردیم که همه اشتباهاتمون رو به گردن مردم بیاندازیم. اعتراف یعنی بیان کردن، قبول کردن این که گناه کردیم و گناهانمون رو اعتراف کردن. عوض شدن فکرمون دوستان عزیز سبب میشه که کلمات ما نیز عوض بشه و به گناهان خودمون اعتراف کنیم. بگذار یه چیز دیگه براتون میگم دوستان عزیز. تنها موقعی گناه جسم شما رو ترک خواهد کرد و از بدن خودمون رو دور خواهد کرد که به گناهان خودتون اعتراف کنید. البته منظورم این نیست که تمام گناهان ریز و درشت خودتون رو نام ببرید، نه، این هرگز امکان نداره. چرا؟ چون همه ما سراسر گناه هستیم، هر روز در گناه غرق بوده و هستیم. ولی شما می توانید با فروتنی و خضوع و خشوع به درگاه خدا آمده و بگویید خداوندا، من در آنچی که تو از من انتظار داشتی شکست خوردم، غفلت کردم، کوتاهی ورزیدم و اعتراف میکنم که آن کسی که تو میخوایی باشم نیستم.
من این اعتراف را می کنم و می گویم که فقط و فقط ای خدا بایست به تو متکی شوم، چون بدون این که به تو تکیه کنم هرگز قادر نیستم پاک زندگی کنم. من از خود چیزی ندارم که مقبول تو واقع بشه خداوندا. اعمال نیک منم حتی آغشته به گناهه و یا با نیت بده، نیتی که تو میخوای من نداشته باشم. تو میخوای نیت من خالص و پاک باشه، محبت کنم آن هم بی ریا و بدون توقع و بدون انتظار، ولی خدایا نمیتونم، چون هر وقت یه کار خیلی میکنم یه نیت، یه هدف و یه مقصود دیگه هم دارم و این از نظر تو محبت حساب نمیشه. منو ببخش خداوندا، به تو تکیه میکنم و تمنا می کنم که مرا کمک کن که روز به روز محبتی که تو از من انتظار داری در من آشکار بشه. دوست عزیز، توبه بدون اعتراف توبه محسوب نمی شود. یحیای تعمیددهنده می گوید توبه کنید به جهت آمرزش گناهان، و آمرزش گناهان به وسیله اعتراف کردن گناهان و پذیرفتن این که در حضور خدا گناهکار هستیم آغاز می شود. پس دوست من، توبه حقیقی نه فقط عوض شدن فکر و اعترافی که به وسیله کلامون آن بیان میشه، بلکه شامل اعمال ما نیز می شود. برای همینی که حضرت یحیای تعمیددهنده روی این جمله تأکید میکنه، توبه کنید و ثمره توبه بیاورید. ثمره توبه بیاورید. شاید به این خاطر بود که شما وقتی ازتون پرسیدم که توبه چی چیزیه، گفتید که توبه یک عملی است که باید انجام بدیم، که ثمر باید بیاریم، کار خوب باید انجام بدیم. بله، البته کاملا درسته که ما در نتیجه توبه کارهایی عملی انجام میدیم که شایسته مقبول خداست، ولی دقت کنید دوستان عزیز، انجام دادن یک چیزی به خودی خود نشانه توبه نمی باشد. بعضی ها خیال می کنن که مثلا اگر از بیت المال یک مقداری بدزدن و بعد بیان مقداری از آن را به فقرا بدهن یا به خیریه بدهن و یا هر چی را که دزدیدن را پشیمون شدن دوباره به فقرا و مستضعفا بدن، موضوع حل شده، چون هر چی کش رفته، هر چی دزدیده را داده به فقیر و فقرا. در حالی که اینطور نیست. ببینید، هیچ انسانی کلام خدا میگه به وسیله اعمالش در حضور خدا مقبول واقع نشده، عادل محسوب نشده و نخواهد شد. و دوست من، شما نمیتوانید به وسیله خیرات، به وسیله زیارت رفتنها، به وسیله انجام دادن کارهای مذهبی، به وسیله نذر کردنها بخشش گناهان را از خدا دریافت کنید وقتی که قلبتون هنوز آلوده است. شاید بگید که چطور ممکنه شخص بتونه نیکویی کنه ولی قلبش آلوده باشه؟ دوست عزیز، خیلی راحت انسان این کارها رو میکنه. این نوع زندگی عوض کردن رفتاره و نه افکار. توبه حقیقی به وسیله عوض کردن فکر به وجود میاد، و وقتی که ما فکرمون عوض شد، آن هم درباره خدا و درباره خودمون و درباره گناهانمون، آن وقت نتیجه این عوض کردن ها همانا رفتار و اعمالی در ما به وجود میان که نتیجه توبه و اعتراف کردن است. در اینجا وقتی که توبه کرده باشیم، وقتی که فکرمون عوض شده باشه، ما اعمال نیکو

به حساب اون بگذارد. خیر، ما چون که بخشیده شده ایم، چون که از گناهانمون آزاد شده ایم، چون که توبه کردیم، حالا از نو زندگی می کنیم، در این زندگی نو اعمال ما اعمال نیکو می باشد. برای همین است که یحیای تمیدن می فرماید اول توبه کنید و ثمرات مناسب توبه بیاورید. بله دوست عزیز، وقتی فکرت عوض شده باشه، این تغییر فکر در کلامت و در کارهایت اثر میگذارن و وقتی توبه حقیقی کرده باشید، آن وقته که ثمرات شایسته نیکو به جا خواهید آورد. چون که وقتمان داره به پایان میرسه، اجازه میخوام که در برنامه آینده این موضوع رو براتون ادامه بدم که میدونم کمکی خواهد شد که بدانید که به راستی آیا حقیقتا توبه کرده اید یا نه. حالا با هم به یک آهنگ جدیدی که گروه شهر ما آن را اجرا کرده است گوش میکنیم.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شماست.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.

سلام بر شما برادران و خواهران عزیز مسیحی که با مسیح متحد هستین. خدای پدر و عیسی مسیح خداوند فیض و آرامش به شما عطا فرمایند. کلام خدا در امثال سلیمان نبی فصل 28 آیه 13 می فرماید هر که گناه خود را بپوشاند هرگز کامیاب نخواهد شد، اما کسی که آن را اعتراف کند و از آن دست بکشد خدا بر او رحم خواهد کرد. دوستان عزیز، در این برنامه و برنامه بعدی دو پیام رو که به وسیله یک خادم عزیز مسیحی موعظه شدن براتون پخش میکنیم. این پیام ها بر اساس انجیل متا فصل 18 آیات 15 تا 35 ارائه شدند. موضوع این پیام ها در ارتباط با تأدیب کلیسایی و همچنین لزوم بخشش دیگران و زیانهای نبخشیدن دیگران می باشه. لطفاً توجه کنید.

خداوند عیسی مسیح فرمود و اگر برادرت به تو گناه کرده باشد برو او را میان خود و او در خلوت الزام کن، یعنی نصیحتش کن. هرگاه سخن تو را گوش گرفت برادر خود را دریافت، و اگر نشنود دیگه چی کارش کن؟ یک یا دو نفر دیگر با خود بردار تا از زبان دو یا سه شاهد هر سخنی ثابت شود. و اگر سخن ایشان را رد کند به کلیسا بگو. البته اینجا کلمه برادر که به کار میبره منظور ایماندارانه. اگر کلیسا را قبول نکند در نزد تو مثل خارجی یا باجگیر باشد. خارجی یعنی کسی که از کلیسا خارجه، بیرون از کلیسا. هر آینه به شما میگویم آنچه بر زمین بندید در آسمان بسته شده باشد، در این رابطه میگه، و آنچه بر زمین گشایید در آسمان گشوده شده باشد. باز به شما میگویم هرگاه دو نفر از شما در زمین درباره هر چه که بخواهند متفق شوند، هر آینه از جانب پدر من که در آسمان است برای ایشان کرده خواهد شد. زیرا جایی که دو یا سه نفر به اسم من جمع شوند آنجا در میان آنها ایشان حاضرم. بعد از این مسیح یک مثال خیلی روشنی آورد در مورد بخشش و عفو و آمرزش یک دیگر، بخشیدن همدیگر. آنگاه پتروس نزد او آمده گفت خداوندا، چند مرتبه برادرم به من خطا ورزد می باید او را آمرزید؟ آیا تا 7 مرتبه؟ عیسی بدو گفت تو را نمی گویم تا 7 مرتبه، بلکه تا 77 مرتبه. 77 دفعه میشه چقدر؟ 490 دفعه. در روز 490 بار. کی حسابشو نگه می داره؟ از آن جهت ملکوت آسمان پادشاهی را ماند که با غلامان خود اراده محاسبه داشت، یعنی می‌خواست که حساب کتاب بکنه. و چون شروع به حساب نمود شخصی را نزد او آوردند که 10,000 قنطار به او بدهکار بود، و چون چیزی نداشت که ادا نماید آقایش امر کرد که او را با زن و فرزندان و تمام مایملک او فروخته طلب را، قرض را وصول کنند، بگیرند. پس اون غلام رو به زمین نهاده او را پرستش نمود و گفت ای آقا، مرا مهلت ده تا همه را به تو ادا کنم. آنگاه آقای آن غلام بر وی ترحم نموده او را رها کرد و قرض او را بخشید. خیلی مهمه، قرض خیلی بزرگ بود، بعدا عرض میکنم چقدر بود. لیکن چون اون غلام بیرون رفت یکی از همقطاران خود را یافت که از او 100 دینار طلب داشت. او را بگرفت و گلویش را فشرده گفت طلب مرا ادا کن، قرض منو بده. پس اون هم قطار بر پایهای او افتاده التماس نموده گفت مرا مهلت ده تا همه را به تو رد کنم. اما او قبول نکرد، بلکه رفته او را در زندان انداخت تا قرض را ادا کند. چون هم قطاران وی این وقایع را شنیدند بسیار غمگین شده رفتند و آنچه شده بود به آقای خود باز گفتند. آنگاه مولایش یعنی پادشاه او را طلبیده گفت ای غلام شریر، آیا تمام آن قرض را محض خواهش تو به تو نبخشیدم؟ پس آیا تو را نیز لازم نبود که بر هم قطار خود رحم کنی چنان که من بر تو رحم کردم؟ پس مولای او در غضب شده او را به جلادان سپرد تا تمام قرض را بدهد. به همین طور پدر آسمانی من نیز با شما عمل خواهد نمود اگر هر یکی از شما برادر خود را از دل نبخشد. خداوند کلام خود را برای ما مبارک ساز. در اینجا طرز رفتار با شخص خطاکار مطرح شده و همینطور موضوع بخشش، عفو و بخشش. کلیسا خانه خداونده، خداوند سر این خانه است، سرور، سرپرست، پادشاه پادشاهانه. ما همه غلامان او هستیم، از یک لحاظ کنیزان او هستیم، هرچند به ما این افتخار رو داده که فرزندان او خوانده بشیم، ولی در واقع ما لیاقت کنیزی و غلامی او را هم نداریم. پس انضباط لازمه، انضباط برای اینکه
کلیسا منظم باشه. در هر خانواده انضباط لازمه. اگر بچه‌ها رو رها کنیم همینطوری، بذاریم هر طور دلشون میخواد بزرگ بشن، هر چه دلشون میخواد بکنن، عاقبت به کجا میکشه؟ بی‌بندوباری، فساد، خرابی به بار خواهد آمد. و کلیسا هم همینطور، اگر مسئله گناهی مطرح شد، کسی نسبت به کسی گناه کرد، باید حل بشه. منتابات هر زیبایی حل بشه و اینجا خداوند ما روش حل این مسئله را بیان فرموده در سه نکته. اول میگه برو خودت خصوصی باش حرف بزن. ما معمولا عادت داریم که خصوصی حرف نزنیم. اگه کسی نسبت ما خطایی کرد، ما را اذیت کرد، اول میریم یه به 10-20 نفر رو میگیم، بعد شاید به گوش اون طرف میرسه، بعد اون شخص هم میاد میگه آه چرا رفتی گفتی و نمیدونم چی و بعد گاهی اوقات هم انکار میکنیم، من نه نگفتم، من چیزی نگفتم، یا کمش میکنیم، خیلی گفتیم میگیم نه من چیزی نگفتم، کم گفتم، فقط یکی دو مطلب گفتم. ولی عزیزان روش خداوند این نیست. روشش اینه که من خداوند برات دارم سعی میکنم به فیض خداوند این رو اجرا کنم، ولی گاهی اوقات دیدم یه مقدار خلاف اون طبیعت گناه‌آلود مغرور منه که بخوام کاملا مطابق این عمل کنم، ولی باید دعا کرد که اینطوری عمل کنیم که اول برم خصوصی با اون شخص صحبت کنیم، بین ما دو نفر حل بشه و با دعا بریم، با روح فروتنی بریم، نه با روح دعوا و غیظ و خشم، برای اصلاح بریم. هدف ما اصلاح باشه، هدف ما شفا باشه. و اگر احیانا نشد، گوش نکرد، بعد میگه با دو یا سه نفر دیگه پیشش برو، دو سه تا شاهد از ایمانداران بردار با خودت ببر با هم برید. اگر به اونها هم گوش نگرفت، اون وقت به کلیسا، منظور به رهبری کلیسا بگو، و اگر به اونها هم گوش نگرفت دیگه اون طرف خود به خود خودشو داره از مشارکت کلیسا قطع میکنه، جدا میشه. و منظور از این که او مثل یک شخص خارجی یعنی بیگانه نسبت به کلیسا باشه یا مثل باجگیر و گناهکار، منظور اینه که از زیر چتر محافظت روحانی کلیسا بیرون میاد. پولس رسول در این مورد میگه فلانی را من به شیطان سپردم. وقتی کسی نمیخواد توبه بکنه، در واقع خودشو از زیر چتر محافظت خداوند و کلیسای خداوند بیرون میندازه و خداوند موظف نیست دیگه او را محافظت بکنه، پس میفته در دست شیطان و واویلاست دیگه، اوضاع خیلی خراب میشه، شیطان صدمات زیادی خواهد زد. در این خصوص هست که عیسی خداوند در آیات 18 و 19 میگه هر آنچه در زمین ببندی در آسمان بسته شده باشد، آنچه در زمین گشایی در آسمان گشوده باشد. یعنی منظور اینه که این اقتدار رو کلیسا داره که اینطور عمل بکنه، و اگر دو نفر متحد بشن، باز در همین رابطه است، در رابطه با انضباط کلیسایی است که متحد بشیم. معمولا ما اینو میگیریم به این معنا که دو نفر در دعا متحد بشن، اون هم درسته، آمین هست، ولی مخصوصا در این قسمت مربوط به ما قبل و ما بعد هستش. توجه دارید که در امر انضباط کلیسایی وقتی متحد میشیم خداوندم تایید میکنه، زیرا جایی که دو یا سه نفر به اسم من جمع شوند اونجا در میان اونا هستم. یعنی ما این انضباط روحانی را با اقتدار حضور مسیح انجام میدیم، ولی در ضمن این معنا را هم داره که خداوند میخواد ما با هم جمع بشیم، و جمع شدن با هم در کلیسا یکی از مهمترین ارکان رشد زندگی روحانی ما. اگه میخواییم رشد بکنیم در خداوند، باید مرتب در حضور خدا بیاییم، با هم جمع بشیم در جلسات دعا، مطالعه کتاب مقدس، پرستش. بعضی ها میگن بابا هفته یه بار کافیه، بعضی ها میگن اصلا سالی یک بار دو بار کافیه. و شما سالی چند بار غذا میخورید؟ سالی دو بار؟ یا هفته یه بار؟ فکر میکنم ما روزی شاید 4-5 بار غذا میخوریم. من خودم که هی خورد خورد میخورم، فکر میکنم شما میخورید. نوش جان، خب همونطور هم ما احتیاج داریم به غذای روحانی، احتیاج داریم به حضور خداوند،
احتیاج داریم به نوشیدنی روحانی که روح خداوند هست و چه در خلوت چه در جمع باید از این فرصت ها استفاده کرد. و در رساله عبرانیان باب 10 آیه 25 کلام خداوند میگوید جمع شدن دور یکدیگر را فراموش نکنید، چون که بعضی را عادت هست، وقتی یک بار دو بار غایب شدی عادت میشه و این عادت خوبی نیست. مسیح قول داده که با جمع باشه. بعضیا میگن من خودم تنها با خدا هستم، ولی میایم به مسئله عفو و بخشش میرسیم. مسیح خداوند از آیه 21 به بعد تا آخر این فصل 18 متا مثالی را آورد، ولی این مثال را در جواب سوال مهم پتروس آورد. وقتی پتروس و شاگردان این تعالیم عمیق و حساس مسیح را شنیدند، واقعا به فکر افتادند، گفتند که خیلی مشکله، چیکار کنیم حالا؟ خب طبق عقیده علمای دینی یهود که در کتاب تلمود یهود آمده، میگویم که یک یهودی خوب مؤمن تا سه بار حق داشت کسی را ببخشه، نه بیشتر از سه بار، تا سه بار، روزی مثلا سه دفعه. ولی پتروس آمد خیلی با سخاوت صحبت کرد، گفت خداوند تا هفت مرتبه کافیه؟ مسیح گفت من نمیگم هفت بار، میگم 70 مرتبه 7، یعنی اصلا شماره نداره، بی حساب، یعنی با هم حساب کتاب نباید داشته باشید. نباید یک دفتر مخصوصی نگه دارید که توش بنویسید امروز فلان ساعت فلان دقیقه این حرف رو زد، این خطا رو کرد، 1 بعد 2 3 4 بشمارید 100 بار 200 بار 500 بار. باید روح چی داشته باشیم؟ روح بخشش، روحیه بخشش. و این روحیه بخشش هستش اینجا که پیروز میشه. بعد مسیح خداوند در اینجا در این قسمتی که مثالی آورد، پادشاهی حساب میخواست بکنه با غلامان خودش و گفت که بیایید حسابتون رو بدید ببینم، مسئولیت بهشون داده بود، سرمایه بهشون داده بود که اینو به کار ببرن، پس باید بیان و حساب بدن. یکی را آوردند که میگه 10,000 قنطار بدهکار بود. آوردنش گفت که طبق این مدارک تو اینقدر بدهکاری. و این شخص به پای پادشاه افتاد، به خاک افتاد، گفت من چیزی ندارم بدم، ولی اجازه بدید برم کار کنم. چون پادشاه دستور داد، گفت که حالا که نداره طبق قانون بفروشینش، خودش زن و بچهشو به بردگی بفروشید و اون پولی که بابت فروش اینها به دست میاد اینو به من بدید به جای قرض. خیلی سنگین میشد، خیلی ناراحت شد، گفت ببخش. پادشاه هم گفت حالا که تقاضای عفو کردی اصلا بخشیدم قرضتو. اینجا خداوند داره به ما چه درس میده؟ میگه شما همه انقدر بدهکارید، گناهان ما خیلی سنگین تر از اونه که ما فکر میکنیم در نظر خدا. بعضیا فکر میکنند که با دادن چند تا شمع به خانه خدا یا با دادن یک پولی به فقرا یا انجام بعضی کارهای مذهبی گناهانشون آمرزیده میشه، به خدا یه رشوه دادن، خدا بخشید. نه، به این آسانی و این سبکی نیست عزیزان. گناه ما در نظر خداوند خیلی سنگین تر از اینه که لازم شد مسیح به جای ما بر صلیب بمیره، خون خودشو بریزه، بدنش پاره پاره بشه، چون بهای آمرزش ما خیلی سنگین بود. خدا اون پادشاه آسمانی است و ما همه مثل اون غلامان هستیم که به او خیلی بدهکاریم، میلیون ها بدهکاریم، ولی این پادشاه آسمانی همه را بخشید، همه را بخشید، یعنی تمام قرض را بخشید. وقتی او میبخشه همه را میبخشه، نه یه مقدار کمی. وقتی گناهان ما را بخشید همه را بخشید. شکر بر نام قدوسش. اگه قلبتون رو به مسیح دادید،
واقعا از گناه توبه کردید و به خون گرانبهای عیسی مسیح ایمان آوردید، گناهان شما کوچیک و بزرگ، مخفی و آشکار بخشیده شده. بخشیده شده. نمیگه حالا این یه مقدار را میبخشم، یکی دوتا را نگه میدارم، اینا را حساب میکنم. ولی اینجا یک شرط هست در این تعلیم. او انتظار نداشت که این شخصی که بخشیده شده قرضشو پس بده، به شرطی که همون رفتار را با هم نوع خودش بکنه. یعنی اگه ما با هم نوع خودمون اونطور که خدا با ما رفتار کرده رفتار نکنیم، اون وقت خداوند مثل همین پادشاه برمیگرده و میگه خب حالا تو که من همه چیزو بخشیده بودم بهت، همه گناهان تو بخشیده بودم، ولی تو یقه این دوست تو، یقه این هم نوع تو گرفتی و او را نمیبخشی، خیلی خب پس تمام گناهانت از نو حساب میکنم. کی قادره بده؟ پس شرط بخشیدن اینه که ما ببخشیم.

0: ایمانداران عزیز مسیحی، عیسی مسیح در فصل ششم انجیل متی در الگویی که به جهت دعا به شاگردانش ارائه نمود، به ایشان تعلیم داد که چون گناهان و خطاهایشان بخشیده شده، لازم است که خطاکاران خود را ببخشند. خوب است که ما ایمانداران و پیروان مسیح مرتباً نزد خدای پدر با فروتنی و دلی توبه‌کار به گناهان خود اعتراف کنیم و همچنین کسانی را هم که به ما خطا کردند ببخشیم. بر طبق آنچه که آموختیم، شرط بخشیده شدن این است که ما هم خطاهای دیگران رو ببخشیم. خدا رو برای موعظه‌ای که شنیدیم شکر می‌کنیم. شما رو دعوت می‌کنیم به دومین قسمت از این موعظه در برنامه بعدی گوش بدیم.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
1: خوشخبر و خوش آواز.

0: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.

0: جوانهای عزیز، به برنامه خودتان خوش آمدید. امیدواریم آماده شنیدن برنامه متنوعی که تهیه کرده ایم باشیم.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزگرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت.
0: حالا این شما و این هم برنامه خود.

0: در برنامه جالب و متنوع امروز توجه شما رو به سرودهای زیبای مسیحی، قرائت آیاتی از کتاب مقدس و پیغامی آموزنده جلب می‌کنیم.
1: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
2: ای خدا، تو خدای من هستی، در سحر تو را خواهم طلبید. جان من تشنه توست و جسدم مشتاق تو در زمین خشک تشنه بی آب. چنان که در قدس بر تو نظر کردم تا قوت و جلال تو را مشاهده کنم، چون که رحمت تو از حیات نیکوتر است، پس لبهای من تو را تسبیح خواهد خواند. از این رو تا زنده هستم تو را متبارک خواهم خواند و دست های خود را به نام تو خواهم برافراشت.

0: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغامی بر اساس کتاب مقدس جلب میکنیم.
1: میزه گرد جوانان،
2: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
3: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعا میکنیم در خداوند شاد و پیروز باشید و سلامتی خداوند بر شما باشه، آرامش روحانی در وجود شما باشه و شادی خداوند از شما بیرون بیاد. واقعا ما برای شنونده هامون دعا میکنیم و گرچه شما رو ندیدیم ولی شما رو دوست داریم و خدا رو شکر میکنیم به خاطر این فرصتی که برای ما پیش اومده که با همدیگه این مشارکت رو داشته باشیم. در استودیو من با یک جوان عزیزی هستم که دوست بسیار صمیمی هم هست و در یک برنامه دیگه در مورد هدف صحبت کردیم و گفتیم که خداوند گرچه ما رو نجات داده و میخواد او رو خدمت بکنیم، ولی خدمت ما باید در یک مسیر خاصی باشه. نمیتونیم بگیم که خداوند از من استفاده بکن، حالا من تعلیم میدم، موعظه میکنم، شبانه میکنم، نبوت میکنم، میرم برای مردم دعا میکنم، بین جوانان کار میکنم، بین کودکان، بین خواهران برادران جلسه دعا میذارم، تو خونمون جمع میشیم، مردم رو تشویق میکنم. بله، خداوند میتونه از همه اینها استفاده بکنه در زندگی شما، ولی بهتره که هدف ما خاص باشه و در یک مسیر خاص باشه و اون موقع خدمت ما خیلی مفیدتر خواهد بود. در این مورد ما صحبت کردیم، برادر بیاین ادامه بدیم در مورد علاقه‌ای که ما داریم و اینکه علاقه ما چه رابطه‌ای با هدف ما و خدمت ما در زندگی میتونه داشته باشه.
4: علاقه یه موضوعی هستش که میتونه ما رو سوق بده به پیدا کردن و فهمیدن اون هدف ما، هدفی که داریم. افراد متفاوت به چیزای خاصی علاقه دارن. یکی به موسیقی علاقه داره، یکی به نوشتن علاقه داره، یکی به کتاب خوندن علاقه داره. البته هیچ کدوم اینا بد نیست، اگه در راستای کلام خدا و در راستای هدف ما باشه خوبه، ولی ما باید بفهمیم، بدونیم که به چه چیزی علاقه داریم. ممکنه یه نفر به کمک کردن و خدمت به افراد فقیر علاقه داره و وقتی که موضوع کمک به خدمت فقرا میشه، یه جور احساس وجد و شادی به این ایماندار دست میده و به قول خودم میگه موقعیتی پیش اومد که من علاقه خودمو نشون بدم که میتونم این کارو بکنم و علاقه دارم. پس ما باید بفهمیم، بدونیم تا یه حدودی که به چه چیزای علاقه داریم، به چه خدمتهای علاقه داریم، در چه اموری دست ما بازتره و ما میتونیم و راغب به انجام اون هستیم و این میتونه کمک بزرگی باشه برای رسیدن به اون هدف اصلی که شاید از علاقه های ما هم بالاتره و مهمتره، به اون هدف بتونیم برسیم.
3: بله، خدا رو شکر که خداوند ما رو سیمکشی کرده با عشق و علاقه و هیجان‌های مختلف. بعضی از ماها وقتی به عیسی مسیح ایمان میاریم، سریعاً دوست داریم به مردم تعلیم بدیم. بعضیا دوست داریم بشارت بدیم. بعضیا دوست داریم موعظه بکنیم. بعضیا دوست داریم کمک بکنیم. بعضیا دوست داریم تشویق بکنیم. بعضی اصلا عشق و علاقه شون اینه که خونه‌شون باز باشه، در خونه‌شون باز باشه که مهمونا بیان، مهمونا رو حسابی از لحاظ روحانی بسازن، تعلیم بهشون بدن، تشویقشون بکنن، بلندشون بکنن یا دعا بکنن با هم دیگه و برن. بعضیا گوش شنوا دارن، اصلا عشقشون، علاقه شون اینه که بشنون، درد مردم رو بشنون، حتی یه جوابی هم اگر نداشته باشن بدن، همین که میشنون خودش یه شفا هست و این یک علاقه ای که دارن. دلیلی که ما امروز در مورد علاقه صحبت میکنیم این هست که ما خودمون رو بشناسیم و یه قلم و کاغذ وردارین بنویسین و ببینید شما کی هستید، علاقه شما چیه، عشق شما چیه. اجازه بدید اینطور سوال رو بپرسم: چه چیزی هست که شما رو به هیجان میاره و چه چیزی باعث میشه که هیجان شما بخوابه؟ وقتی این دوتا سوال و جوابها رو بدونید، میخوام شما رو تشویق بکنم که در مسیری حرکت بکنید، با افرادی باشید که علاقه و عشق شما رو بیشتر میکنن و از اونهایی که علاقه و عشق شما رو از بین میبرن، نابود میکنن، از اونها به دور باشید. یک نفر میگفت که من خیلی خدا رو دوست دارم و خدمت خدا رو خیلی دوست دارم، ولی خب نمیشه دیگه، الان دیگه عشق علاقم از بین رفته، مخصوصا که با این دوستای ناباب هی میگردیم، اینا هم دیگه هی حالمو میگیرن، اصلا من دیگه بیخیال میشم. گفتم خب تو که خیلی خوبه، اینو میدونی مشکلت کجاست، دوستای ناباب، از دوستای ناباب جدا شو. ما در برنامه دیگه در مورد هدف صحبت کردیم. اگه هدفمون رو بدونیم که خدمت به عیسی مسیح است، علاقه خودمون رو بشناسیم، اون موقع این دوتا رو میتونیم در عمل برای خدا استفاده بکنیم. و خیلی از وقتا ما عشق و علاقه ای داریم که استعدادش نیست، و اگه بدونیم چه چیزی رو دوست داریم و دنبالش بریم، بعد میفهمیم که استعدادش هست یا نیست. دلیلی که اینا رو من میگم و دلیلی که این برنامه رو خواستیم در این مورد و در این موضوع صحبت بکنیم اینه که من شخصا خیلی ها رو میشناسم که علاقه داشتن. مثلا یکی از دوستان من علاقه به نوازندگی داشت و تا سن 16 سالگی اصلا نمیدونست که استعداد نوازندگی رو داره. در سن 16 سالگی گفت بذار امتحان بکنم ببینم آیا میتونم بنوازم یا نه. گیتار باس رو برداشت و خیلی سریع شروع کرد به نواختن و بعد از اون رفت کیبورد رو نواخت، پیانو نواخت و بعد شروع به درامز، جاز نواختن. بعد دیدم این پسر اصلا نابغه است و به سن 19 سالگی که رسید یکی از بهترین نوازنده‌های ایران بود. این پسر واقعا استعداد بسیار زیادی داشت که نهفته بود، فقط علاقه‌اش بود که فکر می‌کرد که همجوری باید به عنوان علاقه و عشق بمونه. ما اگه بدونیم به چه چیزی علاقه داریم، عشق داریم، اگه به اون بچسبیم، در اون مسیر دعا بکنیم، امتحان بکنیم، بعد میفهمیم که اراده خداوند چی هست. پس اگه ما علاقه و عشقی هست که در دل ما همیشه بوده، من میخوام شما رو تشویق بکنم که فکر نکنید که اون عشق و علاقه همیشه از خدا و یا همیشه از خدا نیست. شاید از خدا باشه، شاید از خدا نباشه. اون چیزی که در این برنامه میگیم اینه که برید دنبالش و بدونید که از خدا هست یا نیست. چون که زمان خیلی کوتاهه، ما وقت خیلی کمی داریم در این زندگی. شاید 20 30 40 50 سال دیگه بریم پیش خداوند یا شاید خیلی کمتر، ولی در این زمان کوتاه ما بدونیم که چرا خدا ما رو در این زمین گذاشته، هدف ما چیه، عشق و علاقه ما چیه، و در این مسیر حرکت بکنیم و وقتمون هدر نره
4: و مسلما بفهمیم که خدا چطوری صاحب و خالق و مالک این کهکشان ها و این جهان و این ستارگان راضی شده که بیاد ما را در این گوشه یک کشور یا یک شهر پیدا کنه، پیغامش رو به ما برسونه و ما از طریق اون پیغام نجات پیدا کنیم و تموم بشه. نه، باید بدونیم که چرا خدا ما رو انتخاب کرده و هدفش چی بوده و حالا که ما رو انتخاب کرده، ما بعد در قبال این انتخاب چه جوابی بهش بدیم و چه خدمت ها و چه کارهایی بکنیم که برای خداوند جلال بیاوریم. این سرمشق و سرلوحه زندگی ما باشه که هدف زندگی روحانی خودمون رو پیدا کنیم، بریم جلو از طریق حمایت و هدایت روح القدس و از طریق دعا کردن، خواندن کلام خدا و ارتباط برقرار کردن مستقیم با خدا از طریق دعا. خدا به ما میفهمونه و به ما نشون میده که ما چیکار باید بکنیم، چه جوری باید راه بریم، کجا باید بریم، پیش کی باید حرف بزنیم و چه کارهایی باید بکنیم.
3: دقیقاً. و اگه ما بخوایم چند تا هندونه برداریم، بالاخره یکیش میفته میشکنه. ولی چقدر خوبه که متمرکز باشیم در علاقه و عشق ما، متمرکز باشیم در هدف ما، و این دوتا با همدیگه میتونه جلال رو برای عیسی مسیح خداوند بیاره. پس میخوام شما رو باز تشویق بکنم که اینها رو بنویسید و خودتون رو بشناسید. من میتونم بگم سالهای سال این کارا رو کردم و یک بار وقتی داشتم لیستی از عشق و علاقه خودم درست میکردم، دیدم که شبانی کردن در این لیست نیست، ولی من دارم کار شبانی انجام میدم، شبانی جوانان رو انجام میدم، بین جوانان کار میکنم، ولی همچین عشق و علاقه‌ای برای جوانان ندارم. شاید مثلا در لیستم شماره 10 بود، ولی از 1 تا 9 یه چیزای دیگه هست که من دوست دارم. تعلیم رو دوست دارم، بشارت رو دوست دارم، پرستش رو دوست دارم، شاگردسازی و جوانان و شبانی شماره 9 یا 10. و دیدم که اگه واقعا این خواندگی من نیست، پس چرا من دارم شبانه میکنم؟ یه نفر دیگه شاید یه کار خیلی بهتری بتونه انجام بده، چون که من گرچه اسمم شبانه جوانان بود، ولی وقت خاصی نمیذاشتم، چون که علاقش رو زیاد نداشتم، تنبلی میکردم و دیدم که ناخودآگاه من وقتم رو برای پرستش میذارم، برای آهنگسازی میذارم، برای ضبط سرودهای جدید میذارم، برای تشویق تیمهای پرستشی میذارم. پس دیدم که یه کاری رو بکنم، متمرکز بشم در اون چیزی که خواندگی من هست، و این باعث میشه که خدمت ما مفیدتر و موثرتر باشه. قبل از اینکه برنامه رو تموم بکنیم، من میخوام یک سرودی رو برای شما پخش بکنم که من و خانمم با همدیگه سراییدیم و این رو ضبط کردیم چند ماه پیش، و این واقعا دعای قلبی ما هست که ای خداوند، ما میخواهیم در حضور تو بمونیم. رفتن در حضور خداوند یک چیز هست، موندن در حضور او یک چیز دیگه، و برای همه ما عشق و علاقه، بالاترین عشق و علاقه ما باید موندن در حضور خداوند باشه، باید پرستش او باشه. پس باشد که این سرود دعای قلبی همه ما ایمانداران باشه و در این حینی که این سرود پخش میشه میخوام هر کدوم از شما خودتون رو و زندگیتون رو در واقع نگاه بکنید و امتحان بکنید خودتون رو ببینید آیا واقعا اینطوری هست؟ آیا میخواهید در حضور خدا باشید؟ آیا از حضور خدا لذت میبرید؟ یا دعا کردن و کلام خوندن برای شما یک بار هست؟ با هم دیگه این سرود رو میشنویم.

آمین. می خواهم باشم همیشه با تو. باشد که این دعای قلبی ما باشه، این سرود زندگی ما باشه که ای خداوند من میخوام همیشه با تو باشم، و باشد که عشق و علاقه ما برای حضور شیرین و پرمهر خداوند همیشه باقی بمونه و بیشتر بشه در زندگی خدمتیمون، در زندگی ایمانیمون. و این اولین دعا و آرزوی من برای خود من و شما شنوندگان عزیز هست که نه فقط در خدمتمون جلو بریم، نه فقط در ایمانمون جلو بریم، بلکه بیشتر از هر چیز در عشقمون نسبت به خداوند جلو بریم. باشد که شما در عشقتون جلو برید و عاشق خداوند بشید، چون که فقط اون موقع است که ما میتونیم خداوند رو خوشنود بکنیم و میتونیم خودمون در زندگی خوشنود باشیم. پس بیایید او رو بشناسیم، چون که وقتی او رو بشناسیم عاشقش میشیم و وقتی عاشق بشیم او رو خدمت میکنیم و مردم رو میتونیم با عشق مسیح آشنا بکنیم. عشق مثل آتشی است که فرا میگیره همه جا رو، و وقتی ما عاشق میشیم مردم با دیدن ما میتونن عاشق عیسی مسیح بشن و این خودش میتونه یک خدمت باشه. پس تا آخر برنامه باز شما رو تشویق میکنم که عاشق او بشید و شما رو میسپارم به این خداوندی که عاشق شماست. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

دوتا نیست با خودم میشم گلاویز روز من انگار سیاهه

0: جوان مطرود.
1: زنی 22 ساله هستم. وقتی 18 سالم بود پدرم منو به عقد مردی در آورد که بعد از یک سال متوجه شدیم به مواد مخدر اعتیاد داره. تلاشای زیادی برای ترک اعتیادش کردیم ولی بهبود نیافت. بنابراین من درخواست طلاق کردم و چون اعتیاد شوهرم واضح بود تونستم بعد از مدتی طلاقم رو بگیرم. بعد از چند ماه پدرم شروع کرد به گفتن این که خوب نیست دختری که طلاق گرفته زیاد توی خونه پدری بمونه و باید حتما ازدواج کنه. پس منو به مرد دیگه شوهر داد که هم از لحاظ سنی و هم از لحاظ خانوادگی تفاوت زیادی با من داشت. بعد از ازدواج با اون مرد متوجه شدم که در شهر دیگه زن و بچه داره. موضوع رو با پدرم در میون گذاشتم، اما با کمال تعجب دیدم که پدرم از این موضوع خبر داشته. در ضمن پی بردم که پدرم با شوهر دومم سر من معامله کرده و به عبارتی منو به اون فروخته. اما شوهر دومم حاضر نبود منو طلاق بده و میخواست منو اون زن دیگش رو با هم داشته باشه. چون اون حاضر نبود منو طلاق بده، طبق قانون هم نمیتونستم برای طلاق اقدامی بکنم. اما یه روز زن اول این آقا که دختر عموش بود به شهر ما اومد و اونو پیدا کرد و وقتی فهمید که اون زن دومی هم گرفته درخواست طلاق کرد. بالاخره این آقا حاضر شد منو طلاق بده و بره پیش زن اولش زندگی کنه. الان که من 22 سال بیشتر ندارم، زنی هستم که دو بار طعم تلخ شکست در ازدواج رو چشیده. شکستی که تنها یک دفعه اون میتونه انسانو از نظر روحی نابود کنه. بزرگترین مشکل من اینه، در جامعه‌ای که توش زندگی میکنم به هیچ وجه نمیتونه شرایط منو درک کنه. به من به چشم بدی نگاه میکنن. این موضوع منو منزوی و گوشه گیر کرده. طوری که حاضر نیستم حتی یک ساعت در کنار دوستا و آشناهام بشینم و نگاه های سنگین و محکوم کننده اونا رو تحمل کنم. بعضی ها هم با ترحم به من نگاه میکنن. اما حتی در این شرایط هم پدرم از معامله کردن سر من دست بر نمی داره و چشمش به دنبال مهریه منه. پدرم همین طور داره باز برای آینده من برنامه ریزی می کنه. من در این سن کم به قدری شکسته و ناامید هستم که هیچ کس سنمو باور نمی کنه و فکر می کنن بزرگتر هستم. تمام این مشکلات باعث شده که من دچار بیماری های عصبی بشم. یکی دیگه از مشکلاتم مصرف مرتب قرص‌های مختلفی هست که موجب شده زخم معده بگیرم.
0: دوستان عزیز، ماجرای تلخ دیگری را از نظر گذراندیم. جای تأسف است که بگوییم ساختار جامعه را نمیتوان به این راحتی تغییر داد. آنچه در این خانم جوان باید تغییر کند، روحیه خود اوست. او در این جامعه خود را مطرود می‌بیند. او و افرادی نظیر او نمی‌توانند اطرافیان خود و نظر ایشان را نسبت به خودشان عوض کنند، اما قطعاً می‌توانند نگرش خود را نسبت به خودشان تغییر دهند. این قبیل افراد که احساس طرد شدگی می کنند، باید روحیه خود را تقویت کنند و از درون نیرومند گردند تا بتوانند با این قبیل مشکلات مبارزه کرده در برابر آنها بایستند و تزلزل به خود راه ندهند. این خانم هنوز بسیار جوان است و راهی طولانی پیش روی خود دارد. پس باید از درون قوی گردد و با اعتماد به نفس مسیر زندگی خود را ادامه دهد. روانشناسان و مشاوران می توانند کمک مؤثری به این قبیل افراد ارائه دهند. اما مؤثرترین کمک راهی است که امروزه میلیون ها نفر در سراسر جهان با موفقیت تجربه کردند و آن همانا توسل به خدای حقیقی است. این یک روش موهوم و واهی نیست، بلکه راهی بسیار عملی است. خدا نجات دهنده انسان، عیسی مسیح را از آسمان به این جهان فرستاد. عیسی مسیح که از لحاظ روحانی پسر خداست و با خدای پدر آسمانی همزاد است، انسان شد و همچون یک انسان عادی در این جهان زیست. خدای ما خدایی آشنا با رنج ها است. او به واسطه پسر خود که انسان شد، شریک رنج های انسان گشت. در مورد عیسی مسیح چنین پیشگویی شده بود: خار و نزد مردمان مردود و صاحب غمها و رنج دیده و مثل کسی که رویها را از او بپوشانند و خار شده که او را به حساب نیاوردیم. کتاب اشعیای نبی فصل 53 آیه 3. آیا مصائبی که عیسی مسیح متحمل شد شبیه رنجهایی نیست که این خانم جوان و مطرودانی نظیر او تجربه می کنند؟ کلام خدا می فرماید که او خار و نزد مردمان مردود بود، یعنی مسیح مطرود شد. باز می فرماید مثل کسی که رویها را از او بپوشانند، که این هم حال و روز این خانم جوان و افرادی چون او را بیان می کند. وقتی فکر می کنیم که این مصائب و تحقیرها را کسی متحمل شد که در عصر مظهر خدا بود، آنگاه درک می کنیم که چرا گفتیم خدای ما خدایی است آشنا با رنجها. او در رنج و اندوه و تحقیرهای ما شریک شد. کلام خدا در مورد مسیح می فرماید: چون او خود هنگامی که آزموده شد رنج کشید، قادر است آنان را که آزموده می شوند یاری رساند. رساله به عبرانیان فصل 2 آیه 18. بله، عیسی مسیح آزموده شد و رنج کشید. او بر روی صلیب جان خود را در راه آمرزش گناهان ما فدا کرد، اما خدا او را در روز سوم روحاً و جسماً زنده کرد و او اکنون زنده است تا کسانی را که آزموده می شوند یاری رساند. این یک راه عملی است، چرا که عیسی مسیح برخلاف سایر پیامبران جسماً و روحاً زنده است و گوش او به دعای ما است تا به کمک ما بشتابد. روزی عیسی مسیح نزدیک شهری خسته و تشنه در کنار چاهی نشسته بود و شاگردانش برای تهیه خوراک به شهر رفته بودند. نزدیک ظهر بود و دیگر کسی برای آب کشیدن به سر چاه نمی آمد. اما زنی مطرود در آن وقت روز به سر چاه آمد. چون نمی خواست با سایر زنان روبرو شود و نگاه‌های محکوم کننده آنها را تحمل کند، درست مانند این خانم جوان که احساس طرد شدگی می کرد. عیسی مسیح سر صحبت را با او باز کرد و از او آب خواست. آن زن 5 بار شوهر کرده و طلاق گرفته بود و در آن زمان با مردی به طور نامشروع زندگی می کرد. اما عیسی مسیح برخلاف رسم روزگار نه فقط با یک زن وارد گفتگو شد، کاری که هیچ مردی در آن جامعه نمی کرد، بلکه به او فرمود که به او آب زندگانی خواهد بخشید. آن زن که احساس می کرد از طرف مردی برجسته، پذیرفته و مقبول او واقع شده، کوزه خود را رها کرد و رفت به مردم شهر مژده داد که مسیح موعود را یافته است. عیسی مسیح با رحمت عظیم خود شأن و منزلت انسانی آن زن را به او بازگردانده بود. عیسی مسیح امروز نیز زنده است تا همه مطرودان را بپذیرد و شأن و منزلت انسانی ایشان را به آنان بازگرداند. پس توصیه ما به این خانم جوان و تمام کسانی که احساس طرد شدگی می کنند این است که نزد کسی بیایند که خودش مطرود شد، اما در آخر با قیامش از مردگان به جلال ابدی نائل گشت. او قادر است تا قدر و منزلت انسانی این خانم جوان را از درون به او بازگرداند. او قادر است شخصیت درونی او را مستحکم سازد تا نگاه‌های محکوم کننده دیگران را با روی گشوده تحمل کند و استوار و راسخ مسیر آینده خود را تعیین نماید. تا طبق شریعت موسی کاهنان اعظم مسئول بودند که قربانی های یهودیان را به حضور خدا تقدیم کنند و گناهان ایشان را کفاره نمایند. اکنون کاهن اعظم ما همانا عیسی مسیح است که یک بار برای همیشه بر صلیب قربانی گردید و در روز سوم از مردگان برخاست و زنده است. کلام خدا در مورد این کاهن اعظم می فرماید: پس چون کاهن اعظمی والا مقام داریم که از آسمانها درگذشته است، یعنی عیسی پسر خدا، بیایید اعتراف خود را استوار نگاه داریم. زیرا کاهن اعظم ما چنان نیست که نتواند با ضعف‌های ما همدردی کند، بلکه کسی است که از هر حیث همچون ما وسوسه شده است بدون اینکه گناه کند. پس آزادانه به تخت فیض نزدیک شویم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که به هنگام نیاز یاری من دهد. رساله به عبرانیان فصل 4 آیات 14 تا 16. این خانم جوان و افراد طرد شده دیگر می توانند به مسیح ایمان آورند و آزادانه به تخت فیض نزدیک شوند و رحمتی را دریافت کنند تا از درون نیرومند و استوار گردند. آمین.
2: رادیو مژده،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: پتروس میگه که در آیه 8 میگه که هوشیار باشید زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیر قران همینجور گردش میکنه. او خوب میدونه که عیسی مسیح نگاه کرد تو صورتش گفت پتروس شیطان میخواست تو را ایمان تو را غربال کنه ولی من برای تو دعا کردم. تجربه شخصی با او داشت. در آیه 10 میگه که همه شما کامل باشید. بعد از کشیدن زحمتی قلیل کامل و استوار خواهی بود. کلمه کامل همون کلمه ایست که برای اصلاح تورها به کار میبرن. تورها رو وقتی اصلاح میکنن به هم گره میزنن همون کلمه است. پتروس به یاد اون موقع میفته که داشت تورها رو اصلاح میکرد، ماهی میگرفت. وقتی عیسی خداوند اومد گفت پتروس تورها رو بذار، دنبال من بیا، من تو را صیاد آدم ها خواهم ساخت. همه اینها را پتروس چشیده بود، با پوست خودش، با گوشت خودش میدونست که عیسی مسیح کیه. همون مسیح بود که مادر زن او را شفا داده بود. همه اینها را میدونست، در خونه او بوده، تجربه شخصی داشته. شبانان امروز آیا تجربه شخصی با عیسی مسیح دارن؟ میتونن بگن که یک زمانی من او را چشیدم، دیدم، صحبتی شنیدم، او زندگی منو عوض کرد. اولین چیز برای شبان اینه که تجربه شخصی زنده با خود خداوند ما عیسی مسیح داشته باشه. این تجربه شخصی با مسیح باعث میشه که پتروس خصوصیات مسیح در اون رشد بکنه. هم خودش رشد میکنه هم افراد. و وقتی که از کلام خدا برای افراد خودش صحبت میکنه چیز زنده هست. اونها رو از مرزهای جدید عبور میده. هر دفعه یک غذایی داره برای روح مردم که باید اینا رشد بکنن. و شبان خوب تا تجربه شخصی با مسیح نداره از کجا این غذای زنده رو برای اونها بیاره؟ پتروس البته خودش کامل نبود. به همین خاطر که پولس اونو سرزنش میکنه. در غلاطیان باب 2 ها، در باب 2 اونجا میخونیم. پس پتروس آدم کاملی نبود، ولی با این حال پتروس خودش رو تسلیم مسیح کرده بود و آماده بود اون چه خدا برای او داره یاد بگیره. عزیزان شما هیچ شبان کامل در دنیا پیدا نمی‌کنید. حتما یه عیبی داره. یا صداش گرفته است، یا قدش کوتاه است، یا نمیدونم سرود بلد نیست بخونه، خارج از نوت میخونه، یا وقتی میره به ملاقات مردم خیلی تو کارهای شخصیشون دخالت میکنه. بالاخره یه عیبی میشه پیدا کرد در شبانان. ولی یک چیز شبان کامل ما نداریم، اما شبانی که تجربه زنده با مسیح داره. شما خیالتون راحته که این یک رابطه‌ای داره با عیسی مسیح و نمیتونه شما را به بیراهه بکشونه. پس اولین چیز، شرطی که پتروس میگه اینه که شبانان با تجربه زنده و شخصی با عیسی مسیح داشته باشن.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش میدهید.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو ندای مسیح، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل هفتم از آیه 32 تا انتهای فصل رو براتون می‌خونم. فریسیان آنچه را که مردم درباره او به طور پنهانی می‌گفتند شنیدند. پس آنها و سران کاهنان پاسبانانی فرستادند تا عیسی را بازداشت کنند. آنگاه عیسی گفت: فقط مدت کوتاهی با شما خواهم بود و بعد به نزد فرستنده خود خواهم رفت. شما به دنبال من خواهید گشت اما مرا نخواهید یافت و به جایی که من خواهم بود شما نمی توانید بیایید. پس یهودیان به یکدیگر گفتند: کجا می خواهد برود که ما نتوانیم او را پیدا کنیم؟ آیا می خواهد پیش کسانی برود که در میان یونانیان پراکنده هستند و به یونانیان تعلیم دهد؟ او می گوید: به دنبال من خواهید گشت اما مرا نخواهید یافت و به جایی که من خواهم بود شما نمی توانید بیایید. مقصود او از این حرف چیست؟ در آخرین روز که مهمترین روز عید بود، عیسی ایستاد و با صدای بلند گفت: اگر کسی تشنه است پیش من بیاید و بنوشد. چنان که کلام خدا می فرماید: نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت. این سخنان را درباره روح القدس که می باید به مؤمنین او داده شود می گفت. و چون هنوز عیسی جلال نیافته بود، روح القدس عطا نشده بود. بسیاری از کسانی که این سخن را شنیدند گفتند: این مرد واقعا همان پیامبر موعود است. دیگران گفتند: او مسیح است. و عده‌ای هم گفتند: آیا مسیح از جلیل ظهور می کند؟ مگر کتاب مقدس نمی گوید که مسیح باید از خاندان داوود و اهل دهکده داوود یعنی بیت لحم باشد؟ به این ترتیب درباره او در میان جمعیت دو دستگی به وجود آمد. عده‌ای خواستند او را دستگیر کنند اما هیچ کس به طرف او دست دراز نکرد. بعد از آن پاسبانان پیش سران کاهنان و فریسیان برگشتند. آنها از پاسبانان پرسیدند: چرا او را نیاوردید؟ پاسبانان جواب دادند: تا به حال هیچ کس مانند این مرد سخن نگفته است. فریسیان در پاسخ گفتند: آیا او شما را هم گمراه کرده است؟ آیا کسی از رؤسا و فریسیان به او گرویده است؟ و اما این آدم‌هایی که از شریعت بیخبرند ملعون هستند. نیقودیموس که در شب به دیدن عیسی آمده بود و یکی از آنها بود، از آنها پرسید: آیا شریعت به ما اجازه می‌دهد کسی را محکوم کنیم بدون آنکه به سخنان او گوش دهیم و بدانیم چه کار کرده است؟ در پاسخ به او گفتند: مگر تو هم جلیلی هستی؟ بررسی کن و ببین که هیچ پیامبری از جلیل ظهور نکرده است. و اما تفسیر این آیات. آیه 32: فریسیان آنچه را که مردم درباره او به طور پنهانی می گفتند شنیدند. پس آنها و سران کاهنان پاسبانانی فرستادند تا عیسی را بازداشت کنند. مردمی که به خاطر شرکت در مراسم عید خیمه ها به اورشلیم آمده بودند به طور پنهانی درباره عیسی با هم گفتگو می کردند. بعضی ها موافق و عده‌ای نیز مخالف عیسی بودند. فریسیان به اتفاق سران کاهنان پاسبانانی فرستادند تا
عیسی را بازداشت کنند. کاهنان از طبقه صدوقیان بودند و صدوقیان با فریسیان اختلاف داشتند. اما برای دستگیر نمودن عیسی با یکدیگر متحد شده بودند. آیه 33 و 34. آنگاه عیسی گفت: فقط مدت کوتاهی با شما خواهم بود و بعد به نزد فرستنده خود خواهم رفت. شما به دنبال من خواهید گشت اما مرا نخواهید یافت و به جایی که من خواهم بود شما نمی توانید بیایید. کسانی که در طول عمر خود به مسیح ایمان نیاورند از زندگی جاودان در حضور خدا محروم خواهند گشت. در کتاب اشعیا نبی نوشته شده: خداوند را مادامی که یافت می شود بطلبید و مادامی که نزدیک است او را بخوانید. در حقیقت مناسب ترین زمان برای دریافت نجات امروز است، زیرا فردا ممکن است خیلی دیر باشد. بسیاری از یهودیان دل خود را در مقابل عیسی سخت کردند و او را نطلبیدند. آنها در محکومیت و تاریکی باقی ماندند و از حیات جاودان محروم شدند. آیه 35 و 36. پس یهودیان به یکدیگر گفتند: کجا می خواهد برود که ما نتوانیم او را پیدا کنیم؟ آیا می خواهد پیش کسانی برود که در میان یونانیان پراکنده هستند و به یونانیان تعلیم دهد؟ او می گوید: به دنبال من خواهید گشت اما مرا نخواهید یافت و به جایی که من خواهم بود شما نمی توانید بیایید. مقصود او از این حرف چیست؟ افرادی که در ظلمت زندگی می کردند نمی توانستند منظور عیسی را متوجه شوند. یقیناً مقصود عیسی این نبود که او به زودی به یونان خواهد رفت و از طریق یهودیان ساکن آنجا به یونانیان تعلیم خواهد داد. آنها درک نمی کردند که عیسی می بایست در زمان تعیین شده بر صلیب کشته شود و مجدداً زنده گردد و سپس به آسمان و نزد فرستنده خود صعود نماید. آنگاه روح القدس عطا خواهد شد و شاگردان عیسی با قدرت روح القدس به یونان خواهند رفت و مژده نجات را در آنجا نیز منتشر خواهند کرد. آیه 37 و 38. در آخرین روز که مهمترین روز عید بود، عیسی ایستاد و با صدای بلند گفت: اگر کسی تشنه است پیش من بیاید و بنوشد. چنان که کلام خدا می‌فرماید: نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت. عید خیمه ها تا مدت 8 روز به طول می انجامید. روز آخر عید اهمیت خاصی داشت، زیرا در آن روز مردم آلاچیق های ساخته شده را ترک نموده و داخل خانه های خودشان می شدند. این آلاچیق ها به یادبود خیمه هایی ساخته می شد که بنی اسرائیل در زمان موسی در آنها به سر می بردند. ترک نمودن آلاچیق ها و داخل شدن به خانه ها به یادگاری ورود بنی اسرائیل به سرزمین کنعان صورت می گرفت. یکی دیگر از مراسم عید آن بود که در 7 روز اول همه روزه به وسیله سطلی زرین از حوض سیلوها آب می کشیدند و این آب را کاهنان به معبد می بردند و در آنجا می پاشیدند. این رسم به یاد بود آبی که در زمان موسی از صخره بیرون آمد و بنی اسرائیل در بیابان از آن می نوشیدند انجام می گرفت. روز 8 به یادگاری وارد شدن بنی اسرائیل به سرزمین کنعان پاشیدن آب در معبد متوقف می گردید.
عیسی در روز هشتم که روز پر اهمیتی برای شرکت کنندگان در مراسم عید بود، ایستاد و با صدای بلند مردم را دعوت کرد که نزد او بیایند. او فرمود اگر کسی تشنه است پیش من بیاید و بنوشد. انجام مراسم مذهبی نمی توانست آتش جان شرکت کنندگان را رفع کند، اما اگر شخص تشنه ای به مسیح ایمان بیاورد، نهرهای آب زنده از درونش جاری می گردد. نهرهای آبی که مسیح در درون ایمانداران خود جاری می گرداند، طوری آنان را سیراب می سازد که دیگر تشنه نخواهند شد.

آیه 39 این سخنان را درباره روح القدس که می باید به مؤمنین او داده شود می گفت. و چون هنوز عیسی جلال نیافته بود، روح القدس عطا نشده بود. آب زنده‌ای که آتش جان انسان را رفع می کند و از درون او جاری می گردد، همان روح القدس می باشد که به ایمانداران مسیح داده می شود. در کتاب مقدس آب یکی از نشانه هایی است که روح القدس به آن تشبیه شده است. عیسی قبل از مرگ به شاگردان خود فرمود: این حقیقت را به شما می گویم که رفتن من برای شما بهتر است، زیرا اگر من نروم پشتیبانتان پیش شما نمی آید، اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد. این پشتیبان یا همان روح القدس در روز پنتیکاست نازل شد و تمام پیروان مسیح از روح پاک خدا پر گشتند. در کتاب زکریای نبی نوشته شده: در آن روز آبهای زنده از اورشلیم جاری خواهد شد. و همانطور که می دانیم این پیشگویی بعد از حدود 500 سال به وقوع پیوست و روح القدس به طور دائم در درون ایمانداران مسیح قرار گرفت. آیه 40 تا آیه 44 فصل 7 انجیل یوحنا. بسیاری از کسانی که این سخن را شنیدند گفتند این مرد واقعا همان پیامبر موعود است. دیگران گفتند او مسیح است و عده‌ای هم گفتند آیا مسیح از جلیل ظهور می کند؟ مگر کتاب مقدس نمی گوید که مسیح باید از خاندان داوود و اهل دهکده داوود یعنی بیت لحم باشد؟ به این ترتیب در باره او در میان جمعیت دو دستگی به وجود آمد. عده‌ای خواستند او را دستگیر کنند، اما هیچ کس به طرف او دست دراز نکرد. بسیاری از وقایع عمده زندگی مسیح به وسیله انبیا پیشگویی شده بود. بر اساس این پیشگویی ها مسیح موعود می بایست از باکره و در شهر بیت لحم متولد گردد. عده ای از افرادی که برای انجام مراسم عید به اورشلیم آمده بودند اظهار داشتند آیا مسیح از جلیل ظهور می کند؟ البته ما می دانیم که مسیح از جلیل ظهور نکرد و به موجب پیشگویی پیامبران در شهر داوود یعنی بیت لحم یهودیه تولد یافت. این عده همان کسانی بودند که به بهانه های مختلف حقیقت را رد می کردند و حاضر نمی شدند به مسیح ایمان بیاورند. مسیح همه را دعوت کرد که پیش او بیایند، اما عده‌ای خواستند او را دستگیر کنند، ولی چون زمان معین شده هنوز نرسیده بود کسی به طرف او دست دراز نکرد. آیه 45 و 46 بعد از آن پاسبانان پیش سران کاهنان و فریسیان برگشتند. آنها از پاسبانان پرسیدند چرا او را نیاوردید؟ پاسبانان جواب دادند تا به حال هیچ کس مانند این مرد سخن نگفته است. فریسیان و سران کاهنان پاسبانانی فرستاده بودند تا عیسی را بازداشت کنند. اما آنها دست خالی برگشتند و در پاسخ به سؤال فرستندگان خود گفتند تا به حال هیچ کس مانند این مرد سخن نگفته است. آیه 47، 48 و 49 فریسیان در پاسخ گفتند آیا او شما را هم گمراه کرده است؟ آیا کسی از رؤسا و فریسیان به او گرویده است؟ و اما این آدم هایی که از شریعت بیخبرند ملعون هستند.
رهبران مذهبی با دیده تحقیرآمیز به بقیه مردم نگاه می کردند و خود را برتر از دیگران می دانستند. اما عیسی آمده بود تا با دلسوزی گمشدگان را پیدا کند و آنان را نجات دهد. آن پاسبانان ساده دل مجذوب سخنان عیسی شده بودند. اما فریسیان با سنگدلی حقیقت را رد می کردند. آنها عیسی را گمراه کننده قوم و مخالفین خود را ملعون می دانستند. به آخرین آیات فصل هفتم انجیل یوحنا می رسیم. آیه 50، 51 و 52. نیقودیموس که در شب به دیدن عیسی آمده بود و یکی از آنها بود، از آنها پرسید آیا شریعت به ما اجازه می دهد کسی را محکوم کنیم بدون آنکه به سخنان او گوش دهیم و بدانیم چه کار کرده است؟ در پاسخ به او گفتند مگر تو هم جلیلی هستی؟ بررسی کن و ببین که هیچ پیامبری از جلیل ظهور نکرده است. نیقودیموس که یکی از فریسیان بود و قبلاً با عیسی گفتگو کرده بود و آنان گوش زد نمود که نباید قضاوت نادرست درباره کسی بنماید. اما آنها با طعنه گفتند مگر تو هم جلیلی هستی؟ بررسی کن و ببین که هیچ پیامبری از جلیل ظهور نکرده است. آنها همواره سعی می کردند حقایق را مخفی کنند و به همین دلیل پاسخ نادرستی به همکار خود نیقودیموس دادند. عیسی از جلیل ظهور نکرده بود، ولی یونس نبی و برخی دیگر از پیامبران از جلیل برخاسته بودند. سران مذهبی قوم یهود نه فقط مایل نبودند به دعوت عیسی جواب مثبت بدهند و نجات یابند، بلکه کوشش می‌کردند دیگران را هم از آمدن به سوی عیسی منع کنند. روزی عیسی به آنان فرمود وای به حال شما ای معلمان شریعت، شما کلید در معرفت را بر می‌دارید، خودتان وارد نمی‌شوید و آنانی را هم که می‌خواهند وارد شوند باز می‌دارید.

0: شنونده محترم، عیسی مسیح همه تشنگان رو بدون استثناء به طرف خود می‌خواند. او فرمود هر کس تشنه است پیش من بیاید و بنوشد. اگر تشنه برکاتی هستی که مسیح به وسیله نجات به ایمانداران خود عطا می‌کنه، همین حالا به او اعتماد کن و از خدا بخواه که به خاطر خون ریخته شده عیسی مسیح گناهانت رو پاک کنه و به تو نیز زندگی جاودان ببخشه. دعا میکن. پروردگار آسمانی، در حضور تو به گناهکار بودن خود اعتراف میکنم. با خون مسیح که بر صلیب ریخته شد مرا شستشو بده تا از گناهانم پاک بشم. حالا مسیح پس از مرگ زنده شده را به عنوان یگانه منجی خود اعلام می نمایم. به نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین.
1: او به منظور ادامه تحصیل و یافتن آرامش راهی طولانی را طی نمود و از جزیره‌ای در ژاپن به آمریکا سفر کرد. آیا او باید از مذهب خانوادگیش پیروی می‌کرد و با سعی و کوشش انسانی خود آرامش را جستجو می‌نمود؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که آرامش حقیقی را نه با تلاش‌های انسانی بلکه از طریق دیگری به دست آورد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: دوستان عزیز مسیحی، بیایید سر خود را در برابر آفریننده خود خدا خم کنیم و در دعا به او بگوییم: ای خدای واحد سگانه، از تو تشکر میکنیم که عالم هستی را آفریدی و ما را خلق نمودی. از تو سپاسگزاریم که ما را تولدی جدید عطا نمودی و فکر و دلی تازه به ما بخشیدی. خدای نیکو و قدوس ما، دوستت داریم و تو را میپرستیم. در نام پدر و پسر و روح القدس، آمین. کلام خدا در رساله یعقوب فصل اول آیات 17 و 18 به مسیحیان می‌فرماید: تمام بخشش‌های نیکو و هدایای کامل از آسمان و از جانب خدایی می‌آید که آفریننده نور است و در او تغییر و تیرگی وجود ندارد. او بنا به اراده خود و به وسیله کلمه حقیقت ما را آفرید تا ما نمونه ای از خلقت تازه او باشیم.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 38. مزمور داوود برای تذکر. ای خداوند، مرا در غضب خود توبیخ منما و در خشم خیش تعدیبم مفرما، زیرا که تیرهای تو در من فرو رفته و دست تو بر من فرود آمده است. در جسد من به سبب غضب تو صحتی نیست و در استخوان‌هایم به سبب خطای خودم سلامتی نی، زیرا گناهانم از سرم گذشته است، مثل بار گران از طاقتم سنگین تر شده، جراحات من متعفن و مکروه شده است به سبب حماقت من. به خود می پیچم و بی‌نهایت منحنی شدم، تمامی روز ماتم کنان تردد می کنم، زیرا کمر من از سوزش پر شده است و در جسد من صحتی نیست. من بی‌حس و بی‌نهایت کوفته شدم و از فغان دل خود نعره می زنم. ای خداوند، تمامی آرزوی من در مد نظر تو است و ناله های من از تو مخفی نمی باشد. دل من می تبد و قوتم از من رفته است و نور چشمانم نیز با من نیست. دوستان و رفیقانم از بلای من برکنار می ایستن و خیشان من دور ایستادن. آنانی که قصد جانم دارند دام می گسترند و بداندیشانم سخنان فتنه انگیز می گویند و تمام روز حیله را تفکر می کنند. و اما من مثل کر نمی شنوم، مثل گنگم که دهان خود را باز نمی کند، و مثل کسی گردیدم که نمی شنود و کسی که در زبانش حجتی نمی باشد. زیرا که ای خداوند، انتظار تو را می کشم. تو ای یهوه خدایم جواب خواهی داد، چون که گفتم مبادا بر من شادی نمایند و چون پایم بلغزد بر من تکبر کنند. زیرا که برای افتادن نصب شدم و درد من همیشه پیش روی من است. زیرا گناه خود را اخبار می نمایم و از خطای خود غمگین هستم. اما دشمنانم زنده و زورآورند و آنانی که بی سبب بر من بغض می نمایند بسیارند و آنانی که به عوض نیکی به من بدی می رسانند بر من عداوت می ورزند، زیرا نیکویی را پیروی می کنم. ای خداوند، مرا ترک من ما. ای خدای من، از من دور مباش و برای اعانت من تجید فرما، ای خداوندی که نجات من هستی.
0: رادیو مجده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی مسیح‌گونه.
1: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت
2: تو بیاید و اراده تو
3: چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود.
4: نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرض‌های ما را ببخش
5: چنان که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم.
6: ما را در آزمایش نیاور، بلکه از شریر ما را رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابد
2: آباد از آن توست.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست اهمیت دعا به نام عیسی. اهمیت دعا به نام عیسی. آیات کلیدی این مطالعه در انجیل یوحنا فصل 16 آیات 22 تا 33 هستند. عزیزان، کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 16 آیات 22 تا 33 که قسمتی از فرمایشات عیسی مسیح هستند چنین می فرماید: شما نیز اکنون غمگین می باشید، ولی دوباره شما را خواهم دید، آنگاه شاد خواهید شد و کسی نمی تواند آن شادی را از شما بگیرد. در آن موقع دیگر از من چیزی نخواهید خواست، چون واقعا می توانید مستقیم نزد پدر بروید و به نام من هرچه می خواهید از او دریافت کنید. تا به حال به نام من چیزی نخواسته اید، بخواهید تا بیابید و شاد شوید و شادیتان کامل گردد. این چیزها را با مثلها به شما گفتم، ولی وقتی میرسد که دیگر به این کار احتیاج نخواهد بود و همه چیز را به روشنی درباره پدرم خدا به شما خواهم گفت. آنگاه به نام من درخواستهایتان را به حضور پدر خواهید آورد. البته لازم نیست که من سفارش شما را به پدر بکنم تا آنچه می خواهید به شما بدهد، زیرا خود پدر شما را دوست دارد، چون که شما مرا دوست دارید و ایمان دارید که من از نزد پدر آمده ام. بلی، من از نزد پدرم خدا به این دنیا آمده ام و حال دنیا را می گذارم و نزد او باز می گردم. شاگردان گفتند: اکنون آشکارا با ما سخن می گویید و نه با مثل. حال فهمیدیم که شما همه چیز را می دانید و احتیاج ندارید کسی به شما چیزی بگوید. همین برای ما کافی است تا ایمان بیاوریم که شما از نزد خدا آمده اید. عیسی پرسید: آیا سرانجام به این موضوع ایمان آوردید؟ ولی وقتی میرسد و یا بهتر بگویم همین الان رسیده است که شما مانند کاه پراکنده میشوید و هر کدام به خانه تان برمیگردید و مرا تنها میگذارید. ولی من تنها نیستم، چون پدرم با من است. این چیزها را گفتم تا خیالتان آسوده باشد. در این دنیا با مشکلات و زحمات فراوان روبرو خواهید شد. با این حال شجاع باشید، چون من بر دنیا پیروز شده ام. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنم. آمین. دوست خوب من، عیسی در شب قبل از مصلوب شدنش به شاگردان خودش تعالیمی داد. در آیه 16 در فصل 15 انجیل یوحنا می‌خوانیم که عیسی به شاگردانش فرمود: شما مرا بر نگزیدید، من شما را برگزیدم و شما را فرستادم که بروید و دائم میوه‌های خوب بیاورید تا هرچه می‌خواهید با بردن نام من از پدرم خدا بگیرید. آمین.
عزیزان، در این تعلیم به طور خیلی خلاصه به معرفی دلیل اهمیت و دو اعلان مهمی که دعا به نام عیسی برای ما ایمانداران او داره می پردازم. 1. دعا به نام عیسی بیانگر این واقعیت هست که ما با عیسی پیوند، همکاری، مصاحبت و رابطه‌ای شخصی داریم. تکرار می‌کنم، دعا به نام عیسی بیانگر این واقعیت هست که ما با عیسی پیوند، همکاری، مصاحبت و رابطه‌ای شخصی داریم. همچنین رابطه ما با عیسی به ما این امکان را میده که به خدای پدر، پدر آسمانی من نزدیک بشیم. عزیزان، تا قبل از ایمان من به عیسی به عنوان خداوند و منجی یا همان نجات دهنده، ما با خدا غریب و بیگانه بودیم. ما یگانه خدای واقعی را نمی شناختیم و با او رابطه ای نداشتیم. کلام خدا در افسسیان فصل 2 آیه 19 این واقعیت را به ما یاد می ده. این آیه می فرماید: اکنون دیگر شما نسبت به خدا غریب و بیگانه نیستید، بلکه همراه با مقدسین اهل وطن الهی می باشید و با سایر ایمانداران عضو خانواده خدا هستید. آمین.

عزیزان، بعد از ایمان به عیسی، خداوند روح القدس، روح مقدس خداوند در ما سکنا می‌گزینه و تا لحظه‌ای که زنده هستیم با ما زندگی می‌کنه. حضور روح القدس، روح مقدس خداوند در ما ثابت می‌کنه که ما ایمانداران به عیسی مسیح، به خدای پدر تعلق داریم و او به درخواست ما فرزند عزیز خانواده الهیش گوش میده. دو، عزیزان، دعا به نام عیسی همچنین بیانگر این واقعیت شیرین هست که ما به خدای پدر، پدر آسمانی من دسترسی شخصی داریم. تکرار میکنم، ما به خدای پدر، پدر آسمانی من دسترسی شخصی داریم. عزیزان، وقتی عیسی بر روی صلیب داوطلبانه به جای ما جان داد و مرد، در واقع او تاوان گناهان ما را یک بار برای همیشه کاملا پرداخت نمود. این فداکاری و جانفشانی عیسی برای ما موجب شد تا ما از غضب الهی خداوند نجات یافته و حیات نو ابدی از او دریافت کنیم. به علاوه این برکت شگرفی که مرگ عیسی بر روی صلیب نصیب ما ایمانداران وی نموده، موجب شد تا ما راهی بیدرنگ و بدون مانع به حضور خدای پدر داشته باشیم. دقت بفرمایید، هنگامی که عیسی خود را به عنوان آخرین قربانی به خدا تقدیم نمود، هر گونه پرده و مانعی که موجب جدایی بین انسان و خدا بود از میان برداشته شد. تا قبل از مرگ عیسی بر روی صلیب برای پرداخت تاوان گناهان بشر، قانون خدا به گونه دیگر اجرا می شد. بدین گونه که شخصی با عنوان کاهن به نیابت از بقیه مردم وارد ساختمانی می شد به نام معبد، که به طور سمبولیک محل حضور و ملاقات خدا با مردم بود می شد و در آنجا حیوانی را قربانی می کرد. در این مورد کلام خدا در عبرانیان فصل 7 آیات 26 تا 28 توضیحی بدین گونه به ما تعلیم میده. این قسمت از کلام خدا میفرماید: این درست همان کاهن اعظمی است که ما نیاز داریم، زیرا او پاک و بی عیب و بی گناه و از گناهکاران جدا می باشد و در آسمان از مقامی پر افتخار برخوردار است. او هرگز احتیاج ندارد مانند سایر کاهنان هر روز ابتدا برای گناهان خود و بعد برای گناهان قوم قربانی کند، زیرا وقتی بر روی صلیب خود را در راه ما قربانی کرد، برای همیشه به تمام قربانی‌ها پایان داد. کاهنان اعظم که مطابق شریعت موسی به این مقام میرسند، افرادی ضعیف میباشند که نمیتوانند خود را از گناه دور نگاه دارند. اما مدت‌ها بعد از اعطای شریعت، خدا فرزند خود را که برای همیشه کامل می باشد در مقام کاهن اعظم تعیین کرد و در این خصوص سوگند یاد کرد. آمین. عزیزان، لازم روی این نکته تأکید خاصی داشته باشیم که در لحظه مرگ عیسی، دسترسی به خدای پدر برای همه کسانی که به عیسی و جانفشانی او به جایشان بر روی صلیب ایمان می آورند قرار گرفت.
تکرار میکنم، در لحظه مرگ عیسی دسترسی به خدای پدر برای همه کسانی که به عیسی و جانفشانی او به جایشان بر روی صلیب ایمان می آورند قرار گرفت. حال وقتی به کار تمام شده عیسی بر روی صلیب ایمان میاریم، خدا گناهان ما را میبخشه و با روح مقدسش در ما سکنا میگزینه. عزیزان، از طریق روح القدس در خود ما میتونیم مستقیماً و بدون واسطه انسانی با خدا صحبت کنیم. کلام خدا در افسسیان فصل 2 آیه 18 این مهم را اینطور بیان فرموده. این آیه می فرماید: حال همه ما چه یهودی و چه غیر یهودی به یاری روح خدا و در اثر آن فداکاری که مسیح برای ما انجام داده، می توانیم به حضور پدر آسمانی من خدا راه یابیم. آمین. بله عزیزان، به خاطر محبت و فداکاری بی‌نظیر عیسی نجات دهنده مان، حال ما میتونیم به پدر آسمانی خود دسترسی مستقیم داشته باشیم. شایسته هست تا از عیسی برای عطای این امتیاز شگرف به ما سپاسگزاری کنیم. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته باشیم و در زندگیمون به کار بریم. این درس که ما ایمانداران به عیسی مسیح به نام او دعا میکنیم، زیرا از طریق مرگ او بر روی صلیب به جای ما بود که رابطه ما با خدا پدر آسمانی من ممکن شد. تکرار میکنم، ما ایمانداران به عیسی مسیح به نام او دعا میکنیم، زیرا از طریق مرگ او بر روی صلیب به جای ما بود که رابطه ما با خدا پدر آسمانی من ممکن شد. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا تو عیسی را به این جهان فرستادی تا او داوطلبانه به جای من بر روی صلیب بمیرد و تاوان گناهان من را او بپردازد، تا من در ایمانم به این فداکاری وی تا ابد زنده بمانم. عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم، زیرا که تو مرا تا این حد دوست داشتی که به جای من بر روی صلیب جان دهی. عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم، زیرا تو با این جانفشانیت بر روی صلیب موجب شدی تا نه تنها من آمرزیده شده و حیات نوع ابدی از خداوند دریافت کنم، بلکه با پدر آسمانیم خدا در ارتباط مستقیم قرار گیرم. خداوند، در برابر این فداکاری تو در حقم، من تمام جوانب زندگیم را کاملا به تو تقدیم می کنم. به من کمک کن تا هر روز با تو و برای جلال نام تو زندگی کنم. دوستت دارم خداوند و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به درخواست‌های من گوش می‌دهی. به نام عیسی مسیح دعا می‌کنم. آمین.
خدا را شکر عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. با تشکر از توجه و همراهی شما تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: شعری نثار شما،
1: شعری زیبا و روحانی.
2: در عشق تو امیدوار چشمان به راحت دوختیم، در عشق تو پروانه وار گردان شمعت سوختیم. این افتخار روح ماست گر جسم ما مهنت کشد، در نام عیسی مسیح چون خاری و ذلت کشد. زیرا که ما آماده ایم تا چون طلا خالص شویم، از بحر دنیای دگر آن وعده را وارث شویم. ایمان به عیسی مسیح تنها سلاح جان ماست، روح و تن قدوس او انگیزه و برهان ماست. ما مؤمنان با یک زبان ایمان خود عنوان کنیم، در نام عیسی مسیح راه گناه ویران کنیم.
3: رادیو مجده تقدیم می کند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: محبت و علاقه نسبت به گوسفندان باعث میشه که ما بریم دنبال گوسفندان گم شده. و چقدر خوشحالیم که کلام خدا میگه ما گوسفند هستیم. میتونست خیلی حیوانات دیگر را به ما تشبیه بکنه ولی گفت گوسفند هستیم. ما شما خواص گوسفندان رو میدونید که چقدر فایده مندن و اینجا وقت نیست که همه اینا در جزئیات وارد بشیم. ولی یه چیزی که گوسفند جالبه اینه که آخرش گوسفند قربانی میکنه. کلام خدا در باب 12 رومیا میگه شما قربانی های زنده هستید برای خداوند. قربانی زنده، آماده هستید برای قربانی شدن. و پتروس وظایف شبانان را به این شکل توضیح میده. یک، میگه گله را باید بچرانید. آیه دومه، چرانیدن گله فقط تغذیه نیست، نگهداری از اونا هست، تغذیه هست از کلام خدا، رفتن به دنبال گوسفند گم شده است، تعذیب گوسفندیه که یه مقدار میخواد شاخ در بیاره، شاخ بزنه، خیلی کارهای شبانی سخته، رسیدگی به همه جور گوسفندا هست. من فکر کنم یکی از مشکل ترین کارهای دنیا کار شبانیه و کار شبانیه که آدم واقعا به خودسوزی میفته خیلی زود، و اگه با مسیح در ارتباط نباشه زود میذاره و میره، یا نابود میشه یا اینکه کلیسا رو به جای بدی میکشونه. ارتباط داشتن با مسیح زنده هست و چرانیدن گله اونجور که خداوند میخواد. و خیلی جالبه میگه گله کی رو بچرانید؟ گله خدا را که در میان شماست بچرانید. یعنی من اینجور فکر میکنم که خداوند در این دنیا گله زیاد داره، بعضی از ماها رو میذاره میگه این گله منو بچرانید، و بعد ما میایم میگیم نه این گله مال خدا نیست، این گله پنتیکاستیه. اون یکی میگه نه این گله بپتیسته، اصلا این به اسم منه، از اسم خودم بذارم رو کلیسا. ما چه حق داریم کارا رو بکنیم؟ گله خدا رو که در تمام دنیا هست شما شبانان، شبان اعظم شما رو گذاشته بچرونید. گله مسیحیه، گله مال خداونده، و شما نیومدید که رئیس گله باشید بلکه اونو بچرونید برای خداوند. پس گله خدا رو ما باید بچرونیم، هم شبانا و هم گوسفندان یک روز جواب خواهند داد. همه ماها باید جواب بدیم. ما شبانان چیکار کردیم برای گله و گوسفندان چیکار کردن و در اون گله چه جوری بودن و نسبت به شبان چه وظایفی داشتن و انجام دادن. پس هم شبان هم گوسفندان نسبت به همدیگه مسئول هستن.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز، قبل از اینکه پیغام این ساعت را به سمعتون برسونیم، یادآور می‌شویم که شما از طریق تلفن نیز می‌تونید با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید و نظریات خودتون رو ابراز بدارید. خیلی خوشحال می‌شیم که صدای شما را بشنویم. در ضمن وقت تماس می‌گیرید، حتما و حتما همیشه شماره خودتون رو نیز ذکر بفرمایید.

شنوندگان عزیز، برادران و خواهران گرامی در مسیح، برنامه امروز را به نام خداوند که منشأ محبت و آرامش است آغاز می کنیم و امیدواریم که کلام خداوند در شما باعث دگرگونی بشود و زندگی شما را هر روز بهتر از روز پیش بگرداند. در این ساعت با دعا و التماس به درگاه خدای یکتا که منشأ حیات است می رویم. خداوندا، تو را شکر می کنیم به خاطر محبت و عظمتت، به خاطر اینکه تو ما را دوست داری و محبت خودت را در صلیب عیسی مسیح به ما آشکار کردی. روز ما را به دستای خودت بگیر و ما را از برکات آسمانیت لبریز بگردان و سرود حمد و سپاس از زبان ما جاری بگردان. آمین.

در برنامه این ساعت توجه خود را به رساله حضرت یعقوب که برادر عیسی مسیح بود معطوف می کنیم و از فصل دوم به مطالعه آیاتی چند می پردازیم. این رساله یک رساله عملی محسوب می شه و حضرت یعقوب برای مسیحیانی که بر اثر جفا و سختی و آزار دولت وقت یهود و همچنین به وسیله جفاهایی که ملایان دینی بر آنها وارد می کردن پراکنده و آواره شده بودن می نویسد. همچنین برای ایماندارانی که در زندگی دنیوی کمتر با آزار روبرو بودن ولی با مشکلات معنوی و درونی روبرو بودن. و دوست عزیزم، من و شما میتونیم با قاطعیت تمام بگوییم که خداوند اگرچه این آیات و مطالب را در حدود 2000 سال پیش عطا کرده، ولی انگار برای زمان ما، برای من و برای شما نوشته است. زیرا آنچی که میفرماید و تعلیماتی که میده درست چیزی است که امروز من و شما در این دور زمانه احتیاج شدیدی به آن داریم و دعای من این است که شما با دقت به آیات گوش داده و توجه کنید و از خداوند بخواهید که او به وسیله روح القدسش مطالب را براتون مکشوف سازد. تمنا کنید که خداوند امروز روح خود را به شما عطا کند تا با قدرت الهی نه فقط کلام را بفهمید و درک کنید، بلکه از اوامرش اطاعت کنید. در فصل اول حضرت یعقوب نحوه پیروز شدن بر گناه را عملا به ما نشون میده که ما نیز به تفصیل در مورد آیات صحبت کردیم. حالا در فصل دوم حضرت یعقوب ابتدا از ما میخواهد که از هر نوع تبعیض پرهیز کنیم، زیرا در حضور خدا، خدایی که میپرستیم و دوست داریم و به او عشق میورزیم، تبعیضی وجود ندارد و اگر ما خدا را دوست داریم صفات او را پیروی میکنیم. و سپس رابطه ایمان با عمل روزانمون صحبت میکنه در مورد این موضوع و تعلیم میده که اگر ما ادعا میکنیم ایماندار هستیم ولی ایمانمون رو در عمل آشکار نمیکنیم، نه فقط خودمون رو فریب داده و دروغ گفتیم، بلکه اون ایمانی که داریم از نظر خداوند یک ایمان مرده محسوب میشه. و البته این امر به ما ثابت میکنه که اگر چنین ایمانی داریم، ایمانیست بیفایده. حضرت یعقوب نشان میدهد که خدا ایمان ما را مورد آزمایش قرار میدهد، آن هم به وسیله عکس العمل ما در امور زندگی. بله دوستان، خدا ایمان ما را مورد آزمایش قرار میده، آن هم به وسیله عکس العمل ما در مورد مسائل زندگی و همچنین در اعمال نیکویی که انجام میدهیم. قبل از اینکه به قرائت آیات فصل دوم بپردازم، لازم میدونم که مقدمه‌ای به عرض شریفتون در مورد این قسمت از کلام خدا به عرضتون برسونم. در 13 آیه اول از این فصل حضرت یعقوب به ما تعلیم میدهد که چگونه با طبقات مختلف اجتماع رفتار کنیم و یا با مردم به عنوان یک مسیحی چه عکس العملی باید داشته باشیم، با یک ثروتمند چگونه رفتاری باید داشت و اینکه با یک فقیر چه نوع برخوردی باید داشته باشیم و یا مردم عادی و معمولی چگونه رفتاری ما بایستی نسبت به آنها داشته باشیم. همچنین در این آیات انتقاد و ایراد خدا از ثروتمندان و کار خدا بر ضد فقر و بدبختی رو مشاهده می‌کنیم و متوجه می‌شویم راه و روش مبارزه خدا با فقر و بدبختی بسیار فرق داره با آنچه که دولت‌های این جهان برای ریشه‌کن کردن فقر به کار می‌برن. تفاوت عظیمی با طرز فکر خدا و انسان را می‌بینیم. همچنین حضرت یعقوب نشون میده که هم ثروت و هم فقر هر دو میتونه عامل نفرین و لعنت و یا عامل برکت و نعمت باشه. موضوعی است بسیار مهم که در کتاب مقدس هم بارها به آن اشاره شده و اتفاقا حضرت سلیمان نیز این مطلب را خوب درک کرده. برای همین است که میگه ای خدا، مرا نه دولتمند کن و نه فقیر، زیرا فقر و ثروت بیکران هر دو لعنت را برای نسل بشر به وجود آورده و مخصوصا در رابطه روحانی انسان با خدا. آنانی که به اصطلاح در خط آخر فقر قرار دارند و یا کسانی که ثروت بیکرانی دارند، بیش از هر گروه دیگری از طبقه اجتماع قلب‌هاشون برای خداوند سخت می باشد و انگار غیر ممکن است که این گروه قلب خود را به خدا بسپارند و از او اطاعت کنند، زیرا قلبشون یا اسیر مادیات و یا اسیر نفرت و شکم پرستی. و
و این نشون میده که اشکال اصلی این دنیا عدم توازن تقسیم بندی ثروت نیز می باشه و متاسفانه دنیای ما امروز طوری پیش میره که هر روزه فاصله بین ثروتمند و فقیر بیشتر و بیشتر میشه. حضرت یعقوب در این رساله به این مطالب حساس اشاره میکنه و از جمله میفرماید که شما باید بدانید عشق به پول و طمع به ثروت ریشه همه بدی هاست. عشق به پول و طمع به ثروت ریشه همه بدی هاست. و دوست عزیز، این حقیقتی است که خود شما هر روزه با چشمان خودتون شاهد آن هستید که چه شرارت ها، چه ظلم و ستم هایی به خاطر پول به وجود میاد و چه خون هایی، آن هم خون بی گناهانی به خاطر طمع داشتن به مادیات ریخته میشه. حضرت یعقوب در فصل اول درباره صبر مقدسان که مورد آزمایش قرار میگیرد صحبت کرده، ولی حالا درباره تمرین کردن و یا پیروی کردن حقیقت و نشان دادن آن در اعمال روزانمون صحبت میکنه، زیرا ایمانداران نابالغ همیشه درباره اعتقاد خود حرف میزنن، ولی ایمانداران بالغ مطابق ایمانشون زندگی میکنن و کلام خدا را میشنون و گفتارشون در حقیقت در باره خدا و کارهای پرمهر خداونده. دوست عزیز، این آیات ما را کمک و یاری میده تا از کلام خدا در زندگی روزمره خود اطاعت کنیم و برای این منظور کتاب مقدس خیلی زیبا به ما این مطالب را تشریح میکند. حضرت یعقوب دو نفر را پیش ما میفرسته، یکی ثروتمند و دیگری فقیر. به زبان دیگر میخواد که ما این تصویر و یا این موقعیت را در برابر خودمون مجسم کنیم که دو نفر پیش ما میان، یکی ثروتمند و دیگری شخص فقیر. او میخواد با این عمل در حقیقت ایمان ما را آزمایش کنه و به ما نشون میده که ایمانمون در چه حدیه و از دور متوجه عکس العمل ماست که وقتی با این دو شخصیت متضاد روبرو میشویم چه نوع عکس العملی رو انجام میدهیم و چگونه از هر دو نفر پذیرایی میکنیم. آیا هر دو رو به یکسان عزیز و محترم میشماریم و یا از شخص ثروتمند به بهترین وجهی پذیرایی میکنیم، فدایت شوم ها میگوییم، خونه را جارو و تمیز میکنیم، ولی بر شخص فقیر بی توجهی میکنیم و از او به طور شایسته پذیرایی نمیکنیم و اصلا اهمیتی به شخصیت او نمیدهیم؟ حضرت یعقوب داره میگه ای دوستان، رفتار شما، عکس العمل شما در برابر این دو شخصیت متضاد در حقیقت صحبت از ایمانتون به خدا میکنه و نشان میدهد که درباره خدا چه فکر میکنید، که این دوستان مطلبی عجیب مینماید، ولی دوست من حقیقتی است که خداوند میخواد به وسیله آن با ما صحبت کند. حضرت یوحنای رسول آیه‌ای دارد که این موضوع رو برای ما بیشتر توضیح میده. میفرماید اگر کسی بگوید خدا را دوست دارد ولی از برادر خود نفرت داشته باشد، این شخص دروغگو است، زیرا کسی که برادری را که دیده است محبت ننماید، چگونه ممکن است خدایی را که ندیده است دوست داشته و محبت نماید؟ و این حکم را از مسیح یافته ایم که هر که میگوید خدا را دوست دارد، برادر خود را نیز محبت می نماید. حضرت یعقوب چهار عقیده و اساس ایمانی مسیحیت را برای اثبات آنچی را که امر می کند به عنوان دلیل به ما بیان می کنه و می خواهد بگوید که به خاطر این دلایل که چنین احکامی در رابطه با دیگران صادر شده و این روشی است که عیسی مسیح نیز از ما انتظار داره در مقابل دیگران بایستی از خودمون نشون بدهیم. اول به خاطر الوهیت و مقام عیسی مسیح که در آیه 1 و 4 که من و شما باید دیگران را در هر مقام و سمتی هستن احترام و عزت نگاه بداریم. دوم به خاطر فیض خداست که در آیه 5 و 7 به آن اشاره شده. به خاطر فیض خدا دیگران را باید دوست داشته باشیم، ولو اینکه از طبقات مختلف اجتماع باشن. سوم به خاطر کلام خدا که از آیه 8 الی 11 در این مورد صحبت کرده که من و شما بایستی از کلام خدا اطاعت کنیم، چون که خداوند فرموده است و خداوند میگه که در برابر فقیر و غنی هیچ تبعیضی از خودتون نشون ندهید. و چهارم به خاطر داوری خداست که در آیه 12 و 13 به آن اشاره شده و میگه که فراموش نکنید که اگر شما تبعیض قائل بشید در روز داوری بایستی به خداوند جواب بدهید.
حالا ازتون دعوت میکنم که ابتدا به چهار آیه اول فصل دوم از رساله حضرت یعقوب توجه کنید. میگوید ای برادران من، ایمان خداوند ما عیسی مسیح رب الجلال را با ظاهر بینی مدارید، زیرا اگر شخصی به کنیسه شما با انگشتری زرین و لباس نفیس داخل شود و فقیری نیز با پوشاک ناپاک درآید و به صاحب لباس فاخر متوجه شده و بگوید بفرمایید اینجا نیکو بنشینید و بعد به فقیر بگوید تو در آنجا بیست یا زیر پای انداز من بنشین، آیا با این عمل خود در خودتون متردد نیستید و داوران خیالات فاسد نیستید؟ اجازه میخوام یک بار دیگر به زبان ساده تر این آیات را براتون بخونم. حضرت یعقوب میگه شما چطور میتونید ادعا کنید که به عیسی مسیح آن خداوند پرجلال دل بستید یا عاشق مسیح هستید اگر از ثروتمندان طرفداری میکنید و فقرا را پستر از خودتون میدانید؟ اگر شخصی به کلیسای شما بیاد که لباس شیک پوشیده و انگشترهای طلایی در انگشتانش داشته باشد و در همان موقع شخص دیگری هم بیاد که فقیر باشه و لباس مندرس و پاره پاره پوشیده باشد و شما در برابر ثروتمند دست و پای خودتون گم کنید و بهترین جا را به او تعارف کنید و بعد به فقیر بگید اگر میخوای برو اونجا بیست وگرنه روی زمین بنشین، میگه این نشان میده که ارزش شخصی رو از روی دار و ندارش سنجیده اید و این نوع قضاوت شما نه فقط غلطه و بر انگیزه های نادرستی بنا شده، بلکه برخلاف روش خدا و برخلاف زندگی یک شخص مسیحی می باشد. دوست عزیز، لحظه این تصور را در برابر خودت مجسم کن. فرض کن که شما در خانه خدا صاحب منصب هستید و مسئول نظم عبادتگاه. دو نفر وارد عبادتگاه می شن. یکی بسیار ثروتمند و مرتب و تمیز و دیگری فقیر و نامرتب. راستی چگونه از این دو پذیرایی میکنی؟ آیا به یکسان مقدم هر دو را گرامی میدارید و هر دو را در کنار هم مینشانید؟ آیا از هر دو به یکسان پذیرایی میکنید؟ شاید فوری بگید بله، ولی دوست من بیا و منصفانه قضاوت کن. مگر نه اینکه در طول روز رفتارمون با افراد سرشناس به مراتب فرق میکنه تا با افراد فقیر و نامرتب؟ مگر نه اینکه به صاحبان منصب و پولدارها تعارف و دعوتها و فدایت شبمها میکنیم و میگوییم و از آنها دعوت میکنیم و کوشش بسیاری میکنیم تا در نظرشون محبوب و عزیز واقع بشیم، ولی وقتی یک دهاتی و یا یک شخص فقیر رو میبینیم اصلا به رو خودمون نمیآوریم و پوز هم میدیم و روی خود را به طرف دیگر برمیگردانیم و او را اصلا آدم حساب نمیکنیم؟ نه، صادق باشیم دوست من و خودمون رو فریب ندیم. مگر نه اینکه بعض وقتا آرمون میاد که با پدر فقیرمون تو خیابون راه بریم ولی خیلی پوز میدیم اگر اون کسی که با ما تو خیابون راه میره ثروتمنده و لباس مرتب داره؟ من در این مورد مقصرم. من اعتراف میکنم که این کارها رو خیلی کردم، مردم رو از روی ظاهر قضاوت کردم و دعا میکنم که خداوند مرا ببخشد. شما چه دوست من؟ واقعیت اینه که مقصود حضرت یعقوب فقط در عبادتگاه نیست که این نوع تبعیض باشه، بلکه مقصود او طرز فکر غلطی است که ما داریم و به این نوع عمل داریم قضاوت غلطی در مورد مردمی که همه بندگان خدایند می نماییم. او می فرماید این نوع رفتار اسمش تبعیضه و خدا از تبعیض به شدت متنفره و همونطور که می دانید در نزد خدا تبعیض وجود ندارد. پس اگر ما خودمون رو خدا پرست و یک مسیحی می دانیم، باید هر نوع روحیه تبعیض را از خودمون دور سازیم، زیرا هدف یک مسیحی این است که مثل مسیح منجی و مولا و خداوند خود رفتار و عمل کند و در پی سیرت او باشد. اگر مردم دنیا این کارها را می کنه، ما ها نبایستی بگیم خب چون که مردم این کار را می کنه ما هم بکنیم. آنها هدفشون نیست که خدا را جلال بدن و یا از مسیح پیروی کنن. ما هدفمون اینه که از مولای زنده خود، منجی و خداوند زنده خود پیروی کنیم و در سیرت او عمر خود را به سر بیاوریم. به زمان دیگر آنچه که او دوست دارد را دوست بداریم و آنچه که او رد میکند را رد میکنیم. و دوستان من، کلام میگه تبعیض در خدا وجود ندارد. خدا خدای عادل است که همه انسانها را به یکسان دوست میدارد و محبت خود را از هیچ کس دریغ نکرده. فراموش نکنید که میگوید نحوه رفتار ما با دیگران ثابت میکند که چه نوع ایمانی نسبت به خدای خود داریم.
اگر تبعیض قائل می شویم در عمل می گوییم خدا نیز تبعیض قائله، چون خودمون رو خدا پرست دانسته و البته خودمون رو وابسته به خدا می دانیم. عمل شما نشان دهنده نوع اعتقاد و ایمانتون در باره خداونده. این مطلبی است که حضرت یعقوب می خواد در این چهار آیه به ما تعلیم بدهد. ولی دوستان معنی عمیق تری هم داره. حضرت یعقوب می خواد به ما که خودمون رو ایماندار و بخشیده شده از جانب خدا می دانیم تعلیم بده که هیچ وقت نگذاریم ظاهر شخص ما را فریب بده. اگر شخصی که با او روبرو میشیم ایمانداره، او برادر ماست و مثل یک برادر با او رفتار میکنیم، حالا چه فقیر باشه و چه غنی، چه صاحب مقام و عزت باشه و چه بیکار، چه باسواد باشه و چه بیسواد. ولی اگر این شخص ایماندار نیست و در گناه زندگی میکنه، او را هم بایستی محبت بکنیم، زیرا عیسی مسیح به خاطر او جانش را فدا کرد تا او را نجات بده. اگر منجی ما جانش را در راه گناهکاران داد تا آنها را به طرف خود بکشونه، تا آنها را محبت بکنه، من و شما نیز باید آنها را محبت کنیم و فراموش نکنیم که ما نیز جزو گناهکارانی بودیم و این فیض خدا بود که ما را از گناهانمون آزاد کرد و نه اینکه خودمون را از گناهانمون با قدرتمون آزاد کردیم. هاشا، عیسی مسیح میگوید که از من پیروی کنید. کلام خدا داره میگه که از عیسی مسیح نمونه بگیرید. و دوست عزیز، عیسی مسیح هرگز به ظاهر شخص توجهی نداشت. حتی دشمنانش نیز در این مورد شهادت دادن که مسیح همه را به یکسان می‌نگریست. به طوری که در انجیل متی فصل 22 آیه 16 می‌خوانیم: پس فریسیان که دشمنان سرسخت مسیح بودند، نزد وی آمده گفتند: ای استاد، می‌دانیم که تو صادق هستی و طریق خدا را به راستی تعلیم می‌دهی و از کسی باک نداری، دقت کنید، زیرا که به ظاهر خلق نمی نگری. ببین دوستان، دشمنان مسیح دارن به مسیح میگن که تو به ظاهر خلق نمی نگری. مسیح هرگز به ظاهر توجه نمی کرد، بلکه به باطن شخص. او تحت نفوذ مقامداران و ثروتمندان و بزرگان و سیاستمداران قرار نگرفت و با اینکه او جلال خدا و کلمه حق و روح الله و خداوند مجسم شده بود، محض خودش حاضر شد تمام جلال و شکوه و عظمت آسمانی رو ترک کنه تا مثل ما انسان بشه. و کلام خدا میگه که خدا به ظاهر نمی نگرد بلکه به باطن شخص. پس دوست عزیز من، آیا تو خود را خدا دوست می دانید؟ آیا تو خدا پرست خود را می دانید؟ آیا امروز قلبن می خواهید خدا را دوست بدارید و از او پیروی کنید؟ بیا امروز این تبعیض را برای همیشه از وجود خود دور بینداز و انسانها را هیچ وقت دیگر از روی ظاهر داوری نکنیم، بلکه همه را از دید الهی بنگریم و فریب ظاهر را نخوریم و مثل کسانی که به خدا تعلق دارند رفتار کنیم. نگذاریم که مقام و یا ثروت شخص ما را فریب بده تا تبعیض قائل بشویم، زیرا اگر به ظاهر قضاوت کنیم، دوست عزیز، مرتکب خطا شده ایم. و آیه 5-7 این موضوع را ثابت می کند، به طوری که می فرماید: آیا در دل خود متردد نیستید و داوران خیالات فاسد نشده اید؟ ای برادران عزیز، گوش دهید. آیا خدا فقیران این جهان را بر نگزیده است تا دولتمندان در ایمان و وارثان ملکوتی که به محبان خود وعده فرموده است بشوند؟ لکن شما با اعمالتان فقیر را حقیر شمرده اید. آیا دولتمندان به شما ستم نمی کنند و شما را در محکمه ها نمی کشند؟ آیا ایشان به آن نام نیکو که بر شما نهاده شده است کفر نمی گویند؟ در این آیات حضرت یعقوب هر نوع عمل تبعیض و قضاوت ظاهری رو که در شخص است محکوم می کنه. و دوستان، یادآور می شوند که حضرت یعقوب روی سخنش با ایماندارانه، با مسیحیانه. ای عزیزان، کلام خدا درباره فقیران خیلی چیزها داره و نشون میده که خدا حامی و پشتیبان فقیران و مظلومان و پدر یتیمان و بیوه زنان و مستضعفانه. همه ما هم عقیده داریم و میدونیم که در دنیای ما امروز، دوستان عزیز، فقیران غالبا دسترسی به عدالت انصاف ندارن. غالبا این فقیران هستن که به آنها ظلم میشن، حقشون خورده میشه،
امید آنها دوستان در این جهان نیست. امید فقیران حقیقتاً فقط و فقط در مسیح زنده است که حاضر شده جا و جلال و مقام و ثروت آسمانی خودش رو ترک کنه و مثل آنها فقیر بشه تا از فقر خودش آنها را ثروتمند بکنه، تا آنها را به ملکوت خدا هدایت کنه و در ثروت آسمانی شریک و سهیم سازد. عیسی مسیح با فقیر شدن عملاً حمایت خود را از فقیران در عمل آشکار کرد. و حالا کلام خدا میگه که شما که مسیحی هستید، شما نباید مثل بقیه مردم دنیا که حق فقیران را دارن میخورن باشید، بلکه مثل منجی خودتون باشید و از آنها حمایت کنید. ما که مسیحی هستیم، رفتارمون با فقیران باید طوری باشه که خدا دارد و خدا میفرماید که خدا مسکین را از دست ظالمان و از شمشیر شریران نجات میدهد. و در زبور حضرت داوود نیز میخوانیم که او فقیران را فراموش نمیکنه و دعای آنها را میشنود و اجابت میکند. در کلام خدا دستورات زیادی به ما داده شده است که از فقیران حمایت و نگاهداری کنیم، نه اینکه نسبت به آنها بی توجه باشیم و به خاطر ظاهرشون آنها را حقیر بشماریم. حضرت یعقوب در اینجا مطلب بسیار عجیبی میگه. میفرماید خدا مردم فقیر را انتخاب کرده است تا در ایمانشون ثروتمند باشند، که اشاره به صداقت و درستی ایمان میکنه. خدا فقیران را انتخاب کرده تا از برکات سلطنتی آسمانی برخوردار باشند، زیرا خدا قول داده است به تمام کسانی که او را دوست دارند این عطایای آسمانی رو بده. با این حال دوستان عزیز، اگر فقیران عزیز خدا هستن، مگر نه اینکه من و شما بایستی فقیران

0: آن شخص وارد خونه ما بشن مگر نه اینکه در عمل فقیر و خار میشماریم و ثروتمند را عزیز دانسته ایم. کتاب میگه آیا نمیدونین که این اشخاص ثروتمند هستن که ظلم و ستم میکنن؟ آیا فراموش کردین که اشخاص ثروتمند هستن که یقه شما را میگیرن و شما را به دادگاه میکشن؟ آیا فراموش کردین که غالب اوقات همین افراد هستن که عیسی مسیح را مسخره میکنن، یعنی همان کسی که اسم شریفش را روی خودتون گذاشته اید؟ به زبان دیگر در این آیات حضرت یعقوب تأکیدش برای برگزینش فقیرانه، آن هم از جانب خداونده، که خدا آنها را برگزیده تا نجات پیدا کنند، که البته نجات بر اساس فیض خداست. خدا به ملیت انسان توجهی ندارد. خدا به تفاوت‌های اجتماعی و طبقاتی برای نجات دادن افراد توجهی نکرده و نمی‌کند. او همه را دعوت به ملکوت آسمانی خود نموده، ولی اغلب اوقات ثروتمندان به دعوت فیض بخش خدا دست رد میزن. میدونی چرا؟ چون تمکار هستن و به ثروت خودشون تکیه میکنن. میترسن که از کلام خدا اطاعت کنن و تسلیم خدا باشن، چون میدونن که خداوند میخواد که ثروت خود را به فقیران بدن. و نه فقط آن، بلکه وقتی میبینن که کلام خدا آنها را محکوم به طمع و مال پرستی و ظلم کرده، به جای اینکه متوجه اشتباهات خودشون بشن، به ضد کلام خدا قیام میکنن و نسبت به اوامر خدا بی توجهی مینمایند و برای اینکه رسوا نشون به ضد مسیحیان هم قیام میکنن. پس حضرت یعقوب میگه به ظاهرشون توجه نکنید، زیرا چه بسا آنانی که در این جهان فقیر هستند در ملکوت خدا بسیار غنی هستند، ولی آنانی که در این جهان ثروتمندند در آن جهان بسیار فقیرند. و یا شما ممکن است هم در این دنیا و هم در آن دنیا فقیر و بدبخت باشید، البته بستگی به نوع ایمان در اعمالتون دارد. حضرت یعقوب به مسیحیان شدیداً حمله میکنه و از ما میخواد که به ظاهر توجه نکنیم و هیچ وقت شخص را به خاطر ثروت ظاهریش عزیز مداریم و فقیر و پست و خوار نکنیم. پس ارزش شخص را به عنوان یک شخص مسیحی در ظاهرش نباید دید، بلکه به باطن او، به قلب و نیت او توجه کنیم. زیرا اگر به ظاهر شخص توجه کنیم و قضاوت ما بر اساس ثروت و مقام دنیوی او باشد، هم قضاوت ما غلط است و هم راه و روش ایمانمون.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

آسمان و زمین زائل می شود، لیکن سخنان من زائل نخواهد شد. پس خود را حفظ کنید، مبادا دلهای شما از پرخوری و مستی و اندیشه های دنیاوی سنگین گردد و آن روز ناگهان بر شما آید، زیرا که مثل دامی بر جمیع سکنه تمام روی زمین خواهد آمد. پس در هر وقت دعا کرده بیدار باشید تا شایسته آن شوید که از جمیع این چیزهایی که به وقوع خواهد پیوست نجات یابید و در حضور پسر انسان بایستید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در آیه 19 کلام خدا میگه برای این کار خودتون رو به خدا بسپارید. چهارمین چیز اینه که خود را به خداوند بسپاریم. مثل یک اصطلاح بانکی که در اینجا به کار میاد. درست همون کلمه سپرده، این ترجمه محشر کرده. بسپارید، از کلمه سپرده استفاده کرده. همونطور که ما سرمایه خودمون میذاریم در بانک میسپاریم برای یک سال که نفعی ببریم، همونطور میگه شما جانهای خودتون رو به خالق امین بسپارید. در نیکوکاری به خالق امین بسپارید. پس کسانی که نیز بر حسب اراده خدا زحمت کشن جانهای خود را در نیکوکاری به خالق امین بسپارن. مردم دنیا همیشه زمان حال خودشون رو اکثرا با گذشته میسنجن. گذشته چجوری شده، چه برنامه‌ای شده، حال خودشون رو تأثیر میذاره. در حالی که ما مسیحیان اکثرا باید با آینده بسنجیم. با چشمان ما به طرف آینده باشد. وقتی که عیسی مسیح برگردد به اون جلالی که در آینده ما داریم، اون وقت اون آینده باید زندگی ما رو تحت تأثیر بذاره. از اون آینده باید زندگی ما نشأت بگیره. پس عزیزان سرمایه خودتون رو کجا میسپارید؟ شاید شما بگید که اصلا همه این حرفا مفته، اصلا ابدیتی نیست، اصلا هیچی نیست، ما همه میمیریم و میریم زیر زمین. خیلی خوب، اگه این شد که هیچ چیزی رو شما نباختید، حالا یه جور دیگه باهاتون کنار بیه. ولی اگه غیر این شد چی؟ اونو جواب بدید. ما میام با یه نفر شرط بندی میکنم که اون اعتقاد نداره که دنیا ابدی است و من اعتقاد دارم که هست. خیلی خوب، اگه نبود که من چیزی نباختم، هم چیزی نباخته، چون همینجا من خیلی خوشحالم، در همین دنیا هم خوشحالم، اگه اینطور نیستی. ولی اگه بود اون دنیا چی؟ کی باخته؟ عزیزان سرمایه خودتون رو کجا میاندوزید؟ سپردهتون کجا هست؟ آیا چیزی دارید که بگید من سپردم و در آسمان آن را خواهم گرفت؟ نه از نظر نفع شخصی، چون گفتم همین رنجا خودش پاداشه، در واقع در یک مسیر قرار میگیره. ولی حیف زندگیتون رو صرف چیزایی بکنید که ارزشی نداره. بنابراین ما وقتی که به آینده نگاه میکنیم، باید خودمون رو، سرمایه‌مون رو در بانک‌های آسمانی بذاریم. و پتروس رسول میگه که خالق امین بسپارید به خالق امین. کلمه داور امین رو به کار نمیبره، معمولا داور امین و داور عادل هست، ولی اینجا خالق امینه. همون خالقی که به همه چیز میده به تو هم خواهد داد. همون خالق که دنیا را آفریده میتونه که در آسمان پاداش تو را بده. همون خالق امین میتونه سپرده تو را حفظ بکنه. ما در همین بانکام که گاهی وقت پولو میذاریم دلهوره داریم که نکنه پولمون از بین بره. هرچی در این دنیا شما سرمایه گذاری میکنید همیشه تشویش دارید. هرچی سرمایه گذاری بزرگتر، خواب کمتر. ولی در بانکای آسمانی خودتون رو در نیکوکاری به خالق امین بسپارید. کار خوب بکنید و بسپارید به خداوند، چون که اون قادره که آن را حفظ بکنه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعالیم یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. در 5 روز آینده دو معلم خبرهای خوشی را از کتاب مقدس توضیح خواهند داد. خبرهای خوش در کتاب مقدس به 5 سوال انسانها پاسخ می دهد. 1. ما از کجا می دانیم خدا وجود دارد؟ 2. چرا در جهان اینقدر رنج و مرگ وجود دارد؟ 3. راه حل مشکل رنج و مرگ چیست؟ 4. خدا از مردم انتظار چه پاسخی را دارد؟ 5. انتظار یک مسیحی از زندگی تازه در مسیح چیست؟ در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد می داند که خدا وجود دارد.

0: شما از کجا می توانید واقعا بدانید که خدا وجود دارد؟ کتاب مقدس می گوید پنج چیز به وجود خدا اشاره می کند. خلقت، کتاب مقدس، عیسی مسیح، قلب انسان و زندگی مسیحیان.
1: اولین نشانه، خلقت وجود خدا را آشکار می کند. اجازه دهید از اشعیا فصل 40 آیه 25 الی 26 برایتان بخوانم. خداوند قدوس می پرسد شما مرا با چه کسی مقایسه می کنید؟ چه کسی می تواند با من برابری کند؟ به آسمان ها نگاه کنید. کیست که همه این ستارگان را آفریده است؟ کسی که آنها را آفریده است از آنها مثل یک لشکر سان می بیند. تعدادشان را می داند و آنها را به نام می خواند. قدرت او آنقدر عظیم است که نمی گذارد هیچ کدام از آنها گم شوند. خداوند شما را دعوت می کند تا سعی کنید عظمت و قدرت او را درک کنید. بر روی کره زمین چیزی وجود ندارد که با عظمت خدا مقایسه شود. کوههای هیمالیا بسیار کوچک است. در منظومه شمسی چیزی نیست که با عظمت خدا قابل مقایسه باشد. حتی خورشید هم بسیار کوچک است. پس عظمت و قدرت خدا را باید با چه چیزی مقایسه کرد؟ انسان چیزی که به اندازه کافی بزرگ باشد و بتوان آن را با خدا مقایسه کرد ندارد. پس انسان سکوت می کند. بنابراین خدا انسان را دعوت می کند تا به حقایق مربوط به ستارگان توجه کند. اول، آیا می دانید چه تعداد ستاره در جهان وجود دارد؟ وقتی شما در یک شب تاریک و صاف به ستارگان نگاه می کنید، می توانید بدون تلسکوپ حدود 2000 ستاره را ببینید. بیشتر این ستاره ها متعلق به کهکشان ما هستند که موسوم به راه شیری می باشد و در حدود 100 میلیارد ستاره دارد. اما با یک تلسکوپ بسیار بزرگ شما می توانید بیش از 1 میلیارد کهکشان و 3 میلیارد ستاره تنها را ببینید. خدا می گوید او تک تک ستارگان را آفریده و آنها را نام به نام می خواند. اگر شما نمی توانید تعداد ستارگان را درک کنید، چطور می خواهید خالق ستارگان را درک کنید؟ دوم، آیا می دانید چقدر ستارگان از زمین دور هستند؟ تنها ستاره منظومه شمسی خورشید نام دارد. فاصله خورشید از زمین 150 میلیون کیلومتر است. ولی این فاصله چقدر است؟ اگر شما می توانستید با یک هواپیمای مدرن با سرعت 1000 کیلومتر در ساعت به خورشید سفر کنید، 17 سال طول می کشد تا به خورشید برسید و 4,644,000 سال طول می کشد تا با یک هواپیما به نزدیکترین ستاره سفر کنید. فواصل ستاره ها آنقدر عظیم هستند که دانشمندان برای بیان فواصل ستاره ها از اصطلاح سال نوری استفاده می کنند. نور سریع ترین چیزی است که انسان می شناسد. نور با سرعتی معادل 300 هزار کیلومتر در ثانیه حرکت می کند. این فاصله معادل پیمودن 7.5 برابر مسافت قطر زمین در یک ثانیه می باشد. یک سال نوری یعنی فاصله‌ای که نور در یک سال می پیماید. یک سال نوری 9,454,000,000 کیلومتر است. فاصله ستارگان در کهکشان ما یعنی راه شیری از همدیگر حدود 100,000 سال نوری است. دورترین ستارگان بیلیون‌ها سال نوری با ما فاصله دارند و بعضی از ستارگان آنقدر دور هستند که از زمان خلقت هنوز نورشان به کره زمین نرسیده است. خدا می‌گوید او تک تک ستارگان را در جای خود قرار داده و هیچ کدام آنها گم نمی‌شوند. خدا تک تک ستارگان را کنترل می‌کند. اگر شما نمی‌توانید حتی فاصله ستارگان را درک کنید، چطور می‌توانید خالق ستارگان را درک کنید؟ سوم، آیا می‌دانید ستارگان چقدر بزرگ هستند؟ قطر کره زمین 12,756 کیلومتر است. قطر خورشید 109 برابر کره زمین است. بزرگترین ستارگان قطرشان 1000 برابر قطر خورشید است. این ستارگان غول‌آسا آنقدر بزرگ هستند که خورشید و سیارات مریخ، عطارد، زهره و زمین به راحتی می توانند در درون هر یک از آنها حرکت انتقالی خود را انجام دهند. اگر قطر کره زمین را 1 میلیمتر در نظر بگیریم، قطر یک ستاره غول‌آسا را باید 100 متر در نظر بگیریم. خدا می گوید که او تمام ستارگان را آفریده و کسی در تمام جهان نمی تواند با آنها برابری کند. اگر شما حتی نمی توانید اندازه ستارگان را درک کنید، چطور می توانید خالق ستارگان را درک کنید؟
0: اجازه دهید مزمور 139 آیه 14 را بخوانم. تو را شکر می کنم که مرا این چنین شگفت انگیز آفریده ای. وقتی شما در این مورد فکر می کنید که به طرز شگفت انگیزی ساخته شده اید، به این نتیجه باید برسید که خدا وجود دارد. هیچ کدام از تئوری‌های احتمالات نمی توانند این حقایق فوق‌العاده را توضیح دهند. اول، به سلول‌های بدن خود نگاه کنید. بدن شما از تعداد بیشماری از سلول‌ها تشکیل شده. 1 کیلوگرم از بدن شامل 2000 میلیارد سلول می باشد و هر سلول به تنهایی شامل 10 مرکز تولید انرژی کوچک می باشد که تمام این انرژی بدن را تامین می کند و هر سلول به تنهایی شامل 10 مرکز تولید انرژی کوچک می باشد که تمام انرژی بدن را تامین می کند. اما هر کدام این قسمت ها از نظر اندازه کوچکتر از 1 میکرومتر، یعنی 1/1000 میلیمتر می باشد. این مراکز تولید انرژی بسیار کوچکند، ولی نمی توانند انرژی زیادی تولید کنند. چه کسی می تواند با این عمل خالق برابری کند؟ دوم، به ریه‌های خود نگاه کنید. ریه‌های شما شامل مجرای کوچک بسیاری است که به کیسه های هوایی ختم می شود. دانشمندان تخمین می زنند در بدن شما و در قسمت ریه بیش از 600 میلیون کیسه هوایی وجود دارد و دیوار این کیسه های هوایی دارای رگ‌های خونی کوچکی است که اکسیژن مورد نیاز برای زنده ماندن بدن را به وسیله آنها جذب می کند. کل سطح ریه شما به بزرگی یک زمین فوتبال است، ولی با این وجود آنچنان این سطح وسیع هنرمندانه جمع شده که می تواند در فضای کوچک ریه شما قرار بگیرد. چه کسی می تواند با این عمل خالق برابری کند؟
1: اما شما می گویید که نمی توانید خدای خالق را ببینید. از کجا بدانیم که خدا وجود دارد؟ اجازه دهید از مثال ساعت ساز استفاده کنم. شما می توانید ساعت مچی مرا ببینید، اما شما نمی توانید کسی که این ساعت را ساخته ببینید. اگرچه شما او را نمی بینید، اما می دانید که او در جایی در این جهان است. به همین شکل با وجودی که شما نمی توانید خدای خالق را ببینید، می دانید که او وجود دارد، زیرا می توانید مخلوقات او را ببینید. خلاصه با مطالعه مخلوقات شما می توانید خدای خالق را بشناسید. مخلوقات حکمت، قدرت، زیبایی و نظم کار خدا را در طبیعت نشان می دهند.
0: دومین نشانه، کتاب مقدس وجود خدا را آشکار می کند. اجازه بدهید متا فصل 24 آیه 35 را بخوانم. آسمان و زمین از بین خواهد رفت، اما کلام من تا ابد باقی خواهد ماند. عیسی می گوید که این جهان خلق شده روزی از بین خواهد رفت، اما کلمات کتاب مقدس برای همیشه باقی خواهد ماند. بنابراین کتاب مقدس باید بسیار مهم باشد. حدود 40 شخص متفاوت کتاب مقدس را نوشتند. در بین آنها انبیا، پادشاهان، داوران، وزیر یک امپراتوری، یک کاهن، یک حاکم، 2 زن، 1 زمیندار ثروتمند، 1 شاعر و فیلسوف، 1 کشاورز، 1 شبان، 1 ماهیگیر، 1 پزشک، 1 باجگیر و 1 معلم مذهبی بودند. روح خدا بر هر کدام آنها برای نوشتن 1 کتاب درباره خدا و پیغامش الهام بخشید. بیشتر این افراد همدیگر را نمی‌شناختند، زیرا در دوران‌های مختلف تاریخ و در کشورهای مختلف زندگی می‌کردند و دارای فرهنگ‌های متفاوت بودند و به زبان‌های مختلفی صحبت می‌کردند. آنها بین 1500 پیش از میلاد و 100 بعد از میلاد زندگی می‌کردند. این بدین معناست که آنها از همدیگر 1600 سال فاصله زمانی داشتند. آنها در کشورهای مختلف زندگی می‌کردند. از ایران و عراق در شرق تا ایتالیا، یونان و ترکیه در غرب. این کشورها به فرهنگ‌های شرقی و غربی متفاوتی تعلق دارند و به زبان‌های شرقی و غربی متفاوتی تکلم می‌کنند.
1: چطور ممکن است چنین افراد متفاوتی یک کتاب را با هم بنویسند؟ روح خدا به این افراد مختلف الهام بخشید تا درباره یک خدا و یک پیغام بنویسند. وقتی این 66 کتاب کتاب مقدس کامل شدند، آنها را در یک کتاب به نام کتاب مقدس با هم جمع کردند. کلمه یک کتاب مقدس در اصل آن به زبان یونانی به معنی کتاب می باشد و به کتاب مقدس خدا اشاره می کند. کتاب مقدس از هر نظر کامل است و خدای واحد و زنده کتاب مقدس را آشکار می کند. پیدایش جهان مادی را توضیح می دهد. شروع نژاد انسان و آغاز مکاشفه اراده خدا. این کتاب ارتباط پیدایش گناه و فدیه خدا را نشان می دهد و آغاز زندگی خانوادگی انسان و تمدن ساخته دست بشر و ملت‌های جهان را ثبت می کند. همچنین کتاب مقدس معنی و مقصود زندگی را نشان می دهد و به روشنی پایان جهان را توصیف می کند. تمام این 66 کتاب کتاب مقدس یک مضمون اصلی دارد که عبارت است از خدایی که برای نجات قومش در تاریخ بشر تکلم و عمل می کند. کتاب مقدس تمام کلمات و اعمال خدا در تاریخ بشر را آشکار می کند. کتاب مقدس آنقدر کامل است که بعد از تکمیل شدنش نیازی به هیچ تغییری ندارد. هیچ کس دیگری نمی تواند چنین کتابی بنویسد.
0: آیا کتاب مقدس تا کنون تغییر کرده یا اصلاح شده است؟ نه، کتاب مقدس هرگز نیازی به تغییر یا اصلاحی نداشته است. برای مثال، دانشمندان امروز میگویند که خلقت نمیتواند در 6 روز خلق شده باشد. به هر حال یک دانشمند مشهور به اسم انیشتن ثابت کرد که زمان خلقت بستگی به سرعت خلقت دارد. از آنجایی که خدا زمان را آفرید، برای خدا این امکان دارد که تمام گیتی را در یک زمان کوتاه خلق کرده باشد. این کتاب مقدس نیست که باید دیدگاهش را عوض کند، بلکه این دانشمندان هستند که باید دیدگاهشان را تغییر دهند. کتاب مقدس هرگز آنچه را ثبت کرده تغییر نمی دهد. 40 نویسنده با نوشتن 66 کتاب در طول 1600 سال تنها در صورتی می توانستند چنین کتاب کاملی را تألیف کنند که یک نویسنده یا ویراستار در پشت همه این نویسندگان وجود داشت. وجود کتاب مقدس به وجود نویسنده و ویراستار کتاب مقدس یعنی خدا اشاره می کند. خلاصه، با مطالعه کتاب مقدس شما می توانید خدایی را بشناسید که نویسنده و مؤلف کتاب مقدس است. کتاب مقدس افکار، احساسات و اراده خدا را آشکار می کند. کتاب مقدس کلمات و اعمال خدا در تاریخ بشر را آشکار می کند.
1: سومین نشانه، عیسی مسیح آشکار می کند که خدا وجود دارد. اجازه دهید 3 قسمت کتاب مقدس را بخوانم. اول تیموتائوس فصل 6 آیه 16. او خدایی است که هرگز نمی میرد و ساکن در نوری است که کسی نمیتواند به آن نزدیک شود. یوحنا فصل 1 آیه 18. کسی هرگز خدا را ندیده است، اما عیسی فرزند یگانه خدا او را دیده است، زیرا همواره همراه پدر خود خدا میباشد. کولوسیان فصل 1 آیه 15 میگوید که عیسی صورت دیدنی خدای نادیدنی است. عیسی مسیح کیست؟ خدا روح است و غیر قابل دیدن است. بنابراین اگر خدا خودش را بر ما آشکار نکند، هیچ کس نمیتواند او را بشناسد. خدا همچنین مقدس و غیر قابل دسترسی است. بنابراین اگر خدا خودش به ما نزدیک نشود، هیچ کس هرگز نمیتواند یک رابطه شخصی با خدا داشته باشد. خدا وجود الهی است و طبیعتی الهی دارد. اما خدا طبیعت الهی خود را در خلقت و در تاریخ بشر از سه راه مجزا آشکار می کند. اول، خدا خودش را به وسیله کلامش بر ما آشکار می کند. برای قرنها خدا از طریق انبیایش با ما سخن گفت و بالاخره به وسیله عیسی او با ما تکلم نمود. کلام خدا در کتاب مقدس نوشته شده است. دوم، خدا خودش را به ما به وسیله عیسی آشکار می کند. خدا در عیسی مسیح جسم انسان را به خود می گیرد و وارد خلقت خود و تاریخ ما انسان ها می شود. طبیعت انسانی خدا در عیسی مسیح آشکار شده است. سوم، خدا خودش را از طریق روح القدس آشکار می کند. خدا نه تنها در علاءالیین بلکه همچنین در بدنهای ما مسیحیان ساکن می گردد و همینطور در اجتماع مسیحیان. بنابراین به طور مخصوص عیسی کسی است که خدا را به ما آشکار می کند. وقتی ما عیسی را می بینیم، در واقع خدا را می بینیم. خدای نادیدنی در عیسی مسیح دیدنی می گردد. خدای دست نیافتنی از طریق عیسی به نزد ما می آید و ما به وسیله عیسی مسیح می توانیم نزد خدا برویم. بنابراین عیسی مسیح برای همه مردم بسیار مهم می باشد.
0: چه چیز حیات عیسی را اینقدر مخصوص می سازد؟ انبیا تولد عیسی را صدها سال قبل از به دنیا آمدن او پیشگویی کردند. 700 سال قبل از میلاد میکای نبی پیشگویی کرد که عیسی در بیت لحم شهری در اسرائیل به دنیا خواهد آمد. بیش از 1000 سال قبل از میلاد داوود پادشاه پیشگویی کرد که عیسی باید بمیرد. او گفت که دستان و پاهای او سوراخ خواهد شد. بیش از 700 سال قبل از میلاد اشعیای نبی پیشگویی کرد که چرا عیسی بر روی صلیب میمیرد. او گفت برای گناهان ما بود که او مجروح شد و برای شرارت ما بود که او را زدند. او تنبیه شد تا ما سلامتی کامل داشته باشیم. از زخمهای او ما شفا یافته ایم. بیش از 550 سال پیش از میلاد دانیال نبی پیشگویی کرد که عیسی ملکوتی را برقرار خواهد کرد که هرگز نابود نخواهد شد. این ملکوت تمام سلسله های دیگر را نابود خواهد کرد و برای ابد باقی خواهد ماند. تمام این پیشگویی ها در عیسی مسیح انجام شده است. صدها سال قبل از تولد عیسی، انبیا در مورد او بیش از 60 پیشگویی کردند. 30 تا از این پیشگویی ها در روزی که عیسی مصلوب گردید تحقق یافت. شاید یک یا دو تا از این پیشگویی ها در مورد یک شخص دیگر هم صدق کند، ولی نه تمام 60 پیشگویی. از نظر احتمالات برای تحقق یافتن 8 پیشگویی در مورد شما، شانس شما 1/10 به قوه 17 می باشد. عیسی به معنای واقعی کلمه تمام این 60 پیشگویی را تحقق بخشید. اهمیت این پیشگویی ها با الهام خدا در این است که ثابت می کند که در پشت کتاب مقدس ذهنی الهی وجود دارد. اینها تایید می کنند که خدا وجود دارد، که عیسی خداست و اینکه خدا به نویسندگان کتاب مقدس الهام بخشید.
1: چرا عیسی باید می مرد؟ اجازه دهید داستانی را برای شما تعریف کنم که در آفریقا نقل می شود. دو برادر در شهر بزرگی زندگی می کردن. یک روز برادر کوچکتر درگیر مبارزه ای گردید. او با چاقو حریف خود را از پا درآورد. وقتی او خون را بر دستان و لباس خودش دید بسیار ترسید و فرار کرد. به زودی پلیس تعقیب شخص فراری را آغاز کرد. برادر کوچکتر به خانهشان فرار کرد و به برادر بزرگتر گفت که چه اتفاقی افتاده است. برادر بزرگتر به او گفت تا لباسهایش را با او عوض کند، دستایش را بشورد و از آنجا برود. بعد از فرار کردن قاتل، پلیس وارد شد. آنها دیدند که برادر بزرگتر لباس خونی را پوشیده و چاقو بر روی میز قرار دارد. برادر بزرگتر دستگیر شد و بعد از محاکمه به مرگ محکوم گردید. یک سال پس از مرگ او، برادر کوچکتر از کاری که انجام داده بود متاسف شد و خود را به یک قاضی معرفی کرد. او به آن قاضی گفت که او بود که مرتکب قتل گردید، نه برادرش. اما قاضی گفت که مجازات این جرم انجام شده و برادر بزرگتر او اعدام شده است. قاضی گفت چون برادر بزرگتر به جای برادر کوچکتر مجازات شده، دیگر برادر کوچکتر از نظر قانون گناهکار نیست. قاضی برادر کوچکتر را بیگناه اعلام کرد و بخشید و او آنجا را ترک کرد. به همین شکل وقتی عیسی بر روی صلیب مرد، او مجازات گناهان مرا بر خودش گرفت. عیسی به جای من مرد، به طوری که من برای همیشه زندگی کنم. اگر شما به عیسی ایمان داشته باشید، آنگاه خدای داور هم شما را بیگناه اعلام خواهد کرد و برای همیشه آزاد خواهد ساخت. خلاصه با مطالعه شخصیت عیسی مسیح، شما می توانید خدایی را که طبیعت انسان را بر خود گرفت و وارد خلقت و تاریخ بشر گردید بشناسید. عیسی مسیح شخصیت، زندگی و هدف خدا را آشکار می کند. عیسی مسیح همچنین تنها راه برای رسیدن به خدا می باشد.
0: نشانه چهارم، قلب انسان نشان می دهد خدا وجود دارد. اجازه دهید رومیان فصل 2 آیه 14 الی 15 را بخوانم. غیر یهودیان با اینکه هیچگاه کتاب آسمانی و احکام نوشته شده ی خدا را نخوانده‌اند، اما در عمق وجودشان خوب را از بد تشخیص می‌دهند. پس در حقیقت احکام خدا در وجودشان نوشته شده است و به همین دلیل وقتی کار خوبی انجام می‌دهند، وجدانشان آرام می‌گردد و هرگاه عمل بدی مرتکب می‌شوند، وجدانشان ایشان را سرزنش می‌کند. چطور ممکن است تمام مردم از فرهنگ‌های مختلف جهان تفاوت بین درست و غلط را بدانند؟ همه آنها چطور می‌دانند که نباید قتل کنند، نباید زنا کنند و نباید دزدی کنند؟ تنها اگر یک قانونگذار مشترک بعضی از قوانین اخلاقی خود را بر روی قلب تمام انسان‌ها بنویسد، چنین چیزی امکان پذیر است. اگر شما شروع به گوش کردن به این قوانین اخلاقی نوشته شده در قلبتان بکنید، قلبتان به شما میگوید که خدایی هست که راستی را دوست دارد و از بدی متنفر است. البته این همیشه اتفاق نمیافتد، چون قلب انسان فریبکار است. تنها وقتی چیز بسیار مخصوص در قلبتان اتفاق میافتد، قلبتان خدا را میشناسد و محبت میکند. خلاصه با گوش کردن به قلب و وجدان خود، من می توانم خدایی را که راستی و ناراستی برایش اهمیت دارد بشناسم. قلب انسان بعضی از قوانین اخلاقی خدا را آشکار می کند.
1: نشانه پنجم، زندگی مسیحیان واقعی نشان می دهد که خدا وجود دارد. اجازه دهید اول تیموتائوس فصل 1 آیه 15 الی 16 را بخوانم. این حقیقت چقدر عالی است و چقدر آرزو دارم همه آن را بپذیرند که عیسی مسیح به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد. من خود بزرگترین گناهکاران هستم، اما خدا بر من رحم کرد تا به این ترتیب عیسی مسیح بتواند مرا به عنوان نمونه‌ای برای دیگران به کار ببرد و نشان دهد که حتی نسبت به بدترین گناهکاران صبور است تا دیگران نیز دریابند که می تواند زندگی جاوید داشته باشند. پولس این کلمات را نوشت. پولس که بود؟ او از مسیحیان متنفر بود و بر آنها جفا می رساند. سپس یک روز عیسی مسیح

0: عیسی گناهان او را بخشید و او را نجات داد. زندگی پولس تغییر کرد و او زندگی کاملا جدیدی را شروع کرد. چه کسی زندگی پولس را اینطور عوض کرد؟ پولس شهادت می دهد که خدا به وسیله عیسی مسیح این کار را انجام داد. میلیون ها نفر از مسیحیان شهادت می دهند که زندگیشان چگونه تغییر کرده است. در پشت این مسیحیان واقعی خدایی واقعی وجود دارد. او آنها را دیگرگون ساخت و هنوز هم آنها را تغییر می دهد. وقتی شما به زندگی مسیحیان واقعی نگاه می کنید و به شهادتشان گوش می دهید، می توانید خدایی واقعی را که زندگی ها را عوض می کند بشناسید. خلاصه، با مطالعه بر روی زندگی و شهادت های مسیحیان واقعی، شما می توانید خدای واقعی را که زندگی ها را تغییر می دهد بشناسید. مسیحیان واقعی قدرت خدا را که زندگی ها را عوض می کند آشکار می کنند.
1: تکلیف برای هفته آینده: اول، به این سوال فکر کنید. اگر خدا وجود دارد، چرا اینقدر رنج و مرگ در جهان وجود دارد؟ ما فردا در مورد این سوال صحبت می‌کنیم. فردا به این برنامه توجه کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

دوستان مسیحی، در مزمور سوم که یکی از مزامیر داوود است این طور نوشته شده: ای خداوند، دشمنانم چقدر زیاد شدند، بسیاری بر ضد من برمیخیزند، بسیاری میگویند که خدا به داد من نخواهد رسید، اما ای خداوند تو سپر من هستی و از هر سو مرا محافظت می نمایی. تو مرا پیروز و سربلند می سازی و شهامت مرا به من باز می گردانی. به سوی خداوند فریاد بر می آورم و او از کوه مقدس خود مرا اجابت می کند. با خیال آسوده به خواب می روم و از خواب بیدار می شوم، زیرا خداوند از من مراقبت می نماید. از هزاران دشمنی که از هر سو مرا احاطه کرده اند ترسی ندارم. ای خداوند برخیز، ای خدای من مرا نجات ده. دشمنانم را مجازات کن و قدرت آنها را در هم شکن تا دیگر نتوانند به من آسیبی برسانند. نجات از جانب خداوند می آید و اوست که به قوم خود برکت می دهد. بیایید با هم دعا کنیم و به خدا بگوییم: پدر آسمانی، از تو سپاسگزاریم که توسط پسرت عیسی مسیح ظفر و پیروزی برای ما فراهم نموده. پدر، باور داریم که عیسی خداوند از طرف ما و به جای ما دشمنان ما را شکست داده است. با ایمان به مرگ و قیام و صعود پیروزمندانه او، خود را در پیروزی او سهیم می‌دانیم. پدر، برای تمام برکاتی که به واسطه اتحاد با عیسی پیروزمند دریافت کرده ایم و همچنین برای تمام برکاتی که در آینده نصیب ما خواهد شد، از تو تشکر می‌کنیم. با هم بگوییم آمین.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل یوحنا فصل 17. پس از این سخنان عیسی به سوی آسمان نگاه کرد و گفت: ای پدر، آن ساعت رسیده است، پسر خود را جلال ده تا پسرت نیز تو را جلال دهد، زیرا تو اختیار بشر را به دست او سپرده ای تا به همه کسانی که تو به او بخشیده ای حیات جاویدان دهد. این است حیات جاویدان، که آنها تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستاده تو است بشناسند. من تو را در روی زمین جلال دادم و کاری را که به من سپرده شده بود تمام کردم و اکنون ای پدر مرا در پیشگاه خود جلال بده، همان جلالی که پیش از آفرینش جهان در نزد تو داشتم. من تو را به آن کسانی که تو از میان جهانیان برگزیده و به من بخشیدی شناسانیدم. آنان متعلق به تو بودند و تو آنان را به من بخشیدی و آنها مطابق کلام تو عمل کردند. اکنون آنها می دانند که آنچه به من دادی واقعاً از جانب تو است، زیرا آن کلامی را که تو به من دادی به آنان دادم و آنها هم آن را قبول کردند. آنها این حقیقت را می دانند که من از جانب تو آمدم و ایمان دارند که تو مرا فرستاده ای. من برای آنها دعا می کنم، نه برای جهان. من برای کسانی که تو به من داده ای دعا می کنم، زیرا آنها از آن تو هستند. آنچه من دارم از آن تو است و آنچه تو داری از آن من است و جلال من به وسیله آنها آشکار شده است. من دیگر در این جهان نمی مانم، ولی آنها هنوز در جهان هستند و من پیش تو می آیم. ای پدر مقدس، با قدرت نام خود کسانی را که به من داده ای حفظ فرما تا آنها یکی باشند، همانطوری که ما یکی هستیم. در مدتی که با آنان بودم با قدرت نام تو کسانی را که به من بخشیدی حفظ کردم و هیچ یک از آنان هلاک نشد جز آن کسی که مستحق هلاکت بود تا آنچه کتاب مقدس میگوید تحقق یابد. ولی اکنون پیش تو میایم و قبل از اینکه جهان را ترک کنم این سخنان را میگویم تا شادی مرا در خود به حد کمال داشته باشند. من کلام تو را به آنان رسانیدم، اما چون آنها مانند من به این جهان تعلق ندارند، جهان از آنان نفرت دارد. به درگاه تو دعا می کنم، نه برای اینکه آنان را از جهان ببری، بلکه تا آنان را از شرارت و شیطان محافظت فرمایی. همانطور که من متعلق به این جهان نیستم، ایشان هم نیستند. آنان را به وسیله راستی خود تقدیس نما، کلام تو راستی است. همانطور که تو مرا به جهان فرستادی، من نیز آنان را به جهان فرستادم و اکنون به خاطر آنان خود را تقدیس می نمایم تا آنان نیز با راستی تقدیس گردند. فقط برای اینها دعا نمی کنم، بلکه برای کسانی هم که به وسیله پیام و شهادت آنان به من ایمان خواهند آورد، تا همه آنان یکی باشند، آنچنان که تو ای پدر در من هستی و من در تو و آنان نیز در ما یکی باشند، تا جهان ایمان بیاورد که تو مرا فرستاده ای. آن جلالی را که تو به من داده ای به آنان دادم تا آنها یکی باشند، آنچنان که ما یکی هستیم، من در آنان و تو در من، تا آنها به طور کامل یکی باشند و تا جهان بداند که تو مرا فرستادی و آنها را مثل خود من دوست داری. ای پدر، آرزو دارم کسانی را که به من بخشیده ای در جایی که من هستم با من باشند، تا جلالی را که تو بر اثر محبت خود پیش از آغاز جهان به من دادی ببینن. ای پدر عادل، اگرچه جهان تو را نشناخته است، من تو را شناختم و اینها می دانن که تو مرا فرستادی. من تو را به آنان شناسانیدم و باز هم خواهم شناسانید، تا آن محبتی که تو نسبت به من داشته ای در آنها باشد و من هم در آنها باشم.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: هللویا. پیمان جان میتونیم در دعا ما رو هدایت بکنیم.
1: خداوند تو رو میپرستیم، تو رو میستاییم چون تو عظیمی خداوند. تو رو میپرستیم چون تو محبتی و کلام تو میگه تو محبتی خداوند. تو رو شکر میکنیم که کلام تو میگه که خداوند نخست تو ما رو محبت کردی خداوند. متشکر تو هستیم. ای روح القدس همین الان دعا میکنم برای کسانی که دارن این برنامه رو میبینن و دلشون خداوند زخمیه. خداوند شاید نیاز به شفا دارن. ای روح القدس با آرامیت، با تسلیت بیا و شفا بده عزیزان رو. بیا و تازه کن. خداوند دعا میکنم برای کسایی که تنها هستن و احساس میکنن که طرد شدن. ای روح القدس حضور تو دلهای اونها رو گرم کنه و خداوند بهشون این اطمینان رو بده که هیچ کلام خدا میگه که هیچ وقت تو رو ترک نمیکنم و هیچ وقت تو رو رها نمیکنم. هرگز هرگز هرگز. و روح القدس تو رو شکر میکنیم که همونطور که عیسی مسیح خداوندمون گفت تو آرامش ما هستی، تو هستی که اون آرامی رو میدی. دعا میکنم برای کسایی که خداوندا تو این روزا آرامی ندارن و آرامش ندارن. خداوندا دعا میکنم و میگم که ای جان من به آرامی خود برگرد، ای جان من به آرامی خود برگرد. خداوند تو رو میپرستیم، دوستت داریم و ایمان داریم که هر آن کاری که داری در ما میکنی برای جلال نام خودت میکنی.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل یوحنا فصل 18. پس از این سخنان عیسی با شاگردان خود به آن طرف دره قدرون رفت. در آنجا باقی بود که عیسی و شاگردانش وارد آن شدند. یهودا که تسلیم کننده او بود می دانست آن محل کجاست، زیرا عیسی و شاگردانش اغلب در آنجا جمع می شدند. پس یهودا یک دسته از سربازان و پاسبانانی را که سران کاهنان و فریسیان فرستاده بودند با خود به آن باغ برد. آنها مجهز به چراغ‌ها و مشعل‌ها و اسلحه بودند.

اتفاقی برایش خواهد افتاد جلو رفت و از آنان پرسید به دنبال کی می گردید؟ به او گفتند به دنبال عیسی ناصری. عیسی به آنان گفت من هستم. و یهودای خائن هم همراه آنها بود. وقتی عیسی به آنها گفت من هستم، آنان عقب رفته به زمین افتادند. پس عیسی بار دیگر پرسید به دنبال کی می گردید؟ آنها جواب دادند عیسی ناصری. عیسی گفت من که به شما گفتم خودم هستم، اگر دنبال من می گردید بگذارید اینها بروند. او این را گفت تا به آنچه قبلا فرموده بود تحقق بخشد، هیچ یک از کسانی که به من سپردی گم نشد. آنگاه شمعون پتروس شمشیر را که همراه داشت کشیده، ضربه‌ای به نوکر کاهن اعظم که ملوک نام داشت زد و گوش راست او را برید. عیسی به پتروس گفت شمشیرت را غلاف کن، آیا جامی را که پدر به من داده است نباید بنوشم؟ سپس آن سربازان به اتفاق فرمانده خود و پاسبانان یهود عیسی را دستگیر کرده محکم بستند. ابتدا او را نزد حنا پدرزن قیافا که در آن موقع کاهن اعظم بود بردند. و این همان قیافایی بود که به یهودیان گفته بود که به خیر و صلاح آنان است که اگر یک نفر به خاطر قوم بمیرد. شمعون پتروس و یک شاگرد دیگر به دنبال عیسی رفتند و چون آن شاگرد با کاهن اعظم آشنایی داشت، همراه عیسی به داخل خانه کاهن اعظم رفت. اما پتروس در بیرون منزل نزدیک در ایستاد. پس آن شاگردی که با کاهن اعظم آشنایی داشت بیرون آمد و به دربان چیزی گفت و پتروس را به داخل برد. خادمه‌ای که دم در خدمتی می کرد به پتروس گفت مگر تو یکی از شاگردان این مرد نیستی؟ او گفت نه نیستم. نوکران و نگهبانان آتش افروخته بودند زیرا هوا سرد بود و دور آتش ایستاده خود را گرم می کردند. پتروس نیز پهلوی آنان ایستاده بود و خود را گرم می کرد. کاهن اعظم از عیسی درباره شاگردان و تعالیم او سوالاتی کرد. عیسی پاسخ داد من به طور علنی و در مقابل همه صحبت کردم. همیشه در کنیسه و در معبد، یعنی در جایی که همه یهودیان جمع می شوند تعلیم دادم و هیچ وقت در خفا چیزی نگفتم. پس چرا از من سوال می کنی؟ از کسانی که سخنان مرا شنیدن بپرس. آنها می دانند چه گفتم؟ وقتی عیسی این را گفت، یکی از نگهبانان که در آنجا ایستاده بود به او سیلی زده گفت آیا اینطور به کاهن اعظم جواب می دهی؟ عیسی به او گفت اگر بد گفتم با دلیل خطای مرا ثابت کن و اگر درست جواب دادم چرا مرا می زنی؟ سپس حنا او را دست بسته پیش قیافا کاهن اعظم فرستاد. شمعون پتروس در آنجا ایستاده بود و خود را گرم می کرد. عده‌ای از او پرسیدند مگر تو از شاگردان او نیستی؟ او منکر شد و گفت نه نیستم. یکی از خدمتکاران کاهن اعظم که از خویشاوندان آن کسی بود که پتروس گوشش را بریده بود به او گفت مگر من خودم تو را در باغ با او ندیدم؟ پتروس باز هم منکر شد و درست در همان وقت خروس بانگ زد. صبح زود عیسی را از نزد قیافا به قصر فرماندار بردند. یهودیان به قصر وارد نشدند مبادا نجس شوند و نتوانند غذای فصح را بخورند. پس پیلاتوس بیرون آمد و از آنها پرسید چه شکایتی علیه این مرد دارید؟ در جواب گفتند اگر جنایتکار نبود او را نزد تو نمی آوردیم. پیلاتوس گفت او را ببرید و بر طبق قانون خود محاکمه نمایید. یهودیان به او پاسخ دادند طبق قانون ما اجازه نداریم کسی را بکشیم. و به این ترتیب آنچه که عیسی در اشاره به نحوه مرگ خود گفته بود تحقق یافت. سپس پیلاتوس به قصر برگشت و عیسی را احضار کرده از او پرسید آیا تو پادشاه یهود هستی؟ عیسی پاسخ داد آیا این نظر خودت است یا دیگران؟

در باره من چنین گفتن؟ پیلاتوس گفت مگر من یهودی هستم؟ قوم خودت و سران کاهنان تو را پیش من آوردن، چه کرده ای؟ عیسی پاسخ داد پادشاهی من متعلق به این جهان نیست. اگر پادشاهی من به این جهان تعلق می داشت، پیروان من می جنگیدن تا من به یهودیان تسلیم نشوم، ولی پادشاهی من پادشاهی دنیوی نیست. پیلاتوس به او گفت پس تو پادشاه هستی؟ عیسی پاسخ داد همانطور که می گویی هستم. من برای این متولد شدم و به دنیا آمدم تا به راستی شهادت دهم و هر که راستی را دوست دارد سخنان مرا می شنود. پیلاتوس گفت راستی چیست؟ پس از گفتن این سخن پیلاتوس باز پیش یهودیان رفت و به آنها گفت من در این مرد هیچ جرمی نیافتم، ولی طبق رسم شما من در روز فصح یکی از زندانیان را برایتان آزاد می کنم. آیا مایلید که پادشاه یهود را برایتان آزاد سازم؟ آنها همه فریاد کشیدن نه، او را نمی خواهیم، برابا را برای ما آزاد کن. برابا یک راهزن بود.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند. مزد گناه موت است، اما عیسی مسیح تقصیرات و گناهان ما را بر خود گرفت

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
2: به جای تسلیم شدن در برابر یک شخص، او را تسلیم خدا کن. روز 63 از شماره 3 نان روزانه ما. ادامه بده، عنوان و اشعیا باب 55 آیات 6-13 متن امروز ما از کلام خداست. در زندان‌های میشیگان تام داتسون کاملاً شناخته شده بود. باید هم اینطور می بود چون او بیش از یک دهه را پشت میله‌های زندان سپری کرده بود. او در گرد همایی سالیانه واعظین زندان‌ها در میشیگان شهادت زندگی خود را بیان کرد. او گفت که در یک خانواده مسیحی بزرگ شده ولی نسبت به انجیل متمرد بود و آن را رد می کرد. همسرش که در این ضیافت سرود روحانی می خواند، علی‌رغم تکرار همه خطاهای او همچنان در کنارش ماند. یکی از واعظین زندان وفادارانه با او کار کرد تا بالاخره تام صادقانه خود را تسلیم عیسی مسیح کرد و زندگیش متبدل شد. داتسون خطاب به خادمین مسیحی گفت: به خدمت خود در کسانی همچون من ادامه بدهید. مهم نیست که شکست می‌خورید. شاید خیلی ضدیت نشان بدهیم ولی شما تسلیم نشوید. توسط کفاره مسیح حتی در بیخیال ترین افراد هم امکان تغییر وجود دارد. مسیح تنها کسی است که حقیقتاً ما را آزاد می‌کند. سپس به چشمان واعظی که صبورانه به او بشارت داده بود خیره شد و با مهربانی افزود: از شما تشکر می‌کنم که در مورد من تسلیم نشدید. خدا به هر کس که به سوی او آید رحمت خواهد نمود. کلام پرقدرت او می تواند تغییر ایجاد کند و مردان و زنان را از زندان گناه آزاد کند. شما چطور؟ آیا در مورد کسی که فکر می کنید هرگز تغییر نخواهد کرد تسلیم شده اید؟ تسلیم نشوید، ادامه دهید.
1: کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

او به منظور ادامه تحصیل و یافتن آرامش راهی طولانی را طی نمود و از جزیره‌ای در ژاپن به آمریکا سفر کرد. آیا او باید از مذهب خانوادگیش پیروی می‌کرد و با سعی و کوشش انسانی خود آرامش را جستجو می‌نمود؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که آرامش حقیقی را نه با تلاش‌های انسانی بلکه از طریق دیگری به دست آورد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

دوستان عزیز سلام بر شما، خدا رو شکر میکنم که میتونیم دوباره بریم به مطالعه کلام خدا و ببینیم که خداوند در کلامش چه حقایق مهمی رو برای ما بیان کرده، حقایقی که میتونن به زندگی ما و خانواده های ما، فرزندان ما، چه در این جهان و چه در جهانی که خواهد آمد برکات ابدی بدهند. اگر به خاطر داشته باشید ما شروع کردیم تحقیق در مورد این سوال که آیا عیسی مسیح تنها راه به خدا هست یا نه؟ وقتی این سوال مطرح میشه واکنش‌های مختلفی ارائه میشه، ولی اگر بخوایم خلاصه بکنیم برای جواب دادن به این سوال بایستی سه منبع مهم رو در نظر بگیریم. اول سخنان خود عیسی مسیح، دوم شهادت مسیحیان در طول تاریخ، و سوم سخنان معاصرین مسیح که پیرو او نبوده اند. اگر به یاد داشته باشید ما در جلسات گذشته در درجه اول تحقیق کردیم که خود مسیح در مورد ذاتش و مأموریت خودش چه گفته، چه عقیده‌ای داشته، و منبع ما برای به دست آوردن این اطلاعات انجیل مقدس بود. گفتیم که بسیاری نسبت به مطالب انجیل واکنش نشان می‌دهند و به اشتباه تصور می‌کنند که انجیل تحریف شده و ما غرض داریم و از کتاب مقدس خودمون استفاده می‌کنیم تا موضوع خودمون رو توجیه کنیم. ولی اگر به خاطر داشته باشید در جلسات گذشته صحبت کردیم که چند دلیل مهم وجود دارن و من فقط چند نمونه از این دلایل رو ذکر کردم، دال بر حقانیت انجیل مقدس، دلایلی که نشون میدن که انجیل مقدس کلام بر حق خداست. و باز تاکید میکنم که این دلایل فقط یک گلچینی از دلایل بسیار بودن. به صورت لیستوار فقط به منزله مرور این دلایل رو براتون مرور میکنم. گفتیم که در درجه اول تهمتی که بر علیه حقانیت انجیل زده میشه بر اساس اعتقادات افراده، نه بر اساس دلایل و مدارک و اسناد. یعنی ما از این افراد که میگوین انجیل تحریف شده میپرسیم کجای انجیل تحریف شده، و پاسخی که میشنویم اینه که آن جاهایی که میگوید مسیح پسر خداست یا مسیح تنها راه به خداست اونجاها تحریف شده. ولی وقتی که میپرسیم شما چه دلیلی دارید که اینجاها تحریف شدن، میگن چون خدا نمیتونه پسر داشته باشه، عیسی مسیح نمیتونه تنها راه به خدا باشه. ولی اینها دلایل و مدارک نیستن، اینها پاسخهایی نیستن که مستند باشن، اینها پاسخهایی هستند که بر اساس اعتقادات افراد گفته شده و خیلی وقتا بر اساس درک اشتباه کلام خدا انجیل مقدسه. سوالی که باید کرد اینه که شما چه دلیلی دارید؟ شما که میگویید که اعتقادات من اینه و اگر انجیل مقدس با اعتقادات من جور در نمیاد پس انجیل اشتباهه، سوال ما اینه چرا؟ از کجا معلوم؟ شاید آنچه که شما بهش معتقد هستید با حقیقت صادق نباشه. دوم گفتیم که در حدود 5500 نسخه دست نویس انجیل فقط به زبان یونانی وجود داره، زبان نگارش انجیل، و همگی آنها که در موزه ها و کتابخانه های معتبر یافت می شوند با همدیگر و با انجیلی که الان در دست ماست و به زبان فارسی هم ترجمه شده کاملا تطبیق داره. سوم گفتیم که فاصله زمانی بین نگارش این 5500 نسخه دستنویس یونانی و زمان وقوع حوادثی که آنها در موردش گزارش می دهند، یعنی زمان نوشتن نسخه های انجیل و زمانی که عیسی مسیح بر روی زمین بوده، در مقایسه با سایر مدارک تاریخی که مثلا می خوان فلان حادثه تاریخی را گزارش بدن، فاصله زمانی در مورد انجیل خیلی کوتاه‌تره و هر چقدر فاصله زمانی کوتاه‌تر باشه اعتبار اون مدارک بالاتر و این در مورد نسخه های دستنویس انجیل صادقه. چهارم گفتیم که انجیل از قرن‌های اولیه
به زبانهای مختلف ترجمه شده و نزدیک به 25,000 نسخه انجیل به زبانهای مختلف وجود دارن که قدمتشون برمیگرده به قبل از قرن سوم میلادی. اگر تحریف اتفاق افتاده بود، یکی از این ترجمه ها میبایستی محتواش با بقیه فرق کنه، ولی همه این 25,000 نسخه با انجیلی که الان ما در دست داریم هماهنگ و مطابقت کامل دارن. پنجم، همه این نسخه ها در یک منطقه جغرافیایی وسیع از اروپا تا ترکیه و کشور خودمان ایران گرفته تا سرزمین فلسطین و اسرائیل پخش شدن. عوض کردن این همه نسخه، اون هم در زمانی که بعضیاشون در سرتاسر دنیا پخش شدن، بعضیاشون این سر دنیاست، بعضیاشون اون سر دنیاست، و تازه به صورتی که هیچ کدومشون با هم تفاوت پیدا نکنند، کار بسیار مشکلیه. و اگر چنین اتفاقی می افتاد، مورخین تاریخی آن زمان اون را ثبت می کردن و می گفتن در فلان تاریخ مسیحیان کلیساها جمع شدن و انجیل را تحریف کردند. ولی یک مدرک تاریخی وجود نداره که همچین سازماندهی برای تحریف انجیل از اروپا تا خاورمیانه رو نشان بده. ششم، در نوشته های افراد مختلف به خصوص بنیانگذاران کلیسا، نویسندگان، مورخین، فلاسفه در نوشته هاشون از انجیل نقل قول کردند و بسیاری از این مورخین و فلاسفه حتی مسیحی نبودند و فقط تا قبل از سال 325 میلادی 86,000 نقل قول از انجیل در نوشته های این افراد پیدا میشه که باز همگی با همدیگر و با انجیلی که ما الان داریم مطابقت دارن. اگه تحریفی وجود داشت، در این نقل قول ها دیده میشد. هفتم، گفتیم که حتی برای دوستان مسلمان ما که این سوء تفاهم وجود داره که میگن انجیل تحریف شده، این موضوع مطرحه که این انجیل در چه زمانی تحریف شده؟ آیا انجیل مقدس قبل از قرن هفتم میلادی که زمان ظهور اسلام تحریف شده، یا بعد از قرن هفتم میلادی؟ همونطور که گفتیم، ما نسخه های دستنویس انجیل داریم که قدمت بعضی هاشون برمیگرده به قرن دوم میلادی و محتواشون با انجیلی که الان ما داریم یکیست. اگر انجیل قبل از قرن هفتم میلادی تحریف شده بود، پس چرا در کتاب قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان، سوره یونس به پیامبر اسلام امر شده که اگر سؤالی در مورد مسائل روحانی دارد، از اهل کتاب، یعنی از مسیحیان و یهودیان بپرسد، چون که حقیقت در انجیل به آنها داده شده؟ اگر انجیل تحریف شده بود، چرا خدا در کتاب قرآن چنین دستوری میده که برای پیدا کردن پاسخ به سوالات روحانیتون از اهل کتاب بپرسید، از مسیحیان و یهودیان بپرسید، چون حقیقت قبل از شما به آنها، یعنی به مسیحیان و یهودیان داده شده؟ چرا نمیگوید که مراقب باشید، این مسیحیان انجیلشون رو تحریف کردن؟ هشتم و آخرین و شاید بهترین دلیل برای حقانیت انجیل این بود که چطور ممکنه خدایی که پاکه، پر از محبت و وفادار و قادره، اجازه بده که کلام خودش تحریف بشه؟ خدایی که نتونه کلام خودش رو نگه داره به چه دردی میخوره؟ شهادت کلام بر حق خدا، انجیل مقدس، این است. عیسی مسیح در یوحنا 14:6 می‌فرماید: من راه راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر آسمانی نمی‌آید. در انجیل مقدس یوحنا فصل 8 آیه 12 می‌فرماید: عیسی مسیح می‌فرماید: من نور جهان هستم، کسی که از من پیروی می‌کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور حیات را خواهد داشت. در انجیل مقدس اعمال رسولان فصل 4 آیه 12 می فرماید: در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده تا به وسیله آن نجات یابیم. کلام 100% قابل اعتماد خدا، کلامی که دقیقاً اون چیزی که خود خدا آن را وحی کرده می فرماید، در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی وجود ندارد تا مردم به وسیله آن نجات پیدا کنند و نزد خدا بیایند.
ببینید عزیزان، این شهادت واضح انجیل مقدسه، این عین سخنان خود مسیحه. حالا در مقابل این شهادت ما فقط چهار انتخاب داریم: یا باید بگیم که مسیح دروغ میگفته، یا باید بگیم مسیح صادق بوده ولی گول خورده، یا باید بگیم که انجیل تحریف شده که پاسخ اون رو در جلسات گذشته دادیم، یا باید بگیم که بله مسیح حقیقت را میگفته و انجیل هم به درستی سخنان او را نقل میکنه. شما وقتی با مسیح روبرو میشید غیر از این چهار انتخاب انتخاب دیگری ندارید. در مورد شماره 3 امکان تحریف انجیل صحبت کردیم و نشان دادیم که انجیل تحریف نشده و کلام خالص خداست. حالا اگر بگوییم که مسیح دروغ میگفته، باز باید بپرسیم چه دلیلی و چه مدرکی وجود داره دال بر دروغ گفتن مسیح. حتی دشمنان مسیح، حتی کسانی که او را کشتن، نتوانستن یک دروغ به او ببندن. در خود کتاب قرآن از عیسی مسیح تمجید شده و در هیچ جای کتاب قرآن تهمت دروغ گفتن رو به او نمیبنده. به طور خلاصه یک سند در طول 2000 سال تاریخ مسیحیت پیدا نشده که نشان بدهد مسیح دروغگو بوده. تازه برای چی دروغ بگه؟ چه فایده ای عایدش شد؟ مسیح نه پول داشت، نه زمین داشت، نه خانه داشت، نه جاه و مقام دنیوی داشت، نه لشکریان و سپاه داشت. حتی زمانی که میخواستن او رو پادشاه بکنن و قدرت و مقام بهش بدن، اون قدرت و مقام دنیوی رو رد کرد. حاضر نشد برای خودش لشکریان داشته باشه، حاضر نشد دست به شمشیر ببره، حاضر نشد جنگ دنیوی بکنه. دوم، اگر بگیم که خب مسیح صادق بوده ولی گول خورده بوده، یکم دیوانه بوده و به قول معروف امر به خودش مشتبه شده بود که پسر خداست و تنها راه به خداست، باز سوال اینه که چه دلیلی وجود داره؟ چه مدرکی برای این اتهام وجود داره؟ یک آدمی که دیوانه است، مردم از روی رفتار اعمالش او رو میشناسن. و اگر این در مورد مسیح صادق بود، دشمنان مسیح، کسانی که با مسیحیت در طول تاریخ مخالفت داشتن، اون رو رو میکردن تا به روی مسیح رو ببرن. ولی باز تاریخ ساکته، هیچگونه دلیلی، هیچگونه مدرکی، سندی چه از طرف دوست چه از طرف دشمن ارائه نشده که نشان بدهد مسیح فریب خورده و یا دیوانه بوده. پس ما میمونیم با انتخاب شماره 4 که عیسی مسیح حقیقت رو میگفته و انجیل هم اون حقیقت رو به درستی نقل میکنه. ببینید دوستان عزیز، بیایید منصفانه قضاوت کنیم. با عقل خودتون فکر کنید، پیش داوری ها و تعصباتمون رو بگذاریم کنار، عقل و منطق از خودمون نشان بدیم و ببینیم عقل و منطق نشان میده که انجیل کلام قابل اعتماد خداست و خود خدا در کلامش به ما میگوید که اگر میخواهید به من برسید، اگر میخواهید گناهانتان آمرزش پیدا کنه، تنها راه عیسی مسیحه. خب پس ما در مورد سخنان مسیح، در مورد ذات خودش و مأموریت خودش صحبت کردیم. دوم، برای پاسخ دادن به اون سوال که آیا مسیح تنها راه به خداست، ببینیم شهادت مسیحیان در طول تاریخ چه بوده. همانطور که گفتم، ما به این موضوع و برای جواب دادن به این سوال از 3 منبع باید استفاده کنیم و منبع دوم ما شهادت مسیحیان در طول تاریخه. هیچ وقت مسیحیان به این موضوع شک نکردن و همیشه معتقد بودن که فقط و فقط عیسی مسیح تنها راه به خداست. بعضی از دوستان ما از ما میپرسن پس چرا انقدر کلیساهای مختلف و فرقه‌های مختلف در مسیحیت وجود داره؟ آیا این نشان نمیدهد که شما مسیحیان در مورد اعتقاداتتون با هم تفاوت دارید؟ ولی پاسخ اینه که نه خیر. عزیزان، درسته که فرقه های متعددی در مسیحیت هست، ولی هیچ کدوم از اونها در مورد اصول اساسی ایمان مسیحی شکی نداره، سؤالی نداره و همه این فرقه ها و کلیساها همه با هم در مورد اصول اساسی ایمان مسیحی
که می‌فرماید مسیح پسر یگانه خداست، تنها راه به خداست و کتاب مقدس کلام معتبر خداست، همه با هم متفق القولن. هیچ فرقه‌ای بحثی در مورد این موضوعات نداره. تفاوت‌ها بر سر سلیقه‌ها، نظرهای گوناگون در مورد نحوه اداره کلیسا و مسائل جزئی است، نه مسائل اساسی. پس می‌بینیم که باز هم مثل شهادت خود مسیح، تاریخ کلیسا هم شهادت می‌دهد که عیسی مسیح تنها راه به خداست. به طور مثال در قرن دوم میلادی یک مرد خدایی در شهر اسمیرنا در ترکیه امروزی که همون شهر ازمیر امروزی میشه، یک مرد خدا، یک ایماندار مسیح وجود داشته به نام پالیکارپ که اسقف شهر اسمیرنا بود. این مرد خدا در زمان جفای رومیان بر ایمانداران مسیحی زیست میکرده و زمانی که او را بازداشت میکنن و سربازان رومی، فرمانده رومی میخواستن او را زنده زنده بر روی آتش بسوزانند، چون حاضر نبود مسیح را انکار بکنه و قیصر روم را پرستش کنه. حتی زمانی که فرمانده رومی بهش میگه بیا و برای نجات جان خودت فقط مصلحتم بگو که قیصر خداست و مسیح را انکار کن تا جان خودت رو نجات بدی، پالیکار جواب میده که من برای تمام طول عمرم، نزدیک 80 سال، در اون موقع پالیکار حدود 86 نزدیک به 90 سال عمر داشت، میگه من برای تمام طول عمرم نزدیک 80 سال مسیح رو میشناسم و او خداوند و نجات دهنده منه، چرا الان این کارش کنم؟ وقتی که فرمانده رومی بهش میگه اگر مسیح رو انکار نکنی تو رو زنده زنده در آتش میسوزانیم، پالیکارپ بهش جواب میده که آتش شما فقط برای لحظه‌ای میسوزاند، ولی آتش دیگه‌ای وجود داره که تو از آن بیخبری و اون آتش جهنمه برای کسانی که گناهانشون در نام و خون عیسی مسیح آمرزش پیدا نکرده. آتش شما برای لحظه‌ای می‌سوزانه، ولی اون یکی آتش ابدیه. من این آتش موقتی رو ترجیح میدم. و زمانی که پالیکارپ رو می‌بندن و بر روی آتش دورش چوب می‌گذارن و در آتش او رو زنده زنده می‌سوزانن، خداوند رو ستایش می‌کرد و حاضر نشد عیسی مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهنده خودش رد بکنه. این شهادت تاریخ کلیساست. سوم، نظریات دیگران که پیرو عیسی مسیح هم نبودن، این شهادت رو تایید میکنه که عیسی مسیح تنها راه به خداست. حالا بگذاری توضیح بدم. به طور مثال یک تاریخدان، یک مورخ یهودی وجود داشته در قرن اول میلادی به نام یوسیفوس یا جوسیفوس که این شخص مسیحی نبوده، معاصر بوده با عیسی مسیح ولی جزو پیروان مسیح نبوده، و یوسیفوس در نوشته‌های خودش هم نقل قول می‌کنه که این اعتقاد مسیحیانه که او پسر خداست و برای گناهان بشر روی صلیب کشته شد و بعد از 3 روز از مرگ قیام کرد و تنها راه به خداست. یعنی دشمنان مسیح، کسانی که دشمنان مسیح بودند، کسانی که مسیحیان رو می گرفتن و اونها رو می کشتن، این افراد که مخالفین مسیحیت بودند به مسیحیان می گفتن چرا شما معتقدید که عیسی مسیح تنها راه به خداست؟ چرا میگید او پسر خداست؟ یعنی چی؟ یعنی خود دشمنان مسیح هم دارن به ما نشون میدن که این عقیده که عیسی مسیح تنها راه به خداست اعتقادی بوده که از بد و پیدایش مسیحیت وجود داشته، من درآوردی نبوده، ساخت و پرداخته دست کلیساها نبوده، ایمانی بوده که افراد در طول تاریخ به اون اعتقاد داشتن و حاضر بودن که جان خودشون رو برای اون فدا کنن. حالا سوالی که پیش میاد اینه که چرا عیسی مسیح تنها راه به خداست؟ ولی به علت کم بوده وقت باید پاسخ به این سوال رو به جلسه بعدی موکول بکنیم. ولی من تشویقتون میکنم عزیزان دعا کنید، از خدا بخواین حقیقت رو در مورد مسیح به شما نشون بده، یک نسخه انجیل رو خریداری بکنید، کلام خدا رو بخونید و از خود خدا بخواین که حقیقت رو به شما نشون بده. این شهادت کلام خداست. عیسی مسیح تنها راه به خداست. به او ایمان بیارید. قلب خودتون رو به مسیح که برای گناهان شما روی صلیب مرد، در خاک شد
و پس از 3 روز از قبر قیام کرد و زنده است بسپرید. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما عزیزان باشد. آمین.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در radiomojde.com

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: میرسیم به باب پنجم. در باب پنجم پتروس رسول نشون میده که چطور کلیسا در زحمات احتیاج به رهبران خوب داره، به شبانان دلسوز داره برای اینکه قوم را در مشکلات یاری بدهند. رهبرانی که انگام مشکلات و سختی فرار می کنند، پتروس رسول نشون میده که شبان واقعی نیستند، بلکه مزدورند، چنان که در یوحنا باب 10 می خونیم. عیسی مسیح میگه شبان واقعی وقتی که گرگ میاد نمیذاره گوسفندان رو فرار کنه. اون مزدوره که فرار میکنه چون پول میگیره دیگه، حالا فوقش این که حقوق یه روزو نگیره، میذاره در میاد، بهتر از اینه که جونشو در خطر بندازه. ولی شبان واقعی در مشکلات همراه قومش هست و میتونه به اونها یاری بده. میگه پیرانا در میان شما نصیحت میکنم، من که نیز با شما پیر هستم و شاهد بر زحمات مسیح. کلمه پیر در اینجا همون الدر انگلیسی هست. به هر حال مشایخ به منصب‌های خاصی منصوب می‌شدن یا دستگذاری می‌شدن. کلمه دستگذاری اوردینیشن یعنی همون منصوب کردن به کاری، کسی رو به کاری گماردن. و اینها هستن. پتروس رسول پیران را در میان شما میگه نصیحت میکنم، یعنی مشایخ کلیسا رو. منم با شما پیر هستم و شاهد بر زحمات مسیح و شریک در جلالی که مکشوف خواهد شد. شبان خوب چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ کسی که کلیسا رو اداره میکنه چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ پتروس رسول در اینجا عنوان میکنه. اولا اینکه شبان خوب، رهبر خوب در کلیسا باید حتما تجربه شخصی زنده با مسیح داشته باشه. کلیسایی که بیه پاشو میلنگه برای اینه که کشیشون اصلا اعتقاد نداره عیسی مسیح قیام کرده از مرگ. خب چه کلیسایی دیگه کلوب میشه دیگه. کلیسایی که شبانی داره که اعتقاد نداره که مسیح در راه همه مردم مرده دیگه چه کشیشی میخواد بکنه؟ پس خود شبان باید تجربه شخصی زنده خودش با مسیح داشته باشه. نه اینکه رفته دکتراشو در شبانی گرفته و اومده میخواد شبانی بکنه. البته دکترا گرفتن خوبه، بعد از اینکه آدم تجربه شخصی داشته باشه. ولی اگه خود شخص با مسیح روبرو نشده، چیزی از اون نداره، چی داره به مردم بگه؟ شبانان که دیگه نمیان لکچر بدن که بگه من هفته یه بار یکی میاد حرف میزنه میذاره میره. خب این که همون بلدن بکنن. اگه لکچره که استادای دانشگاه رو احضار میکنیم بیان. شبانی یه چیز دیگر است. شبان باید خودش با خداوند واقعا یک تجربه زنده داشته باشه، باید معتقد باشه به با اون چه که میگه. فقط مطالعه نیست و دادم، بلکه از صمیم قلب معتقد باشه. و پتروس میگه من شاهد بر زحمات مسیح و شریک در جلال او هستم. من خودم چشیدم، من خودم با مسیح بودم، من میدونم راجع به چی دارم صحبت میکنم. و به همین خاطره که میگه من شریک در جلال او هستم. در جتسیمانی با او بودم، در جلجتا با او بودم، در کوه تبدیل هیئت با او بودم و دیدم که چطور جلال او، صورت او عوض شد. و به همین خاطره که پتروس میدونه که نباید خداوندی بکنه. در آیه بعد میگه که خداوندی نکنید بر گله خودتون. آیه 3، شما خداوند گله نیستید. و پتروس به یاد شام آخر میفته، میگه اون زمان خداوند من اومد حوله گرفت، اومد پاهای منو شست، من چطور میتونم خداوند باشم؟ او خداوند من، او که خداوند من بود اومد خادم همه ما شد، پس من چطور میتونم که اینجا خداوندی بکنم؟ پس تجربه شخصی داره از عیسی مسیح.
2: این رادیو مژده است،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

رادیو مژده. برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده. طبیعت توبه حقیقی. طبیعت توبه حقیقی. یک بار دیگه به شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل بهترین درودهای خود را تقدیم می‌کنیم و امیدواریم که قلب‌هاتون از شادی خدا لبریز باشه و در هر کجا که هستید شاد و سلامت باشید. و نه فقط آن، بلکه دعا می‌کنیم که اشتیاق نزدیک شدن به خالق مهربان خدای محبت در وجودتون مشتعل باشه و افکار و هستی خود را در این ساعت تماماً بر او بنمایید و افکار خود را آماده کنید که صدای خدای مهربان و پدر روحانی را در قلب و وجود خود بشنوید. و ما دعا می کنیم که شما در این ساعت بارهای پشتتون، مشکلاتتون، سختی هاتون و بارهای افکارتون رو به حضور خداوند یکتا بیاورید و در برابر پاهای مقدس او قرار بدهید و اجازه بدهید که آرامش او را دریافت کنید و از خداوند بخواهید که دست پرمحبتش رو بر شما بنهد. پیامی که در این ساعت تقدیم شما عزیزان میکنیم پیامی است که دکتر چارلز پرایس برای ما بیان کرده که ما اون را به فارسی برگردونده و به سمع شما عزیزان میرسانیم و عنوان این پیغام همانا طبیعت توبه حقیقی می باشد. می دونید انواع و اقسام توبه ها داریم، اما توبه حقیقی چه می باشه؟ برای این منظور ما به انجیل مقدس رو می آوریم و از آیه اول الی 14 کلام را براتون می خوانیم. پیامی که برای شما بازگو می کنیم از این قسمت کلام خدا الهام گرفته شده است. پس ازتون دعوت می کنم که ابتدا به قرائت آیات انجیل مقدس توجه کنید. ابتدا در دعای اول لوقای حواری اسامی قیصر و فرمانداران زمان این وقایع را برای ما بازگو می‌کنه که از نظر تاریخی بسیار بسیار مهم می‌باشند و سپس در آیه 3 اینطور می‌گوید: و حنا و قیافا رؤسای کهنه بودند و کلام خدا به یحیی ابن زکریا در بیابان نازل شده به تمامی حوالی اردن آمده به تعمید توبه به جهت آمرزش گناهان موضع می کرد. چنان که مکتوب است در صحیفه اشعیای نبی که می گوید صدای ندا کنندهی در بیابان که راه خداوند را مهیا سازید و طرق او را راست نمایید. هر وادی انباشته و هر کوه و تلی پست و هر کجی راست و هر راه ناهموار صاف خواهد شد و تمامی بشر نجات خدا را خواهند دید. آنگاه به آن جماعتی که برای تعمید وی بیرون آمده بودند یحیی گفت: ای افعی زادگان، که شما را نشان داد که از غضب آینده بگریزید؟ پس ثمرات مناسب توبه بیاورید و در خاطر خود این سخن را راه مدهید که ابراهیم پدر ماست، زیرا به شما میگویم خدا قادر است که از این سنگ ها فرزندان برای ابراهیم برگزیند. و الان نیز تیشه بر ریشه درختان نهاده شده است، پس هر درختی که میوه نیکو نیاورد بریده و در آتش افکنده میشود. پس مردم از وی سوال نموده گفتند چه کنیم؟ یحیی در جواب ایشان گفت: هر که دو جامه دارد به آن که ندارد بدهد و هر که خوراک دارد نیز چنین کند. و باجگیران نیز برای تعمید آمده بدو گفتند: ای استاد، ما چه کنیم؟ یحیی بدیشان گفت: زیادتر از آنچه مقرر است مگیرید. سپاهیان نیز از او پرسیده گفتند: ما چه کنیم؟ یحیی گفت: بر کسی ظلم نکنید و بر هیچ کس افترا مزنید و به مواجب خود اکتفا کنید. دوستان عزیز، آیات رو براتون خواندم.
موضوعی که در این آیات توجه ما را بیش از بیش به خود معطوف میکنه همانا موضوع توبه میباشه که یکی از اصول اساسی انجیل مقدس میباشه و در برنامه این ساعت ما به پیامی که یحیای تمیدهنده در مورد توبه حقیقی که او خودش پیشرو عیسی مسیح بود و عیسی مسیح او را نیز بزرگترین انسانی که از زن زایده شده است به ما معرفی میکند صحبت خواهیم کرد. شاید شما با فیلم علی آشنایی داشته باشید که آقای محمد علی این قهرمان بوکس جهان همیشه ادعا میکرد که من بزرگترین هستم، ولی عیسی مسیح در اینجا میفرماید که یحیای تعمیددهنده بزرگترین انسانی است که از زن زایده شده، و اگر چنین است پس شایسته است که من و شما به پیام این را مرد خدا توجه کنیم و بفهمیم که در رسالتش چه پیغامی برای ما از جانب خدا دارد. و در این پیغام ما درباره خود یحیی نمی‌خواهیم صحبت کنیم، بلکه تأکید ما بر پیامی است که او برای ما داره، پیامی که خدا به او داده. و اول از همه دوستان عزیز یادآور می‌شوم که یحیی همزمان عیسی مسیح بود. اتفاقا یحیی از نظر سنی 6 ماه بزرگتر از عیسی مسیح بود و از خویشاوندان عیسی مسیح نیز محسوب می‌شود. او در اورشلیم زندگی می‌کرد که حدود 100 کیلومتر با شهر ناصره اقامتگاه عیسی مسیح فاصله داشت و یحیی مأموریتش به مراتب زودتر از عیسی مسیح آغاز می‌شود. ولی آنچه مسلم است این است که قبل از اینکه رسالت عیسی مسیح آغاز شود، یحیی با پیغامهاش یک شورش بزرگی، یک جهش بزرگی در بین قوم یهود به وجود آورده بود، به طوری که به خاطر پیامش یحیی توسط سربازان رومی دستگیر میشه و به زندان میفته و سرانجام هریدیوس پادشاه سر او را با شمشیر از تنش جدا میسازد. و میدانیم که مأموریت عیسی مسیح چند روز یا حتی چند هفته قبل از دستگیری یحیای تعمیددهنده آغاز میشود. خیلی جالبه که یحیی خودش را اینطور به ما معرفی میکند. میگوید من ندا کنندهی در بیابان هستم که ای مردم راه خداوند را مهیا سازید. ندا کنندهی در بیابان هستم، ای مردم راه خداوند را مهیا کنید. مأموریت یحیی خیلی ساده است که راه را برای عیسی مسیح، برای کار عیسی مسیح آماده میکنه. و پیام اصلی و مأموریت یحیی نیز در آیه 3 خلاصه شده است که میگوید او به بیابان و تمامی نواحی اردن رفته و به تعمید توبه به جهت آمرزش گناهان موعظه میکرد. ما در برنامه‌های آینده در مورد تعمید توبه و حتی تعمیدی که مسیح از یحیی میگیرد صحبت خواهیم کرد، ولی الان می‌خوایم روی پیام توبه به جهت آمرزش گناهان که یحیی آن را اعلام می‌کرد فکر کنیم، که این کلید اصلی پیغام انجیل نیز میباشه. اتفاقا عیسی مسیح نیز اولین پیغامش همین بود که در انجیل متی فصل 4 آمده است که می‌خونیم توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. یحیی مردم را دعوت به توبه کرده و راه را برای مسیح مهیا نمود و مسیح نیز با همین پیام مأموریت خودش را آغاز کرد. و حتی در روز پنتیکاست وقتی که پتروس پیغام بشارت انجیل را به چندین هزار نفر رسانید و مردم ملزم شدند وقتی پیغام انجیل را شنیدند، آنها از رسولان پرسیدند که چه باید بکنیم و پتروس و رسولان جواب دادند که ای مردم توبه کنید برای بخشش گناهان و شما عطیه روح القدس رو خواهید یافت. پولس رسول نیز وقتی که در شهر آتن بشارت انجیل رو به سمع مردم میرسانید، در اعمال رسولان فصل 17 میخوانیم که پولس رو به مردم کرده و میگوید پس خدا از زمانهای جهالت چشم پوشیده الان تمام خلق را در هر جا حکم میفرماید که توبه کنن. این دستور خاص خدا و یکی از ارکان اصلی مسیحیت است که در هر جا و همه مردم یا تمامی خلق باید توبه کنند. آری دوستان، هر چقدر در مورد اهمیت این لغت صحبت شود باز کم صحبت کردیم، زیرا توبه کردن یکی از ستون و ارکان اصلی مسیحیت می باشه. ولی سوال اصلی البته این است که توبه کردن یعنی چه؟ متاسفانه اغلب اوقات ما تعبیر غلطی از توبه کردن داریم.
و همیشه توبه را با احساس ندامت و یا فروتن شدن و یا احساس شرمنده شدن مرتبط ساخته ایم و خیال می کنیم که توبه واقعی یعنی همین چیزها که شخص شرمنده و پشیمان شده و احساس ندامت کند. اما این لغت توبه در انجیل مقدس معنی بسیار عمیق‌تری داره و معانی مختلفی، ولی قبل از آن که معنی آن را براتون بیان کنم میخوام شما شنونده عزیز در این مورد نظرتون رو به ما بگید و آن اینه که آیا از نظر شما توبه چیزی که ما آن را حس میکنیم و یا توبه چیزی که ما آن را فکر میکنیم؟ توبه چیزی که ما آن را حس میکنیم یا فکر میکنیم و یا توبه چیزی که ما باید انجام بدهیم؟ یک بار دیگه این سوال رو ازتون تکرار میکنم، چون خیلی مهمه که ببینید که فکر شما در مورد توبه چه میباشه. آیا توبه چیزی است که ما آن را حس میکنیم و یا توبه چیزی است که ما آن را فکر میکنیم و یا توبه چیزی است که ما انجام میدهیم؟ دوستان عزیز، نظر شما در مورد توبه چیه؟ آیا چیزی است که ما آن را حس میکنیم یا توبه کردن یعنی چیزی که ما فکر میکنیم و یا توبه کردن عملی است که ما آن را انجام میدهیم؟ شاید شما که زرنگ باشه بگید توبه کردن شامل هر سه این واقعیته، هم حس کردن، هم فکر کردن، هم عمل نمودن، ولی یکی از این سه شامل توبه نمی باشد. دوست من اجازه بدید که کمی بیشتر این مطلب را براتون تشریح کنم، چون بسیار مهمه. اول از همه کلمه توبه در انجیل در زبان یونانی که زبان اصلیه متنویاس است که از دو لغت تشکیل شده، مت به معنی عوض کردن و نویاس به معنی فکر می باشد. روی همین اصل می توان گفت که توبه در مسیحیت به معنی عوض کردن فکر است. و دوست عزیز، برای من شما این امکان هست که وقتی مرتکب گناه شدیم احساس بدی و ندامت و شرمندگی کنیم، مخصوصا وقتی کسی متوجه گناهمون شده باشه، و بعد خیال کنیم که این حس ندامت و شرمندگی توبه است و حتی ممکن است به خاطر عملی که مرتکب شدیم گریه و زاری بسیاری بکنیم، ولی باز این عمل عمل توبه نیست. من در خدمتم متوجه شدم که اگر کسی حتی عشق میرزه، این عشقها دلیل توبه او نمی باشه، چون ممکن است احساس بسیار بدی درباره گناهی که کرده ایم داشته باشیم ولی فکرمون عوض نشده باشد. دوستان، تجربه روحانی شخص از فکر آدمی شروع می شود و یا قلب آدمی که مرکز تفکر انسانه. در تورات مقدس می‌خوانیم که این افکار است که شخص را به ما می‌شناساند، و در یک کلیسا این جمله نوشته شده بود: شما آنچی که خیال می‌کنید نیستید، ولی فکرهایتان شما را تشکیل می‌دهند، یا شخصیت شما در افکارتونه. برای همین است که پولس رسول در رسالش به رومیان می‌فرماید که دیگر خیالات دنیا را به خود راه ندهید، بلکه ذهن خود را تبدیل دهید. همشکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خیش را تبدیل دهید. فکر ما باید عوض بشود، فکر باید از نو تجدید بشه. هستن افرادی که احساسات بسیار شدید خود را در حین توبه و یا ندامت ابراز می دارن و می گوین توبه کردن، گریه و زاری می کنن، حتی به جسم خود نیز آزار می رسنن، اما فکرشون عوض نشده. اینها از نظر کتاب مقدس توبه نکردن، و در این حال افرادی هستن که فکرشون رو عوض میکنن اما احساساتی نشون نمیدن، ولی اینها واقعا توبه کردن. چرا؟ چون توبه فقط نشانه احساسات نیست، و یا بگم نشانه توبه احساسات نیست، بلکه عوض کردن فکر می باشه. توبه فقط عواطف انسانی و احساسی نیست، بلکه باز تکرار می کنم که توبه در مسیحیت عوض کردن فکر است. عوض کردن فکرمان درباره خدا که او خدای یگانه است و منبع عدالت و خدایی است که انصاف مطلق را اجرا می کنه و در حضور او هیچ پارتی بازی وجود نداره،
عوض کردن فکرمون درباره خودمون، در مورد شخصیت خودمون، که بپذیریم که واقعا در حضور خدا گناهکار هستیم و اینکه نمیتوانیم آن زندگی که خدا از ما انتظار داره و برامون طرح‌ریزی کرده است با قدرت و حکمت خودمون داشته باشیم و به دست بیاوریم، و روحاً اینکه من ورشکسته شدم، نمیتوانم اراده خدا را همیشه انجام بدم، و به قول پولس رسول بپذیریم که در من هیچ نیکویی نیست و توانایی آنچی که باید بشوم رو ندارم، و سپس عوض کردن فکرمون در مورد گناهانمونه که به جای اینکه اعمال خلافم رو یک اسمای خوبی بهش بدم و بهانه و دلایلی بیارم که بله من حقم بود که این کار رو بکنم، یا من حق طرف رو به دستش دادم و یا انصاف بود و غیره، گناه را با همان اسمهای زشتی که خدا آنها را میخواند بخوانم و آن را رد کنم. برای همین است که کتاب مقدس به ما تعلیم میده که اگر از سر نو مولود نشوید، ممکن نیست که وارد ملکوت خدا شوید، و مولود شدن و یا تولد داشتن جدید همانا عوض شدن فکر میباشد. بله دوست عزیز، توبه یعنی عوض کردن فکرمون لاقل از سه جهت. اول، عوض کردن فکرمون در باره خدای حقیقی، قادر مطلق، خدای بی نظیر و بی همتا، خدای عادل. دوم، عوض کردن فکرمون در باره خودمون که ضعیف هستیم و نمی توانیم اراده خدا را انجام بدهیم. و سوم، عوض کردن فکرمون در مورد گناهانمون، در مورد اعمال خلافمون که از دیدگاه خدا گناه محسوب میشه ولی از دیدگاه انسان ممکنه گناه محسوب نشود. توبه کردن با عوض شدن فکرمون آغاز میشود. بینش و فهم ما هم عوض میشود. برای همین است که درک میکنیم، میفهمید که آن وقت مطابق خواست خدا رفتار نکرده ایم، میفهمیم که اشتباه کرده ایم، میفهمیم که به منجی و شفیع احتیاج داریم، و میدانیم و خواهیم فهمید که بایستی به حضور مسیح بیاییم. او که کاملا بیگناه بود، یگان شخصیتی که در جهان هستی بشریت بیگناه بود و برای ما منجی و نجات دهنده است. ولی توبه کردن دوستان عزیز فقط با عوض شدن فکر تمام نمی شود. اتفاقا یحیای تمیدنده روی این امر پافشاری می کند و می گوید توبه حقیقی شامل افکار و کلام و اعمال است. یعنی توبه حقیقی یعنی عوض کردن فکر، عوض کردن کلام و عوض شدن اعمال ما می باشد. در مورد عوض شدن افکار صحبت کردیم، ولی در مورد کلام در انجیل متی فصل 3 می‌خوانیم که آنان به گناهان خود اعتراف کرده و به وسیله یحیی تعمید یافتند. ببین، اعتراف کردن به گناهان، نه اینکه ما آنها را نادیده بگیریم یا پنهان کنیم و یا اسم دیگری بهشون بدهیم، خیر، و یا دیگران را مقصر بدونیم و خودمون رو بیگناه و عادل بشماریم و بگوییم که من این اعمال را کردم چون که فلانی منو مجبور کرد و یا فلانی عامل این شد که من این عمل را انجام بدم. چقدر ما انسان ها عادت کردیم که همه اشتباهاتمون رو به گردن مردم بیاندازیم. اعتراف یعنی بیان کردن، قبول کردن این که گناه کردیم و گناهانمون رو اعتراف کردن. عوض شدن فکرمون دوستان عزیز سبب میشه که کلمات ما نیز عوض بشه و به گناهان خودمون اعتراف کنیم. بگذار یه چیز دیگه براتون میگم دوستان عزیز. تنها موقعی گناه جسم شما رو ترک خواهد کرد و از بدن خودمون رو دور خواهد کرد که به گناهان خودتون اعتراف کنید. البته منظورم این نیست که تمام گناهان ریز و درشت خودتون رو نام ببرید، نه، این هرگز امکان نداره. چرا؟ چون همه ما سراسر گناه هستیم، هر روز در گناه غرق بوده و هستیم. ولی شما می توانید با فروتنی و خضوع و خشوع به درگاه خدا آمده و بگویید خداوندا، من در آنچی که تو از من انتظار داشتی شکست خوردم، غفلت کردم، کوتاهی ورزیدم، و اعتراف میکنم که آن کسی که تو میخوایی باشم نیستم.
من این اعتراف را می کنم و می گویم که فقط و فقط ای خدا بایست به تو متکی شوم، چون بدون این که به تو تکیه کنم هرگز قادر نیستم پاک زندگی کنم. من از خود چیزی ندارم که مقبول تو واقع بشه خداوندا. اعمال نیک منم حتی آغشته به گناهه و یا با نیت بده، نیتی که تو میخوای من نداشته باشم. تو میخوای نیت من خالص و پاک باشه، محبت کنم آن هم بی ریا و بدون توقع و بدون انتظار، ولی خدایا نمیتونم، چون هر وقت یه کار خیلی میکنم یه نیت، یه هدف و یه مقصود دیگه هم دارم و این از نظر تو محبت حساب نمیشه. منو ببخش خداوندا، به تو تکیه میکنم و تمنا می کنم که مرا کمک کن که روز به روز محبتی که تو از من انتظار داری در من آشکار بشه. دوست عزیز، توبه بدون اعتراف توبه محسوب نمی شود. یحیای تعمیددهنده می گوید توبه کنید به جهت آمرزش گناهان، و آمرزش گناهان به وسیله اعتراف کردن گناهان و پذیرفتن این که در حضور خدا گناهکار هستیم آغاز می شود. پس دوست من، توبه حقیقی نه فقط عوض شدن فکر و اعترافی که به وسیله کلامون آن بیان میشه، بلکه شامل اعمال ما نیز می شود. برای همینی که حضرت یحیای تعمیددهنده روی این جمله تأکید میکنه، توبه کنید و ثمره توبه بیاورید. ثمره توبه بیاورید. شاید به این خاطر بود که شما وقتی ازتون پرسیدم که توبه چی چیزیه، گفتید که توبه یک عملی است که باید انجام بدیم، که ثمر باید بیاریم، کار خوب باید انجام بدیم. بله، البته کاملا درسته که ما در نتیجه توبه کارهایی عملی انجام میدیم که شایسته مقبول خداست، ولی دقت کنید دوستان عزیز، انجام دادن یک چیزی به خودی خود نشانه توبه نمی باشد. بعضی ها خیال می کنن که مثلا اگر از بیت المال یک مقداری بدزدن و بعد بیان مقداری از آن را به فقرا بدهن یا به خیریه بدهن و یا هر چی را که دزدیدن را پشیمون شدن دوباره به فقرا و مستضعفا بدن، موضوع حل شده، چون هر چی کش رفته، هر چی دزدیده را داده به فقیر و فقرا. در حالی که اینطور نیست. ببینید، هیچ انسانی کلام خدا میگه به وسیله اعمالش در حضور خدا مقبول واقع نشده، عادل محسوب نشده و نخواهد شد. و دوست من، شما نمیتوانید به وسیله خیرات، به وسیله زیارت رفتنها، به وسیله انجام دادن کارهای مذهبی، به وسیله نذر کردنها بخشش گناهان را از خدا دریافت کنید وقتی که قلبتون هنوز آلوده است. شاید بگید که چطور ممکنه شخص بتونه نیکویی کنه ولی قلبش آلوده باشه؟ دوست عزیز، خیلی راحت انسان این کارها رو میکنه. این نوع زندگی عوض کردن رفتاره و نه افکار. توبه حقیقی به وسیله عوض کردن فکر به وجود میاد، و وقتی که ما فکرمون عوض شد، آن هم درباره خدا و درباره خودمون و درباره گناهانمون، آن وقت نتیجه این عوض کردن ها همانا رفتار و اعمالی در ما به وجود میان که نتیجه توبه و اعتراف کردن است. در اینجا وقتی که توبه کرده باشیم، وقتی که فکرمون عوض شده باشه، ما اعمال نیکو رو انجام میدهیم، نه به خاطر اینکه در حضور خدا عادل محسوب بشیم، نه به خاطر اینکه در حضور خدا محبوب واقع بشیم و خدا این کار ثواب ما را به حسابمون بگذارد. خیر، ما چون که بخشیده شده ایم، چون که از گناهانمون آزاد شده ایم، چون که توبه کردیم، حالا از نو زندگی می کنیم، در این زندگی نو اعمال ما اعمال نیکو می باشد. برای همین است که یحیای تعمیددهنده می فرماید اول توبه کنید و ثمرات مناسب توبه بیاورید. بله دوست عزیز، وقتی فکرت عوض شده باشه، این تغییر فکر در کلامت و در کارهایت اثر میگذارن، و وقتی توبه حقیقی کرده باشید، آن وقته که ثمرات شایسته نیکو به جا خواهید آورد. چون که وقت من داره به پایان میرسه، اجازه میخوام که در برنامه آینده این موضوع رو براتون ادامه بدم، که میدونم کمکی خواهد شد که بدانید که به راستی آیا حقیقتا توبه کرده اید یا نه. حالا با هم به یک آهنگ جدیدی که گروه شهر ما آن را اجرا کرده است گوش میکنید.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.

سلام بر شما برادران و خواهران عزیز مسیحی که با مسیح متحد هستین. خدای پدر و عیسی مسیح خداوند فیض و آرامش به شما عطا فرمایند. کلام خدا در امثال سلیمان نبی فصل 28 آیه 13 می فرماید هر که گناه خود را بپوشاند هرگز کامیاب نخواهد شد، اما کسی که آن را اعتراف کند و از آن دست بکشد خدا بر او رحم خواهد کرد. دوستان عزیز، در این برنامه و برنامه بعدی دو پیام رو که به وسیله یک خادم عزیز مسیحی موعظه شدن براتون پخش میکنیم. این پیام ها بر اساس انجیل متا فصل 18 آیات 15-35 ارائه شدند. موضوع این پیام ها در ارتباط با تأدیب کلیسایی و همچنین لزوم بخشش دیگران و زیان های نبخشیدن دیگران می باشه. لطفاً توجه کنید.

خداوند عیسی مسیح فرمود و اگر برادرت به تو گناه کرده باشد برو او را میان خود و او در خلوت الزام کن، یعنی نصیحتش کن. هرگاه سخن تو را گوش گرفت برادر خود را دریافت و اگر نشنود دیگه چی کارش کن؟ یک یا دو نفر دیگر با خود بردار تا از زبان دو یا سه شاهد هر سخنی ثابت شود. و اگر سخن ایشان را رد کند به کلیسا بگو. البته اینجا کلمه برادر که به کار میبره منظور ایماندارانه. اگر کلیسا را قبول نکند در نزد تو مثل خارجی یا باجگیر باشد. خارجی یعنی کسی که از کلیسا خارجه، بیرون از کلیسا. هر آینه به شما میگویم آنچه بر زمین بندید در آسمان بسته شده باشد، در این رابطه میگه، و آنچه بر زمین گشایید در آسمان گشوده شده باشد. باز به شما میگویم هرگاه دو نفر از شما در زمین درباره هر چه که بخواهند متفق شوند، هر آینه از جانب پدر من که در آسمان است برای ایشان کرده خواهد شد. زیرا جایی که دو یا سه نفر به اسم من جمع شوند آنجا در میان آنها ایشان حاضرم. بعد از این مسیح یک مثال خیلی روشنی آورد در مورد بخشش و عفو و آمرزش یک دیگر، بخشیدن همدیگر. آنگاه پتروس نزد او آمده گفت خداوندا، چند مرتبه برادرم به من خطا ورزد میباید او را آمرزید؟ آیا تا هفت مرتبه؟ عیسی بدو گفت تو را نمیگویم تا هفت مرتبه، بلکه تا هفتاد هفت مرتبه. هفتاد هفت دفعه میشه چقدر؟ 490 دفعه. در روز 490 بار. کی حسابشو نگه میداره؟ از آن جهت ملکوت آسمان پادشاهی را ماند که با غلامان خود اراده محاسبه داشت، یعنی میخواست که حساب کتاب بکنه. و چون شروع به حساب نمود شخصی را نزد او آوردند که 10,000 قنطار به او بدهکار بود و چون چیزی نداشت که ادا نماید، آقایش امر کرد که او را با زن و فرزندان و تمام مایملک او فروخته طلب را، قرض را وصول کنند، بگیرند. پس اون غلام رو به زمین نهاده او را پرستش نمود و گفت ای آقا، مرا مهلت ده تا همه را به تو ادا کنم. آنگاه آقای آن غلام بر وی ترحم نموده او را رها کرد و قرض او را بخشید. خیلی مهمه، قرض خیلی بزرگ بود، بعدا عرض میکنم چقدر بود. لیکن چون اون غلام بیرون رفت، یکی از همقطاران خود را یافت که از او 100 دینار طلب داشت. او را بگرفت و گلویش را فشرده گفت طلب مرا ادا کن، قرض منو بده. پس اون همقطار بر پایهای او افتاده التماس نموده گفت مرا مهلت ده تا همه را به تو رد کنم. اما او قبول نکرد، بلکه رفته او را در زندان انداخت تا قرض را ادا کند. چون همقطاران و این وقایع را شنیدند بسیار غمگین شده رفتند و آنچه شده بود به آقای خود باز گفتند. آنگاه مولایش یعنی پادشاه او را طلبیده گفت ای غلام شریر، آیا تمام آن قرض را محض خواهش تو به تو نبخشیدم؟ پس آیا تو را نیز لازم نبود که بر هم قطار خود رحم کنی چنان که من بر تو رحم کردم؟ پس مولای او در غضب شده او را به جلادان سپرد تا تمام قرض را بدهد. به همین طور پدر آسمانی من نیز با شما عمل خواهد نمود اگر هر یکی از شما برادر خود را از دل نبخشد. خداوند کلام خود را برای ما مبارک ساز. در اینجا طرز رفتار با شخص خطاکار مطرح شده و همینطور موضوع بخشش، عفو و بخشش. کلیسا خانه خداونده، خداوند سر این خانه است، سرور، سرپرست، پادشاه پادشاهانه. ما همه غلامان او هستیم، از یک لحاظ کنیزان او هستیم، هرچند به ما این افتخار رو داده که فرزندان او خوانده بشیم، ولی در واقع ما لیاقت کنیزی و غلامی او را هم نداریم. پس انضباط لازمه، انضباط برای اینکه
کلیسا منظم باشه. در هر خانواده انضباط لازمه. اگر بچه‌ها رو رها کنیم همینطوری بذاریم هر طور دلشون میخواد بزرگ بشن، هر چه دلشون میخواد بکنن، عاقبت به کجا میکشه؟ بی‌بندوباری، فساد، خرابی به بار خواهد آمد. و کلیسا هم همینطور، اگر مسئله گناهی مطرح شد، کسی نسبت به کسی گناه کرد، باید حل بشه. منتباد هر زیبایی حل بشه و اینجا خداوند ما روش حل این مسئله را بیان فرموده در سه نکته. اول میگه برو خودت خصوصی باش حرف بزن. ما معمولا عادت داریم که خصوصی حرف نزنیم. اگه کسی نسبت ما خطایی کرد، ما را اذیت کرد، اول میریم یه به 10-20 نفر رو میگیم، بعد شاید به گوش اون طرف میرسه، بعد اون شخص هم میاد میگه آه چرا رفتی گفتی و نمیدونم چی و بعد گاهی اوقات هم انکار میکنیم، من نه نگفتم، من چیزی نگفتم، یا کمش میکنیم، خیلی گفتیم، میگیم نه من چیزی نگفتم، کم گفتم، فقط یکی دو مطلب گفتم. ولی عزیزان، روش خداوند این نیست. روشش اینه که من خداوند برای تدارم سعی میکنم به فیض خداوند این رو اجرا کنم، ولی گاهی اوقات دیدم یه مقدار خلاف اون طبیعت گناهالود مغرور منه که بخوام کاملا مطابق این عمل کنم. ولی باید دعا کرد که اینطوری عمل کنیم، که اول برم خصوصی با اون شخص صحبت کنیم، بین ما دو نفر حل بشه، و با دعا بریم، با روح فروتنی بریم، نه با روح دعوا و غیظ و خشم، برای اصلاح بریم. هدف ما اصلاح باشه، هدف ما شفا باشه. و اگر احیانا نشد، گوش نکرد، بعد میگه با دو یا سه نفر دیگه پیشش برو، دو سه تا شاهد از ایمانداران بردار با خودت ببر با هم برید. اگر به اونها هم گوش نگرفت، اون وقت به کلیسا، منظور به رهبری کلیسا بگو، و اگر به اونها هم گوش نگرفت دیگه، اون طرف خود به خود خودشو داره از مشارکت کلیسا قطع میکنه، جدا میشه. و منظور از این که او مثل یک شخص خارجی یعنی بیگانه نسبت به کلیسا باشه، یا مثل باجگیر و گناهکار، منظور اینه که از زیر چتر محافظت روحانی کلیسا بیرون میاد. پولس رسول در این مورد میگه فلانی را من به شیطان سپردم. وقتی کسی نمیخواد توبه بکنه، در واقع خودشو از زیر چتر محافظت خداوند و کلیسای خداوند بیرون میندازه، و خداوند موظف نیست دیگه او را محافظت بکنه، پس میفته در دست شیطان و واویلاست دیگه، اوضاع خیلی خراب میشه، شیطان صدمات زیادی خواهد زد. در این خصوص هست که عیسی خداوند در آیات 18 و 19 میگه هر آنچه در زمین ببندی در آسمان بسته شده باشد، آنچه در زمین گشایی در آسمان گشوده باشد. یعنی منظور اینه که این اقتدار رو کلیسا داره که اینطور عمل بکنه، و اگر دو نفر متحد بشند، باز در همین رابطه است، در رابطه با انضباط کلیسایی است که متحد بشیم. معمولا ما اینو میگیریم به این معنا که دو نفر در دعا متحد بشن، اون هم درسته، آمین هست، ولی مخصوصا در این قسمت مربوط به ما قبل و ما بعد هستش. توجه دارید که در امر انضباط کلیسایی وقتی متحد میشیم، خداوندم تایید میکنه، زیرا جایی که دو یا سه نفر به اسم من جمع شوند، اونجا در میان اونا هستم. یعنی ما این انضباط روحانی را با اقتدار حضور مسیح انجام میدیم. ولی در ضمن این معنا را هم داره که خداوند میخواد ما با هم جمع بشیم، و جمع شدن با هم در کلیسا یکی از مهمترین ارکان رشد زندگی روحانی ما. اگه میخواییم رشد بکنیم در خداوند، باید مرتب در حضور خدا بیاییم، با هم جمع بشیم، در جلسات دعا، مطالعه کتاب مقدس، پرستش. بعضی ها میگن بابا هفته یه بار کافیه، بعضی ها میگن اصلا سالی یک بار دو بار کافیه. و شما سالی چند بار غذا میخورید؟ سالی دو بار؟ یا هفته یه بار؟ فکر میکنم ما روزی شاید 4-5 بار غذا میخوریم. من خودم که هی خورد خورد میخورم، فکر میکنم شما میخوریم. نوش جان، خب همونطور هم ما احتیاج داریم به غذای روحانی، احتیاج داریم به حضور خداوند تا
احتیاج داریم به نوشیدنی روحانی که روح خداوند هست و چه در خلوت چه در جمع باید از این فرصت ها استفاده کرد. و در رساله عبرانیان باب 10 آیه 25 کلام خداوند میگوید جمع شدن دور یکدیگر را فراموش نکنید، چون که بعضی را عادت است. وقتی یک بار دو بار غایب شدی عادت میشه و این عادت خوبی نیست. مسیح قول داده که با جمع باشه. بعضیا میگن من خودم تنها با خدا هستم. ولی میایم به مسئله عفو و بخشش میرسیم. مسیح خداوند از آیه 21 به بعد تا آخر این فصل 18 متا مثالی را آورد، ولی این مثال را در جواب سوال مهم پتروس آورد. وقتی پتروس و شاگردان این تعالیم عمیق و حساس مسیح را شنیدن، واقعا به فکر افتادن، گفتند که خیلی مشکله، چیکار کنیم حالا؟ خب طبق عقیده علمای دینی یهود که در کتاب تلمود یهود آمده، میگویم که یک یهودی خوب مؤمن تا سه بار حق داشت کسی را ببخشه، نه بیشتر از سه بار، تا سه بار، روزی مثلا سه دفعه. ولی پتروس آمد خیلی با سخاوت صحبت کرد، گفت خداوند تا هفت مرتبه کافیه؟ مسیح گفت من نمیگم هفت بار، میگم 70 مرتبه هفت، یعنی اصلا شماره نداره، بی حساب، یعنی با هم حساب کتاب نباید داشته باشید، نباید یک دفتر مخصوصی نگه دارید که توش بنویسید امروز فلان ساعت فلان دقیقه این حرف رو زد، این خطا رو کرد، یک، بعد دو، سه، چهار، بشمارید 100 بار، 200 بار، 500 بار. باید روح چی داشته باشیم؟ روح بخشش، روحیه بخشش. و این روحیه بخشش هستش اینجا که پیروز میشه. بعد مسیح خداوند در اینجا در این قسمتی که مثالی آورد، پادشاهی حساب میخواست بکنه با غلامان خودش و گفت که بیایید حسابتون رو بدید ببینم، مسئولیت بهشون داده بود، سرمایه بهشون داده بود که اینو به کار ببرن، پس باید بیان و حساب بدن. یکی را آوردن که میگه 10,000 قنطار بدهکار بود، آوردنش گفت که طبق این مدارک تو اینقدر بدهکاری، و این شخص به پای پادشاه افتاد، به خاک افتاد، گفت من چیزی ندارم بدم، ولی اجازه بدید برم کار کنم، چون پادشاه دستور داد، گفت که حالا که نداره طبق قانون بفروشینش، خودش زن و بچهشو به بردگی بفروشید و اون پولی که بابت فروش اینها به دست میاد اینو به من بدید به جای قرض. خیلی سنگین میشد، خیلی ناراحت شد، گفت ببخش. پادشاه هم گفت حالا که تقاضای عفو کردی اصلا بخشیدم قرضت. اینجا خداوند داره به ما چه درس میده؟ میگه شما همه انقدر بدهکارید، گناهان ما خیلی سنگین تر از اونه که ما فکر میکنیم در نظر خدا. بعضیا فکر میکنن که با دادن چند تا شمع به خانه خدا یا با دادن یک پولی به فقرا یا انجام بعضی کارهای مذهبی گناهانشون آمرزیده میشه، به خدا یه رشوه دادن خدا بخشید. نه، به این آسانی و این سبکی نیست عزیزان. گناه ما در نظر خداوند خیلی سنگین تر از اینه که لازم شد مسیح به جای ما بر صلیب بمیره، خون خودشو بریزه، بدنش پاره پاره بشه، چون بهای آمرزش ما خیلی سنگین بود. خدا اون پادشاه آسمانی است و ما همه مثل اون غلامان هستیم که به او خیلی بدهکاریم، میلیون ها بدهکاریم، ولی این پادشاه آسمانی همه را بخشید، همه را بخشید، یعنی تمام قرض را بخشید. وقتی او میبخشه همه را میبخشه، نه یه مقدار کمی. وقتی گناهان ما را بخشید همه را بخشید. شکر بر نام قدوسش. اگه قلبتون رو به مسیح دادید
واقعا از گناه توبه کردید و به خون گرانبها عیسی مسیح ایمان آوردید، گناهان شما کوچیک و بزرگ، مخفی و آشکار بخشیده شده. بخشیده شده. نمیگه حالا این یه مقدار را میبخشم، یکی دوتا را نگه میدارم، اینا را حساب میکنم. ولی اینجا یک شرط هست در این تعلیم. او انتظار نداشت که این شخصی که بخشیده شده قرضشو پس بده، به شرطی که همون رفتار را با هم نوع خودش بکنه. یعنی اگه ما با هم نوع خودمون اونطور که خدا با ما رفتار کرده رفتار نکنیم، اون وقت خداوند مثل همین پادشاه برمیگرده و میگه خب حالا تو که من همه چیزو بخشیده بودم بهت، همه گناهانتو بخشیده بودم، ولی تو یقه این دوست تو، یقه این هم نوع تو گرفتی و او رو نمیبخشی، خیلی خب پس تمام گناهانت از نوع حساب میکنم. کی قادره بده؟ پس شرط بخشیدن اینه که ما ببخشیم.

0: ایمانداران عزیز مسیحی، عیسی مسیح در فصل ششم انجیل متی در الگویی که به جهت دعا به شاگردانش ارائه نمود به ایشان تعلیم داد که چون گناهان و خطاهایشان بخشیده شده لازم است که خطاکاران خود را ببخشند. خوب است که ما ایمانداران و پیروان مسیح مرتباً نزد خدای پدر با فروتنی و دلی توبه‌کار به گناهان خود اعتراف کنیم و همچنین کسانی را هم که به ما خطا کردن ببخشیم. بر طبق آنچه که آموختیم، شرط بخشیده شدن این است که ما هم خطاهای دیگران رو ببخشیم. خدا رو برای موعظه‌ای که شنیدیم شکر می‌کنیم. شما رو دعوت می‌کنیم به دومین قسمت از این موعظه در برنامه بعدی گوش بدید.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
1: خوشخبر و خوش آواز.

0: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می کنیم که به زودی می تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.

0: جوانهای عزیز، به برنامه خودتان خوش آمدید. امیدواریم آماده شنیدن برنامه متنوعی که تهیه کرده ایم باشیم.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزگرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت.
0: حالا این شما و این هم برنامه خودتان.

0: در برنامه جالب و متنوع امروز توجه شما رو به سرودهای زیبای مسیحی، قرائت آیاتی از کتاب مقدس و پیغامی آموزنده جلب می‌کنیم.
1: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
2: ای خدا، تو خدای من هستی، در سحر تو را خواهم طلبید. جان من تشنه توست و جسدم مشتاق تو در زمین خشک تشنه بی آب. چنان که در قدس بر تو نظر کردم تا قوت و جلال تو را مشاهده کنم، چون که رحمت تو از حیات نیکوتر است، پس لبهای من تو را تسبیح خواهد خواند. از این رو تا زنده هستم تو را متبارک خواهم خواند و دست های خود را به نام تو خواهم برافراشت.

0: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغامی بر اساس کتاب مقدس جلب میکنیم.
1: میزگرد جوانان،
2: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
3: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعا میکنیم در خداوند شاد و پیروز باشید و سلامتی خداوند بر شما باشه، آرامش روحانی در وجود شما باشه و شادی خداوند از شما بیرون بیاد. واقعا ما برای شنونده هامون دعا میکنیم و گرچه شما رو ندیدیم ولی شما رو دوست داریم و خدا رو شکر میکنیم به خاطر این فرصتی که برای ما پیش اومده که با همدیگه این مشارکت رو داشته باشیم. در استودیو من با یک جوان عزیزی هستم که دوست بسیار صمیمی هم هست و در یک برنامه دیگه در مورد هدف صحبت کردیم و گفتیم که خداوند گرچه ما رو نجات داده و میخواد او رو خدمت بکنیم، ولی خدمت ما باید در یک مسیر خاصی باشه. نمیتونیم بگیم که خداوند از من استفاده بکن، حالا من تعلیم میدم، موعظه میکنم، شبانه میکنم، نبوت میکنم، میرم برای مردم دعا میکنم، بین جوانان کار میکنم، بین کودکان، بین خواهران برادران جلسه دعا میذارم، تو خونمون جمع میشیم، مردم رو تشویق میکنم. بله، خداوند میتونه از همه اینها استفاده بکنه در زندگی شما، ولی بهتره که هدف ما خاص باشه و در یک مسیر خاص باشه و اون موقع خدمت ما خیلی مفیدتر خواهد بود. در این مورد ما صحبت کردیم، برادر بیاین ادامه بدیم در مورد علاقه ای که ما داریم و اینکه علاقه ما چه رابطه ای با هدف ما و خدمت ما در زندگی میتونه داشته باشه.
4: علاقه یه موضوعی هستش که میتونه ما رو سوق بده به پیدا کردن و فهمیدن اون هدف ما، هدفی که داریم. افراد متفاوت به چیزهای خاصی علاقه دارن، یکی به موسیقی علاقه داره، یکی به نوشتن علاقه داره، یکی به کتاب خوندن علاقه داره. البته هیچ کدوم اینا بد نیست، اگه در راستای کلام خدا و در راستای هدف ما باشه خوبه، ولی ما باید بفهمیم، بدونیم که به چه چیزی علاقه داریم. ممکنه یه نفر به کمک کردن و خدمت به افراد فقیر علاقه داره و وقتی که موضوع کمک به خدمت فقرا میشه، یه جور احساس وجد و شادی به این ایماندار دست میده و به قول خودمون میگه موقعیتی پیش اومد که من علاقه خودمو نشون بدم که میتونم این کارو بکنم و علاقه دارم. پس ما باید بفهمیم، بدونیم تا یه حدودی که به چه چیزای علاقه داریم، به چه خدمتهای علاقه داریم، در چه اموری دست ما بازتره و ما میتونیم و راغب به انجام اون هستیم و این میتونه کمک بزرگی باشه برای رسیدن به اون هدف اصلی که شاید از علاقه های ما هم بالاتره و مهمتره، به اون هدف بتونیم برسیم.
3: بله، خدا رو شکر که خداوند ما رو سیم کشی کرده با عشق و علاقه و هیجان‌های مختلف. بعضی از ماها وقتی به عیسی مسیح ایمان میاریم، سریعاً دوست داریم به مردم تعلیم بدیم. بعضیا دوست داریم بشارت بدیم. بعضیا دوست داریم موعظه بکنیم. بعضیا دوست داریم کمک بکنیم. بعضیا دوست داریم تشویق بکنیم. بعضی اصلا عشق و علاقه شون اینه که خونه‌شون باز باشه، در خونه‌شون باز باشه که مهمونا بیان، مهمونا رو حسابی از لحاظ روحانی بسازن، تعلیم بهشون بدن، تشویقشون بکنن، بلندشون بکنن یا دعا بکنن با هم دیگه و برن. بعضیا گوش شنوا دارن، اصلا عشقشون علاقه شون اینه که بشنون، درد مردم رو بشنون، حتی یه جوابی هم اگر نداشته باشن بدن، همین که میشنون خودش یه شفا هست و این یک علاقه ای که دارن. دلیلی که ما امروز در مورد علاقه صحبت میکنیم این هست که ما خودمون رو بشناسیم و یه قلم و کاغذ وردارین بنویسین و ببینید شما کی هستید، علاقه شما چیه، عشق شما چیه. اجازه بدید اینطور سوال رو بپرسم: چه چیزی هست که شما رو به هیجان میاره و چه چیزی باعث میشه که هیجان شما بخوابه؟ وقتی این دوتا سوال و جوابها رو بدونید، میخوام شما رو تشویق بکنم که در مسیری حرکت بکنید، با افرادی باشید که علاقه و عشق شما رو بیشتر میکنن و از اونهایی که علاقه و عشق شما رو از بین میبرن، نابود میکنن، از اونها به دور باشید. یک نفر میگفت که من خیلی خدا رو دوست دارم و خدمت خدا رو خیلی دوست دارم، ولی خب نمیشه دیگه، الان دیگه عشق علاقم از بین رفته، مخصوصا که با این دوستای ناباب هی میگردیم، اینا هم دیگه هی حالمو میگیرن، اصلا من دیگه بیخیال میشم. گفتم خب تو که خیلی خوبه، اینو میدونی مشکلت کجاست، دوستای ناباب، از دوستای ناباب جدا شو. ما در برنامه دیگه در مورد هدف صحبت کردیم، اگه هدفمون رو بدونیم که خدمت به عیسی مسیح است، علاقه خودمون رو بشناسیم، اون موقع این دوتا رو میتونیم در عمل برای خدا استفاده بکنیم. و خیلی از وقتا ما عشق و علاقه ای داریم که استعدادش نیست، و اگه بدونیم چه چیزی رو دوست داریم و دنبالش بریم، بعد میفهمیم که استعدادش هست یا نیست. دلیلی که اینا رو من میگم و دلیلی که این برنامه رو خواستیم در این مورد و در این موضوع صحبت بکنیم اینه که من شخصا خیلی ها رو میشناسم که علاقه داشتن. مثلا یکی از دوستان من علاقه به نوازندگی داشت و تا سن 16 سالگی اصلا نمیدونست که استعداد نوازندگی رو داره. در سن 16 سالگی گفت بذار امتحان بکنم ببینم آیا میتونم بنوازم یا نه. گیتار باس رو برداشت و خیلی سریع شروع کرد به نواختن و بعد از اون رفت کیبورد رو نواخت، پیانو نواخت و بعد شروع به درامز جاز نواختن. بعد دیدم این پسر اصلا نابغه است و به سن 19 سالگی که رسید یکی از بهترین نوازنده‌های ایران بود. این پسر واقعا استعداد بسیار زیادی داشت که نهفته بود، فقط علاقه‌اش بود که فکر می‌کرد که همجوری باید به عنوان علاقه و عشق بمونه. ما اگه بدونیم به چه چیزی علاقه داریم، عشق داریم، اگه به اون بچسبیم، در اون مسیر دعا بکنیم، امتحان بکنیم، بعد میفهمیم که اراده خداوند چی هست. پس اگه ما علاقه و عشقی هست که در دل ما همیشه بوده، من میخوام شما رو تشویق بکنم که فکر نکنید که اون عشق و علاقه همیشه از خدا و یا همیشه از خدا نیست. شاید از خدا باشه، شاید از خدا نباشه. اون چیزی که در این برنامه میگیم اینه که برید دنبالش و بدونید که از خدا هست یا نیست. چون که زمان خیلی کوتاهه، ما وقت خیلی کمی داریم در این زندگی. شاید 20 30 40 50 سال دیگه بریم پیش خداوند یا شاید خیلی کمتر، ولی در این زمان کوتاه ما بدونیم که چرا خدا ما رو در این زمین گذاشته، هدف ما چیه، عشق و علاقه ما چیه، و در این مسیر حرکت بکنیم و وقتمون هدر نره.
4: و مسلماً بفهمیم که خدا چطوری صاحب و خالق و مالک این کهکشان‌ها و این جهان و این ستارگان راضی شده که بیاد ما را در این گوشه یک کشور یا یک شهر پیدا کنه، پیغامش رو به ما برسونه و ما از طریق اون پیغام نجات پیدا کنیم و تموم بشه. نه، بعد بدونیم که چرا خدا ما رو انتخاب کرده و هدفش چی بوده و حالا که ما رو انتخاب کرده، ما بعد در قبال این انتخاب چه جوابی بهش بدیم و چه خدمت‌ها و چه کارهایی بکنیم که برای خداوند جلال بیاوریم. این سرمشق و سرلوحه زندگی ما باشه که هدف زندگی روحانی خودمون رو پیدا کنیم، بریم جلو از طریق حمایت و هدایت روح القدس و از طریق دعا کردن، خواندن کلام خدا و ارتباط برقرار کردن مستقیم با خدا از طریق دعا. خدا به ما میفهمونه و به ما نشون میده که ما چیکار باید بکنیم، چجوری باید راه بریم، کجا باید بریم، پیش کی باید حرف بزنیم و چه کارهایی باید بکنیم.
3: دقیقاً. و اگه ما بخوایم چند تا هندونه برداریم، بالاخره یکیش میفته میشکنه. ولی چقدر خوبه که متمرکز باشیم در علاقه و عشق ما، متمرکز باشیم در هدف ما، و این دوتا با همدیگه میتونه جلال رو برای عیسی مسیح خداوند بیاره. پس میخوام شما رو باز تشویق بکنم که اینها رو بنویسید و خودتون رو بشناسید. من میتونم بگم سالهای سال این کارا رو کردم و یک بار وقتی داشتم لیستی از عشق و علاقه خودم درست میکردم، دیدم که شبانی کردن در این لیست نیست، ولی من دارم کار شبانی انجام میدم، شبانی جوانان رو انجام میدم، بین جوانان کار میکنم، ولی همچین عشق و علاقه‌ای برای جوانان ندارم. شاید مثلا در لیستم شماره 10 بود، ولی از 1 تا 9 یه چیزای دیگه هست که من دوست دارم. تعلیم رو دوست دارم، بشارت رو دوست دارم، پرستش رو دوست دارم، شاگردسازی و جوانان و شبانی شماره 9 یا 10. و دیدم که اگه واقعا این خواندگی من نیست، پس چرا من دارم شبانه میکنم؟ یه نفر دیگه شاید یه کار خیلی بهتری بتونه انجام بده، چون که من گرچه اسمم شبانه جوانان بود، ولی وقت خاصی نمیذاشتم، چون که علاقش رو زیاد نداشتم، تنبلی میکردم و دیدم که ناخودآگاه من وقتم رو برای پرستش میذارم، برای آهنگسازی میذارم، برای ضبط سرودهای جدید میذارم، برای تشویق تیمهای پرستشی میذارم. پس دیدم که یه کاری رو بکنم، متمرکز بشم در اون چیزی که خواندگی من هست، و این باعث میشه که خدمت ما مفیدتر و موثرتر باشه. قبل از اینکه برنامه رو تموم بکنیم، من میخوام یک سرودی رو برای شما پخش بکنم که من و خانمم با هم دیگه سراییدیم و این رو ضبط کردیم چند ماه پیش، و این واقعا دعای قلبی ما هست که ای خداوند، ما میخواهیم در حضور تو بمونیم. رفتن در حضور خداوند یک چیز هست، موندن در حضور او یک چیز دیگه، و برای همه ما عشق و علاقه، بالاترین عشق و علاقه ما باید موندن در حضور خداوند باشه، باید پرستش او باشه. پس باشد که این سرود دعای قلبی همه ما ایمانداران باشه و در این حینی که این سرود پخش میشه میخوام هر کدوم از شما خودتون رو و زندگیتون رو در واقع نگاه بکنید و امتحان بکنید خودتون رو ببینید آیا واقعا اینطوری هست؟ آیا میخواهید در حضور خدا باشید؟ آیا از حضور خدا لذت میبرید؟ یا دعا کردن و کلام خوندن برای شما یک بار هست؟ با هم دیگه این سرود رو میشنویم.

آمین. می خواهم باشم همیشه با تو. باشد که این دعای قلبی ما باشه، این سرود زندگی ما باشه که ای خداوند من میخوام همیشه با تو باشم، و باشد که عشق و علاقه ما برای حضور شیرین و پرمهر خداوند همیشه باقی بمونه و بیشتر و بیشتر بشه در زندگی خدمتیمون، در زندگی ایمانیمون. و این اولین دعا و آرزوی من برای خود من و شما شنوندگان عزیز هست که نه فقط در خدمتمون جلو بریم، نه فقط در ایمانمون جلو بریم، بلکه بیشتر از هر چیز در عشقمون نسبت به خداوند جلو بریم. باشد که شما در عشقتون جلو برید و عاشق خداوند بشید، چون که فقط اون موقع است که ما میتونیم خداوند رو خوشنود بکنیم و میتونیم خودمون در زندگی خوشنود باشیم. پس بیایید او رو بشناسیم، چون که وقتی او رو بشناسیم عاشقش میشیم و وقتی عاشق بشیم او رو خدمت میکنیم و مردم رو میتونیم با عشق مسیح آشنا بکنیم. عشق مثل آتشی است که فرا میگیره همه جا رو، و وقتی ما عاشق میشیم مردم با دیدن ما میتونن عاشق عیسی مسیح بشن و این خودش میتونه یک خدمت باشه. پس تا آخر برنامه باز شما رو تشویق میکنم که عاشق او بشید و شما رو میسپارم به این خداوندی که عاشق شماست. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

0: جوان مطرود.
1: زنی 22 ساله هستم. وقتی 18 سالم بود پدرم منو به عقد مردی در آورد که بعد از یک سال متوجه شدیم به مواد مخدر اعتیاد داره. تلاشای زیادی برای ترک اعتیادش کردیم ولی بهبود نیافت. بنابراین من درخواست طلاق کردم و چون اعتیاد شوهرم واضح بود تونستم بعد از مدتی طلاقم رو بگیرم. بعد از چند ماه پدرم شروع کرد به گفتن این که خوب نیست دختری که طلاق گرفته زیاد توی خونه پدری بمونه و باید حتما ازدواج کنه. پس منو به مرد دیگه شوهر داد که هم از لحاظ سنی و هم از لحاظ خانوادگی تفاوت زیادی با من داشت. بعد از ازدواج با اون مرد متوجه شدم که در شهر دیگه زن و بچه داره. موضوع رو با پدرم در میون گذاشتم، اما با کمال تعجب دیدم که پدرم از این موضوع خبر داشته. در ضمن پی بردم که پدرم با شوهر دومم سر

0: من معامله کرده و به عبارتی منو به اون فروخته. اما شوهر دومم حاضر نبود منو طلاق بده و میخواست منو اون زن دیگش رو با هم داشته باشه. چون اون حاضر نبود منو طلاق بده، طبق قانون هم نمیتونستم برای طلاق اقدامی بکنم. اما یه روز زن اول این آقا که دختر عموش بود به شهر ما اومد و اونو پیدا کرد و وقتی فهمید که اون زن دومی هم گرفته، درخواست طلاق کرد. بالاخره این آقا حاضر شد منو طلاق بده و بره پیش زن اولش زندگی کنه. الان که من 22 سال بیشتر ندارم، زنی هستم که دو بار طعم تلخ شکست در ازدواج رو چشیده. شکستی که تنها یک دفعه اون میتونه انسانو از نظر روحی نابود کنه. بزرگترین مشکل من اینه، در جامعه‌ای که توش زندگی میکنم به هیچ وجه نمیتونه شرایط منو درک کنه. به من به چشم بدی نگاه میکنن. این موضوع منو منزوی و گوشه‌گیر کرده. طوری که حاضر نیستم حتی یک ساعت در کنار دوستا و آشناهام بشینم و نگاه‌های سنگین و محکوم کننده اونا رو تحمل کنم. بعضی‌ها هم با ترحم به من نگاه میکنن. اما حتی در این شرایط هم پدرم از معامله کردن سر من دست بر نمی‌داره و چشمش به دنبال مهریه منه. پدرم همینطور داره باز برای آینده من برنامه ریزی میکنه. من در این سن کم به قدری شکسته و ناامید هستم که هیچ کس سنمو باور نمی‌کنه و فکر می‌کنن بزرگتر هستم. تمام این مشکلات باعث شده که من دچار بیماری‌های عصبی بشم. یکی دیگه از مشکلاتم مصرف مرتب قرص‌های مختلفی هست که موجب شده زخم معده بگیرم.
1: دوستان عزیز، ماجرای تلخ دیگری را از نظر گذراندیم. جای تأسف است که بگوییم ساختار جامعه را نمیتوان به این راحتی تغییر داد. آنچه در این خانم جوان باید تغییر کند، روحیه خود اوست. او در این جامعه خود را مطرود می‌بیند. او و افرادی نظیر او نمی‌توانند اطرافیان خود و نظر ایشان را نسبت به خودشان عوض کنند، اما قطعاً می‌توانند نگرش خود را نسبت به خودشان تغییر دهند. این قبیل افراد که احساس طرد شدگی می کنند باید روحیه خود را تقویت کنند و از درون نیرومند گردند تا بتوانند با این قبیل مشکلات مبارزه کرده در برابر آنها بایستند و تزلزل به خود راه ندهند. این خانم هنوز بسیار جوان است و راهی طولانی پیش روی خود دارد. پس باید از درون قوی گردد و با اعتماد به نفس مسیر زندگی خود را ادامه دهد. روانشناسان و مشاوران می توانند کمک مؤثری به این قبیل افراد ارائه دهند. اما مؤثرترین کمک راهی است که امروزه میلیون ها نفر در سراسر جهان با موفقیت تجربه کردند و آن همانا توسل به خدای حقیقی است. این یک روش موهوم و واهی نیست، بلکه راهی بسیار عملی است. خدا نجات دهنده انسان عیسی مسیح را از آسمان به این جهان فرستاد. عیسی مسیح که از لحاظ روحانی پسر خداست و با خدای پدر آسمانی همزاد است، انسان شد و همچون یک انسان عادی در این جهان زیست. خدای ما خدایی آشنا با رنج‌ها است. او به واسطه پسر خود که انسان شد، شریک رنج‌های انسان گشت. در مورد عیسی مسیح چنین پیشگویی شده بود: خار و نزد مردمان مردود و صاحب غم‌ها و رنج دیده و مثل کسی که روی‌ها را از او بپوشانند و خار شده که او را به حساب نیاوردیم. کتاب اشعیا نبی فصل 53 آیه 3. آیا مصائبی که عیسی مسیح متحمل شد شبیه رنج‌هایی نیست که این خانم جوان و مطرودانی نظیر او تجربه می‌کنند؟ کلام خدا می‌فرماید که او خار و نزد مردمان مردود بود، یعنی مسیح مطرود شد. باز می‌فرماید مثل کسی که روی‌ها را از او بپوشانند، که این هم حال و روز این خانم جوان و افرادی چون او را بیان می کند. وقتی فکر می کنیم که این مصائب و تحقیرها را کسی متحمل شد که در عصر مظهر خدا بود، آنگاه درک می کنیم که چرا گفتیم خدای ما خداییست آشنا با رنجها. او در رنج و اندوه و تحقیرهای ما شریک شد. کلام خدا در مورد مسیح می فرماید، چون او خود هنگامی که آزموده شد رنج کشید، قادر است آنان را که آزموده می شوند یاری رساند. رساله به عبرانیان فصل 2 آیه 18. بله، عیسی مسیح آزموده شد و رنج کشید. او بر روی صلیب جان خود را در راه آمرزش گناهان ما فدا کرد. اما خدا او را در روز سوم روحاً و جسماً زنده کرد و او اکنون زنده است تا کسانی را که آزموده می شوند یاری رساند. این یک راه عملی است، چرا که عیسی مسیح برخلاف سایر پیامبران جسماً و روحاً زنده است و گوش او به دعای ما است تا به کمک ما بشتابد. روزی عیسی مسیح نزدیک شهری خسته و تشنه در کنار چاهی نشسته بود و شاگردانش برای تهیه خوراک به شهر رفته بودند. نزدیک ظهر بود و دیگر کسی برای آب کشیدن به سر چاه نمی آمد. اما زنی مطرود در آن وقت روز به سر چاه آمد. چون نمی خواست با سایر زنان روبرو شود و نگاه های محکوم کننده آنها را تحمل کند. درست مانند این خانم جوان که احساس طرد شدگی می کرد. عیسی مسیح سر صحبت را با او باز کرد و از او آب خواست. آن زن 5 بار شوهر کرده و طلاق گرفته بود و در آن زمان با مردی به طور نامشروع زندگی می کرد. اما عیسی مسیح برخلاف رسم روزگار نه فقط با یک زن وارد گفتگو شد، کاری که هیچ مردی در آن جامعه نمی کرد، بلکه به او فرمود که به او آب زندگانی خواهد بخشید. آن زن که احساس می کرد از طرف مردی برجسته، پذیرفته و مقبول او واقع شده، کوزه خود را رها کرد و رفت به مردم شهر مژده داد که مسیح موعود را یافته است. عیسی مسیح با رحمت عظیم خود شأن و منزلت انسانی آن زن را به او بازگردانده بود. عیسی مسیح امروز نیز زنده است تا همه مطرودان را بپذیرد و شأن و منزلت انسانی ایشان را به آنان بازگرداند. پس توصیه ما به این خانم جوان و تمام کسانی که احساس طرد شدگی می کنند این است که نزد کسی بیایند که خودش مطرود شد، اما در آخر با قیامش از مردگان به جلال ابدی نائل گشت. او قادر است تا قدر و منزلت انسانی این خانم جوان را از درون به او بازگرداند. او قادر است شخصیت درونی او را مستحکم سازد تا نگاه های محکوم کننده دیگران را با روی گشوده تحمل کند و استوار و راسخ مسیر آینده خود را تعیین نماید. طبق شریعت موسی، کاهنان اعظم مسئول بودند که قربانی های یهودیان را به حضور خدا تقدیم کنند و گناهان ایشان را کفاره نمایند. اکنون کاهن اعظم ما همانا عیسی مسیح است که یک بار برای همیشه بر صلیب قربانی گردید و در روز سوم از مردگان برخاست و زنده است. کلام خدا در مورد این کاهن اعظم می فرماید، پس چون کاهن اعظمی والا مقام داریم که از آسمانها درگذشته است، یعنی عیسی پسر خدا، بیایید اعتراف خود را استوار نگاه داریم. زیرا کاهن اعظم ما چنان نیست که نتواند با ضعف‌های ما همدردی کند، بلکه کسی است که از هر حیث همچون ما وسوسه شده است بدون اینکه گناه کند. پس آزادانه به تخت فیض نزدیک شویم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که به هنگام نیاز یاری من دهد. رساله به عبرانیان فصل 4 آیات 14 تا 16. این خانم جوان و افراد طرد شده دیگر می توانند به مسیح ایمان آورند و آزادانه به تخت فیض نزدیک شوند و رحمتی را دریافت کنند تا از درون نیرومند و استوار گردند. آمین.
2: رادیو مژده،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: پتروس میگه که در آیه 8 میگه که هوشیار باشید زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیر قران همینجور گردش میکنه. او خوب میدونه که عیسی مسیح نگاه کرد تو صورتش گفت پتروس شیطان میخواست تو را ایمان تو را غربال کنه ولی من برای تو دعا کردم. تجربه شخصی با او داشت. در آیه 10 میگه که همه شما کامل باشید. بعد از کشیدن زحمتی قلیل کامل و استوار خواهی بود. کلمه کامل همون کلمه ایست که برای اصلاح تورها به کار میبرن. تورها رو وقتی اصلاح میکنن به هم گره میزنن همون کلمه است. پتروس به یاد اون موقع میفته که داشت تورها رو اصلاح میکرد، ماهی میگرفت. وقتی عیسی خداوند اومد گفت پتروس تورها رو بذار، دنبال من بیا، من تو را صیاد آدم ها خواهم ساخت. همه اینها را پتروس چشیده بود، با پوست خودش، با گوشت خودش میدونست که عیسی مسیح کیه. همون مسیح بود که مادر زن او را شفا داده بود. همه اینها را میدونست، در خونه او بوده، تجربه شخصی داشته. شبانان امروز آیا تجربه شخصی با عیسی مسیح دارن؟ میتونن بگن که یک زمانی من او را چشیدم، دیدم، صحبتی شنیدم، او زندگی منو عوض کرد. اولین چیز برای شبان اینه که تجربه شخصی زنده با خود خداوند ما عیسی مسیح داشته باشه. این تجربه شخصی با مسیح باعث میشه که پتروس خصوصیات مسیح در اون رشد بکنه. هم خودش رشد میکنه هم افراد. و وقتی که از کلام خدا برای افراد خودش صحبت میکنه چیز زنده هست. اونها رو از مرزهای جدید عبور میده. هر دفعه یک غذایی داره برای روح مردم که باید اینا رشد بکنن. و شبان خوب تا تجربه شخصی با مسیح نداره از کجا این غذای زنده رو برای اونها بیاره؟ پتروس البته خودش کامل نبود. به همین خاطر که پولس اونو سرزنش میکنه. در غلاطیان باب 2 ها، در باب 2 اونجا میخونیم. پس پتروس آدم کاملی نبود، ولی با این حال پتروس خودش رو تسلیم مسیح کرده بود و آماده بود اون چه خدا برای او داره یاد بگیره. عزیزان، شما هیچ شبان کامل در دنیا پیدا نمی‌کنید. حتما یه عیبی داره. یا صداش گرفته است، یا قدش کوتاه است، یا نمیدونم سرود بلد نیست بخونه، خارج از نوت میخونه، یا وقتی میره به ملاقات مردم خیلی تو کارهای شخصیشون دخالت میکنه. بالاخره یه عیبی میشه پیدا کرد در شبانان. ولی یک چیز شبان کامل ما نداریم، اما شبانی که تجربه زنده با مسیح داره. شما خیالتون راحته که این یک رابطه‌ای داره با عیسی مسیح و نمیتونه شما رو به بیراهه بکشونه. پس اولین چیز، شرطی که پتروس میگه اینه که شبانان با تجربه زنده و شخصی با عیسی مسیح داشته باشن.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش میدهید.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو ندای مسیح، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل هفتم از آیه 32 تا انتهای فصل رو براتون می‌خونم. فریسیان آنچه را که مردم درباره او به طور پنهانی می‌گفتند شنیدند. پس آنها و سران کاهنان پاسبانانی فرستادند تا عیسی را بازداشت کنند. آنگاه عیسی گفت: فقط مدت کوتاهی با شما خواهم بود و بعد به نزد فرستنده خود خواهم رفت. شما به دنبال من خواهید گشت اما مرا نخواهید یافت و به جایی که من خواهم بود شما نمی توانید بیایید. پس یهودیان به یکدیگر گفتند: کجا می خواهد برود که ما نتوانیم او را پیدا کنیم؟ آیا می خواهد پیش کسانی برود که در میان یونانیان پراکنده هستند و به یونانیان تعلیم دهد؟ او می گوید: به دنبال من خواهید گشت اما مرا نخواهید یافت و به جایی که من خواهم بود شما نمی توانید بیایید. مقصود او از این حرف چیست؟ در آخرین روز که مهمترین روز عید بود، عیسی ایستاد و با صدای بلند گفت: اگر کسی تشنه است پیش من بیاید و بنوشد. چنان که کلام خدا می فرماید: نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت. این سخنان را درباره روح القدس که می باید به مؤمنین او داده شود می گفت. و چون هنوز عیسی جلال نیافته بود، روح القدس عطا نشده بود. بسیاری از کسانی که این سخن را شنیدند گفتند: این مرد واقعا همان پیامبر موعود است. دیگران گفتند: او مسیح است. و عده‌ای هم گفتند: آیا مسیح از جلیل ظهور می کند؟ مگر کتاب مقدس نمی گوید که مسیح باید از خاندان داوود و اهل دهکده داوود یعنی بیت لحم باشد؟ به این ترتیب درباره او در میان جمعیت دو دستگی به وجود آمد. عده‌ای خواستند او را دستگیر کنند اما هیچ کس به طرف او دست دراز نکرد. بعد از آن پاسبانان پیش سران کاهنان و فریسیان برگشتند. آنها از پاسبانان پرسیدند: چرا او را نیاوردید؟ پاسبانان جواب دادند: تا به حال هیچ کس مانند این مرد سخن نگفته است. فریسیان در پاسخ گفتند: آیا او شما را هم گمراه کرده است؟ آیا کسی از رؤسا و فریسیان به او گرویده است؟ و اما این آدم‌هایی که از شریعت بی‌خبرند، ملعون هستند. نیقودیموس که در شب به دیدن عیسی آمده بود و یکی از آنها بود، از آنها پرسید: آیا شریعت به ما اجازه می‌دهد کسی را محکوم کنیم بدون آنکه به سخنان او گوش دهیم و بدانیم چه کار کرده است؟ در پاسخ به او گفتند: مگر تو هم جلیلی هستی؟ بررسی کن و ببین که هیچ پیامبری از جلیل ظهور نکرده است. و اما تفسیر این آیات. آیه 32: فریسیان آنچه را که مردم درباره او به طور پنهانی می گفتند شنیدند. پس آنها و سران کاهنان پاسبانانی فرستادند تا عیسی را بازداشت کنند. مردمی که به خاطر شرکت در مراسم عید خیمه ها به اورشلیم آمده بودند به طور پنهانی درباره عیسی با هم گفتگو می کردند. بعضی ها موافق و عده‌ای نیز مخالف عیسی بودند. فریسیان به اتفاق سران کاهنان پاسبانانی فرستادند
تا عیسی را بازداشت کنند. کاهنان از طبقه صدوقیان بودند و صدوقیان با فریسیان اختلاف داشتند. اما برای دستگیر نمودن عیسی با یکدیگر متحد شده بودند. آیه 33 و 34. آنگاه عیسی گفت: فقط مدت کوتاهی با شما خواهم بود و بعد به نزد فرستنده خود خواهم رفت. شما به دنبال من خواهید گشت اما مرا نخواهید یافت و به جایی که من خواهم بود شما نمی توانید بیایید. کسانی که در طول عمر خود به مسیح ایمان نیاورند از زندگی جاودان در حضور خدا محروم خواهند گشت. در کتاب اشعیا نبی نوشته شده: خداوند را مادامی که یافت می شود بطلبید و مادامی که نزدیک است او را بخوانید. در حقیقت مناسب ترین زمان برای دریافت نجات امروز است، زیرا فردا ممکن است خیلی دیر باشد. بسیاری از یهودیان دل خود را در مقابل عیسی سخت کردند و او را نطلبیدند. آنها در محکومیت و تاریکی باقی ماندند و از حیات جاودان محروم شدند. آیه 35 و 36. پس یهودیان به یکدیگر گفتند: کجا می خواهد برود که ما نتوانیم او را پیدا کنیم؟ آیا می خواهد پیش کسانی برود که در میان یونانیان پراکنده هستند و به یونانیان تعلیم دهد؟ او می گوید: به دنبال من خواهید گشت اما مرا نخواهید یافت و به جایی که من خواهم بود شما نمی توانید بیایید. مقصود او از این حرف چیست؟ افرادی که در ظلمت زندگی می کردند نمی توانستند منظور عیسی را متوجه شوند. یقیناً مقصود عیسی این نبود که او به زودی به یونان خواهد رفت و از طریق یهودیان ساکن آنجا به یونانیان تعلیم خواهد داد. آنها درک نمی کردند که عیسی می بایست در زمان تعیین شده بر صلیب کشته شود و مجدداً زنده گردد و سپس به آسمان و نزد فرستنده خود صعود نماید. آنگاه روح القدس عطا خواهد شد و شاگردان عیسی با قدرت روح القدس به یونان خواهند رفت و مژده نجات را در آنجا نیز منتشر خواهند کرد. آیه 37 و 38. در آخرین روز که مهمترین روز عید بود، عیسی ایستاد و با صدای بلند گفت: اگر کسی تشنه است پیش من بیاید و بنوشد. چنان که کلام خدا می‌فرماید: نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت. عید خیمه ها تا مدت 8 روز به طول می انجامید. روز آخر عید اهمیت خاصی داشت، زیرا در آن روز مردم آلاچیق های ساخته شده را ترک نموده و داخل خانه های خودشان می شدند. این آلاچیق ها به یادبود خیمه هایی ساخته می شد که بنی اسرائیل در زمان موسی در آنها به سر می بردند. ترک نمودن آلاچیق ها و داخل شدن به خانه ها به یادگاری ورود بنی اسرائیل به سرزمین کنعان صورت می گرفت. یکی دیگر از مراسم عید آن بود که در 7 روز اول همه روزه به وسیله سطلی زرین از حوض سیلوها آب می کشیدند و این آب را کاهنان به معبد می بردند و در آنجا می پاشیدند. این رسم به یادبود آبی که در زمان موسی از صخره بیرون آمد و بنی اسرائیل در بیابان از آن می نوشیدند انجام می گرفت. روز 8 به یادگاری وارد شدن بنی اسرائیل به سرزمین کنعان پاشیدن آب در معبد متوقف می گردید.
عیسی در روز هشتم که روز پر اهمیتی برای شرکت کنندگان در مراسم عید بود، ایستاد و با صدای بلند مردم را دعوت کرد که نزد او بیایند. او فرمود اگر کسی تشنه است پیش من بیاید و بنوشد. انجام مراسم مذهبی نمی توانست آتش جان شرکت کنندگان را رفع کند، اما اگر شخص تشنه‌ای به مسیح ایمان بیاورد، نهرهای آب زنده از درونش جاری می گردد. نهرهای آبی که مسیح در درون ایمانداران خود جاری می گرداند، طوری آنان را سیراب می سازد که دیگر تشنه نخواهند شد.

آیه 39 این سخنان را درباره روح القدس که می باید به مؤمنین او داده شود می گفت. و چون هنوز عیسی جلال نیافته بود، روح القدس عطا نشده بود. آب زنده‌ای که آتش جان انسان را رفع می کند و از درون او جاری می گردد، همان روح القدس می باشد که به ایمانداران مسیح داده می شود. در کتاب مقدس آب یکی از نشانه هایی است که روح القدس به آن تشبیه شده است. عیسی قبل از مرگ به شاگردان خود فرمود: این حقیقت را به شما می گویم که رفتن من برای شما بهتر است، زیرا اگر من نروم پشتیبانتان پیش شما نمی آید، اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد. این پشتیبان یا همان روح القدس در روز پنتیکاست نازل شد و تمام پیروان مسیح از روح پاک خدا پر گشتند. در کتاب زکریای نبی نوشته شده: در آن روز آبهای زنده از اورشلیم جاری خواهد شد. و همانطور که می دانیم این پیشگویی بعد از حدود 500 سال به وقوع پیوست و روح القدس به طور دائم در درون ایمانداران مسیح قرار گرفت. آیه 40 تا آیه 44 فصل 7 انجیل یوحنا. بسیاری از کسانی که این سخن را شنیدند گفتند این مرد واقعا همان پیامبر موعود است. دیگران گفتند او مسیح است و عده‌ای هم گفتند آیا مسیح از جلیل ظهور می کند؟ مگر کتاب مقدس نمی گوید که مسیح باید از خاندان داوود و اهل دهکده داوود یعنی بیت لحم باشد؟ به این ترتیب در باره او در میان جمعیت دو دستگی به وجود آمد. عده‌ای خواستند او را دستگیر کنند، اما هیچ کس به طرف او دست دراز نکرد. بسیاری از وقایع عمده زندگی مسیح به وسیله انبیا پیشگویی شده بود. بر اساس این پیشگویی ها مسیح موعود میبایست از باکره و در شهر بیت لحم متولد گردد. عده‌ای از افرادی که برای انجام مراسم عید به اورشلیم آمده بودند اظهار داشتند آیا مسیح از جلیل ظهور میکند؟ البته ما میدانیم که مسیح از جلیل ظهور نکرد و به موجب پیشگویی پیامبران در شهر داوود یعنی بیت لحم یهودیه تولد یافت. این عده همان کسانی بودند که به بهانه‌های مختلف حقیقت را رد می‌کردند و حاضر نمی‌شدند به مسیح ایمان بیاورند. مسیح همه را دعوت کرد که پیش او بیایند، اما عده‌ای خواستند او را دستگیر کنند، ولی چون زمان معین شده هنوز نرسیده بود کسی به طرف او دست دراز نکرد. آیه 45 و 46 بعد از آن پاسبانان پیش سران کاهنان و فریسیان برگشتند. آنها از پاسبانان پرسیدند چرا او را نیاوردید؟ پاسبانان جواب دادند تا به حال هیچ کس مانند این مرد سخن نگفته است. فریسیان و سران کاهنان پاسبانانی فرستاده بودند تا عیسی را بازداشت کنند، اما آنها دست خالی برگشتند و در پاسخ به سؤال فرستندگان خود گفتند تا به حال هیچ کس مانند این مرد سخن نگفته است. آیه 47، 48 و 49 فریسیان در پاسخ گفتند آیا او شما را هم گمراه کرده است؟ آیا کسی از رؤسا و فریسیان به او گرویده است؟ و اما این آدم هایی که از شریعت بیخبرند ملعون هستند.
رهبران مذهبی با دیده تحقیرآمیز به بقیه مردم نگاه می کردند و خود را برتر از دیگران می دانستند. اما عیسی آمده بود تا با دلسوزی گمشدگان را پیدا کند و آنان را نجات دهد. آن پاسبانان ساده دل مجذوب سخنان عیسی شده بودند. اما فریسیان با سنگدلی حقیقت را رد می کردند. آنها عیسی را گمراه کننده قوم و مخالفین خود را ملعون می دانستند. به آخرین آیات فصل هفتم انجیل یوحنا می رسیم. آیه 50، 51 و 52. نیقودیموس که در شب به دیدن عیسی آمده بود و یکی از آنها بود، از آنها پرسید آیا شریعت به ما اجازه می دهد کسی را محکوم کنیم بدون آنکه به سخنان او گوش دهیم و بدانیم چه کار کرده است؟ در پاسخ به او گفتند مگر تو هم جلیلی هستی؟ بررسی کن و ببین که هیچ پیامبری از جلیل ظهور نکرده است. نیقودیموس که یکی از فریسیان بود و قبلاً با عیسی گفتگو کرده بود به آنان گوش زد نمود که نباید قضاوت نادرست درباره کسی بنماید. اما آنها با طعنه گفتند مگر تو هم جلیلی هستی؟ بررسی کن و ببین که هیچ پیامبری از جلیل ظهور نکرده است. آنها همواره سعی می کردند حقایق را مخفی کنند و به همین دلیل پاسخ نادرستی به همکار خود نیقودیموس دادند. عیسی از جلیل ظهور نکرده بود، ولی یونس نبی و برخی دیگر از پیامبران از جلیل برخاسته بودند. سران مذهبی قوم یهود نه فقط مایل نبودند به دعوت عیسی جواب مثبت بدهند و نجات یابند، بلکه کوشش می‌کردند دیگران را هم از آمدن به سوی عیسی منع کنند. روزی عیسی به آنان فرمود وای به حال شما ای معلمان شریعت، شما کلید در معرفت را بر می‌دارید، خودتان وارد نمی‌شوید و آنانی را هم که می‌خواهند وارد شوند باز می‌دارید.

0: شنونده محترم، عیسی مسیح همه تشنگان رو بدون استثناء به طرف خود می‌خواند. او فرمود هر کس تشنه است پیش من بیاید و بنوشد. اگر تشنه برکاتی هستی که مسیح به وسیله نجات به ایمانداران خود عطا می‌کنه، همین حالا به او اعتماد کن و از خدا بخواه که به خاطر خون ریخته شده عیسی مسیح گناهانت رو پاک کنه و به تو نیز زندگی جاودان ببخشه. دعا میکنی. پروردگار آسمانی، در حضور تو به گناهکار بودن خود اعتراف میکنم. با خون مسیح که بر صلیب ریخته شد مرا شستشو بده تا از گناهانم پاک بشم. حالا مسیح پس از مرگ زنده شده را به عنوان یگان منجی خود اعلام می نمایم. به نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین.
1: او به منظور ادامه تحصیل و یافتن آرامش راهی طولانی را طی نمود و از جزیره‌ای در ژاپن به آمریکا سفر کرد. آیا او باید از مذهب خانوادگیش پیروی می‌کرد و با سعی و کوشش انسانی خود آرامش را جستجو می‌نمود؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که آرامش حقیقی را نه با تلاش‌های انسانی بلکه از طریق دیگری به دست آورد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

دوستان عزیز مسیحی، بیایید سر خود را در برابر آفریننده خود خدا خم کنیم و در دعا به او بگوییم: ای خدای واحد سگانه، از تو تشکر میکنیم که عالم هستی را آفریدی و ما را خلق نمودی. از تو سپاسگزاریم که ما را تولدی جدید عطا نمودی و فکر و دلی تازه به ما بخشیدی. خدای نیکو و قدوس ما، دوستت داریم و تو را میپرستیم. در نام پدر و پسر و روح القدس، آمین. کلام خدا در رساله یعقوب فصل اول

0: آیات 17 و 18 به مسیحیان می‌فرماید: تمام بخشش‌های نیکو و هدایای کامل از آسمان و از جانب خدایی می‌آید که آفریننده نور است و در او تغییر و تیرگی وجود ندارد. او بنا به اراده خود و به وسیله کلمه حقیقت ما را آفرید تا ما نمونه ای از خلقت تازه او باشیم.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 38. مزمور داوود برای تذکر. ای خداوند، مرا در غضب خود توبیخ منما و در خشم خیش تأدیبم مفرما، زیرا که تیرهای تو در من فرو رفته و دست تو بر من فرود آمده است. در جسد من به سبب غضب تو صحتی نیست و در استخوانهایم به سبب خطای خودم سلامتی نی، زیرا گناهانم از سرم گذشته است، مثل بار گران از طاقتم سنگین تر شده، جراحات من متعفن و مکروه شده است به سبب حماقت من. به خود میپیچم و بی‌نهایت منحنی شدم، تمامی روز ماتم کنان تردد میکنم، زیرا کمر من از سوزش پر شده است و در جسد من صحتی نیست. من بی‌حس و بی‌نهایت کوفته شدم و از فغان دل خود نعره میزنم. ای خداوند، تمامی آرزوی من در مد نظر تو است و ناله های من از تو مخفی نمی باشد. دل من می تبد و قوتم از من رفته است و نور چشمانم نیز با من نیست. دوستان و رفیقانم از بلای من برکنار می ایستند و خیشان من دور ایستادند. آنانی که قصد جانم دارند دام می گسترند و بداندیشانم سخنان فتنه انگیز می گویند و تمام روز حیله را تفکر می کنند. و اما من مثل کر نمی شنوم، مثل گنگم که دهان خود را باز نمی کند، و مثل کسی گردیدم که نمی شنود و کسی که در زبانش حجتی نمی باشد. زیرا که ای خداوند، انتظار تو را می کشم. تو ای یهوه خدایم جواب خواهی داد، چون که گفتم مبادا بر من شادی نمایند و چون پایم بلغزد بر من تکبر کنند. زیرا که برای افتادن نصب شدم و درد من همیشه پیش روی من است. زیرا گناه خود را اخبار می نمایم و از خطای خود غمگین هستم. اما دشمنانم زنده و زورآورند و آنانی که بی سبب بر من بغض می نمایند بسیارند و آنانی که به عوض نیکی به من بدی می رسانند، بر من عداوت می ورزند، زیرا نیکویی را پیروی می کنم. ای خداوند، مرا ترک من ما. ای خدای من، از من دور مباش و برای اعانت من تجیر فرما، ای خداوندی که نجات من هستی.
0: رادیو مجده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی مسیح‌گونه.
1: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت
2: تو بیاید و اراده تو
3: چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود.
4: نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرضهای ما را ببخش
5: چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم.
6: ما را در آزمایش نیاور بلکه از شریر ما را رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابد
7: آباد از آن توست.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست اهمیت دعا به نام عیسی. اهمیت دعا به نام عیسی. آیات کلیدی این مطالعه در انجیل یوحنا فصل 16 آیات 22 تا 33 هستند. عزیزان، کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 16 آیات 22 تا 33 که قسمتی از فرمایشات عیسی مسیح هستند چنین می فرماید: شما نیز اکنون غمگین می باشید، ولی دوباره شما را خواهم دید، آنگاه شاد خواهید شد و کسی نمی تواند آن شادی را از شما بگیرد. در آن موقع دیگر از من چیزی نخواهید خواست، چون واقعا می توانید مستقیم نزد پدر بروید و به نام من هرچه می خواهید از او دریافت کنید. تا به حال به نام من چیزی نخواسته اید، بخواهید تا بیابید و شاد شوید و شادیتان کامل گردد. این چیزها را با مثلها به شما گفتم، ولی وقتی می رسد که دیگر به این کار احتیاج نخواهد بود و همه چیز را به روشنی درباره پدرم خدا به شما خواهم گفت، آنگاه به نام من درخواستهایتان را به حضور پدر خواهید آورد. البته لازم نیست که من سفارش شما را به پدر بکنم تا آنچه می خواهید به شما بدهد، زیرا خود پدر شما را دوست دارد، چون که شما مرا دوست دارید و ایمان دارید که من از نزد پدر آمده ام. بلی، من از نزد پدرم خدا به این دنیا آمده ام و حال دنیا را می گذارم و نزد او باز می گردم. شاگردان گفتند: اکنون آشکارا با ما سخن می گویید و نه با مثل. حال فهمیدیم که شما همه چیز را می دانید و احتیاج ندارید کسی به شما چیزی بگوید. همین برای ما کافی است تا ایمان بیاوریم که شما از نزد خدا آمده اید. عیسی پرسید: آیا سرانجام به این موضوع ایمان آوردید؟ ولی وقتی می رسد و یا بهتر بگویم همین الان رسیده است که شما مانند کاه پراکنده می شوید و هر کدام به خانه تان برمی گردید و مرا تنها می گذارید. ولی من تنها نیستم، چون پدرم با من است. این چیزها را گفتم تا خیالتان آسوده باشد. در این دنیا با مشکلات و زحمات فراوان روبرو خواهید شد. با این حال شجاع باشید، چون من بر دنیا پیروز شده ام. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین. دوست خوب من عیسی در شب قبل از مصلوب شدنش به شاگردان خودش تعالیمی داد. در آیه 16 در فصل 15 انجیل یوحنا می‌خوانیم که عیسی به شاگردانش فرمود: شما مرا بر نگزیدید، من شما را برگزیدم و شما را فرستادم که بروید و دائم میوه‌های خوب بیاورید تا هرچه می‌خواهید با بردن نام من از پدرم خدا بگیرید. آمین.
عزیزان، در این تعلیم به طور خیلی خلاصه به معرفی دلیل اهمیت و دو اعلان مهمی که دعا به نام عیسی برای ما ایمانداران او داره می پردازم. 1. دعا به نام عیسی بیانگر این واقعیت هست که ما با عیسی پیوند، همکاری، مصاحبت و رابطه‌ای شخصی داریم. تکرار می‌کنم، دعا به نام عیسی بیانگر این واقعیت هست که ما با عیسی پیوند، همکاری، مصاحبت و رابطه‌ای شخصی داریم. همچنین رابطه ما با عیسی به ما این امکان را میده که به خدای پدر، پدر آسمانی من نزدیک بشیم. عزیزان، تا قبل از ایمانمان به عیسی به عنوان خداوند و منجی یا همان نجات دهنده، ما با خدا غریب و بیگانه بودیم. ما یگان خدای واقعی را نمی شناختیم و با او رابطه ای نداشتیم. کلام خدا در افسسیان فصل 2 آیه 19 این واقعیت را به ما یاد می ده. این آیه می فرماید: اکنون دیگر شما نسبت به خدا غریب و بیگانه نیستید، بلکه همراه با مقدسین اهل وطن الهی می باشید و با سایر ایمانداران عضو خانواده خدا هستید. آمین.

عزیزان، بعد از ایمان به عیسی، خداوند روح القدس، روح مقدس خداوند در ما سکنا می‌گزینه و تا لحظه‌ای که زنده هستیم با ما زندگی می‌کنه. حضور روح القدس، روح مقدس خداوند در ما ثابت می‌کنه که ما ایمانداران به عیسی مسیح به خدای پدر تعلق داریم و او به درخواست ما فرزند عزیز خانواده الهیش گوش میده. دو، عزیزان، دعا به نام عیسی همچنین بیانگر این واقعیت شیرین هست که ما به خدای پدر، پدر آسمانی من دسترسی شخصی داریم. تکرار میکنم، ما به خدای پدر، پدر آسمانی من دسترسی شخصی داریم. عزیزان، وقتی عیسی بر روی صلیب داوطلبانه به جای ما جان داد و مرد، در واقع او تاوان گناهان ما را یک بار برای همیشه کاملا پرداخت نمود. این فداکاری و جانفشانی عیسی برای ما موجب شد تا ما از غضب الهی خداوند نجات یافته و حیات نو ابدی از او دریافت کنیم. به علاوه این برکت شگرفی که مرگ عیسی بر روی صلیب نصیب ما ایمانداران وی نموده، موجب شد تا ما راهی بیدرنگ و بدون مانع به حضور خدای پدر داشته باشیم. دقت بفرمایید، هنگامی که عیسی خود را به عنوان آخرین قربانی به خدا تقدیم نمود، هر گونه پرده و مانعی که موجب جدایی بین انسان و خدا بود از میان برداشته شد. تا قبل از مرگ عیسی بر روی صلیب برای پرداخت تاوان گناهان بشر، قانون خدا به گونه دیگر اجرا می شد. بدین گونه که شخصی با عنوان کاهن به نیابت از بقیه مردم وارد ساختمانی می شد به نام معبد که به طور سمبولیک محل حضور و ملاقات خدا با مردم بود می شد و در آنجا حیوانی را قربانی می کرد. در این مورد کلام خدا در عبرانیان فصل 7 آیات 26 تا 28 توضیحی بدین گونه به ما تعلیم میده. این قسمت از کلام خدا میفرماید: این درست همان کاهن اعظمی است که ما نیاز داریم، زیرا او پاک و بی عیب و بی گناه و از گناهکاران جدا می باشد و در آسمان از مقامی پر افتخار برخوردار است. او هرگز احتیاج ندارد مانند سایر کاهنان هر روز ابتدا برای گناهان خود و بعد برای گناهان قوم قربانی کند، زیرا وقتی بر روی صلیب خود را در راه ما قربانی کرد، برای همیشه به تمام قربانی ها پایان داد. کاهنان اعظم که مطابق شریعت موسی به این مقام میرسند، افرادی ضعیف میباشند که نمیتوانند خود را از گناه دور نگاه دارند. اما مدت‌ها بعد از اعطای شریعت، خدا فرزند خود را که برای همیشه کامل می باشد در مقام کاهن اعظم تعیین کرد و در این خصوص سوگند یاد کرد. آمین. عزیزان، لازم روی این نکته تأکید خاصی داشته باشیم که در لحظه مرگ عیسی، دسترسی به خدای پدر برای همه کسانی که به عیسی و جانفشانی او به جایشان بر روی صلیب ایمان می آورند قرار گرفت.
تکرار میکنم، در لحظه مرگ عیسی دسترسی به خدای پدر برای همه کسانی که به عیسی و جانفشانی او به جایشان بر روی صلیب ایمان می آورند قرار گرفت. حال وقتی به کار تمام شده عیسی بر روی صلیب ایمان میاریم، خدا گناهان ما را میبخشه و با روح مقدسش در ما سکنا میگزینه. عزیزان، از طریق روح القدس در خود ما میتونیم مستقیماً و بدون واسطه انسانی با خدا صحبت کنیم. کلام خدا در افسسیان فصل 2 آیه 18 این مهم را اینطور بیان فرموده. این آیه می فرماید: حال همه ما چه یهودی و چه غیر یهودی به یاری روح خدا و در اثر آن فداکاری که مسیح برای ما انجام داده، می توانیم به حضور پدر آسمانی من خدا راه یابیم. آمین. بله عزیزان، به خاطر محبت و فداکاری بی‌نظیر عیسی نجات دهنده مان، حال ما میتونیم به پدر آسمانی خود دسترسی مستقیم داشته باشیم. شایسته هست تا از عیسی برای عطای این امتیاز شگرف به ما سپاسگزاری کنیم. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته باشیم و در زندگیمون به کار بریم. این درس که ما ایمانداران به عیسی مسیح به نام او دعا میکنیم، زیرا از طریق مرگ او بر روی صلیب به جای ما بود که رابطه ما با خدا پدر آسمانی من ممکن شد. تکرار میکنم، ما ایمانداران به عیسی مسیح به نام او دعا میکنیم، زیرا از طریق مرگ او بر روی صلیب به جای ما بود که رابطه ما با خدا پدر آسمانی من ممکن شد. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا تو عیسی را به این جهان فرستادی تا او داوطلبانه به جای من بر روی صلیب بمیرد و تاوان گناهان من را او بپردازد، تا من در ایمانم به این فداکاری وی تا ابد زنده بمانم. عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم، زیرا که تو مرا تا این حد دوست داشتی که به جای من بر روی صلیب جان دهی. عیسی مسیح، از تو سپاس گذارم، زیرا تو با این جانفشانیت بر روی صلیب موجب شدی تا نه تنها من آمرزیده شده و حیات نوع ابدی از خداوند دریافت کنم، بلکه با پدر آسمانیم خدا در ارتباط مستقیم قرار گیرم. خداوند، در برابر این فداکاری تو در حقم، من تمام جوانب زندگیم را کاملا به تو تقدیم می کنم. به من کمک کن تا هر روز با تو و برای جلال نام تو زندگی کنم. دوستت دارم خداوند و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به درخواستهای من گوش می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.
خدا را شکر عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. با تشکر از توجه و همراهی شما تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: شعری نثار شما،
1: شعری زیبا و روحانی.
2: در عشق تو امیدوار چشمان به راحت دوختیم، در عشق تو پروانه وار گردان شمعت سوختیم. این افتخار روح ماست گر جسم ما محنت کشد، در نام عیسی مسیح چون خاری و ذلت کشد. زیرا که ما آماده ایم تا چون طلا خالص شویم، از بحر دنیای دگر آن وعده را وارث شویم. ایمان به عیسی مسیح تنها سلاح جان ماست، روح و تن قدوس او انگیزه و برهان ماست. ما مؤمنان با یک زبان ایمان خود عنوان کنیم، در نام عیسی مسیح راه گناه ویران کنیم.
3: رادیو مجده تقدیم می کند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: محبت و علاقه نسبت به گوسفندان باعث میشه که ما بریم دنبال گوسفندان گم شده. و چقدر خوشحالیم که کلام خدا میگه ما گوسفند هستیم. میتونست خیلی حیوانات دیگر را به ما تشبیه بکنه ولی گفت گوسفند هستیم. من شما خواص گوسفندان رو میدونید که چقدر فایده مندن و اینجا وقت نیست که همه اینا در جزئیات وارد بشیم. ولی یه چیزی که گوسفند جالبه اینه که آخرش گوسفند قربانی میکنه. و کلام خدا در باب 12 رومیان میگه شما قربانی های زنده هستید برای خداوند. قربانی زنده، آماده هستید برای قربانی شدن. و پتروس وظایف شبانان را به این شکل توضیح میده. یک، میگه گله را باید بچرانید. آیه دومه، چرانیدن گله فقط تغذیه نیست، نگهداری از اونا هست، تغذیه هست از کلام خدا، رفتن به دنبال گوسفند گم شده است، تعذیب گوسفندیه که یه مقدار میخواد شاخ در بیاره، شاخ بزنه، خیلی کارهای شبانی سخته، رسیدگی به همه جور گوسفندا هست. من فکر کنم یکی از مشکل ترین کارهای دنیا کار شبانیه و کار شبانیه که آدم واقعا به خودسوزی میفته خیلی زود، و اگه با مسیح در ارتباط نباشه زود میذاره و میره، یا نابود میشه یا اینکه کلیسا رو به جای بدی میکشونه. ارتباط داشتن با مسیح زنده هست و چرانیدن گله اونجور که خداوند میخواد. و خیلی جالبه میگه گله کی رو بچرانید؟ گله خدا رو که در میان شماست بچرانید. یعنی من اینجور فکر میکنم که خداوند در این دنیا گله زیاد داره، بعضی از ماها رو میذاره میگه این گله منو بچرانید، و بعد ما میایم میگیم نه این گله مال خدا نیست، این گله پنتیکاستیه، اون یکی میگه نه این گله بپتیسته، اصلا این به اسم منه، اصلا اسم خودم بذارم رو کلیسا. ما چه حق داریم کارا رو بکنیم؟ گله خدا رو که در تمام دنیا هست شما شبانان، شبان اعظم شما رو گذاشته، بچرونید. گله مسیحیه، گله مال خداونده، و شما نیومدید که رئیس گله باشید بلکه اونو بچرونید برای خداوند. پس گله خدا رو ما باید بچرونیم، هم شبانا و هم گوسفندان یک روز جواب خواهند داد. همه ماها باید جواب بدیم. ما شبانان چیکار کردیم برای گله و گوسفندان چیکار کردن و در اون گله چه جوری بودن و نسبت به شبان چه وظایفی داشتن و انجام دادن. پس هم شبان هم گوسفندان نسبت به هم دیگه مسئول هستن.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز، قبل از اینکه پیغام این ساعت را به سمعتون برسونیم، یادآور می‌شویم که شما از طریق تلفن نیز می‌تونید با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید و نظریات خودتون رو ابراز بدارید. خیلی خوشحال میشیم که صدای شما را بشنویم. در ضمن وقت تماس می‌گیرید، حتما و حتما همیشه شماره خودتون رو نیز ذکر بفرمایید.

شنوندگان عزیز، برادران و خواهران گرامی در مسیح، برنامه امروز را به نام خداوند که منشأ محبت و آرامش است آغاز می کنیم و امیدواریم که کلام خداوند در شما باعث دگرگونی بشود و زندگی شما را هر روز بهتر از روز پیش بگرداند. در این ساعت با دعا و التماس به درگاه خدا یکتا که منشأ حیات است می رویم. خداوندا، تو را شکر می کنیم به خاطر محبت و عظمتت، به خاطر اینکه تو ما را دوست داری و محبت خودت را در صلیب عیسی مسیح به ما آشکار کردی. روز ما را به دستای خودت بگیر و ما را از برکات آسمانیت لبریز بگردان و سرود حمد و سپاس از زبان ما جاری بگردان. آمین.

0: در برنامه این ساعت توجه خود را به رساله حضرت یعقوب که برادر عیسی مسیح بود معطوف می کنیم و از فصل دوم به مطالعه آیاتی چند می پردازیم. این رساله یک رساله عملی محسوب می شه و حضرت یعقوب برای مسیحیانی که بر اثر جفا و سختی و آزار دولت وقت یهود و همچنین به وسیله جفاهایی که ملایان دینی بر آنها وارد می کردن پراکنده و آواره شده بودن می نویسد. همچنین برای ایماندارانی که در زندگی دنیوی کمتر با آزار روبرو بودن ولی با مشکلات معنوی و درونی روبرو بودن. و دوست عزیزم، من و شما میتونیم با قاطعیت تمام بگوییم که خداوند اگرچه این آیات و مطالب را در حدود 2000 سال پیش عطا کرده، ولی انگار برای زمان ما، برای من و برای شما نوشته است. زیرا آنچه که میفرماید و تعلیمات که میده درست چیزی است که امروز من و شما در این دور زمانه احتیاج شدیدی به آن داریم و دعای من این است که شما با دقت به آیات گوش داده و توجه کنید و از خداوند بخواهید که او به وسیله روح القدسش مطالب را براتون مکشوف سازد. تمنا کنید که خداوند امروز روح خود را به شما عطا کند تا با قدرت الهی نه فقط کلام را بفهمید و درک کنید، بلکه از اوامرش اطاعت کنید. در فصل اول حضرت یعقوب نحوه پیروز شدن بر گناه را عملا به ما نشون میده که ما نیز به تفصیل در مورد آیات صحبت کردیم. حالا در فصل دوم حضرت یعقوب ابتدا از ما میخواهد که از هر نوع تبعیض پرهیز کنیم، زیرا در حضور خدا، خدایی که میپرستیم و دوست داریم و به او عشق میورزیم، تبعیضی وجود ندارد و اگر ما خدا را دوست داریم صفات او را پیروی میکنیم. و سپس رابطه ایمان با عمل روزانمون صحبت میکنه در مورد این موضوع و تعلیم میده که اگر ما ادعا میکنیم ایماندار هستیم ولی ایمانمون رو در عمل آشکار نمیکنیم، نه فقط خودمون رو فریب داده و دروغ گفته ایم، بلکه اون ایمانی که داریم از نظر خداوند یک ایمان مرده محسوب میشه. و البته این امر به ما ثابت میکنه که اگر چنین ایمانی داریم، ایمانیست بیفایده. حضرت یعقوب نشان میدهد که خدا ایمان ما را مورد آزمایش قرار میدهد، آن هم به وسیله عکس العمل ما در امور زندگی. بله دوستان، خدا ایمان ما را مورد آزمایش قرار میده، آن هم به وسیله عکس العمل ما در مورد مسائل زندگی و همچنین در اعمال نیکویی که انجام میدهیم. قبل از اینکه به قرائت آیات فصل دوم بپردازم، لازم میدونم که مقدمه‌ای به عرض شریفتون در مورد این قسمت از کلام خدا به عرضتون برسونم. در 13 آیه اول از این فصل حضرت یعقوب به ما تعلیم میدهد که چگونه با طبقات مختلف اجتماع رفتار کنیم و یا با مردم به عنوان یک مسیحی چه عکس العملی باید داشته باشیم، با یک ثروتمند چگونه رفتاری باید داشت و اینکه با یک فقیر چه نوع برخوردی باید داشته باشیم و یا مردم عادی و معمولی چگونه رفتاری ما بایستی نسبت به آنها داشته باشیم. همچنین در این آیات انتقاد و ایراد خدا از ثروتمندان و کار خدا بر ضد فقر و بدبختی رو مشاهده می‌کنیم و متوجه می‌شویم راه و روش مبارزه خدا با فقر و بدبختی بسیار فرق داره با آنچه که دولت‌های این جهان برای ریشه‌کن کردن فقر به کار می‌برند. تفاوت عظیمی با طرز فکر خدا و انسان را می‌بینیم. همچنین حضرت یعقوب نشون میده که هم ثروت و هم فقر هر دو میتونه عامل نفرین و لعنت و یا عامل برکت و نعمت باشه. موضوعی است بسیار مهم که در کتاب مقدس هم بارها به آن اشاره شده و اتفاقا حضرت سلیمان نیز این مطلب را خوب درک کرده. برای همین است که میگه ای خدا، مرا نه دولتمند کن و نه فقیر، زیرا فقر و ثروت بیکران هر دو لعنت را برای نسل بشر به وجود آورده و مخصوصا در رابطه روحانی انسان با خدا. آنانی که به اصطلاح در خط آخر فقر قرار دارند و یا کسانی که ثروت بیکرانی دارند، بیش از هر گروه دیگری از طبقه اجتماع قلب‌هاشون برای خداوند سخت می باشد و انگار غیر ممکن است که این گروه قلب خود را به خدا بسپارند و از او اطاعت کنند، زیرا قلبشون یا اسیر مادیات و یا اسیر نفرت و شکم پرستی و این نشون میده که اشکال اصلی این دنیا عدم توازن تقسیم بندی ثروت نیز می باشه و متاسفانه دنیای ما امروز طوری پیش میره که هر روزه فاصله بین ثروتمند و فقیر بیشتر و بیشتر میشه. حضرت یعقوب در این رساله به این مطالب حساس اشاره میکنه و از جمله میفرماید که شما باید بدانید عشق به پول و طمع به ثروت ریشه همه بدی هاست. عشق به پول و طمع به ثروت ریشه همه بدی هاست. و دوست عزیز، این حقیقتی است که خود شما هر روزه با چشمان خودتون شاهد آن هستید که چه شرارت ها، چه ظلم و ستم هایی به خاطر پول به وجود میاد و چه خون هایی، آن هم خون بی گناهانی به خاطر طمع داشتن به مادیات ریخته میشه. حضرت یعقوب در فصل اول درباره صبر مقدسان که مورد آزمایش قرار میگیرد صحبت کرده، ولی حالا درباره تمرین کردن و یا پیروی کردن حقیقت و نشان دادن آن در اعمال روزانمون صحبت میکنه، زیرا ایمانداران نابالغ همیشه درباره اعتقاد خود حرف میزنن، ولی ایمانداران بالغ مطابق ایمانشون زندگی میکنن و کلام خدا را میشنون و گفتارشون در حقیقت در باره خدا و کارهای پرمهر خداونده. دوست عزیز، این آیات ما را کمک و یاری میده تا از کلام خدا در زندگی روزمره خود اطاعت کنیم و برای این منظور کتاب مقدس خیلی زیبا به ما این مطالب را تشریح میکند. حضرت یعقوب دو نفر را پیش ما میفرسته، یکی ثروتمند و دیگری فقیر. به زبان دیگر میخواد که ما این تصویر و یا این موقعیت را در برابر خودمون مجسم کنیم که دو نفر پیش ما میان، یکی ثروتمند و دیگری شخص فقیر. او میخواد با این عمل در حقیقت ایمان ما را آزمایش کنه و به ما نشون میده که ایمانمون در چه حدیه و از دور متوجه عکس العمل ماست که وقتی با این دو شخصیت متضاد روبرو میشویم چه نوع عکس العملی رو انجام میدهیم و چگونه از هر دو نفر پذیرایی میکنیم. آیا هر دو رو به یکسان عزیز و محترم میشماریم و یا از شخص ثروتمند به بهترین وجهی پذیرایی میکنیم، فدایت شوم ها میگوییم، خونه را جارو و تمیز میکنیم، ولی بر شخص فقیر بی توجهی میکنیم و از او به طور شایسته پذیرایی نمیکنیم و اصلا اهمیتی به شخصیت او نمیدهیم؟ حضرت یعقوب داره میگه ای دوستان، رفتار شما، عکس العمل شما در برابر این دو شخصیت متضاد در حقیقت صحبت از ایمانتون به خدا میکنه و نشان میدهد که درباره خدا چه فکر میکنید، که این دوستان مطلبی عجیب مینماید، ولی دوست من حقیقتی است که خداوند میخواد به وسیله آن با ما صحبت کند. حضرت یوحنای رسول آیه‌ای دارد که این موضوع رو برای ما بیشتر توضیح میده. میفرماید اگر کسی بگوید خدا را دوست دارد ولی از برادر خود نفرت داشته باشد، این شخص دروغگو است، زیرا کسی که برادری را که دیده است محبت ننماید، چگونه ممکن است خدایی را که ندیده است دوست داشته و محبت نماید؟ و این حکم را از مسیح یافته ایم که هر که میگوید خدا را دوست دارد، برادر خود را نیز محبت می نماید. حضرت یعقوب چهار عقیده و اساس ایمانی مسیحیت را برای اثبات آنچی را که امر می کند به عنوان دلیل به ما بیان می کنه و می خواهد بگوید که به خاطر این دلایل که چنین احکامی در رابطه با دیگران صادر شده و این روشی است که عیسی مسیح نیز از ما انتظار داره در مقابل دیگران بایستی از خودمون نشون بدهیم. اول به خاطر الوهیت و مقام عیسی مسیح که در آیه 1 و 4 که من و شما باید دیگران را در هر مقام و سمتی هستند احترام و عزت نگاه بداریم. دوم به خاطر فیض خداست که در آیه 5 و 7 به آن اشاره شده. به خاطر فیض خدا دیگران را باید دوست داشته باشیم، ولو اینکه از طبقات مختلف اجتماع باشند. سوم به خاطر کلام خدا که از آیه 8 الی 11 در این مورد صحبت کرده که من و شما بایستی از کلام خدا اطاعت کنیم، چون که خداوند فرموده است و خداوند میگه که در برابر فقیر و غنی هیچ تبعیضی از خودتون نشون ندهید. و چهارم به خاطر داوری خداست که در آیه 12 و 13 به آن اشاره شده و میگه که فراموش نکنید که اگر شما تبعیض قائل بشید در روز داوری بایستی به خداوند جواب بدهید. حالا ازتون دعوت میکنم که ابتدا به چهار آیه اول فصل دوم از رساله حضرت یعقوب توجه کنید. میگوید ای برادران من، ایمان خداوند ما عیسی مسیح رب الجلال را با ظاهر بینی مدارید، زیرا اگر شخصی به کنیسه شما با انگشتری زرین و لباس نفیس داخل شود و فقیری نیز با پوشاک ناپاک درآید و به صاحب لباس فاخر متوجه شده و بگوید بفرمایید اینجا نیکو بنشینید و بعد به فقیر بگوید تو در آنجا بیست یا زیر پای انداز من بنشین، آیا با این عمل خود در خودتون متردد نیستید و داوران خیالات فاسد نیستید؟ اجازه میخوام یک بار دیگر به زبان ساده تر این آیات را براتون بخونم. حضرت یعقوب میگه شما چطور میتونید ادعا کنید که به عیسی مسیح آن خداوند پرجلال دل بستید یا عاشق مسیح هستید اگر از ثروتمندان طرفداری میکنید و فقرا را پستر از خودتون میدانید؟ اگر شخصی به کلیسای شما بیاد که لباس شیک پوشیده و انگشترهای طلایی در انگشتانش داشته باشد و در همان موقع شخص دیگری هم بیاد که فقیر باشه و لباس مندرس و پاره پاره پوشیده باشد و شما در برابر ثروتمند دست و پای خودتون گم کنید و بهترین جا را به او تعارف کنید و بعد به فقیر بگید اگر میخوای برو اونجا بیست وگرنه روی زمین بنشین، میگه این نشان میده که ارزش شخصی رو از روی دار و ندارش سنجیده اید و این نوع قضاوت شما نه فقط غلطه و بر انگیزه های نادرستی بنا شده، بلکه بر خلاف روش خدا و بر خلاف زندگی یک شخص مسیحی می باشد. دوست عزیز، لحظه این تصور را در برابر خودت مجسم کن. فرض کن که شما در خانه خدا صاحب منصب هستید و مسئول نظم عبادتگاه. دو نفر وارد عبادتگاه می شن، یکی بسیار ثروتمند و مرتب و تمیز و دیگری فقیر و نامرتب. راستی چگونه از این دو پذیرایی میکنی؟ آیا به یکسان مقدم هر دو را گرامی میدارید و هر دو را در کنار هم مینشانید؟ آیا از هر دو به یکسان پذیرایی میکنید؟ شاید فوری بگید بله، ولی دوست من بیا و منصفانه قضاوت کن. مگر نه اینکه در طول روز رفتارمون با افراد سرشناس به مراتب فرق میکنه تا با افراد فقیر و نامرتب؟ مگر نه اینکه به صاحبان منصب و پولدارها تعارف و دعوتها و فدایت شبمها میکنیم و میگوییم و از آنها دعوت میکنیم و کوشش بسیاری میکنیم تا در نظرشون محبوب و عزیز واقع بشیم، ولی وقتی یک دهاتی و یا یک شخص فقیر رو میبینیم اصلا به روح خودمون نمیآوریم و پوز هم میدیم و روی خود را به طرف دیگر برمیگردانیم و او را اصلا آدم حساب نمیکنیم؟ نه، صادق باشیم دوست من و خودمون رو فریب ندیم. مگر نه اینکه بعض وقتا آرمون میاد که با پدر فقیرمون تو خیابون راه بریم، ولی خیلی پوز میدیم اگر اون کسی که با ما تو خیابون راه میره ثروتمنده و لباس مرتب داره؟ من در این مورد مقصرم. من اعتراف میکنم که این کارها رو خیلی کردم، مردم رو از روی ظاهر قضاوت کردم و دعا میکنم که خداوند مرا ببخشد. شما چه دوست من؟ واقعیت اینه که مقصود حضرت یعقوب فقط در عبادتگاه نیست که این نوع تبعیض باشه، بلکه مقصود او طرز فکر غلطی است که ما داریم و به این نوع عمل داریم قضاوت غلطی در مورد مردمی که همه بندگان خدایند می نماییم. او می فرماید این نوع رفتار اسمش تبعیضه و خدا از تبعیض به شدت متنفره و همونطور که می دانید در نزد خدا تبعیض وجود ندارد. پس اگر ما خودمون رو خدا پرست و یک مسیحی می دانیم، باید هر نوع روحیه تبعیض را از خودمون دور سازیم، زیرا هدف یک مسیحی این است که مثل مسیح منجی و مولا و خداوند خود رفتار و عمل کند و در پی سیرت او باشد. اگر مردم دنیا این کارها را می کنه، ما ها نبایستی بگیم خب چون که مردم این کار را می کنه ما هم بکنیم. آنها هدفشون نیست که خدا را جلال بدن و یا از مسیح پیروی کنن. ما هدفمون اینه که از مولای زنده خود، منجی و خداوند زنده خود پیروی کنیم و در سیرت او عمر خود را به سر بیاوریم. به زمان دیگر آنچه که او دوست دارد را دوست بداریم و آنچه که او رد میکند را رد میکنیم. و دوستان من، کلام میگه تبعیض در خدا وجود ندارد. خدا خدای عادل است که همه انسانها را به یکسان دوست میدارد و محبت خود را از هیچ کس دریغ نکرده. فراموش نکنید که میگوید نحوه رفتار ما با دیگران ثابت میکند که چه نوع ایمانی نسبت به خدای خود داریم. اگر تبعیض قائل میشویم، در عمل میگوییم خدا نیز تبعیض قائله، چون خودمون رو خدا پرست دانسته و البته خودمون رو وابسته به خدا میدانیم. عمل شما نشان دهنده نوع اعتقاد و ایمانتون درباره خداونده. این مطلبی است که حضرت یعقوب میخواد در این چهار آیه به ما تعلیم بدهد. ولی دوستان معنی عمیق‌تری هم داره. حضرت یعقوب میخواد به ما که خودمون رو ایماندار و بخشیده شده از جانب خدا میدانیم تعلیم بده که هیچ وقت نگذاریم ظاهر شخص ما را فریب بده. اگر شخصی که با او روبرو میشیم ایمانداره، او برادر ماست و مثل یک برادر با او رفتار میکنیم، حالا چه فقیر باشه و چه غنی، چه صاحب مقام و عزت باشه و چه بیکار، چه باسواد باشه و چه بیسواد. ولی اگر این شخص ایماندار نیست و در گناه زندگی میکنه، او را هم بایستی محبت بکنیم، زیرا عیسی مسیح به خاطر او جانش را فدا کرد تا او را نجات بده. اگر منجی ما جانش را در راه گناهکاران داد تا آنها را به طرف خود بکشونه، تا آنها را محبت بکنه، من و شما نیز باید آنها را محبت کنیم. و فراموش نکن که ما نیز جزو گناهکارانی بودیم و این فیض خدا بود که ما را از گناهانمون آزاد کرد و نه اینکه خودمون را از گناهانمون با قدرتمون آزاد کردیم. هاشا، عیسی مسیح میگوید که از من پیروی کنید. کلام خدا داره میگه که از عیسی مسیح نمونه بگیرید. و دوست عزیز، عیسی مسیح هرگز به ظاهر شخص توجهی نداشت. حتی دشمنانش نیز در این مورد شهادت دادن که مسیح همه را به یکسان می‌نگریست. به طوری که در انجیل متی فصل 22 آیه 16 می‌خوانیم: پس فریسیان که دشمنان سرسخت مسیح بودند، نزد وی آمده گفتند: ای استاد، می‌دانیم که تو صادق هستی و طریق خدا را به راستی تعلیم می‌دهی و از کسی باک نداری، دقت کنید، زیرا که به ظاهر خلق نمی‌نگری. ببینید دوستان، دشمنان مسیح دارن به مسیح میگن که تو به ظاهر خلق نمینگری. مسیح هرگز به ظاهر توجه نمیکرد، بلکه به باطن شخص. او تحت نفوذ مقامداران و ثروتمندان و بزرگان و سیاستمداران قرار نگرفت و با اینکه او جلال خدا و کلمه حق و روح الله و خداوند مجسم شده بود، محاذا خودش حاضر شد تمام جلال و شکوه و عظمت آسمانی رو ترک کنه تا مثل ما انسان بشه. و کلام خدا میگه که خدا به ظاهر نمی نگرد بلکه به باطن شخص. پس دوست عزیز من، آیا تو خود را خدا دوست می دانید؟ آیا تو خدا پرست خود را می دانید؟ آیا امروز قلبن می خواهید خدا را دوست بدارید و از او پیروی کنید؟ بیا امروز این تبعیض را برای همیشه از وجود خود دور بینداز و انسانها را هیچ وقت دیگر از روی ظاهر داوری نکنیم، بلکه همه را از دید الهی بنگریم و فریب ظاهر را نخوریم و مثل کسانی که به خدا تعلق دارند رفتار کنیم. نگذاریم که مقام و یا ثروت شخص ما را فریب بده تا تبعیض قائل بشویم، زیرا اگر به ظاهر قضاوت کنیم، دوست عزیز، مرتکب خطا شده ایم. و آیه 5-7 این موضوع را ثابت می کند، به طوری که می فرماید: آیا در دل خود متردد نیستید و داوران خیالات فاسد نشده اید؟ ای برادران عزیز، گوش دهید. آیا خدا فقیران این جهان را برنگزیده است تا دولتمندان در ایمان و وارثان ملکوتی که به محبان خود وعده فرموده است بشوند؟ لکن شما با اعمالتان فقیر را حقیر شمرده اید. آیا دولتمندان به شما ستم نمی کنند و شما را در محکمه ها نمی کشند؟ آیا ایشان به آن نام نیکو که بر شما نهاده شده است کفر نمیگویند؟ در این آیات حضرت یعقوب هر نوع عمل تبعیض و قضاوت ظاهری رو که در شخص است محکوم میکنه. و دوستان، یادآور میشم که حضرت یعقوب روی سخنش با ایماندارانه، با مسیحیانه. ای عزیزان، کلام خدا درباره فقیران خیلی چیزها داره و نشون میده که خدا حامی و پشتیبان فقیران و مظلومان و پدر یتیمان و بیوه زنان و مستضعفانه. همه ما هم عقیده داریم و میدونیم که در دنیای ما امروز، دوستان عزیز، فقیران غالبا دسترسی به عدالت انصاف ندارن. غالبا این فقیران هستن که به آنها ظلم میشن، حقشون خورده میشه. امید آنها، دوستان، در این جهان نیست. امید فقیران حقیقتاً فقط و فقط در مسیح زنده است که حاضر شده جا و جلال و مقام و ثروت آسمانی خودش رو ترک کنه و مثل آنها فقیر بشه تا از فقر خودش آنها را ثروتمند بکنه، تا آنها را به ملکوت خدا هدایت کنه و در ثروت آسمانی شریک و سهیم سازد. عیسی مسیح با فقیر شدن عملاً حمایت خود را از فقیران در عمل آشکار کرد. و حالا کلام خدا میگه که شما که مسیحی هستید، شما نباید مثل بقیه مردم دنیا که حق فقیران را دارن میخورن باشید، بلکه مثل منجی خودتون باشید و از آنها حمایت کنید. ما که مسیحی هستیم، رفتارمون با فقیران باید طوری باشه که خدا دارد و خدا میفرماید که خدا مسکین را از دست ظالمان و از شمشیر شریران نجات میدهد و در زبور حضرت داوود نیز میخوانیم که او فقیران را فراموش نمیکنه و دعای آنها را میشنود و اجابت میکند. در کلام خدا دستورات زیادی به ما داده شده است که از فقیران حمایت و نگاهداری کنیم، نه اینکه نسبت به آنها بی توجه باشیم و به خاطر ظاهرشون آنها را حقیر بشماریم. حضرت یعقوب در اینجا مطلب بسیار عجیبی میگه. میفرماید خدا مردم فقیر را انتخاب کرده است تا در ایمانشون ثروتمند باشن، که اشاره به صداقت و درستی ایمان میکنه. خدا فقیران را انتخاب کرده تا از برکات سلطنتی آسمانی برخوردار باشن، زیرا خدا قول داده است به تمام کسانی که او را دوست دارن این عطایای آسمانی رو بده. با این حال دوستان عزیز، اگر فقیران عزیز خدا هستن، مگر نه اینکه من و شما بایستی فقیران را نیز عزیز بداریم؟ با اینکه میدانیم که خداوند تبعیضی قائل نیست، ولی اگر این دوتا شخص وارد خونه ما بشن، مگر نه اینکه در عمل فقیر را خار میشماریم و ثروتمند را عزیز دانسته ایم؟ کتاب میگه آیا نمیدانید که این اشخاص ثروتمند هستن که ظلم و ستم میکنن؟ آیا فراموش کردین که اشخاص ثروتمند هستن که یقه شما را میگیرن و شما را به دادگاه میکشن؟ آیا فراموش کردین که غالب اوقات همین افراد هستن که عیسی مسیح را مسخره میکنن، یعنی همان کسی که اسم شریفش را روی خودتون گذاشته اید؟ به زبان دیگر در این آیات حضرت یعقوب تأکیدش برای برگزینش فقیرانه، آن هم از جانب خداونده، که خدا آنها را برگزیده تا نجات پیدا کنن، که البته نجات بر اساس فیض خداست. خدا به ملیت انسان توجهی ندارد. خدا به تفاوت‌های اجتماعی و طبقاتی برای نجات دادن افراد توجهی نکرده و نمی‌کند. او همه را دعوت به ملکوت آسمانی خود نموده، ولی اغلب اوقات ثروتمندان به دعوت فیض بخش خدا دست رد میزن. میدونی چرا؟ چون تمکار هستن و به ثروت خودشون تکیه میکنن. میترسن که از کلام خدا اطاعت کنن و تسلیم خدا باشن، چون میدونن که خداوند میخواد که ثروت خود را به فقیران بدن. و نه فقط آن، بلکه وقتی میبینن که کلام خدا آنها را محکوم به طمع و مال پرستی و ظلم کرده، به جای اینکه متوجه اشتباهات خودشون بشن، به ضد کلام خدا قیام میکنن و نسبت به اوامر خدا بی توجهی مینمایند و برای اینکه رسوا نشون به ضد مسیحانم قیام میکنن. پس حضرت یعقوب میگه به ظاهرشون توجه نکنید، زیرا چه بسا آنانی که در این جهان فقیر هستند در ملکوت خدا بسیار غنی اند، ولی آنانی که در این جهان ثروتمندند در آن جهان بسیار فقیرند. و یا شما ممکن است هم در این دنیا و هم در آن دنیا فقیر و بدبخت باشید، البته بستگی به نوع ایمان در اعمالتون دارد. حضرت یعقوب به مسیحیان شدیداً حمله میکنه و از ما میخواد که به ظاهر توجه نکنیم و هیچ وقت شخص رو به خاطر ثروت ظاهریش عزیز مداریم و فقیر رو پست و خوار نکنیم. پس ارزش شخص را به عنوان یک شخص مسیحی در ظاهرش نباید دید، بلکه به باطن او، به قلب و نیت او توجه کنیم. زیرا اگر به ظاهر شخص توجه کنیم و قضاوت ما بر اساس ثروت و مقام دنیوی او باشد، هم قضاوت ما غلط است و هم راه و روش ایمانمون.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

آسمان و زمین زائل می شود، لیکن سخنان من زائل نخواهد شد. پس خود را حفظ کنید، مبادا دلهای شما از پرخوری و مستی و اندیشه های دنیوی سنگین گردد و آن روز ناگهان بر شما آید، زیرا که مثل دامی بر جمیع سکنه تمام روی زمین خواهد آمد. پس در هر وقت دعا کرده بیدار باشید تا شایسته آن شوید که از جمیع این چیزهایی که به وقوع خواهد پیوست نجات یابید و در حضور پسر انسان بایستید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در آیه 19 کلام خدا میگه برای این کار خودتون رو به خدا بسپارید. چهارمین چیز اینه که خود را به خداوند بسپاریم. مثل یک اصطلاح بانکی که در اینجا به کار میاد. درست همون کلمه سپرده، این ترجمه محشر کرده. بسپارید، از کلمه سپرده استفاده کرده. همونطور که ما سرمایه خودمون میذاریم در بانک میسپاریم برای یک سال که نفعی ببریم، همونطور میگه شما جانهای خودتون رو به خالق امین بسپارید. در نیکوکاری به خالق امین بسپارید. پس کسانی که نیز بر حسب اراده خدا زحمت کشن جانهای خود را در نیکوکاری به خالق امین بسپارن. مردم دنیا همیشه زمان حال خودشون رو اکثرا با گذشته میسنجن. گذشته چجوری شده، چه برنامه‌ای شده، حال خودشون رو تأثیر میذاره. در حالی که ما مسیحیان اکثرا باید با آینده بسنجیم. با چشمان ما به طرف آینده باشد. وقتی که عیسی مسیح برگردد به اون جلالی که در آینده ما داریم، اون وقت اون آینده باید زندگی ما رو تحت تأثیر بذاره. از اون آینده باید زندگی ما نشأت بگیره. پس عزیزان، سرمایه خودتون رو کجا میسپارید؟ شاید شما بگید که اصلا همه این حرفا مفته، اصلا ابدیتی نیست، اصلا هیچی نیست، ما همه میمیریم و میریم زیر زمین. خیلی خوب، اگه این شد که هیچ چیزی رو شما نباختید، حالا یه جور دیگه باهاتون کنار بیه. ولی اگه غیر این شد چی؟ اونو جواب بدید. ما میام با یه نفر شرط بندی میکنم که اون اعتقاد نداره که دنیا ابدی است و من اعتقاد دارم که هست. خیلی خوب، اگه نبود که من چیزی نباختم، هم چیزی نباخته، چون همینجا من خیلی خوشحالم، در همین دنیا هم خوشحالم، اگه اینطور نیستی. ولی اگه بود اون دنیا چی؟ کی باخته؟ عزیزان، سرمایه خودتون رو کجا میاندوزید؟ سپرده تون کجا هست؟ آیا چیزی دارید که بگید من سپردم و در آسمان آن را خواهم گرفت؟ نه از نظر نفع شخصی، چون گفتم همین رنجا خودش پاداشه، در واقع در یک مسیر قرار میگیره. ولی حیف زندگیتون رو صرف چیزایی بکنید که ارزشی نداره. بنابراین ما وقتی که به آینده نگاه میکنیم، باید خودمون و سرمایه‌مون در بانک‌های آسمانی بذاریم. و پتروس رسول میگه که خالق امین بسپارید به خالق امین. کلمه داور امین رو به کار نمیبره، معمولا داور امین و داور عادل هست، ولی اینجا خالق امینه. همون خالقی که به همه چیز میده، به تو هم خواهد داد. همون خالق که دنیا را آفریده میتونه که در آسمان پاداش تو را بده. همون خالق امین میتونه سپرده تو را حفظ بکنه. ما در همین بانکام که گاهی وقت پولو میذاریم، دلهوره داریم که نکنه پولمون از بین بره. هر چی در این دنیا شما سرمایه گذاری میکنید، همیشه تشویش دارید. هر چی سرمایه گذاری بزرگتر، خواب کمتر. ولی در بانکای آسمانی خودتون رو در نیکوکاری به خالق امین بسپارید. کار خوب بکنید و بسپارید به خداوند، چون که اون قادره که آن را حفظ بکنه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعالیم یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. در 5 روز آینده دو معلم خبرهای خوشی را از کتاب مقدس توضیح خواهند داد. خبرهای خوش در کتاب مقدس به 5 سوال انسانها پاسخ می دهد. 1. ما از کجا می دانیم خدا وجود دارد؟ 2. چرا در جهان اینقدر رنج و مرگ وجود دارد؟ 3. راه حل مشکل رنج و مرگ چیست؟ 4. خدا از مردم انتظار چه پاسخی را دارد؟ 5. انتظار یک مسیحی از زندگی تازه در مسیح چیست؟ در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد می داند که خدا وجود دارد.

0: شما از کجا می توانید واقعا بدانید که خدا وجود دارد؟ کتاب مقدس می گوید پنج چیز به وجود خدا اشاره می کند. خلقت، کتاب مقدس، عیسی مسیح، قلب انسان و زندگی مسیحیان.
1: اولین نشانه، خلقت وجود خدا را آشکار می کند. اجازه دهید از اشعیا فصل 40 آیه 25 الی 26 برایتان بخوانم. خداوند قدوس می پرسد شما مرا با چه کسی مقایسه می کنید؟ چه کسی می تواند با من برابری کند؟ به آسمان ها نگاه کنید. کیست که همه این ستارگان را آفریده است؟ کسی که آنها را آفریده است از آنها مثل یک لشکر سان می بیند. تعدادشان را می داند و آنها را به نام می خواند. قدرت او آنقدر عظیم است که نمی گذارد هیچ کدام از آنها گم شوند. خداوند شما را دعوت می کند تا سعی کنید عظمت و قدرت او را درک کنید. بر روی کره زمین چیزی وجود ندارد که با عظمت خدا مقایسه شود. کوههای هیمالیا بسیار کوچک است. در منظومه شمسی چیزی نیست که با عظمت خدا قابل مقایسه باشد. حتی خورشید هم بسیار کوچک است. پس عظمت و قدرت خدا را باید با چه چیزی مقایسه کرد؟ انسان چیزی که به اندازه کافی بزرگ باشد و بتوان آن را با خدا مقایسه کرد ندارد. پس انسان سکوت می کند. بنابراین خدا انسان را دعوت می کند تا به حقایق مربوط به ستارگان توجه کند. اول، آیا می دانید چه تعداد ستاره در جهان وجود دارد؟ وقتی شما در یک شب تاریک و صاف به ستارگان نگاه می کنید، می توانید بدون تلسکوپ حدود 2000 ستاره را ببینید. بیشتر این ستاره ها متعلق به کهکشان ما هستند که موسوم به راه شیری می باشد و در حدود 100 میلیارد ستاره دارد. اما با یک تلسکوپ بسیار بزرگ شما می توانید بیش از 1 میلیارد کهکشان و 3 میلیارد ستاره تنها را ببینید. خدا می گوید او تک تک ستارگان را آفریده و آنها را نام به نام می خواند. اگر شما نمی توانید تعداد ستارگان را درک کنید، چطور می خواهید خالق ستارگان را درک کنید؟ دوم، آیا می دانید چقدر ستارگان از زمین دور هستند؟ تنها ستاره منظومه شمسی خورشید نام دارد. فاصله خورشید از زمین 150 میلیون کیلومتر است. ولی این فاصله چقدر است؟ اگر شما می توانستید با یک هواپیمای مدرن با سرعت 1000 کیلومتر در ساعت به خورشید سفر کنید، 17 سال طول می کشد تا به خورشید برسید و 4,644,000 سال طول می کشد تا با یک هواپیما به نزدیکترین ستاره سفر کنید. فواصل ستاره ها آنقدر عظیم هستند که دانشمندان برای بیان فواصل ستاره ها از اصطلاح سال نوری استفاده می کنند. نور سریع ترین چیزی است که انسان می شناسد. نور با سرعتی معادل 300,000 کیلومتر در ثانیه حرکت می کند. این فاصله معادل پیمودن 7.5 برابر مسافت قطر زمین در یک ثانیه می باشد. یک سال نوری یعنی فاصله‌ای که نور در یک سال می پیماید. یک سال نوری 9,454,000,000 کیلومتر است. فاصله ستارگان در کهکشان ما یعنی راه شیری از همدیگر حدود 100,000 سال نوری است. دورترین ستارگان بیلیون‌ها سال نوری با ما فاصله دارند و بعضی از ستارگان آنقدر دور هستند که از زمان خلقت هنوز نورشان به کره زمین نرسیده است. خدا میگوید او تک تک ستارگان را در جای خود قرار داده و هیچ کدام آنها گم نمی شوند. خدا تک تک ستارگان را کنترل می کند. اگر شما نمی توانید حتی فاصله ستارگان را درک کنید، چطور می توانید خالق ستارگان را درک کنید؟ سوم، آیا می دانید ستارگان چقدر بزرگ هستند؟ قطر کره زمین 12,756 کیلومتر است. قطر خورشید 109 برابر کره زمین است. بزرگترین ستارگان قطرشان 1000 برابر قطر خورشید است. این ستارگان غول‌آسا آنقدر بزرگ هستند که خورشید و سیارات مریخ، عطارد، زهره و زمین به راحتی می توانند در درون هر یک از آنها حرکت انتقالی خود را انجام دهند. اگر قطر کره زمین را 1 میلیمتر در نظر بگیریم، قطر یک ستاره قولاسا را باید 100 متر در نظر بگیریم. خدا می گوید که او تمام ستارگان را آفریده و کسی در تمام جهان نمی تواند با آنها برابری کند. اگر شما حتی نمی توانید اندازه ستارگان را درک کنید، چطور می توانید خالق ستارگان را درک کنید؟
0: اجازه دهید مزمور 139 آیه 14 را بخوانم. تو را شکر می کنم که مرا این چنین شگفت انگیز آفریده ای. وقتی شما در این مورد فکر می کنید که به طرز شگفت انگیزی ساخته شده اید، به این نتیجه باید برسید که خدا وجود دارد. هیچ کدام از تئوری‌های احتمالات نمی توانند این حقایق فوق‌العاده را توضیح دهند. اول، به سلول‌های بدن خود نگاه کنید. بدن شما از تعداد بیشماری از سلول‌ها تشکیل شده. 1 کیلوگرم از بدن شامل 2000 میلیارد سلول می باشد و هر سلول به تنهایی شامل 10 مرکز تولید انرژی کوچک می باشد که تمام این انرژی بدن را تامین می کند و هر سلول به تنهایی شامل 10 مرکز تولید انرژی کوچک می باشد که تمام انرژی بدن را تامین می کند. اما هر کدام این قسمت ها از نظر اندازه کوچکتر از 1 میکرومتر، یعنی 1/1000 میلیمتر می باشد. این مراکز تولید انرژی بسیار کوچکند ولی نمی توانند انرژی زیادی تولید کنند. چه کسی می تواند با این عمل خالق برابری کند؟ دوم، به ریه‌های خود نگاه کنید. ریه‌های شما شامل مجرای کوچک بسیاری است که به کیسه های هوایی ختم می شود. دانشمندان تخمین می زنند در بدن شما و در قسمت ریه بیش از 600 میلیون کیسه هوایی وجود دارد و دیوار این کیسه های هوایی دارای رگ های خونی کوچکی است که اکسیژن مورد نیاز برای زنده ماندن بدن را به وسیله آنها جذب می کند. کل سطح ریه شما به بزرگی یک زمین فوتبال است، ولی با این وجود آنچنان این سطح وسیع هنرمندانه جمع شده که می تواند در فضای کوچک ریه شما قرار بگیرد. چه کسی می تواند با این عمل خالق برابری کند؟
1: اما شما می گویید که نمی توانید خدای خالق را ببینید. از کجا بدانیم که خدا وجود دارد؟ اجازه دهید از مثال ساعت ساز استفاده کنم. شما می توانید ساعت مچی مرا ببینید، اما شما نمی توانید کسی که این ساعت را ساخته ببینید. اگرچه شما او را نمی بینید، اما می دانید که او در جایی در این جهان است. به همین شکل با وجودی که شما نمی توانید خدای خالق را ببینید، می دانید که او وجود دارد، زیرا می توانید مخلوقات او را ببینید. خلاصه با مطالعه مخلوقات شما می توانید خدای خالق را بشناسید. مخلوقات حکمت، قدرت، زیبایی و نظم کار خدا را در طبیعت نشان می دهند.
0: دومین نشانه، کتاب مقدس وجود خدا را آشکار می کند. اجازه بدهید متا فصل 24 آیه 35 را بخوانم. آسمان و زمین از بین خواهد رفت، اما کلام من تا ابد باقی خواهد ماند. عیسی می گوید که این جهان خلق شده روزی از بین خواهد رفت، اما کلمات کتاب مقدس برای همیشه باقی خواهد ماند. بنابراین کتاب مقدس باید بسیار مهم باشد. حدود 40 شخص متفاوت کتاب مقدس را نوشتند. در بین آنها انبیا، پادشاهان، داوران، وزیر یک امپراتوری، یک کاهن، یک حاکم، 2 زن، 1 زمیندار ثروتمند، 1 شاعر و فیلسوف، 1 کشاورز، 1 شبان، 1 ماهیگیر، 1 پزشک، 1 باجگیر و 1 معلم مذهبی بودند. روح خدا بر هر کدام آنها برای نوشتن 1 کتاب درباره خدا و پیغامش الهام بخشید. بیشتر این افراد همدیگر را نمی‌شناختند، زیرا در دوران‌های مختلف تاریخ و در کشورهای مختلف زندگی می‌کردند و دارای فرهنگ‌های متفاوت بودند و به زبان‌های مختلفی صحبت می‌کردند. آنها بین 1500 پیش از میلاد و 100 بعد از میلاد زندگی می‌کردند. این بدین معناست که آنها از همدیگر 1600 سال فاصله زمانی داشتند. آنها در کشورهای مختلف زندگی می‌کردند. از ایران و عراق در شرق تا ایتالیا، یونان و ترکیه در غرب. این کشورها به فرهنگ‌های شرقی و غربی متفاوتی تعلق دارند و به زبان‌های شرقی و غربی متفاوتی تکلم می‌کنند.
1: چطور ممکن است چنین افراد متفاوتی یک کتاب را با هم بنویسند؟ روح خدا به این افراد مختلف الهام بخشید تا درباره یک خدا و یک پیغام بنویسند. وقتی این 66 کتاب کتاب مقدس کامل شدند، آنها را در یک کتاب به نام کتاب مقدس با هم جمع کردند. کلمه یک کتاب مقدس در اصل آن به زبان یونانی به معنی کتاب می باشد و به کتاب مقدس خدا اشاره می کند. کتاب مقدس از هر نظر کامل است و خدای واحد و زنده کتاب مقدس را آشکار می کند. پیدایش جهان مادی را توضیح می دهد. شروع نژاد انسان و آغاز مکاشفه اراده خدا. این کتاب ارتباط پیدایش گناه و فدیه خدا را نشان می دهد و آغاز زندگی خانوادگی انسان و تمدن ساخته دست بشر و ملت‌های جهان را ثبت می کند. همچنین کتاب مقدس معنی و مقصود زندگی را نشان می دهد و به روشنی پایان جهان را توصیف می کند. تمام این 66 کتاب کتاب مقدس یک مضمون اصلی دارد که عبارت است از خدایی که برای نجات قومش در تاریخ بشر تکلم و عمل می کند. کتاب مقدس تمام کلمات و اعمال خدا در تاریخ بشر را آشکار می کند. کتاب مقدس آنقدر کامل است که بعد از تکمیل شدنش نیازی به هیچ تغییری ندارد. هیچ کس دیگری نمی تواند چنین کتابی بنویسد.
0: آیا کتاب مقدس تا کنون تغییر کرده یا اصلاح شده است؟ نه، کتاب مقدس هرگز نیازی به تغییر یا اصلاحی نداشته است. برای مثال، دانشمندان امروز میگویند که خلقت نمیتواند در 6 روز خلق شده باشد. به هر حال یک دانشمند مشهور به اسم انیشتین ثابت کرد که زمان خلقت بستگی به سرعت خلقت دارد. از آنجایی که خدا زمان را آفرید، برای خدا این امکان دارد که تمام گیتی را در یک زمان کوتاه خلق کرده باشد. این کتاب مقدس نیست که باید دیدگاهش را عوض کند، بلکه این دانشمندان هستند که باید دیدگاهشان را تغییر دهند. کتاب مقدس هرگز آنچه را ثبت کرده تغییر نمی دهد. 40 نویسنده با نوشتن 66 کتاب در طول 1600 سال تنها در صورتی می توانستند چنین کتاب کاملی را تألیف کنند که یک نویسنده یا ویراستار در پشت همه این نویسندگان وجود داشت. وجود کتاب مقدس به وجود نویسنده و ویراستار کتاب مقدس یعنی خدا اشاره می کند. خلاصه، با مطالعه کتاب مقدس شما می توانید خدایی را بشناسید که نویسنده و مؤلف کتاب مقدس است. کتاب مقدس افکار، احساسات و اراده خدا را آشکار می کند. کتاب مقدس کلمات و اعمال خدا در تاریخ بشر را آشکار می کند.
1: سومین نشانه، عیسی مسیح آشکار می کند که خدا وجود دارد. اجازه دهید 3 قسمت کتاب مقدس را بخوانم. اول تیموتائوس فصل 6 آیه 16. او خدایی است که هرگز نمی میرد و ساکن در نوری است که کسی نمیتواند به آن نزدیک شود. یوحنا فصل 1 آیه 18. کسی هرگز خدا را ندیده است، اما عیسی فرزند یگانه خدا او را دیده است، زیرا همواره همراه پدر خود خدا میباشد. کولوسیان فصل 1 آیه 15 میگوید که عیسی صورت دیدنی خدای نادیدنی است. عیسی مسیح کیست؟ خدا روح است و غیر قابل دیدن است. بنابراین اگر خدا خودش را بر ما آشکار نکند، هیچ کس نمیتواند او را بشناسد. خدا همچنین مقدس و غیر قابل دسترسی است. بنابراین اگر خدا خودش به ما نزدیک نشود، هیچ کس هرگز نمیتواند یک رابطه شخصی با خدا داشته باشد. خدا وجود الهی است و طبیعتی الهی دارد. اما خدا طبیعت الهی خود را در خلقت و در تاریخ بشر از سه راه مجزا آشکار می کند. اول، خدا خودش را به وسیله کلامش بر ما آشکار می کند. برای قرنها خدا از طریق انبیایش با ما سخن گفت و بالاخره به وسیله عیسی او با ما تکلم نمود. کلام خدا در کتاب مقدس نوشته شده است. دوم، خدا خودش را به ما به وسیله عیسی آشکار می کند. خدا در عیسی مسیح جسم انسان را به خود می گیرد و وارد خلقت خود و تاریخ ما انسان ها می شود. طبیعت انسانی خدا در عیسی مسیح آشکار شده است. سوم، خدا خودش را از طریق روح القدس آشکار می کند. خدا نه تنها در علاءالیین بلکه همچنین در بدنهای ما مسیحیان ساکن می گردد و همینطور در اجتماع مسیحیان. بنابراین به طور مخصوص عیسی کسی است که خدا را به ما آشکار می کند. وقتی ما عیسی را می بینیم، در واقع خدا را می بینیم. خدای نادیدنی در عیسی مسیح دیدنی می گردد. خدای دست نیافتنی از طریق عیسی به نزد ما می آید و ما به وسیله عیسی مسیح می توانیم نزد خدا برویم. بنابراین عیسی مسیح برای همه مردم بسیار مهم می باشد.
0: چه چیز حیات عیسی را اینقدر مخصوص می سازد؟ انبیا تولد عیسی را صدها سال قبل از به دنیا آمدن او پیشگویی کردند. 700 سال قبل از میلاد میکای نبی پیشگویی کرد که عیسی در بیت لحم شهری در اسرائیل به دنیا خواهد آمد. بیش از 1000 سال قبل از میلاد داوود پادشاه پیشگویی کرد که عیسی باید بمیرد. او گفت که دستان و پاهای او سوراخ خواهد شد. بیش از 700 سال قبل از میلاد اشعیای نبی پیشگویی کرد که چرا عیسی بر روی صلیب میمیرد. او گفت برای گناهان ما بود که او مجروح شد و برای شرارت ما بود که او را زدند. او تنبیه شد تا ما سلامتی کامل داشته باشیم. از زخمهای او ما شفا یافته ایم. بیش از 550 سال پیش از میلاد دانیال نبی پیشگویی کرد که عیسی ملکوتی را برقرار خواهد کرد که هرگز نابود نخواهد شد. این ملکوت تمام سلسله های دیگر را نابود خواهد کرد و برای ابد باقی خواهد ماند. تمام این پیشگویی ها در عیسی مسیح انجام شده است. صدها سال قبل از تولد عیسی، انبیا در مورد او بیش از 60 پیشگویی کردند. 30 تا از این پیشگویی ها در روزی که عیسی مصلوب گردید تحقق یافت. شاید یک یا دو تا از این پیشگویی ها در مورد یک شخص دیگر هم صدق کند، ولی نه تمام 60 پیشگویی. از نظر احتمالات برای تحقق یافتن 8 پیشگویی در مورد شما، شانس شما 1/10 به قوه 17 می باشد. عیسی به معنای واقعی کلمه تمام این 60 پیشگویی را تحقق بخشید. اهمیت این پیشگویی ها با الهام خدا در این است که ثابت می کند که در پشت کتاب مقدس ذهنی الهی وجود دارد. اینها تایید می کنند که خدا وجود دارد، که عیسی خداست و اینکه خدا به نویسندگان کتاب مقدس الهام بخشید.
1: چرا عیسی باید می مرد؟ اجازه دهید داستانی را برای شما تعریف کنم که در آفریقا نقل می شود. دو برادر در شهر بزرگی زندگی می کردن. یک روز برادر کوچکتر درگیر مبارزه ای گردید. او با چاقو حریف خود را از پا درآورد. وقتی او خون را بر دستان و لباس خودش دید بسیار ترسید و فرار کرد. به زودی پلیس تعقیب شخص فراری را آغاز کرد. برادر کوچکتر به خانهشان فرار کرد و به برادر بزرگتر گفت که چه اتفاقی افتاده است. برادر بزرگتر به او گفت تا لباسهایش را با او عوض کند، دستایش را بشورد و از آنجا برود. بعد از فرار کردن قاتل، پلیس وارد شد. آنها دیدند که برادر بزرگتر لباس خونی را پوشیده و چاقو بر روی میز قرار دارد. برادر بزرگتر دستگیر شد و بعد از محاکمه به مرگ محکوم گردید. یک سال پس از مرگ او، برادر کوچکتر از کاری که انجام داده بود متاسف شد و خود را به یک قاضی معرفی کرد. او به آن قاضی گفت که او بود که مرتکب قتل گردید، نه برادرش. اما قاضی گفت که مجازات این جرم انجام شده و برادر بزرگتر او اعدام شده است. قاضی گفت چون برادر بزرگتر به جای برادر کوچکتر مجازات شده، دیگر برادر کوچکتر از نظر قانون گناهکار نیست. قاضی برادر کوچکتر را بیگناه اعلام کرد و بخشید و او آنجا را ترک کرد. به همین شکل وقتی عیسی بر روی صلیب مرد، او مجازات گناهان مرا بر خودش گرفت. عیسی به جای من مرد، به طوری که من برای همیشه زندگی کنم. اگر شما به عیسی ایمان داشته باشید، آنگاه خدای داور هم شما را بیگناه اعلام خواهد کرد و برای همیشه آزاد خواهد ساخت. خلاصه با مطالعه شخصیت عیسی مسیح، شما می توانید خدایی را که طبیعت انسان را بر خود گرفت و وارد خلقت و تاریخ بشر گردید بشناسید. عیسی مسیح شخصیت، زندگی و هدف خدا را آشکار می کند. عیسی مسیح همچنین تنها راه برای رسیدن به خدا می باشد.
0: نشانه چهارم، قلب انسان نشان می دهد خدا وجود دارد. اجازه دهید رومیان فصل 2 آیه 14 الی 15 را بخوانم. غیر یهودیان با اینکه هیچگاه کتاب آسمانی و احکام نوشته شده ی خدا را نخوانده‌اند، اما در عمق وجودشان خوب را از بد تشخیص می دهند. پس در حقیقت احکام خدا در وجودشان نوشته شده است و به همین دلیل وقتی کار خوبی انجام می دهند، وجدانشان آرام می گردد و هرگاه عمل بدی مرتکب می شوند، وجدانشان ایشان را سرزنش می کند. چطور ممکن است تمام مردم از فرهنگ‌های مختلف جهان تفاوت بین درست و غلط را بدانند؟ همه آنها چطور می دانند که نباید قتل کنند، نباید زنا کنند و نباید دزدی کنند؟ تنها اگر یک قانونگذار مشترک بعضی از قوانین اخلاقی خود را بر روی قلب تمام انسان‌ها بنویسد، چنین چیزی امکان پذیر است. اگر شما شروع به گوش کردن به این قوانین اخلاقی نوشته شده در قلبتان بکنید، قلبتان به شما میگوید که خدایی هست که راستی را دوست دارد و از بدی متنفر است. البته این همیشه اتفاق نمیافتد، چون قلب انسان فریبکار است. تنها وقتی چیز بسیار مخصوص در قلبتان اتفاق میافتد، قلبتان خدا را میشناسد و محبت میکند. خلاصه با گوش کردن به قلب و وجدان خود، من می توانم خدایی را که راستی و ناراستی برایش اهمیت دارد بشناسم. قلب انسان بعضی از قوانین اخلاقی خدا را آشکار می کند.
1: نشانه پنجم، زندگی مسیحیان واقعی نشان می دهد که خدا وجود دارد. اجازه دهید اول تیموتائوس فصل 1 آیه 15 الی 16 را بخوانم. این حقیقت چقدر عالی است و چقدر آرزو دارم همه آن را بپذیرند که عیسی مسیح به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد. من خود بزرگترین گناهکاران هستم، اما خدا بر من رحم کرد تا به این ترتیب عیسی مسیح بتواند مرا به عنوان نمونه‌ای برای دیگران به کار ببرد و نشان دهد که حتی نسبت به بدترین گناهکاران صبور است تا دیگران نیز دریابند که می تواند زندگی جاوید داشته باشند. پولس این کلمات را نوشت. پولس که بود؟ او از مسیحیان متنفر بود و بر آنها جفا می رساند. سپس یک روز عیسی مسیح بر او ظاهر شد و قلبش را دیگرگون کرد. عیسی گناهان او را بخشید و او را نجات داد. زندگی پولس تغییر کرد و او زندگی کاملا جدیدی را شروع کرد. چه کسی زندگی پولس را اینطور عوض کرد؟ پولس شهادت می‌دهد که خدا به وسیله عیسی مسیح این کار را انجام داد. میلیون‌ها نفر از مسیحیان شهادت می‌دهند که زندگیشان چگونه تغییر کرده است. در پشت این مسیحیان واقعی خدایی واقعی وجود دارد. او آنها را دیگرگون ساخت و هنوز هم آنها را تغییر می دهد. وقتی شما به زندگی مسیحیان واقعی نگاه می کنید و به شهادتشان گوش می دهید، می توانید خدایی واقعی را که زندگی ها را عوض می کند بشناسید. خلاصه، با مطالعه بر روی زندگی و شهادت های مسیحیان واقعی، شما می توانید خدای واقعی را که زندگی ها را تغییر می دهد بشناسید. مسیحیان واقعی قدرت خدا را که زندگی ها را عوض می کند آشکار می کنند.
0: تکلیف برای هفته آینده. اول، به این سوال فکر کنید. اگر خدا وجود دارد، چرا اینقدر رنج و مرگ در جهان وجود دارد؟ ما فردا در مورد این سوال صحبت می‌کنیم. فردا به این برنامه توجه کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

دوستان مسیحی، در مزمور سوم که یکی از مزامیر داوود است اینطور نوشته شده: ای خداوند، دشمنانم چقدر زیاد شدند، بسیاری بر ضد من برمیخیزند، بسیاری میگویند که خدا به داد من نخواهد رسید، اما ای خداوند تو سپر من هستی و از هر سو مرا محافظت می نمایی. تو مرا پیروز و سربلند می سازی و شهامت مرا به من باز می گردانی. به سوی خداوند فریاد بر می آورم و او از کوه مقدس خود مرا اجابت می کند. با خیال آسوده به خواب می روم و از خواب بیدار می شوم، زیرا خداوند از من مراقبت می نماید. از هزاران دشمنی که از هر سو مرا احاطه کرده اند ترسی ندارم. ای خداوند برخیز، ای خدای من مرا نجات ده. دشمنانم را مجازات کن و قدرت آنها را در هم شکن تا دیگر نتوانند به من آسیبی برسانند. نجات از جانب خداوند می آید و اوست که به قوم خود برکت می دهد. بیایید با هم دعا کنیم و به خدا بگوییم: پدر آسمانی، از تو سپاس گذاریم که توسط پسرت عیسی مسیح زفر و پیروزی برای ما فراهم نموده. پدر، باور داریم که عیسی خداوند از طرف ما و به جای ما دشمنان ما را شکست داده است. با ایمان به مرگ و قیام و صعود پیروزمندانه او، خود را در پیروزی او سهیم می دانیم. پدر، برای تمام برکاتی که به واسطه اتحاد با عیسی پیروزمند دریافت کرده ایم و همچنین برای تمام برکاتی که در آینده نصیب ما خواهد شد، از تو تشکر میکنیم. با هم بگوییم آمین.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل یوحنا فصل 17. پس از این سخنان عیسی به سوی آسمان نگاه کرد و گفت: ای پدر، آن ساعت رسیده است، پسر خود را جلال ده تا پسرت نیز تو را جلال دهد، زیرا تو اختیار بشر را به دست او سپرده ای تا به همه کسانی که تو به او بخشیده ای حیات جاویدان دهد. این است حیات جاویدان، که آنها تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که فرستاده تو است بشناسند. من تو را در روی زمین جلال دادم و کاری را که به من سپرده شده بود تمام کردم و اکنون ای پدر مرا در پیشگاه خود جلال بده، همان جلالی که پیش از آفرینش جهان در نزد تو داشتم. من تو را به آن کسانی که تو از میان جهانیان برگزیده و به من بخشیدی شناسانیدم. آنان متعلق به تو بودند و تو آنان را به من بخشیدی و آنها مطابق کلام تو عمل کردند. اکنون آنها می دانند که آنچه به من دادی واقعا از جانب تو است، زیرا آن کلامی را که تو به من دادی به آنان دادم و آنها هم آن را قبول کردند. آنها این حقیقت را می دانند که من از جانب تو آمدم و ایمان دارند که تو مرا فرستاده ای. من برای آنها دعا می کنم، نه برای جهان. من برای کسانی که تو به من داده ای دعا می کنم، زیرا آنها از آن تو هستند. آنچه من دارم از آن تو است و آنچه تو داری از آن من است و جلال من به وسیله آنها آشکار شده است. من دیگر در این جهان نمی مانم، ولی آنها هنوز در جهان هستند و من پیش تو می آیم. ای پدر مقدس، با قدرت نام خود کسانی را که به من داده ای حفظ فرما، تا آنها یکی باشند همانطوری که ما یکی هستیم. در مدتی که با آنان بودم با قدرت نام تو کسانی را که به من بخشیدی حفظ کردم و هیچ یک از آنان هلاک نشد جز آن کسی که مستحق هلاکت بود، تا آنچه کتاب مقدس میگوید تحقق یابد. ولی اکنون پیش تو میایم و قبل از اینکه جهان را ترک کنم این سخنان را میگویم تا شادی مرا در خود به حد کمال داشته باشند. من کلام تو را به آنان رسانیدم، اما چون آنها مانند من به این جهان تعلق ندارند، جهان از آنان نفرت دارد. به درگاه تو دعا می کنم، نه برای اینکه آنان را از جهان ببری، بلکه تا آنان را از شرارت و شیطان محافظت فرمایی. همانطور که من متعلق به این جهان نیستم، ایشان هم نیستند. آنان را به وسیله راستی خود تقدیس نما، کلام تو راستی است. همانطور که تو مرا به جهان فرستادی، من نیز آنان را به جهان فرستادم و اکنون به خاطر آنان خود را تقدیس می نمایم تا آنان نیز با راستی تقدیس گردند. فقط برای اینها دعا نمی کنم، بلکه برای کسانی هم که به وسیله پیام و شهادت آنان به من ایمان خواهند آورد، تا همه آنان یکی باشند، آنچنان که تو ای پدر در من هستی و من در تو و آنان نیز در ما یکی باشند، تا جهان ایمان بیاورد که تو مرا فرستاده ای. آن جلالی را که تو به من داده ای به آنان دادم، تا آنها یکی باشند آنچنان که ما یکی هستیم، من در آنان و تو در من، تا آنها به طور کامل یکی باشند و تا جهان بداند که تو مرا فرستادی و آنها را مثل خود من دوست داری. ای پدر، آرزو دارم کسانی را که به من بخشیده ای در جایی که من هستم با من باشن، تا جلالی را که تو بر اثر محبت خود پیش از آغاز جهان به من دادی ببینن. ای پدر عادل، اگرچه جهان تو را نشناخته است، من تو را شناختم و اینها می دانن که تو مرا فرستادی. من تو را به آنان شناسانیدم و باز هم خواهم شناسانید، تا آن محبتی که تو نسبت به من داشته ای در آنها باشد و من هم در آنها باشم.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: پیمان جان میتونیم در دعا ما رو هدایت بکنیم.
1: خداوند تو رو میپرستیم، تو رو میستاییم، چون تو عظیمی خداوند. تو رو میپرستیم چون تو محبتی و کلامت رو میگه تو محبتی خداوند. تو رو شکر میکنیم که کلامت رو میگه که خداوند نخست تو ما رو محبت کردی. خداوند متشکر تو هستیم. ای روح القدس همین الان دعا میکنم برای کسانی که دارن این برنامه رو میبینن و دلشون خداوند زخمیه، خداوند شاید نیاز به شفا دارن. ای روح القدس با آرامیت، با تسلیت بیا و شفا بده عزیزان رو، بیا و تازه کن. خداوند دعا میکنم برای کسایی که تنها هستن و احساس میکنن که طرد شدن. ای روح القدس حضور تو دلهای اونها رو گرم کنه و خداوند بهشون این اطمینان رو بده که هیچ، کلام خدا میگه که هیچ وقت تو رو ترک نمیکنم و هیچ وقت تو رو رها نمیکنم، هرگز هرگز هرگز. و روح القدس تو رو شکر میکنیم که همونطور که عیسی مسیح خداوندمون گفت تو آرامش ما هستی، تو هستی که اون آرامی رو میدی. دعا میکنم برای کسایی که خداوندا تو این روزا آرامی ندارن و آرامش ندارن. خداوندا دعا میکنم و میگم که ای جان من به آرامی خود برگرد، ای جان من به آرامی خود برگرد. خداوند تو رو میپرستیم، دوستت داریم و ایمان داریم که هر آن کاری که داری در ما میکنی برای جلال نام خودت میکنی.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل یوحنا فصل 18. پس از این سخنان عیسی با شاگردان خود به آن طرف دره قدرون رفت. در آنجا باقی بود که عیسی و شاگردانش وارد آن شدند. یهودا که تسلیم کننده او بود می دانست آن محل کجاست، زیرا عیسی و شاگردانش اغلب در آنجا جمع می شدند. پس یهودا یک دسته از سربازان و پاسبانانی را که سران کاهنان و فریسیان فرستاده بودند با خود به آن باغ برد. آنها مجهز به چراغ‌ها و مشعل‌ها و اسلحه بودند. عیسی با وجودی که می‌دانست چه اتفاقی برایش خواهد افتاد جلو رفت و از آنان پرسید: به دنبال کی می‌گردید؟ به او گفتند: به دنبال عیسی ناصری. عیسی به آنان گفت: من هستم. و یهودای خائن هم همراه آنها بود. وقتی عیسی به آنها گفت من هستم، آنان عقب رفته به زمین افتادند. پس عیسی بار دیگر پرسید: به دنبال کی می‌گردید؟ آنها جواب دادند: عیسی ناصری. عیسی گفت: من که به شما گفتم خودم هستم. اگر دنبال من می‌گردید بگذارید اینها بروند. او این را گفت تا به آنچه قبلا فرموده بود تحقق بخشد: هیچ یک از کسانی که به من سپردی گم نشد. آنگاه شمعون پتروس شمشیر را که همراه داشت کشیده، ضربه‌ای به نوکر کاهن اعظم که ملوک نام داشت زد و گوش راست او را برید. عیسی به پتروس گفت: شمشیرت را غلاف کن. آیا جامی را که پدر به من داده است نباید بنوشم؟ سپس آن سربازان به اتفاق فرمانده خود و پاسبانان یهود عیسی را دستگیر کرده محکم بستند. ابتدا او را نزد حنا پدرزن قیافا که در آن موقع کاهن اعظم بود بردند. و این همان قیافایی بود که به یهودیان گفته بود که به خیر و صلاح آنان است که اگر یک نفر به خاطر قوم بمیرد. شمعون پتروس و یک شاگرد دیگر به دنبال عیسی رفتند و چون آن شاگرد با کاهن اعظم آشنایی داشت، همراه عیسی به داخل خانه کاهن اعظم رفت. اما پتروس در بیرون منزل نزدیک در ایستاد. پس آن شاگردی که با کاهن اعظم آشنایی داشت بیرون آمد و به دربان چیزی گفت و پتروس را به داخل برد. خادمه‌ای که دم در خدمتی می کرد به پتروس گفت: مگر تو یکی از شاگردان این مرد نیستی؟ او گفت: نه نیستم. نوکران و نگهبانان آتش افروخته بودند، زیرا هوا سرد بود و دور آتش ایستاده خود را گرم می کردند. پتروس نیز پهلوی آنان ایستاده بود و خود را گرم می کرد. کاهن اعظم از عیسی درباره شاگردان و تعالیم او سوالاتی کرد. عیسی پاسخ داد: من به طور علنی و در مقابل همه صحبت کردم. همیشه در کنیسه و در معبد، یعنی در جایی که همه یهودیان جمع می شوند، تعلیم دادم و هیچ وقت در خفا چیزی نگفتم. پس چرا از من سوال می کنی؟ از کسانی که سخنان مرا شنیدن بپرس. آنها می دانند چه گفتم. وقتی عیسی این را گفت، یکی از نگهبانان که در آنجا ایستاده بود به او سیلی زده گفت: آیا اینطور به کاهن اعظم جواب می دهی؟ عیسی به او گفت: اگر بد گفتم با دلیل خطای مرا ثابت کن، و اگر درست جواب دادم چرا مرا می زنی؟ سپس حنا او را دست بسته پیش قیافا کاهن اعظم فرستاد. شمعون پتروس در آنجا ایستاده بود و خود را گرم می کرد. عده‌ای از او پرسیدند: مگر تو از شاگردان او نیستی؟ او منکر شد و گفت: نه نیستم. یکی از خدمتکاران کاهن اعظم که از خیشاوندان آن کسی بود که پتروس گوشش را بریده بود به او گفت: مگر من خودم تو را در باغ با او ندیدم؟ پتروس باز هم منکر شد و درست در همان وقت خروس بانگ زد. صبح زود عیسی را از نزد قیافا به قصر فرماندار بردند. یهودیان به قصر وارد نشدند، مبادا نجس شوند و نتوانند غذای فسح را بخورند. پس پیلاتوس بیرون آمد و از آنها پرسید چه شکایتی علیه این مرد دارید؟ در جواب گفتند اگر جنایتکار نبود او را نزد تو نمی آوردیم. پیلاتوس گفت او را ببرید و بر طبق قانون خود محاکمه نمایید. یهودیان به او پاسخ دادند طبق قانون ما اجازه نداریم کسی را بکشیم. و به این ترتیب آنچه که عیسی در اشاره به نحوه مرگ خود گفته بود تحقق یافت. سپس پیلاتوس به قصر برگشت و عیسی را احضار کرده از او پرسید آیا تو پادشاه

باره من چنین گفتن؟ پیلاتوس گفت مگر من یهودی هستم؟ قوم خودت و سران کاهنان تو را پیش من آوردن، چه کرده ای؟ عیسی پاسخ داد پادشاهی من متعلق به این جهان نیست. اگر پادشاهی من به این جهان تعلق می داشت پیروان من می جنگیدن تا من به یهودیان تسلیم نشوم، ولی پادشاهی من پادشاهی دنیوی نیست. پیلاتوس به او گفت پس تو پادشاه هستی؟ عیسی پاسخ داد همانطور که میگویی هستم. من برای این متولد شدم و به دنیا آمدم تا به راستی شهادت دهم و هر که راستی را دوست دارد سخنان مرا میشنود. پیلاتوس گفت راستی چیست؟ پس از گفتن این سخن پیلاتوس باز پیش یهودیان رفت و به آنها گفت من در این مرد هیچ جرمی نیافتم، ولی طبق رسم شما من در روز فصح یکی از زندانیان را برایتان آزاد می کنم. آیا مایلید که پادشاه یهود را برایتان آزاد سازم؟ آنها همه فریاد کشیدند نه او را نمی خواهیم، برابا را برای ما آزاد کن. برابا یک راهزن بود.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند. مزد گناه موت است، اما عیسی مسیح تقصیرات و گناهان ما را بر خود گرفت.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. به جای تسلیم شدن در برابر یک شخص، او را تسلیم خدا کن. روز 63 از شماره 3 نان روزانه ما. ادامه بده، عنوان و اشعیا باب 55 آیات 6-13 متن امروز ما از کلام خداست. در زندان‌های میشیگان تام داتسون کاملاً شناخته شده بود. باید هم اینطور می بود چون او بیش از یک دهه را پشت میله‌های زندان سپری کرده بود. او در گرد همایی سالیانه واعظین زندان‌ها در میشیگان شهادت زندگی خود را بیان کرد. او گفت که در یک خانواده مسیحی بزرگ شده ولی نسبت به انجیل متمرد بود و آن را رد می کرد. همسرش که در این ضیافت سرود روحانی می خواند، علی‌رغم تکرار همه خطاهای او همچنان در کنارش ماند. یکی از واعظین زندان وفادارانه با او کار کرد تا بالاخره تام صادقانه خود را تسلیم عیسی مسیح کرد و زندگیش متبدل شد. داتسون خطاب به خادمین مسیحی گفت: به خدمت خود در کسانی همچون من ادامه بدهید. مهم نیست که شکست می‌خورید. شاید خیلی ضدیت نشان بدهیم ولی شما تسلیم نشوید. توسط کفاره مسیح حتی در بیخیال ترین افراد هم امکان تغییر وجود دارد. مسیح تنها کسی است که حقیقتاً ما را آزاد می‌کند. سپس به چشمان واعظی که صبورانه به او بشارت داده بود خیره شد و با مهربانی افسود: از شما تشکر می کنم که در مورد من تسلیم نشدید. خدا به هر کس که به سوی او آید رحمت خواهد نمود. کلام پرقدرت او می تواند تغییر ایجاد کند و مردان و زنان را از زندان گناه آزاد کند. شما چطور؟ آیا در مورد کسی که فکر می کنید هرگز تغییر نخواهد کرد تسلیم شده اید؟ تسلیم نشوید، ادامه دهید. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

او به منظور ادامه تحصیل و یافتن آرامش راهی طولانی را طی نمود و از جزیره در ژاپن به آمریکا سفر کرد. آیا او باید از مذهب خانوادگیش پیروی می کرد و با سعی و کوشش انسانی خود آرامش را جستجو می نمود؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که آرامش حقیقی را نه با تلاش‌های انسانی بلکه از طریق دیگری به دست آورد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

دوستان عزیز سلام بر شما، خدا رو شکر میکنم که میتونیم دوباره بریم به مطالعه کلام خدا و ببینیم که خداوند در کلامش چه حقایق مهمی رو برای ما بیان کرده، حقایقی که میتونن به زندگی ما و خانواده های ما، فرزندان ما، چه در این جهان و چه در جهانی که خواهد آمد برکات ابدی بدهند. اگر به خاطر داشته باشید، ما شروع کردیم تحقیق در مورد این سوال که آیا عیسی مسیح تنها راه به خدا هست یا نه؟ وقتی این سوال مطرح میشه، واکنش‌های مختلفی ارائه میشه. ولی اگر بخوایم خلاصه بکنیم، برای جواب دادن به این سوال بایستی سه منبع مهم رو در نظر بگیریم. اول، سخنان خود عیسی مسیح. دوم، شهادت مسیحیان در طول تاریخ. و سوم، سخنان معاصرین مسیح که پیرو او نبوده اند. اگر به یاد داشته باشید، ما در جلسات گذشته در درجه اول تحقیق کردیم که خود مسیح در مورد ذاتش و مأموریت خودش چه گفته، چه عقیده‌ای داشته، و منبع ما برای به دست آوردن این اطلاعات انجیل مقدس بود. گفتیم که بسیاری نسبت به مطالب انجیل واکنش نشان می‌دهن و به اشتباه تصور می‌کنن که انجیل تحریف شده و ما غرض داریم و از کتاب مقدس خودمون استفاده می‌کنیم تا موضوع خودمون رو توجیه کنیم. ولی اگر به خاطر داشته باشید، در جلسات گذشته صحبت کردیم که چند دلیل مهم وجود دارن و من فقط چند نمونه از این دلایل رو ذکر کردم، دال بر حقانیت انجیل مقدس، دلایلی که نشون میدن که انجیل مقدس کلام بر حق خداست. و باز تاکید میکنم که این دلایل فقط یک گلچینی از دلایل بسیار بودن. به صورت لیستوار فقط به منزله مرور این دلایل رو براتون مرور میکنم. گفتیم که در درجه اول تهمتی که بر علیه حقانیت انجیل زده میشه بر اساس اعتقادات افراده، نه بر اساس دلایل و مدارک و اسناد. یعنی ما از این افراد که میگوین انجیل تحریف شده میپرسیم کجای انجیل تحریف شده، و پاسخی که میشنویم اینه که آن جاهایی که میگوید مسیح پسر خداست یا مسیح تنها راه به خداست، اونجاها تحریف شده. ولی وقتی که میپرسیم شما چه دلیلی دارید که اینجاها تحریف شدن، میگن چون خدا نمیتونه پسر داشته باشه، عیسی مسیح نمیتونه تنها راه به خدا باشه. ولی اینها دلایل و مدارک نیستن، اینها پاسخهایی نیستن که مستند باشن، اینها پاسخهایی هستند که بر اساس اعتقادات افراد گفته شده و خیلی وقتا بر اساس درک اشتباه کلام خدا انجیل مقدسه. سوالی که باید کرد اینه که شما چه دلیلی دارید؟ شما که میگویید که اعتقادات من اینه و اگر انجیل مقدس با اعتقادات من جور در نمیاد پس انجیل اشتباهه، سوال ما اینه چرا؟ از کجا معلوم؟ شاید آنچه که شما بهش معتقد هستید با حقیقت صادق نباشه. دوم، گفتیم که در حدود 5500 نسخه دست نویس انجیل فقط به زبان یونانی وجود داره، زبان نگارش انجیل، و همگی آنها که در موزه ها و کتابخانه های معتبر یافت می شوند با همدیگر و با انجیلی که الان در دست ماست و به زبان فارسی هم ترجمه شده کاملا تطبیق داره. سوم، گفتیم که فاصله زمانی بین نگارش این 5500 نسخه دستنویس یونانی و زمان وقوع حوادثی که آنها در موردش گزارش می دهن، یعنی زمان نوشتن نسخه های انجیل و زمانی که عیسی مسیح بر روی زمین بوده، در مقایسه با سایر مدارک تاریخی که مثلا میخوان فلان حادثه تاریخی را گزارش بدن، فاصله زمانی در مورد انجیل خیلی کوتاه‌تره. و هرچقدر فاصله زمانی کوتاه‌تر باشه، اعتبار اون مدارک بالاتر و این در مورد نسخه های دستنویس انجیل صادقه. چهارم، گفتیم که انجیل از قرن‌های اولیه
به زبانهای مختلف ترجمه شده و نزدیک به 25,000 نسخه انجیل به زبانهای مختلف وجود دارن که قدمتشون برمیگرده به قبل از قرن سوم میلادی. اگر تحریف اتفاق افتاده بود، یکی از این ترجمه ها میبایستی محتواش با بقیه فرق کنه، ولی همه این 25,000 نسخه با انجیلی که الان ما در دست داریم هماهنگ و مطابقت کامل دارن. پنجم، همه این نسخه ها در یک منطقه جغرافیایی وسیع از اروپا تا ترکیه و کشور خودمان ایران گرفته تا سرزمین فلسطین و اسرائیل پخش شدن. عوض کردن این همه نسخه، اون هم در زمانی که بعضیاشون در سرتاسر دنیا پخش شدن، بعضیاشون این سر دنیاست، بعضیاشون اون سر دنیاست، و تازه به صورتی که هیچ کدومشون با هم تفاوت پیدا نکنند، کار بسیار مشکلیه. و اگر چنین اتفاقی می افتاد، مورخین تاریخی آن زمان اون را ثبت می کردن و می گفتن در فلان تاریخ مسیحیان کلیساها جمع شدن و انجیل را تحریف کردند. ولی یک مدرک تاریخی وجود نداره که همچین سازماندهی برای تحریف انجیل از اروپا تا خاورمیانه را نشان بده. ششم، در نوشته های افراد مختلف به خصوص بنیانگذاران کلیسا، نویسندگان، مورخین، فلاسفه در نوشته هاشون از انجیل نقل قول کردن و بسیاری از این مورخین و فلاسفه حتی مسیحی نبودن و فقط تا قبل از سال 325 میلادی 86,000 نقل قول از انجیل در نوشته های این افراد پیدا میشه که باز همگی با همدیگر و با انجیلی که ما الان داریم مطابقت دارن. اگه تحریفی وجود داشت در این نقل قول ها دیده میشد. هفتم، گفتیم که حتی برای دوستان مسلمان ما که این سوء تفاهم وجود داره که میگن انجیل تحریف شده، این موضوع مطرحه که این انجیل در چه زمانی تحریف شده؟ آیا انجیل مقدس قبل از قرن هفتم میلادی که زمان ظهور اسلام تحریف شده، یا بعد از قرن هفتم میلادی؟ همونطور که گفتیم، ما نسخه های دستنویس انجیل داریم که قدمت بعضی هاشون برمیگرده به قرن دوم میلادی و محتواشون با انجیلی که الان ما داریم یکیست. اگر انجیل قبل از قرن هفتم میلادی تحریف شده بود، پس چرا در کتاب قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان، سوره یونس به پیامبر اسلام امر شده که اگر سؤالی در مورد مسائل روحانی دارد از اهل کتاب، یعنی از مسیحیان و یهودیان بپرسد، چون که حقیقت در انجیل به آنها داده شده؟ اگر انجیل تحریف شده بود، چرا خدا در کتاب قرآن چنین دستوری میده که برای پیدا کردن پاسخ به سوالات روحانیتون از اهل کتاب بپرسید، از مسیحیان و یهودیان بپرسید، چون حقیقت قبل از شما به آنها، یعنی به مسیحیان و یهودیان داده شده؟ چرا نمیگوید که مراقب باشید، این مسیحیان انجیلشون رو تحریف کردن؟ هشتم و آخرین و شاید بهترین دلیل برای حقانیت انجیل این بود که چطور ممکنه خدایی که پاکه، پر از محبت و وفادار و قادره، اجازه بده که کلام خودش تحریف بشه؟ خدایی که نتونه کلام خودش رو نگه داره به چه دردی میخوره؟ شهادت کلام بر حق خدا، انجیل مقدس، این است. عیسی مسیح در یوحنا 14:6 میفرماید: من راه راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر آسمانی نمی آید. در انجیل مقدس یوحنا فصل 8 آیه 12 می فرماید، عیسی مسیح می فرماید: من نور جهان هستم، کسی که از من پیروی می کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد، بلکه نور حیات را خواهد داشت. در انجیل مقدس اعمال رسولان فصل 4 آیه 12 می فرماید: در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده تا به وسیله آن نجات یابیم. کلام 100% قابل اعتماد خدا، کلامی که دقیقاً اون چیزی که خود خدا آن را وحی کرده می‌فرماید، در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی وجود ندارد تا مردم به وسیله آن نجات پیدا کنند و نزد خدا بیایند.
ببینید عزیزان، این شهادت واضح انجیل مقدسه. این عین سخنان خود مسیحه. حالا در مقابل این شهادت ما فقط 4 انتخاب داریم. یا باید بگیم که مسیح دروغ میگفته، یا باید بگیم مسیح صادق بوده ولی گول خورده، یا باید بگیم که انجیل تحریف شده که پاسخ اون رو در جلسات گذشته دادیم، یا باید بگیم که بله مسیح حقیقت را میگفته و انجیل هم به درستی سخنان او را نقل میکنه. شما وقتی با مسیح روبرو میشید غیر از این 4 انتخاب، انتخاب دیگری ندارید. در مورد شماره 3 امکان تحریف انجیل صحبت کردیم و نشان دادیم که انجیل تحریف نشده و کلام خالص خداست. حالا اگر بگوییم که مسیح دروغ میگفته، باز باید بپرسیم چه دلیلی و چه مدرکی وجود داره دال بر دروغ گفتن مسیح. حتی دشمنان مسیح، حتی کسانی که او را کشتن، نتوانستن یک دروغ به او ببندن. در خود کتاب قرآن از عیسی مسیح تمجید شده و در هیچ جای کتاب قرآن تهمت دروغ گفتن رو به او نمی بنده. به طور خلاصه یک سند در طول 2000 سال تاریخ مسیحیت پیدا نشده که نشان بدهد مسیح دروغگو بوده. تازه برای چی دروغ بگه؟ چه فایده ای عایدش شد؟ مسیح نه پول داشت، نه زمین داشت، نه خانه داشت، نه جاه و مقام دنیوی داشت، نه لشکریان و سپاه داشت. حتی زمانی که میخواستن او را پادشاه بکنن و قدرت و مقام بهش بدن، اون قدرت و مقام دنیوی رو رد کرد. حاضر نشد برای خودش لشکریان داشته باشه، حاضر نشد دست به شمشیر ببره، حاضر نشد جنگ دنیوی بکنه. دوم، اگر بگیم که خب مسیح صادق بوده ولی گول خورده بوده، یکم دیوانه بوده و به قول معروف امر به خودش مشتبه شده بود که پسر خداست و تنها راه به خداست، باز سوال اینه که چه دلیلی وجود داره؟ چه مدرکی برای این اتهام وجود داره؟ یک آدمی که دیوانه است، مردم از روی رفتار اعمالش او رو میشناسن. و اگر این در مورد مسیح صادق بود، دشمنان مسیح، کسانی که با مسیحیت در طول تاریخ مخالفت داشتن، اون رو میکردن تا به روی مسیح رو ببرن. ولی باز تاریخ ساکته، هیچگونه دلیلی، هیچگونه مدرکی، سندی، چه از طرف دوست، چه از طرف دشمن ارائه نشده که نشان بدهد مسیح فریب خورده و یا دیوانه بوده. پس ما میمونیم با انتخاب شماره 4 که عیسی مسیح حقیقت رو میگفته و انجیل هم اون حقیقت رو به درستی نقل میکنه. ببینید دوستان عزیز، بیایید منصفانه قضاوت کنیم. با عقل خودتون فکر کنید، پیش داوری ها و تعصباتمون رو بگذاریم کنار، عقل و منطق از خودمون نشان بدیم و ببینیم عقل و منطق نشان میده که انجیل کلام قابل اعتماد خداست و خود خدا در کلامش به ما میگوید که اگر میخواهید به من برسید، اگر میخواهید گناهانتان آمرزش پیدا کنه، تنها راه عیسی مسیحه. خب پس ما در مورد سخنان مسیح، در مورد ذات خودش و مأموریت خودش صحبت کردیم. دوم، برای پاسخ دادن به اون سوال که آیا مسیح تنها راه به خداست، ببینیم شهادت مسیحیان در طول تاریخ چه بوده. همانطور که گفتم، ما به این موضوع و برای جواب دادن به این سوال از 3 منبع باید استفاده کنیم و منبع دوم ما شهادت مسیحیان در طول تاریخه. هیچ وقت مسیحیان به این موضوع شک نکردند و همیشه معتقد بودند که فقط و فقط عیسی مسیح تنها راه به خداست. بعضی از دوستان ما از ما میپرسن پس چرا انقدر کلیساهای مختلف و فرقه‌های مختلف در مسیحیت وجود داره؟ آیا این نشان نمیدهد که شما مسیحیان در مورد اعتقاداتتون با هم تفاوت دارید؟ ولی پاسخ اینه که نه خیر. عزیزان، درسته که فرقه‌های متعددی در مسیحیت هست، ولی هیچ کدوم از اونها در مورد اصول اساسی ایمان مسیحی شکی نداره، سؤالی نداره و همه این فرقه‌ها و کلیساها همه با هم در مورد اصول اساسی ایمان مسیحی
که می‌فرماید مسیح پسر یگانه خداست، تنها راه به خداست و کتاب مقدس کلام معتبر خداست، همه با هم متفق القولن. هیچ فرقه‌ای بحثی در مورد این موضوعات نداره. تفاوت‌ها بر سر سلیقه‌ها، نظرهای گوناگون در مورد نحوه اداره کلیسا و مسائل جزئی است، نه مسائل اساسی. پس می‌بینیم که باز هم مثل شهادت خود مسیح، تاریخ کلیسا هم شهادت می‌دهد که عیسی مسیح تنها راه به خداست. به طور مثال در قرن دوم میلادی یک مرد خدایی در شهر اسمیرنا در ترکیه امروزی که همون شهر ازمیر امروزی میشه، یک مرد خدا، یک ایماندار مسیح وجود داشته به نام پالیکارپ که اسقف شهر اسمیرنا بود. این مرد خدا در زمان جفای رومیان بر ایمانداران مسیحی زیست می کرده و زمانی که او را بازداشت می کنن و سربازان رومی، فرمانده رومی می خواستن او را زنده زنده بر روی آتش بسوزانن، چون حاضر نبود مسیح را انکار بکنه و قیصر روم را پرستش کنه، حتی زمانی که فرمانده رومی بهش میگه بیا و برای نجات جان خودت فقط مصلحتم بگو که قیصر خداست و مسیح رو انکار کن تا جان خودت رو نجات بدی، پالیکار جواب میده که من برای تمام طول عمرم، نزدیک 80 سال در اون موقع، پالیکار حدود 86 نزدیک به 90 سال عمر داشت، میگه من برای تمام طول عمرم نزدیک 80 سال مسیح رو میشناسم و او خداوند و نجات دهنده منه، چرا الان این کارش کنم؟ وقتی که فرمانده رومی بهش میگه اگر مسیح رو انکار نکنی تو رو زنده زنده در آتش میسوزانیم، پالیکارپ بهش جواب میده که آتش شما فقط برای لحظه‌ای میسوزاند، ولی آتش دیگه ای وجود داره که تو از آن بیخبری و اون آتش جهنمه، برای کسانی که گناهانشون در نام و خون عیسی مسیح آمرزش پیدا نکرده. آتش شما برای لحظه‌ای می‌سوزانه، ولی اون یکی آتش ابدیه. من این آتش موقتی رو ترجیح میدم. و زمانی که پالیکارپ رو می‌بندن و بر روی آتش دورش چوب می‌گذارن و در آتش او رو زنده زنده می‌سوزانن، خداوند رو ستایش می‌کرد و حاضر نشد عیسی مسیح رو به عنوان خداوند و نجات دهنده خودش رد بکنه. این شهادت تاریخ کلیساست. سوم، نظریات دیگران که پیرو عیسی مسیح هم نبودن، این شهادت رو تایید میکنه که عیسی مسیح تنها راه به خداست. حالا بگذاری توضیح بدم. به طور مثال یک تاریخدان، یک مورخ یهودی وجود داشته در قرن اول میلادی به نام یوسیفوس یا یوسیفوس که این شخص مسیحی نبوده، معاصر بوده با عیسی مسیح ولی جزو پیروان مسیح نبوده، و یوسیفوس در نوشته‌های خودش هم نقل قول می‌کنه که این اعتقاد مسیحیانه که او پسر خداست و برای گناهان بشر روی صلیب کشته شد و بعد از 3 روز از مرگ قیام کرد و تنها راه به خداست. یعنی دشمنان مسیح، کسانی که دشمنان مسیح بودند، کسانی که مسیحیان رو می‌گرفتن و اونها رو می‌کشتن، این افراد که مخالفین مسیحیت بودند به مسیحیان می‌گفتن چرا شما معتقدید که عیسی مسیح تنها راه به خداست؟ چرا میگید او پسر خداست؟ یعنی چی؟ یعنی خود دشمنان مسیح هم دارن به ما نشون میدن که این عقیده که عیسی مسیح تنها راه به خداست اعتقادی بوده که از بد و پیدایش مسیحیت وجود داشته، من درآوردی نبوده، ساخت و پرداخته دست کلیساها نبوده، ایمانی بوده که افراد در طول تاریخ به اون اعتقاد داشتن و حاضر بودن که جان خودشون رو برای اون فدا کنن. حالا سوالی که پیش میاد اینه که چرا عیسی مسیح تنها راه به خداست؟ ولی به علت کمبود وقت باید پاسخ به این سوال رو به جلسه بعدی موکول بکنیم، ولی من تشویقتون میکنم عزیزان دعا کنید، از خدا بخواین حقیقت رو در مورد مسیح به شما نشون بده، یک نسخه انجیل رو خریداری بکنید، کلام خدا رو بخونید و از خود خدا بخواین که حقیقت رو به شما نشون بده. این شهادت کلام خداست. عیسی مسیح تنها راه به خداست. به او ایمان بیارید. قلب خودتون رو به مسیح که برای گناهان شما روی صلیب مرد، در خاک شد و
و پس از 3 روز از قبر قیام کرد و زنده است بسپرید. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما عزیزان باشد. آمین.

0: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.
1: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: میرسیم به باب پنجم. در باب پنجم پتروس رسول نشون میده که چطور کلیسا در زحمات احتیاج به رهبران خوب داره، به شبانان دلسوز داره برای اینکه قوم را در مشکلات یاری بدهند. رهبرانی که انگام مشکلات و سختی فرار میکنند، پتروس رسول نشون میده که شبان واقعی نیستند، بلکه مزدورند، چنان که در یوحنا باب 10 میخونیم. عیسی مسیح میگه شبان واقعی وقتی که گرگ میاد نمیذاره گوسفندان رو فرار کنه. اون مزدوره که فرار میکنه، چون پول میگیره دیگه، حالا فوقش این که حقوق یه روزو نگیره، میذاره در میره، بهتر از اینه که جونشو در خطر بندازه. ولی شبان واقعی در مشکلات همراه قومش هست و میتونه به اونها یاری بده. میگه پیرانا در میان شما نصیحت میکنم، من که نیز با شما پیر هستم و شاهد بر زحمات مسیح. کلمه پیر در اینجا همون الدر انگلیسی هست. به هر حال مشایخ به منصب‌های خاصی منصوب می‌شدند یا دستگذاری می‌شدند. کلمه دستگذاری اوردینیشن یعنی همون منصوب کردن به کاری، کسی رو به کاری گماردن. و اینها هستند. پتروس رسول پیران را در میان شما میگه نصیحت می‌کنم، یعنی مشایخ کلیسا رو. منم با شما پیر هستم و شاهد بر زحمات مسیح و شریک در جلالی که مکشوف خواهد شد. شبان خوب چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ کسی که کلیسا رو اداره می‌کنه چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ پتروس رسول در اینجا عنوان میکنه. اولا اینکه شبان خوب، رهبر خوب در کلیسا باید حتما تجربه شخصی زنده با مسیح داشته باشه. کلیسایی که بیه پاشو میلنگه برای اینه که کشیشون اصلا اعتقاد نداره عیسی مسیح قیام کرده از مرگ. خب چه کلیسا دیگه کلوب میشه دیگه. کلیسایی که شبانی داره که اعتقاد نداره که مسیح در راه همه مردم مرده دیگه چه کشیشی میخواد بکنه؟ پس خود شبان باید تجربه شخصی زنده خودش با مسیح داشته باشه، نه اینکه رفته دکتراشو در شبانی گرفته حالا اومده میخواد شبانی بکنه. البته دکترا گرفتن خوبه، بعد از اینکه آدم تجربه شخصی داشته باشه، ولی اگه خود شخص با مسیح روبرو نشده، چیزی از اون نداره، چی داره به مردم بگه؟ شبانان که دیگه نمیان لکچر بدن که بگه من هفته یه بار یکی میاد حرف میزنه میذاره میره. خب این که همون بلدن بکنه. اگه لکچره که استادای دانشگاه رو احضار میکنیم بیان. شبانی یه چیز دیگر است. شبان باید خودش با خداوند واقعا یک تجربه زنده داشته باشه، باید معتقد باشه به با اون چه که میگه، فقط مطالعه نیست و دادم، بلکه از صمیم قلب معتقد باشه. و پتروس میگه من شاهد بر زحمات مسیح و شریک در جلال او هستم. من خودم چشیدم، من خودم با مسیح بودم، من میدونم راجع به چی دارم صحبت میکنم. و به همین خاطره که میگه من شریک در جلال او هستم. در جتسیمانی با او بودم، در جلجتا با او بودم، در کوه تبدیل هیئت با او بودم و دیدم که چطور جلال او، صورت او عوض شد. و به همین خاطره که پتروس میدونه که نباید خداوندی بکنه. در آیه بعد میگه که خداوندی نکنید بر گله خودتون. آیه 3، شما خداوند گله نیستید. و پتروس به یاد شام آخر میفته، میگه اون زمان خداوند من اومد، حوله گرفت، اومد پاهای منو شست، من چطور میتونم خداوند باشم؟ او خداوند من، او که خداوند من بود اومد خادم همه ما شد، پس من چطور میتونم که اینجا خداوندی بکنم؟ پس تجربه شخصی داره از عیسی مسیح.
2: این رادیو مژده است،
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

رادیو مژده. برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده. طبیعت توبه حقیقی. طبیعت توبه حقیقی. یک بار دیگه به شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل بهترین درودهای خود را تقدیم می‌کنیم و امیدواریم که قلب هاتون از شادی خدا لبریز باشه و در هر کجا که هستید شاد و سلامت باشید. و نه فقط آن، بلکه دعا می‌کنیم که اشتیاق نزدیک شدن به خالق مهربان خدای محبت در وجودتون مشتعل باشه و افکار و هستی خود را در این ساعت تماماً بر او بنمایید و افکار خود را آماده کنید که صدای خدای مهربان و پدر روحانی را در قلب و وجود خود بشنوید. و ما دعا می‌کنیم که شما در این ساعت بارهای پشتتون، مشکلاتتون، سختی هاتون و بارهای افکارتون رو به حضور خداوند یکتا بیاورید و در برابر پاهای مقدس او قرار بدهید و اجازه بدهید که آرامش او را دریافت کنید و از خداوند بخواهید که دست پرمحبتش رو بر شما بنهد. پیامی که در این ساعت تقدیم شما عزیزان میکنیم پیامی است که دکتر چارلز پرایس برای ما بیان کرده که ما اون را به فارسی برگردونده و به سمع شما عزیزان میرسانیم و عنوان این پیغام همانا طبیعت توبه حقیقی می باشد. می دونید انواع و اقسام توبه ها داریم، اما توبه حقیقی چه می باشه؟ برای این منظور ما به انجیل مقدس روی می آوریم و از آیه اول الی 14 کلام را براتون می خوانیم. پیامی که برای شما بازگو می کنیم از این قسمت کلام خدا الهام گرفته شده است. پس ازتون دعوت می کنم که ابتدا به قرائت آیات انجیل مقدس توجه کنید. ابتدا در دعای اول لوقای حواری اسامی قیصر و فرمانداران زمان این وقایع را برای ما بازگو می کنه که از نظر تاریخی بسیار بسیار مهم می باشند. و سپس در آیه 3 اینطور می گوید: و حنا و قیافا رؤسای کهنه بودند و کلام خدا به یحیی ابن زکریا در بیابان نازل شده، به تمامی حوالی اردن آمده، به تعمید توبه به جهت آمرزش گناهان موضع می کرد. چنانکه مکتوب است در صحیفه اشعیا نبی که می گوید: صدای ندا کنندهی در بیابان، که راه خداوند را مهیا سازید و طرق او را راست نمایید. هر وادی انباشته و هر کوه و تلی پست و هر کجی راست و هر راه ناهموار صاف خواهد شد و تمامی بشر نجات خدا را خواهند دید. آنگاه به آن جماعتی که برای تعمید وی بیرون آمده بودند یحیی گفت: ای افعی زادگان، که شما را نشان داد که از غضب آینده بگریزید؟ پس ثمرات مناسب توبه بیاورید و در خاطر خود این سخن را راه مدهید که ابراهیم پدر ماست، زیرا به شما میگویم خدا قادر است که از این سنگ ها فرزندان برای ابراهیم برگزیند. و الان نیز تیشه بر ریشه درختان نهاده شده است، پس هر درختی که میوه نیکو نیاورد بریده و در آتش افکنده می شود. پس مردم از وی سؤال نموده گفتند: چه کنیم؟ یحیی در جواب ایشان گفت: هر که دو جامه دارد به آن که ندارد بدهد و هر که خوراک دارد نیز چنین کند. و باجگیران نیز برای تعمید آمده بدو گفتند: ای استاد، ما چه کنیم؟ یحیی بدیشان گفت: زیادتر از آنچه مقرر است مگیرید. سپاهیان نیز از او پرسیده گفتند: ما چه کنیم؟ یحیی گفت: بر کسی ظلم نکنید و بر هیچ کس افترا مزنید و به مواجب خود اکتفا کنید. دوستان عزیز، آیات را براتون خواندم. موضوعی که در این آیات توجه ما را بیش از بیش به خود معطوف میکنه همانا موضوع توبه میباشه که یکی از اصول اساسی انجیل مقدس میباشه. و در برنامه این ساعت ما به پیامی که یحیای تعمیددهنده
در مورد توبه حقیقی که او خودش پیشرو عیسی مسیح بود و عیسی مسیح او را نیز بزرگترین انسانی که از زن زایده شده است به ما معرفی می‌کند صحبت خواهیم کرد. شاید شما با فیلم علی آشنایی داشته باشید که آقای محمد علی این قهرمان بوکس جهان همیشه ادعا می‌کرد که من بزرگترین هستم. ولی عیسی مسیح در اینجا می‌فرماید که یحیای تعمید دهنده بزرگترین انسانی است که از زن زاییده شده. و اگر چنین است پس شایسته است که من و شما به پیام این راد مرد خدا توجه کنیم و بفهمیم که در رسالتش چه پیغامی برای ما از جانب خدا دارد. و در این پیغام ما درباره خود یحیی نمی‌خواهیم صحبت کنیم، بلکه تأکید ما بر پیامی است که او برای ما داره، پیامی که خدا به او داده. و اول از همه دوستان عزیز یادآور می‌شوم که یحیی همزمان عیسی مسیح بود. اتفاقا یحیی از نظر سنی 6 ماه بزرگتر از عیسی مسیح بود و از خویشاوندان عیسی مسیح نیز محسوب می‌شود. او در اورشلیم زندگی می‌کرد که حدود 100 کیلومتر با شهر ناصره اقامتگاه عیسی مسیح فاصله داشت و یحیی مأموریتش به مراتب زودتر از عیسی مسیح آغاز می‌شود. ولی آنچه مسلم است این است که قبل از اینکه رسالت عیسی مسیح آغاز شود، یحیی با پیغامهاش یک شورش بزرگی، یک جهش بزرگی در بین قوم یهود به وجود آورده بود، به طوری که به خاطر پیامش یحیی توسط سربازان رومی دستگیر میشه و به زندان میفته و سرانجام هریدیوس پادشاه سر او را با شمشیر از تنش جدا میسازد. و میدانیم که مأموریت عیسی مسیح چند روز یا حتی چند هفته قبل از دستگیری یحیی تعمید دهنده آغاز میشود. خیلی جالبه که یحیی خودش را اینطور به ما معرفی میکند. میگوید من ندا کننده در بیابان هستم که ای مردم راه خداوند را مهیا سازید. ندا کننده در بیابان هستم، ای مردم راه خداوند را مهیا کنید. مأموریت یحیی خیلی ساده است که راه را برای عیسی مسیح، برای کار عیسی مسیح آماده میکنه. و پیام اصلی و مأموریت یحیی نیز در آیه خلاصه شده است که میگوید او به بیابان و تمامی نواحی اردن رفته و به تعمید توبه به جهت آمرزش گناهان موضع میکرد. ما در برنامه‌های آینده در مورد تعمید توبه و حتی تعمیدی که مسیح از یحیی می‌گیرد صحبت خواهیم کرد، ولی الان می‌خواهیم روی پیام توبه به جهت آمرزش گناهان که یحیی آن را اعلام می‌کرد فکر کنیم، که این کلید اصلی پیغام انجیل نیز میباشه. اتفاقا عیسی مسیح نیز اولین پیغامش همین بود که در انجیل متی فصل 4 آمده است که می‌خونیم توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است. یحیی مردم را دعوت به توبه کرده و راه را برای مسیح مهیا نمود و مسیح نیز با همین پیام مأموریت خودش را آغاز کرد. و حتی در روز پنتیکاست وقتی که پتروس پیغام بشارت انجیل را به چندین هزار نفر رسانید و مردم ملزم شدند وقتی پیغام انجیل را شنیدند، آنها از رسولان پرسیدند که چه باید بکنیم و پتروس و رسولان جواب دادند که ای مردم توبه کنید برای بخشش گناهان و شما عطیه روح القدس رو خواهید یافت. پولس رسول نیز وقتی که در شهر آتن بشارت انجیل رو به سمع مردم میرسانید، در اعمال رسولان فصل 17 میخوانیم که پولس رو به مردم کرده و میگوید پس خدا از زمانهای جهالت چشم پوشیده الان تمام خلق را در هر جا حکم میفرماید که توبه کنند. این دستور خاص خدا و یکی از ارکان اصلی مسیحیت است که در هر جا و همه مردم یا تمامی خلق باید توبه کنند. آری دوستان، هر چقدر در مورد اهمیت این لغت صحبت شود باز کم صحبت کردیم، زیرا توبه کردن یکی از ستون و ارکان اصلی مسیحیت می باشه. ولی سوال اصلی البته این است که توبه کردن یعنی چه؟ متاسفانه اغلب اوقات ما تعبیر غلطی از توبه کردن داریم و همیشه توبه را با احساس ندامت و یا فروتن شدن و یا احساس شرمنده شدن مرتبط ساخته ایم و خیال می کنیم که توبه
واقعی یعنی همین چیزها که شخص شرمنده و پشیمان شده و احساس ندامت کند. اما این لغت توبه در انجیل مقدس معنی بسیار عمیق‌تری داره و معانی مختلفی. ولی قبل از آن که معنی آن را براتون بیان کنم، میخوام شما شنونده عزیز در این مورد نظرتون رو به ما بگید. و آن اینه که آیا از نظر شما توبه چیزی که ما آن را حس میکنیم؟ و یا توبه چیزی است که ما آن را فکر میکنیم؟ توبه چیزی است که ما آن را حس میکنیم یا فکر میکنیم؟ و یا توبه چیزی است که ما باید انجام بدهیم؟ یک بار دیگه این سوال رو ازتون تکرار میکنم، چون خیلی مهمه که ببینید که فکر شما در مورد توبه چه میباشه. آیا توبه چیزی است که ما آن را حس میکنیم؟ و یا توبه چیزی است که ما آن را فکر میکنیم؟ و یا توبه چیزی است که ما انجام میدهیم؟ دوستان عزیز، نظر شما در مورد توبه چیه؟ آیا چیزی است که ما آن را حس میکنیم؟ یا توبه کردن یعنی چیزی که ما فکر میکنیم؟ و یا توبه کردن عملی است که ما آن را انجام میدهیم؟ شاید شما که زرنگ باشید بگید توبه کردن شامل هر سه این واقعیته، هم حس کردن، هم فکر کردن، هم عمل نمودن. ولی یکی از این سه شامل توبه نمی باشد. دوست من، اجازه بدید که کمی بیشتر این مطلب را براتون تشریح کنم، چون بسیار مهمه. اول از همه کلمه توبه در انجیل در زبان یونانی که زبان اصلیه متنویاس است که از دو لغت تشکیل شده، مت به معنی عوض کردن و نویاس به معنی فکر می باشد. روی همین اصل می توان گفت که توبه در مسیحیت به معنی عوض کردن فکر است. و دوست عزیز، برای من و شما این امکان هست که وقتی مرتکب گناه شدیم احساس بدی و ندامت و شرمندگی کنیم، مخصوصا وقتی کسی متوجه گناهمون شده باشه، و بعد خیال کنیم که این حس ندامت و شرمندگی توبه است. و حتی ممکن است به خاطر عملی که مرتکب شدیم گریه و زاری بسیاری بکنیم، ولی باز این عمل عمل توبه نیست. من در خدمتم متوجه شدم که اگر کسی حتی اشک می‌ریزه، این اشک‌ها دلیل توبه او نمی باشه، چون ممکن است احساس بسیار بدی درباره گناهی که کرده ایم داشته باشیم ولی فکرمون عوض نشده باشد. دوستان، تجربه روحانی شخص از فکر آدمی شروع می شود و یا قلب آدمی که مرکز تفکر انسانه. در تورات مقدس می خوانیم که این افکار است که شخص را به ما می شناساند. و در یک کلیسا این جمله نوشته شده بود: شما آنچی که خیال می کنید نیستید، ولی فکرهایتان شما را تشکیل می دهند، یا شخصیت شما در افکارتونه. برای همین است که پولس رسول در رسالش به رومیان می فرماید که دیگر خیالات دنیا را به خود را ندهید، بلکه ذهن خود را تبدیل دهید. همشکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خیش را تبدیل دهید. فکر ما باید عوض بشود، فکر باید از نو تجدید بشه. هستن افرادی که احساسات بسیار شدید خود را در حین توبه و یا ندامت ابراز می دارن و می گوین توبه کردن، گریه و زاری می کنن، حتی به جسم خود نیز آزار می رسنن، اما فکرشون عوض نشده. اینها از نظر کتاب مقدس توبه نکردن. و در این حال افرادی هستن که فکرشون را عوض می کنن اما احساساتی نشون نمی دهن، ولی اینها واقعا توبه کردن. چرا؟ چون توبه فقط نشانه احساسات نیست، و یا بگم نشانه توبه احساسات نیست، بلکه عوض کردن فکر می باشه. توبه فقط عواطف انسانی و احساسی نیست، بلکه باز تکرار می کنم که توبه در مسیحیت عوض کردن فکر است. عوض کردن فکرمان درباره خدا که او خدای یگانه است و منبع عدالت و خدایی است که انصاف مطلق را اجرا می کنه و در حضور او هیچ پارتی بازی وجود نداره،
عوض کردن فکرمون درباره خودمون، در مورد شخصیت خودمون، که بپذیریم که واقعا در حضور خدا گناهکار هستیم و اینکه نمیتوانیم آن زندگی که خدا از ما انتظار داره و برامون طرح‌ریزی کرده است با قدرت و حکمت خودمون داشته باشیم و به دست بیاوریم. و روحاً اینکه من ورشکسته شدم، نمیتوانم اراده خدا را همیشه انجام بدم، و به قول پولس رسول بپذیریم که در من هیچ نیکویی نیست و توانایی آنچی که باید بشوم رو ندارم. و سپس عوض کردن فکرمون در مورد گناهانمونه، که به جای اینکه اعمال خلافم را یک اسمای خوبی بهش بدم و بهانه و دلایلی بیارم که بله من حقم بود که این کار رو بکنم، یا من حق طرف رو به دستش دادم و یا انصاف بود و غیره، گناه را با همان اسمهای زشتی که خدا آنها را میخواند بخوانم و آن را رد کنم. برای همین است که کتاب مقدس به ما تعلیم میده که اگر از سر نو مولود نشوید، ممکن نیست که وارد ملکوت خدا شوید، و مولود شدن و یا تولد داشتن جدید همانا عوض شدن فکر میباشد. بله دوست عزیز، توبه یعنی عوض کردن فکرمون لاقل از سه جهت. اول، عوض کردن فکرمون در باره خدای حقیقی، قادر مطلق، خدای بی نظیر و بی همتا، خدای عادل. دوم، عوض کردن فکرمون در باره خودمون که ضعیف هستیم و نمی توانیم اراده خدا را انجام دهیم. و سوم، عوض کردن فکرمون در مورد گناهانمون، در مورد اعمال خلافمون که از دیدگاه خدا گناه محسوب میشه ولی از دیدگاه انسان ممکنه گناه محسوب نشود. توبه کردن با عوض شدن فکرمون آغاز میشود. بینش و فهم ما هم عوض میشود. برای همین است که درک میکنیم، میفهمید که آن وقت مطابق خواست خدا رفتار نکرده ایم، میفهمیم که اشتباه کرده ایم، میفهمیم که به منجی و شفیع احتیاج داریم و میدانیم و خواهیم فهمید که بایستی به حضور مسیح بیاییم. او که کاملا بیگناه بود، یگان شخصیتی که در جهان هستی بشریت بیگناه بود و برای ما منجی و نجات دهنده است. ولی توبه کردن دوستان عزیز فقط با عوض شدن فکر تمام نمی شود. اتفاقا یحیای تمیدنده روی این امر پافشاری می کند و می گوید توبه حقیقی شامل افکار و کلام و اعمال است. یعنی توبه حقیقی یعنی عوض کردن فکر، عوض کردن کلام و عوض شدن اعمال ما می باشد. در مورد عوض شدن افکار صحبت کردیم، ولی در مورد کلام در انجیل متی فصل 3 می‌خوانیم که آنان به گناهان خود اعتراف کرده و به وسیله یحیی تعمید یافتند. ببین، اعتراف کردن به گناهان، نه اینکه ما آنها را نادیده بگیریم یا پنهان کنیم و یا اسم دیگری بهشون بدهیم، خیر، و یا دیگران را مقصر بدونیم و خودمون رو بیگناه و عادل بشماریم و بگوییم که من این اعمال را کردم چون که فلانی منو مجبور کرد و یا فلانی عامل این شد که من این عمل را انجام بدم. چقدر ما انسان ها عادت کردیم که همه اشتباهاتمون رو به گردن مردم بیاندازیم. اعتراف یعنی بیان کردن، قبول کردن که گناه کردیم و گناهانمون رو اعتراف کردن. عوض شدن فکرمون دوستان عزیز سبب میشه که کلمات ما نیز عوض بشه و به گناهان خودمون اعتراف کنیم. بگذارید چیز دیگه براتون میگم دوستان عزیز. تنها موقعی گناه جسم شما رو ترک خواهد کرد و از بدن خودمون رو دور خواهد کرد که به گناهان خودتون اعتراف کنید. البته منظورم این نیست که تمام گناهان ریز و درشت خودتون رو نام ببرید، نه، این هرگز امکان نداره. چرا؟ چون همه ما سراسر گناه هستیم، هر روز در گناه غرق بوده و هستیم. ولی شما می توانید با فروتنی و خضوع و خشوع به درگاه خدا آمده و بگویید که خداوندا، من در آنچی که تو از من انتظار داشتی شکست خوردم، غفلت کردم، کوتاهی ورزیدم و اعتراف میکنم که آن کسی که تو میخوایی باشم نیستم.
من این اعتراف را می کنم و می گویم که فقط و فقط ای خدا بایست به تو متکی شوم، چون بدون این که به تو تکیه کنم هرگز قادر نیستم پاک زندگی کنم. من از خود چیزی ندارم که مقبول تو واقع بشه خداوندا. اعمال نیک منم حتی آغشته به گناهه و یا با نیت بده، نیتی که تو میخوای من نداشته باشم. تو میخوای نیت من خالص و پاک باشه، محبت کنم آن هم بی ریا و بدون توقع و بدون انتظار. ولی خدایا نمیتونم، چون هر وقت یه کار خیری میکنم یه نیت، یه هدف و یه مقصود دیگه هم دارم و این از نظر تو محبت حساب نمیشه. منو ببخش خداوندا، به تو تکیه میکنم و تمنا می کنم که مرا کمک کن که روز به روز محبتی که تو از من انتظار داری در من آشکار بشه. دوست عزیز، توبه بدون اعتراف توبه محسوب نمی شود. یحیای تعمیددهنده می گوید توبه کنید به جهت آمرزش گناهان، و آمرزش گناهان به وسیله اعتراف کردن گناهان و پذیرفتن این که در حضور خدا گناهکار هستیم آغاز می شود. پس دوست من، توبه حقیقی نه فقط عوض شدن فکر و اعترافی که به وسیله کلامون آن بیان میشه، بلکه شامل اعمال ما نیز می شود. برای همینی که حضرت یحیای تعمیددهنده روی این جمله تأکید میکنه، توبه کنید و ثمره توبه بیاورید. ثمره توبه بیاورید. شاید به این خاطر بود که شما وقتی ازتون پرسیدم که توبه چی چیزیه، گفتید که توبه یک عملی است که باید انجام بدیم، که ثمر باید بیاریم، کار خوب باید انجام بدیم. بله، البته کاملا درسته که ما در نتیجه توبه کارهایی عملی انجام میدیم که شایسته مقبول خداست. ولی دقت کنید دوستان عزیز، انجام دادن یک چیزی به خودی خود نشانه توبه نمی باشد. بعضی ها خیال میگن که مثلا اگر از بیت المال یک مقداری بدزدن و بعد بیان مقداری از آن را به فقرا بدهن یا به خیریه بدهن و یا هر چی را که دزدیدن را پشیمون شدن دوباره به فقرا و مستضعفا بدن، موضوع حل شده. چون هر چی کش رفته، هر چی دزدیده را داده به فقیر و فقرا. در حالی که اینطور نیست. ببینید، هیچ انسانی کلام خدا میگه به وسیله اعمالش در حضور خدا مقبول واقع نشده، عادل محسوب نشده و نخواهد شد. و دوست من، شما نمی توانید به وسیله خیرات، به وسیله زیارت رفتنها، به وسیله انجام دادن کارهای مذهبی، به وسیله نذر کردنها بخشش گناهان را از خدا دریافت کنید وقتی که قلبتون هنوز آلوده است. شاید بگید که چطور ممکنه شخص بتونه نیکویی کنه ولی قلبش آلوده باشه؟ دوست عزیز، خیلی راحت انسان این کارها رو میکنه. این نوع زندگی عوض کردن رفتاره و نه افکار. توبه حقیقی به وسیله عوض کردن فکر به وجود میاد و وقتی که ما فکرمون عوض شد، آن هم درباره خدا و درباره خودمون و درباره گناهانمون، آن وقت نتیجه این عوض کردن ها همانا رفتار و اعمالی در ما به وجود میان که نتیجه توبه و اعتراف کردن است. در اینجا وقتی که توبه کرده باشیم، وقتی که فکرمون عوض شده باشه، ما اعمال نیکو رو انجام میدهیم، نه به خاطر اینکه در حضور خدا عادل محسوب بشیم، نه به خاطر اینکه در حضور خدا محبوب واقع بشیم و خدا این کار ثواب ما را به حسابمون بگذارد. خیر، ما چون که بخشیده شده ایم، چون که از گناهانمون آزاد شده ایم، چون که توبه کردیم، حالا از نو زندگی می کنیم. در این زندگی نو اعمال ما اعمال نیکو می باشد. برای همین است که یحیای تعمیددهنده می فرماید اول توبه کنید و ثمرات مناسب توبه بیاورید. بله دوست عزیز، وقتی فکرت عوض شده باشه، این تغییر فکر در کلامت و در کارهایت اثر میگذارن و وقتی توبه حقیقی کرده باشید، آن وقته که ثمرات شایسته نیکو به جا خواهید آورد. چون که وقتمان داره به پایان میرسه، اجازه میخوام که در برنامه آینده این موضوع رو براتون ادامه بدم که میدونم کمکی خواهد شد که بدانید که به راستی آیا حقیقتا توبه کرده اید یا نه. حالا با هم به یک آهنگ جدیدی که گروه شهر ما آن را اجرا کرده است گوش میکنید.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: فرزندان نور، برنامه ای از رادیو مژده به منظور رشد و نمو در ایمان مسیحی.

سلام بر شما برادران و خواهران عزیز مسیحی که با مسیح متحد هستین. خدای پدر و عیسی مسیح خداوند فیض و آرامش به شما عطا فرمایند. کلام خدا در امثال سلیمان نبی فصل 28 آیه 13 می فرماید هر که گناه خود را بپوشاند هرگز کامیاب نخواهد شد، اما کسی که آن را اعتراف کند و از آن دست بکشد خدا بر او رحم خواهد کرد. دوستان عزیز، در این برنامه و برنامه بعدی دو پیام رو که به وسیله یک خادم عزیز مسیحی موعظه شدن براتون پخش میکنیم. این پیام ها بر اساس انجیل متی فصل 18 آیات 15-35 ارائه شدند. موضوع این پیام ها در ارتباط با تأدیب کلیسایی و همچنین لزوم بخشش دیگران و زیانهای نبخشیدن دیگران می باشه. لطفاً توجه کنید.

خداوند عیسی مسیح فرمود و اگر برادرت به تو گناه کرده باشد برو او را میان خود و او در خلوت الزام کن، یعنی نصیحتش کن. هرگاه سخن تو را گوش گرفت برادر خود را دریافت و اگر نشنود دیگه چی کارش کن؟ یک یا دو نفر دیگر با خود بردار تا از زبان دو یا سه شاهد هر سخنی ثابت شود. و اگر سخن ایشان را رد کند به کلیسا بگو. البته اینجا کلمه برادر که به کار میبره منظور ایماندارانه. اگر کلیسا را قبول نکند در نزد تو مثل خارجی یا باجگیر باشد. خارجی یعنی کسی که از کلیسا خارجه، بیرون از کلیسا. هر آینه به شما میگویم آنچه بر زمین بندید در آسمان بسته شده باشد، در این رابطه میگه، و آنچه بر زمین گشایید در آسمان گشوده شده باشد. باز به شما میگویم هرگاه دو نفر از شما در زمین درباره هر چه که بخواهند متفق شوند، هر آینه از جانب پدر من که در آسمان است برای ایشان کرده خواهد شد. زیرا جایی که دو یا سه نفر به اسم من جمع شوند آنجا در میان آنها ایشان حاضرم. بعد از این مسیح یک مثال خیلی روشنی آورد در مورد بخشش و عفو و آمرزش یک دیگر، بخشیدن همدیگر. آنگاه پتروس نزد او آمده گفت خداوندا، چند مرتبه برادرم به من خطا ورزد میباید او را آمرزید؟ آیا تا هفت مرتبه؟ عیسی بدو گفت تو را نمیگویم تا هفت مرتبه، بلکه تا هفتاد هفت مرتبه. هفتاد هفت دفعه میشه چقدر؟ 490 دفعه. در روز 490 بار. کی حسابشو نگه میداره؟ از اون جهت ملک

او تا آسمان پادشاهی را ماند که با غلامان خود اراده محاسبه داشت، یعنی میخواست که حساب کتاب بکنه. و چون شروع به حساب نمود، شخصی را نزد او آوردند که 10,000 قنطار به او بدهکار بود و چون چیزی نداشت که ادا نماید، آقایش امر کرد که او را با زن و فرزندان و تمام مایملک او فروخته طلب را، قرض را وصول کنند، بگیرند. پس اون غلام رو به زمین نهاده او را پرستش نمود و گفت ای آقا، مرا مهلت ده تا همه را به تو ادا کنم. آنگاه آقای آن غلام بر وی ترحم نموده او را رها کرد و قرض او را بخشید. خیلی مهمه، قرض خیلی بزرگ بود، بعدا عرض میکنم چقدر بود. لیکن چون اون غلام بیرون رفت، یکی از همقطاران خود را یافت که از او 100 دینار طلب داشت. او را بگرفت و گلویش را فشرده گفت طلب مرا ادا کن، قرض منو بده. پس اون همقطار بر پایهای او افتاده التماس نموده گفت مرا مهلت ده تا همه را به تو رد کنم. اما او قبول نکرد، بلکه رفته او را در زندان انداخت تا قرض را ادا کند. چون همقطاران و این وقایع را شنیدند، بسیار غمگین شده رفتند و آنچه شده بود به آقای خود باز گفتند. آنگاه مولایش یعنی پادشاه او را طلبیده گفت ای غلام شریر، آیا تمام آن قرض را محض خواهش تو به تو نبخشیدم؟ پس آیا تو را نیز لازم نبود که بر هم قطار خود رحم کنی چنان که من بر تو رحم کردم؟ پس مولای او در غضب شده او را به جلادان سپرد تا تمام قرض را بدهد. به همین طور پدر آسمانی من نیز با شما عمل خواهد نمود اگر هر یکی از شما برادر خود را از دل نبخشد. خداوند کلام خود را برای ما مبارک ساز. در اینجا طرز رفتار با شخص خطاکار مطرح شده و همینطور موضوع بخشش، عفو و بخشش. کلیسا خانه خداونده، خداوند سر این خانه است، سرور، سرپرست، پادشاه پادشاهانه. ما همه غلامان او هستیم، از یک لحاظ کنیزان او هستیم، هرچند به ما این افتخار رو داده که فرزندان او خوانده بشیم، ولی در واقع ما لیاقت کنیزی و غلامی او را هم نداریم. پس انضباط لازمه، انضباط برای اینکه کلیسا منظم باشه. در هر خانواده انضباط لازمه. اگر بچه‌ها رو رها کنیم همینطوری، بذاریم هر طور دلشون میخواد بزرگ بشن، هر چه دلشون میخواد بکنن، عاقبت به کجا میکشه؟ بی‌بندوباری، فساد، خرابی به بار خواهد آمد. و کلیسا هم همینطور، اگر مسئله گناهی مطرح شد، کسی نسبت به کسی گناه کرد، باید حل بشه، منتباد هر زیبایی حل بشه. و اینجا خداوند ما روش حل این مسئله را بیان فرموده در 3 نکته. اول میگه برو خودت خصوصی باش، حرف بزن. ما معمولا عادت داریم که خصوصی حرف نزنیم. اگه کسی نسبت ما خطایی کرد، ما را اذیت کرد، اول میریم یه به 10-20 نفر رو میگیم، بعد شاید به گوش اون طرف میرسه، بعد اون شخص هم میاد میگه آه چرا رفتی گفتی و نمیدونم چی و بعد گاهی اوقات هم انکار میکنیم، من نه نگفتم، من چیزی نگفتم، یا کمش میکنیم، خیلی گفتیم، میگیم نه من چیزی نگفتم، کم گفتم، فقط 1-2 مطلب گفتم. ولی عزیزان، روش خداوند این نیست. روشش اینه که من خودم هم دارم سعی میکنم به فیض خداوند این رو اجرا کنم، ولی گاهی اوقات دیدم یه مقدار خلاف اون طبیعت گناهالود مغرور منه که بخوام کاملا مطابق این عمل کنم، ولی باید دعا کرد که اینطوری عمل کنیم که اول برم خصوصی با اون شخص صحبت کنم، بین ما 2 نفر حل بشه، و با دعا بریم، با روح فروتنی بریم، نه با روح دعوا و غیظ و خشم، برای اصلاح بریم. هدف ما اصلاح باشه، هدف ما شفا باشه. و اگر احیانا نشد، گوش نکرد، بعد میگه با 2 یا 3 نفر دیگه پیشش برو، 2-3 تا شاهد از ایمانداران بردار با خودت ببر با هم برید. اگر به اونها هم گوش نگرفت، اون وقت به کلیسا، منظور به رهبری کلیسا بگو. و اگر به اونها هم گوش نگرفت، دیگه اون طرف خود به خود خودشو داره از مشارکت کلیسا قطع میکنه، جدا میشه. و منظور از این که او مثل یک شخص خارجی یعنی بیگانه نسبت به کلیسا باشه، یا مثل باجگیر و گناهکار،
منظور اینه که از زیر چتر محافظت روحانی کلیسا بیرون میاد. پولس رسول در این مورد میگه فلانی را من به شیطان سپردم. وقتی کسی نمیخواد توبه بکنه، در واقع خودشو از زیر چتر محافظت خداوند و کلیسای خداوند بیرون میندازه و خداوند موظف نیست دیگه او را محافظت بکنه، پس میفته در دست شیطان و واویلاست دیگه، اوضاع خیلی خراب میشه، شیطان صدمات زیادی خواهد زد. در این خصوص هست که عیسی خداوند در آیات 18 و 19 میگه هر آنچه در زمین ببندی در آسمان بسته شده باشد، آنچه در زمین گشایی در آسمان گشوده باشد. یعنی منظور اینه که این اقتدار رو کلیسا داره که اینطور عمل بکنه و اگر دو نفر متحد بشند، باز در همین رابطه است، در رابطه با انضباط کلیسایی است که متحد بشیم. معمولا ما اینو میگیریم به این معنا که دو نفر در دعا متحد بشن، اون هم درسته، آمین هست، ولی مخصوصا در این قسمت مربوط به ما قبل و ما بعد هستش. توجه دارید که در امر انضباط کلیسایی وقتی متحد میشیم خداوندم تایید میکنه، زیرا جایی که دو یا سه نفر به اسم من جمع شوند اونجا در میان اونا هستم. یعنی ما این انضباط روحانی را با اقتدار حضور مسیح انجام میدیم، ولی در ضمن این معنا را هم داره که خداوند میخواد ما با هم جمع بشیم و جمع شدن با هم در کلیسا یکی از مهمترین ارکان رشد زندگی روحانی ما. اگه ما خواهیم رشد بکنیم در خداوند باید مرتب در حضور خدا بیاییم، با هم جمع بشیم، در جلسات دعا، مطالعه کتاب مقدس، پرستش. بعضی ها میگن بابا هفته یه بار کافیه، بعضی ها میگن اصلا سالی یک بار دو بار کافیه. و شما سالی چند بار غذا میخورید؟ سالی دو بار؟ یا هفته یه بار؟ فکر میکنم ما روزی شاید 4-5 بار غذا میخوریم. من خودم که هی خورد خورد میخورم، فکر میکنم شما میخوریم. نوشه جان، خب همونطور هم ما احتیاج داریم به غذای روحانی، احتیاج داریم به حضور خداوند، احتیاج داریم به نوشیدنی روحانی که روح خداوند هست، و چه در خلوت چه در جمع باید از این فرصت ها استفاده کرد. و در رساله عبرانیان باب 10 آیه 25 کلام خداوند میگوید جمع شدن دور یکدیگر را فراموش نکنید، چون که بعضی را عادت است. وقتی یک بار دو بار غایب شدی عادت میشه و این عادت خوبی نیست. مسیح قول داده که با جمع باشه. بعضیا میگن من خودم تنها با خدا هستم. ولی میایم به مسئله عفو و بخشش میرسیم. مسیح خداوند از آیه 21 به بعد تا آخر این فصل 18 متا مثالی را آورد، ولی این مثال را در جواب سؤال مهم پتروس آورد. وقتی پتروس و شاگردان این تعالیم عمیق و حساس مسیح را شنیدند، واقعا به فکر افتادند، گفتند که خیلی مشکله، چیکار کنیم حالا؟ خب طبق عقیده علمای دینی یهود که در کتاب تلمود یهود آمده، میگویم که یک یهودی خوب مؤمن تا سه بار حق داشت کسی را ببخشه، نه بیشتر از سه بار، تا سه بار، روزی مثلا سه دفعه. ولی پتروس آمد خیلی با سخاوت صحبت کرد، گفت خداوند تا هفت مرتبه کافیه؟ مسیح گفت من نمیگم هفت بار، میگم 70 مرتبه 7. یعنی اصلا شماره نداره، بی حساب. یعنی با هم حساب کتاب نباید داشته باشید، نباید یک دفتر مخصوصی نگه دارید که توش بنویسید امروز فلان ساعت فلان دقیقه این حرف رو زد، این خطا رو کرد، 1 بعد 2 3 4 بشمارید 100 بار 200 بار 500 بار. باید روح چی داشته باشیم؟ روح بخشش، روحیه بخشش. و این روحیه بخشش هستش اینجا که پیروز میشه. بعد
مسیح خداوند در اینجا در این قسمتی که مثالی آورد پادشاهی حساب میخواست بکنه با غلامان خودش و گفت که بیایید حسابتون رو بدید ببینم مسئولیت بهشون داده بود سرمایه بهشون داده بود که اینو به کار ببرن پس باید بیان و حساب بدن یکی را آوردند که میگه 10,000 قنطار بدهکار بود آوردنش گفت که طبق این مدارک تو اینقدر بدهکاری و این شخص به پای پادشاه افتاد به خاک افتاد گفت من چیزی ندارم بدم ولی اجازه بدید برم کار کنم چون پادشاه دستور داد گفت که حالا که نداره طبق قانون بفروشینش خودش زن و بچه‌شو به بردگی بفروشید و اون پولی که بابت فروش اینها به دست میاد اینو به من بدید به جای قرض خیلی سنگین میشد خیلی ناراحت شد گفت ببخش پادشاه هم گفت حالا که تقاضای عفو کردی اصلا بخشیدم قرضتو اینجا خداوند داره به ما چه درس میده میگه شما همه انقدر بدهکارید گناهان ما خیلی سنگین تر از اونه که ما فکر میکنیم در نظر خدا بعضیا فکر میکنن که با دادن چند تا شمع به خانه خدا یا با دادن یک پولی به فقرا یا انجام بعضی کارهای مذهبی گناهانشون آمرزیده میشه به خدا یه رشوه دادن خدا بخشید نه به این آسانی و این سبکی نیست عزیزان گناه ما در نظر خداوند خیلی سنگین تر از اینه که لازم شد مسیح به جای ما بر صلیب بمیره خون خودشو بریزه بدنش پاره پاره بشه چون بهای آمرزش ما خیلی سنگین بود خدا اون پادشاه آسمانی است و ما همه مثل اون غلامان هستیم که به او خیلی بدهکاریم میلیون ها بدهکاریم ولی این پادشاه آسمانی همه را بخشید همه را بخشید یعنی تمام قرض را بخشید وقتی او میبخشه همه را میبخشه نه یه مقدار کمی وقتی گناهان ما را بخشید همه را بخشید شکر بر نام قدوسش اگه قلبتون رو به مسیح دادید واقعا از گناه توبه کردید و به خون گرانبهای عیسی مسیح ایمان آوردید گناهان شما کوچیک و بزرگ مخفی و آشکار بخشیده شده بخشیده شده نمیگه حالا این یه مقدار را میبخشم یکی دوتا را نگه میدارم اینا را حساب میکنم ولی اینجا یک شرط هست در این تعلیم او انتظار نداشت که این شخصی که بخشیده شده قرضشو پس بده به شرطی که همون رفتار را با هم نوع خودش بکنه یعنی اگه ما با هم نوع خودمون اونطور که خدا با ما رفتار کرده رفتار نکنیم اون وقت خداوند مثل همین پادشاه برمیگرده و میگه خب حالا تو که من همه چیزو بخشیده بودم بهت همه گناهانتو بخشیده بودم ولی تو یقه این دوست تو یقه این هم نوع تو گرفتی و او رو نمیبخشی خیلی خب پس تمام گناهانت از نوع حساب میکنم کی قادره بده پس شرط بخشیدن اینه که ما ببخشیم

0: ایمانداران عزیز مسیحی، عیسی مسیح در فصل ششم انجیل متا در الگویی که به جهت دعا به شاگردانش ارائه نمود به ایشان تعلیم داد که چون گناهان و خطاهایشان بخشیده شده لازم است که خطاکاران خود را ببخشند. خوب است که ما ایمانداران و پیروان مسیح مرتبا نزد خدای پدر با فروتنی و دلی توبه‌کار به گناهان خود اعتراف کنیم و همچنین کسانی را هم که به ما خطا کردند ببخشیم. بر طبق آنچه که آموختیم، شرط بخشیده شدن این است که ما هم خطاهای دیگران رو ببخشیم. خدا رو برای موعظه‌ای که شنیدیم شکر می‌کنیم. شما رو دعوت می‌کنیم به دومین قسمت از این موعظه در برنامه بعدی گوش بدید.
1: این رادیو مژده است.
2: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
1: خوشخبر و خوش آواز.

0: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر می‌کنیم که به زودی می‌تونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.

0: جوانهای عزیز، به برنامه خودتان خوش آمدید. امیدواریم آماده شنیدن برنامه متنوعی که تهیه کرده ایم باشیم.
1: در این برنامه علاوه بر سرودهای زیبای روحانی، میزگرد و گفت و شنود جالبی خواهیم داشت.
0: حالا این شما و این هم برنامه خودتان.

0: در برنامه جالب و متنوع امروز توجه شما رو به سرودهای زیبای مسیحی، قرائت آیاتی از کتاب مقدس و پیغامی آموزنده جلب می‌کنیم.
1: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
2: ای خدا، تو خدای من هستی، در سحر تو را خواهم طلبید. جان من تشنه توست و جسدم مشتاق تو در زمین خشک تشنه بی آب. چنان که در قدس بر تو نظر کردم تا قوت و جلال تو را مشاهده کنم، چون که رحمت تو از حیات نیکوتر است، پس لبهای من تو را تسبیح خواهد خواند. از این رو تا زنده هستم تو را متبارک خواهم خواند و دست های خود را به نام تو خواهم برافراشت.

0: در این قسمت از برنامه توجهتون رو به پیغامی بر اساس کتاب مقدس جلب میکنیم.
1: میزه گرد جوانان،
2: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
3: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنیم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و دعا میکنیم در خداوند شاد و پیروز باشید و سلامتی خداوند بر شما باشه، آرامش روحانی در وجود شما باشه و شادی خداوند از شما بیرون بیاد. واقعا ما برای شنونده هامون دعا میکنیم و گرچه شما رو ندیدیم ولی شما رو دوست داریم و خدا رو شکر میکنیم به خاطر این فرصتی که برای ما پیش اومده که با همدیگه این مشارکت رو داشته باشیم. در استودیو من با یک جوان عزیزی هستم که دوست بسیار صمیمی هم هست و در یک برنامه دیگه در مورد هدف صحبت کردیم و گفتیم که خداوند گرچه ما رو نجات داده و میخواد او رو خدمت بکنیم، ولی خدمت ما باید در یک مسیر خاصی باشه. نمیتونیم بگیم که خداوند از من استفاده بکن، حالا من تعلیم میدم، موعظه میکنم، شبانه میکنم، نبوت میکنم، میرم برای مردم دعا میکنم، بین جوانان کار میکنم، بین کودکان، بین خواهران، برادران جلسه دعا میذارم، تو خونمون جمع میشیم، مردم رو تشویق میکنم. بله، خداوند میتونه از همه اینها استفاده بکنه در زندگی شما، ولی بهتره که هدف ما خاص باشه و در یک مسیر خاص باشه و اون موقع خدمت ما خیلی مفیدتر خواهد بود. در این مورد ما صحبت کردیم، برادر بیاین ادامه بدیم در مورد علاقه‌ای که ما داریم و اینکه علاقه ما چه رابطه‌ای با هدف ما و خدمت ما در زندگی میتونه داشته باشه.
4: علاقه یه موضوعی هستش که میتونه ما رو سوق بده به پیدا کردن و فهمیدن اون هدف ما، هدفی که داریم. افراد متفاوت به چیزهای خاصی علاقه دارن، یکی به موسیقی علاقه داره، یکی به نوشتن علاقه داره، یکی به کتاب خوندن علاقه داره. البته هیچ کدوم اینا بد نیست، اگه در راستای کلام خدا و در راستای هدف ما باشه خوبه، ولی ما باید بفهمیم، بدونیم که به چه چیزی علاقه داریم. ممکنه یه نفر به کمک کردن و خدمت به افراد فقیر علاقه داره و وقتی که موضوع کمک به خدمت فقرا میشه، یه جور احساس وجد و شادی به این ایماندار دست میده و به قول خودم میگه موقعیتی پیش اومد که من علاقه خودم رو نشون بدم که میتونم این کارو بکنم و علاقه دارم. پس ما باید بفهمیم، بدونیم تا یه حدودی که به چه چیزهای علاقه داریم، به چه خدمتهای علاقه داریم، در چه اموری دست ما بازتره و ما میتونیم و راغب به انجام اون هستیم و این میتونه کمک بزرگی باشه برای رسیدن به اون هدف اصلی که شاید از علاقه های ما هم بالاتره و مهمتره، به اون هدف بتونیم برسیم.
3: بله، خدا رو شکر که خداوند ما رو سیم کشی کرده با عشق و علاقه و هیجان‌های مختلف. بعضی از ماها وقتی به عیسی مسیح ایمان میاریم، سریعاً دوست داریم به مردم تعلیم بدیم. بعضیا دوست داریم بشارت بدیم. بعضیا دوست داریم موعظه بکنیم. بعضیا دوست داریم کمک بکنیم. بعضیا دوست داریم تشویق بکنیم. بعضی اصلا عشق و علاقه شون اینه که خونه‌شون باز باشه، در خونه‌شون باز باشه که مهمونا بیان، مهمونا رو حسابی از لحاظ روحانی بسازن، تعلیم بهشون بدن، تشویقشون بکنن، بلندشون بکنن یا دعا بکنن با هم دیگه و برن. بعضیا گوش شنوا دارن، اصلا عشقشون، علاقه‌شون اینه که بشنون، درد مردم رو بشنون. حتی جوابی هم اگر نداشته باشن بدن، همین که میشنون خودش شفا هست و این یک علاقه‌ای که دارن. دلیلی که ما امروز در مورد علاقه صحبت میکنیم این هست که ما خودمون رو بشناسیم و یه قلم و کاغذ وردارین بنویسین و ببینید شما کی هستید، علاقه شما چیه، عشق شما چیه. اجازه بدید اینطور سوال رو بپرسم: چه چیزی هست که شما رو به هیجان میاره و چه چیزی باعث میشه که هیجان شما بخوابه؟ وقتی این دوتا سوال و جوابها رو بدونید، میخوام شما رو تشویق بکنم که در مسیری حرکت بکنید، با افرادی باشید که علاقه و عشق شما رو بیشتر میکنن و از اونهایی که علاقه و عشق شما رو از بین میبرن، نابود میکنن، از اونها به دور باشید. یک نفر میگفت که من خیلی خدا رو دوست دارم و خدمت خدا رو خیلی دوست دارم، ولی خب نمیشه دیگه، الان دیگه عشق و علاقه‌م از بین رفته، مخصوصا که با این دوستای ناباب هی میگردیم، اینا هم دیگه هی حالمو میگیرن، اصلا من دیگه بیخیال میشم. گفتم خب تو که خیلی خوبه، اینو میدونی مشکلت کجاست، دوستای ناباب، از دوستای ناباب جدا شو. ما در برنامه دیگه در مورد هدف صحبت کردیم. اگه هدفمون رو بدونیم که خدمت به عیسی مسیح است، علاقه خودمون رو بشناسیم، اون موقع این دوتا رو میتونیم در عمل برای خدا استفاده بکنیم. و خیلی از وقتا ما عشق و علاقه ای داریم که استعدادش نیست، و اگه بدونیم چه چیزی رو دوست داریم و دنبالش بریم، بعد میفهمیم که استعدادش هست یا نیست. دلیلی که اینا رو من میگم و دلیلی که این برنامه رو خواستیم در این مورد و در این موضوع صحبت بکنیم اینه که من شخصا خیلی ها رو میشناسم که علاقه داشتن. مثلا یکی از دوستان من علاقه به نوازندگی داشت و تا سن 16 سالگی اصلا نمیدونست که استعداد نوازندگی رو داره. در سن 16 سالگی گفت بذار امتحان بکنم ببینم آیا میتونم بنوازم یا نه. گیتار باس رو برداشت و خیلی سریع شروع کرد به نواختن و بعد از اون رفت کیبورد رو نواخت، پیانو نواخت و بعد شروع به درامز جاز نواختن. بعد دیدم این پسر اصلا نابغه است و به سن 19 سالگی که رسید یکی از بهترین نوازنده‌های ایران بود. این پسر واقعا استعداد بسیار زیادی داشت که نهفته بود، فقط علاقه‌اش بود که فکر می‌کرد که همجوری باید به عنوان علاقه و عشق بمونه. ما اگه بدونیم به چه چیزی علاقه داریم، عشق داریم، اگه به اون بچسبیم، در اون مسیر دعا بکنیم، امتحان بکنیم، بعد میفهمیم که اراده خداوند چی هست. پس اگه ما علاقه و عشقی هست که در دل ما همیشه بوده، من میخوام شما رو تشویق بکنم که فکر نکنید که اون عشق و علاقه همیشه از خدا و یا همیشه از خدا نیست. شاید از خدا باشه، شاید از خدا نباشه. اون چیزی که در این برنامه میگیم اینه که برید دنبالش و بدونید که از خدا هست یا نیست. چون که زمان خیلی کوتاهه، ما وقت خیلی کمی داریم در این زندگی. شاید 20 30 40 50 سال دیگه بریم پیش خداوند یا شاید خیلی کمتر، ولی در این زمان کوتاه ما بدونیم که چرا خدا ما رو در این زمین گذاشته، هدف ما چیه، عشق و علاقه ما چیه، و در این مسیر حرکت بکنیم و وقتمون هدر نره.
4: ما مسلما بفهمیم که خدا چطوری صاحب و خالق و مالک این کهکشان ها و این جهان و این ستارگان راضی شده که بیاد ما را در این گوشه یک کشور یا یک شهر پیدا کنه، پیغامش رو به ما برسونه و ما از طریق اون پیغام نجات پیدا کنیم و تموم بشه. نه، بعد بدونیم که چرا خدا ما رو انتخاب کرده و هدفش چی بوده و حالا که ما رو انتخاب کرده، ما بعد در قبال این انتخاب چه جوابی بهش بدیم و چه خدمت‌ها و چه کارهایی بکنیم که برای خداوند جلال بیاوریم. این سرمشق و سرلوحه زندگی ما باشه که هدف زندگی روحانی خودمون رو پیدا کنیم، بریم جلو از طریق حمایت و هدایت روح القدس و از طریق دعا کردن، خواندن کلام خدا و ارتباط برقرار کردن مستقیم با خدا از طریق دعا. خدا به ما میفهمونه و به ما نشون میده که ما چیکار باید بکنیم، چجوری باید راه بریم، کجا باید بریم، پیش کی باید حرف بزنیم و چه کارهایی باید بکنیم.
3: دقیقاً. و اگه ما بخوایم چند تا هندونه برداریم، بالاخره یکیش میفته میشکنه. ولی چقدر خوبه که متمرکز باشیم در علاقه و عشق ما، متمرکز باشیم در هدف ما، و این دوتا با همدیگه میتونه جلال رو برای عیسی مسیح خداوند بیاره. پس میخوام شما رو باز تشویق بکنم که اینها رو بنویسید و خودتون رو بشناسید. من میتونم بگم سالهای سال این کارا رو کردم و یک بار وقتی داشتم لیستی از عشق و علاقه خودم درست میکردم، دیدم که شبانی کردن در این لیست نیست، ولی من دارم کار شبانی انجام میدم، شبانی جوانان رو انجام میدم، بین جوانان کار میکنم، ولی همچین عشق و علاقه برای جوانان ندارم. شاید مثلا در لیستم شماره 10 بود، ولی از 1 تا 9 یه چیزای دیگه هست که من دوست دارم. تعلیم رو دوست دارم، بشارت رو دوست دارم، پرستش رو دوست دارم، شاگردسازی و جوانان و شبانی شماره 9 یا 10. و دیدم که اگه واقعا این خواندگی من نیست، پس چرا من دارم شبانه میکنم؟ یه نفر دیگه شاید یه کار خیلی بهتری بتونه انجام بده، چون که من گرچه اسمم شبان جوانان بود، ولی وقت خاصی نمیذاشتم، چون که علاقش رو زیاد نداشتم، تنبلی میکردم و دیدم که ناخودآگاه من وقتم رو برای پرستش میذارم، برای آهنگسازی میذارم، برای ضبط سرودهای جدید میذارم، برای تشویق تیمهای پرستشی میذارم. پس دیدم که یه کاری رو بکنم، متمرکز بشم در اون چیزی که خواندگی من هست، و این باعث میشه که خدمت ما مفیدتر و موثرتر باشه. قبل از اینکه برنامه رو تموم بکنیم، من میخوام یک سرودی رو برای شما پخش بکنم که من و خانمم با هم دیگه سرایدیم و این رو ضبط کردیم چند ماه پیش، و این واقعا دعای قلبی ما هست که ای خداوند، ما میخواهیم در حضور تو بمونیم. رفتن در حضور خداوند یک چیز هست، موندن در حضور او یک چیز دیگه، و برای همه ما عشق و علاقه، بالاترین عشق و علاقه ما باید موندن در حضور خداوند باشه، باید پرستش او باشه. پس باشد که این سرود دعای قلبی همه ما ایمانداران باشه و در این حینی که این سرود پخش میشه میخوام هر کدوم از شما خودتون رو و زندگیتون رو در واقع نگاه بکنید و امتحان بکنید خودتون رو ببینید آیا واقعا اینطوری هست؟ آیا میخواهید در حضور خدا باشید؟ آیا از حضور خدا لذت میبرید؟ یا دعا کردن و کلام خوندن برای شما یک بار هست؟ با هم دیگه این سرود رو میشنویم.

آمین. می خواهم باشم همیشه با تو. باشد که این دعای قلبی ما باشه، این سرود زندگی ما باشه که ای خداوند من میخوام همیشه با تو باشم، و باشد که عشق و علاقه ما برای حضور شیرین و پرمهر خداوند همیشه باقی بمونه و بیشتر و بیشتر بشه در زندگی خدمتیمون، در زندگی ایمانیمون. و این اولین دعا و آرزوی من برای خود من و شما شنوندگان عزیز هست که نه فقط در خدمتمون جلو بریم، نه فقط در ایمانمون جلو بریم، بلکه بیشتر از هر چیز در عشقمون نسبت به خداوند جلو بریم. باشد که شما در عشقتون جلو برید و عاشق خداوند بشید، چون که فقط اون موقع است که ما میتونیم خداوند رو خوشنود بکنیم و میتونیم خودمون در زندگی خوشنود باشیم. پس بیایید او رو بشناسیم، چون که وقتی او رو بشناسیم عاشقش میشیم، و وقتی عاشق بشیم او رو خدمت میکنیم و مردم رو میتونیم با عشق مسیح آشنا بکنیم. عشق مثل آتشی است که فرا میگیره همه جا رو، و وقتی ما عاشق میشیم مردم با دیدن ما میتونن عاشق عیسی مسیح بشن، و این خودش میتونه یک خدمت باشه. پس تا آخر برنامه باز شما رو تشویق میکنم که عاشق او بشید، و شما رو میسپارم به این خداوندی که عاشق شماست. تا برنامه بعد، خداحافظ.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن، ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه ای داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدید.

0: جوان مطرود.
1: زنی 22 ساله هستم. وقتی 18 سالم بود پدرم منو به عقد مردی در آورد که بعد از یک سال متوجه شدیم به مواد مخدر اعتیاد داره. تلاشای زیادی برای ترک اعتیادش کردیم ولی بهبود نیافت. بنابراین من درخواست طلاق کردم و چون اعتیاد شوهرم واضح بود تونستم بعد از مدتی طلاقم رو بگیرم. بعد از چند ماه پدرم شروع کرد به گفتن این که خوب نیست دختری که طلاق گرفته زیاد توی خونه پدری بمونه و باید حتما ازدواج کنه. پس منو به مرد دیگه شوهر داد که هم از لحاظ سنی و هم از لحاظ خانوادگی تفاوت زیادی با من داشت.

0: منو به اون فروخته. اما شوهر دومم حاضر نبود منو طلاق بده و میخواست منو اون زن دیگش رو با هم داشته باشه. چون اون حاضر نبود منو طلاق بده، طبق قانون هم نمیتونستم برای طلاق اقدامی بکنم. اما یه روز زن اول این آقا که دختر عموش بود به شهر ما اومد و اونو پیدا کرد و وقتی فهمید که اون زن دومی هم گرفته، درخواست طلاق کرد. بالاخره این آقا حاضر شد منو طلاق بده و بره پیش زن اولش زندگی کنه. الان که من 22 سال بیشتر ندارم، زنی هستم که دو بار طعم تلخ شکست در ازدواج رو چشیده. شکستی که تنها یک دفعه اون میتونه انسانو از نظر روحی نابود کنه. بزرگترین مشکل من اینه، در جامعه‌ای که توش زندگی میکنم به هیچ وجه نمیتونه شرایط منو درک کنه. به من به چشم بدی نگاه میکنن. این موضوع منو منزوی و گوشه‌گیر کرده. طوری که حاضر نیستم حتی یک ساعت در کنار دوستا و آشناهام بشینم و نگاه‌های سنگین و محکوم کننده اونا رو تحمل کنم. بعضی‌ها هم با ترحم به من نگاه می‌کنن. اما حتی در این شرایط هم پدرم از معامله کردن سر من دست بر نمی‌داره و چشمش به دنبال مهریه منه. پدرم همین طور داره باز برای آینده من برنامه ریزی می‌کنه. من در این سن کم به قدری شکسته و ناامید هستم که هیچ کس سنمو باور نمی‌کنه و فکر می‌کنن بزرگتر هستم. تمام این مشکلات باعث شده که من دچار بیماری‌های عصبی بشم. یکی دیگه از مشکلاتم مصرف مرتب قرص‌های مختلفی هست که موجب شده زخم معده بگیرم.
1: دوستان عزیز، ماجرای تلخ دیگری را از نظر گذراندیم. جای تأسف است که بگوییم ساختار جامعه را نمیتوان به این راحتی تغییر داد. آنچه در این خانم جوان باید تغییر کند، روحیه خود اوست. او در این جامعه خود را مطرود می‌بیند. او و افرادی نظیر او نمی‌توانند اطرافیان خود و نظر ایشان را نسبت به خودشان عوض کنند، اما قطعاً می‌توانند نگرش خود را نسبت به خودشان تغییر دهند. این قبیل افراد که احساس طرد شدگی می کنند باید روحیه خود را تقویت کنند و از درون نیرومند گردند تا بتوانند با این قبیل مشکلات مبارزه کرده در برابر آنها بایستند و تزلزل به خود راه ندهند. این خانم هنوز بسیار جوان است و راهی طولانی پیش روی خود دارد. پس باید از درون قوی گردد و با اعتماد به نفس مسیر زندگی خود را ادامه دهد. روانشناسان و مشاوران می توانند کمک مؤثری به این قبیل افراد ارائه دهند. اما مؤثرترین کمک راهی است که امروزه میلیون ها نفر در سراسر جهان با موفقیت تجربه کردند و آن همانا توسل به خدای حقیقی است. این یک روش موهوم و واهی نیست، بلکه راهی بسیار عملی است. خدا نجات دهنده انسان عیسی مسیح را از آسمان به این جهان فرستاد. عیسی مسیح که از لحاظ روحانی پسر خداست و با خدای پدر آسمانی همزاد است، انسان شد و همچون یک انسان عادی در این جهان زیست. خدای ما خدایی آشنا با رنج ها است. او به واسطه پسر خود که انسان شد، شریک رنج های انسان گشت. در مورد عیسی مسیح چنین پیشگویی شده بود: خار و نزد مردمان مردود و صاحب غم ها و رنج دیده و مثل کسی که روی ها را از او بپوشانند و خار شده که او را به حساب نیاوردیم. کتاب اشعیای نبی فصل 53 آیه 3. آیا مصائبی که عیسی مسیح متحمل شد شبیه رنج‌هایی نیست که این خانم جوان و مطرودانی نظیر او تجربه می‌کنند؟ کلام خدا می‌فرماید که او خار و نزد مردمان مردود بود، یعنی مسیح مطرود شد. باز می‌فرماید مثل کسی که روی‌ها را از او بپوشانند، که این هم حال و روز این خانم جوان و افرادی چون او را بیان می کند. وقتی

0: فکر میکنیم که این مصائب و تحقیرها را کسی متحمل شد که در عصر مظهر خدا بود، آنگاه درک میکنیم که چرا گفتیم خدای ما خداییست آشنا با رنجها. او در رنج و اندوه و تحقیرهای ما شریک شد. کلام خدا در مورد مسیح میفرماید، چون او خود هنگامی که آزموده شد رنج کشید، قادر است آنان را که آزموده می شوند یاری رساند. رساله به عبرانیان فصل 2 آیه 18. بله، عیسی مسیح آزموده شد و رنج کشید. او بر روی صلیب جان خود را در راه آمرزش گناهان ما فدا کرد. اما خدا او را در روز سوم روحاً و جسماً زنده کرد و او اکنون زنده است تا کسانی را که آزموده می شوند یاری رساند. این یک راه عملی است، چرا که عیسی مسیح برخلاف سایر پیامبران جسماً و روحاً زنده است و گوش او به دعای ما است تا به کمک ما بشتابد. روزی عیسی مسیح نزدیک شهری خسته و تشنه در کنار چاهی نشسته بود و شاگردانش برای تهیه خوراک به شهر رفته بودند. نزدیک ظهر بود و دیگر کسی برای آب کشیدن به سر چاه نمی آمد. اما زنی مطرود در آن وقت روز به سر چاه آمد. چون نمی خواست با سایر زنان روبرو شود و نگاه های محکوم کننده آنها را تحمل کند. درست مانند این خانم جوان که احساس طرد شدگی می کرد. عیسی مسیح سر صحبت را با او باز کرد و از او آب خواست. آن زن 5 بار شوهر کرده و طلاق گرفته بود و در آن زمان با مردی به طور نامشروع زندگی می کرد. اما عیسی مسیح برخلاف رسم روزگار نه فقط با یک زن وارد گفتگو شد، کاری که هیچ مردی در آن جامعه نمی کرد، بلکه به او فرمود که به او آب زندگانی خواهد بخشید. آن زن که احساس می کرد از طرف مردی برجسته، پذیرفته و مقبول او واقع شده، کوزه خود را رها کرد و رفت به مردم شهر مژده داد که مسیح موعود را یافته است. عیسی مسیح با رحمت عظیم خود شأن و منزلت انسانی آن زن را به او بازگردانده بود. عیسی مسیح امروز نیز زنده است تا همه مطرودان را بپذیرد و شأن و منزلت انسانی ایشان را به آنان بازگرداند. پس توصیه ما به این خانم جوان و تمام کسانی که احساس طرد شدگی می کنند این است که نزد کسی بیایند که خودش مطرود شد، اما در آخر با قیامش از مردگان به جلال ابدی نائل گشت. او قادر است تا قدر و منزلت انسانی این خانم جوان را از درون به او بازگرداند. او قادر است شخصیت درونی او را مستحکم سازد تا نگاه های محکوم کننده دیگران را با روی گشوده تحمل کند و استوار و راسخ مسیر آینده خود را تعیین نماید. طبق شریعت موسی، کاهنان اعظم مسئول بودند که قربانی های یهودیان را به حضور خدا تقدیم کنند و گناهان ایشان را کفاره نمایند. اکنون کاهن اعظم ما همانا عیسی مسیح است که یک بار برای همیشه بر صلیب قربانی گردید و در روز سوم از مردگان برخاست و زنده است. کلام خدا در مورد این کاهن اعظم می فرماید، پس چون کاهن اعظمی والا مقام داریم که از آسمانها درگذشته است، یعنی عیسی پسر خدا، بیایید اعتراف خود را استوار نگاه داریم. زیرا کاهن اعظم ما چنان نیست که نتواند با ضعف‌های ما همدردی کند، بلکه کسی است که از هر حیث همچون ما وسوسه شده است بدون اینکه گناه کند. پس آزادانه به تخت فیض نزدیک شویم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که به هنگام نیاز یاری من دهد. رساله به عبرانیان فصل 4 آیات 14 تا 16. این خانم جوان و افراد طرد شده دیگر می توانند به مسیح ایمان آورند و آزادانه به تخت فیض نزدیک شوند و رحمتی را دریافت کنند تا از درون نیرومند و استوار گردند. آمین.
1: رادیو مژده،
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: پتروس میگه که در آیه 8 میگه که هوشیار باشید زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیر قران همینجور گردش میکنه. او خوب میدونه که عیسی مسیح نگاه کرد تو صورتش گفت پتروس شیطان میخواست تو را ایمان تو را غربال کنه ولی من برای تو دعا کردم. تجربه شخصی با او داشت. در آیه 10 میگه که همه شما کامل باشید. بعد از کشیدن زحمتی قلیل کامل و استوار خواهی بود. کلمه کامل همون کلمه ایست که برای اصلاح تورها به کار میبرن. تورها رو وقتی اصلاح میکنن به هم گره میزنن همون کلمه است. پتروس به یاد اون موقع میفته که داشت تورها رو اصلاح میکرد، ماهی میگرفت. وقتی عیسی خداوند اومد گفت پتروس تورها رو بذار، دنبال من بیا، من تو را صیاد آدم ها خواهم ساخت. همه اینها را پتروس چشیده بود، با پوست خودش، با گوشت خودش میدونست که عیسی مسیح کیه. همون مسیح بود که مادر زن او را شفا داده بود. همه اینها را میدونست، در خونه او بوده، تجربه شخصی داشته. شبانان امروز آیا تجربه شخصی با عیسی مسیح دارن؟ میتونن بگن که یک زمانی من او را چشیدم، دیدم، صحبتی شنیدم، او زندگی منو عوض کرد. اولین چیز برای شبان اینه که تجربه شخصی زنده با خود خداوند ما عیسی مسیح داشته باشه. این تجربه شخصی با مسیح باعث میشه که پتروس خصوصیات مسیح در اون رشد بکنه. هم خودش رشد میکنه هم افراد. و وقتی که از کلام خدا برای افراد خودش صحبت میکنه چیز زنده هست. اونها رو از مرزهای جدید عبور میده. هر دفعه یک غذایی داره برای روح مردم که باید اینا رشد بکنن. و شبان خوب تا تجربه شخصی با مسیح نداره از کجا این غذای زنده رو برای اونها بیاره؟ پتروس البته خودش کامل نبود. به همین خاطر که پولس اونو سرزنش میکنه. در غلاطیان باب 2 ها، در باب 2 اونجا میخونیم. پس پتروس آدم کاملی نبود، ولی با این حال پتروس خودش رو تسلیم مسیح کرده بود و آماده بود اون چه خدا برای او داره یاد بگیره. عزیزان، شما هیچ شبان کامل در دنیا پیدا نمی‌کنید. حتما یه عیبی داره، یا صداش گرفته است، یا قدش کوتاه است، یا نمیدونم سرود بلد نیست بخونه، خارج از نوت میخونه، یا وقتی میره به ملاقات مردم خیلی تو کارهای شخصیشون دخالت میکنه. بالاخره یه عیبی میشه پیدا کرد در شبانان. ولی یک چیز شبان کامل ما نداریم، اما شبانی که تجربه زنده با مسیح داره. شما خیالتون راحته که این یک رابطه‌ای داره با عیسی مسیح و نمیتونه شما را به بیراهه بکشونه. پس اولین چیز، شرطی که پتروس میگه اینه که شبانان با تجربه زنده و شخصی با عیسی مسیح داشته باشن.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش میدهید.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو ندای مسیح، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه میدیم. انجیل یوحنا فصل هفتم از آیه 32 تا انتهای فصل رو براتون میخونم. فریسیان آنچه را که مردم درباره او به طور پنهانی میگفتند شنیدند. پس آنها و سران کاهنان پاسبانانی فرستادند تا عیسی را بازداشت کنند. آنگاه عیسی گفت: فقط مدت کوتاهی با شما خواهم بود و بعد به نزد فرستنده خود خواهم رفت. شما به دنبال من خواهید گشت اما مرا نخواهید یافت و به جایی که من خواهم بود شما نمی توانید بیایید. پس یهودیان به یکدیگر گفتند: کجا می خواهد برود که ما نتوانیم او را پیدا کنیم؟ آیا می خواهد پیش کسانی برود که در میان یونانیان پراکنده هستند و به یونانیان تعلیم دهد؟ او میگوید: به دنبال من خواهید گشت اما مرا نخواهید یافت و به جایی که من خواهم بود شما نمی توانید بیایید. مقصود او از این حرف چیست؟ در آخرین روز که مهمترین روز عید بود، عیسی ایستاد و با صدای بلند گفت: اگر کسی تشنه است پیش من بیاید و بنوشد. چنان که کلام خدا می فرماید: نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت. این سخنان را درباره روح القدس که می باید به مؤمنین او داده شود می گفت. و چون هنوز عیسی جلال نیافته بود، روح القدس عطا نشده بود. بسیاری از کسانی که این سخن را شنیدند گفتند: این مرد واقعا همان پیامبر موعود است. دیگران گفتند: او مسیح است. و عده‌ای هم گفتند: آیا مسیح از جلیل ظهور می کند؟ مگر کتاب مقدس نمی گوید که مسیح باید از خاندان داوود و اهل دهکده داوود یعنی بیت لحم باشد؟ به این ترتیب درباره او در میان جمعیت دو دستگی به وجود آمد. عده‌ای خواستند او را دستگیر کنند اما هیچ کس به طرف او دست دراز نکرد. بعد از آن پاسبانان پیش سران کاهنان و فریسیان برگشتند. آنها از پاسبانان پرسیدند: چرا او را نیاوردید؟ پاسبانان جواب دادند: تا به حال هیچ کس مانند این مرد سخن نگفته است. فریسیان در پاسخ گفتند: آیا او شما را هم گمراه کرده است؟ آیا کسی از رؤسا و فریسیان به او گرویده است؟ و اما این آدم‌هایی که از شریعت بیخبرند ملعون هستند. نیقودیموس که در شب به دیدن عیسی آمده بود و یکی از آنها بود، از آنها پرسید: آیا شریعت به ما اجازه می دهد کسی را محکوم کنیم بدون آنکه به سخنان او گوش دهیم و بدانیم چه کار کرده است؟ در پاسخ به او گفتند: مگر تو هم جلیلی هستی؟ بررسی کن و ببین که هیچ پیامبری از جلیل ظهور نکرده است. و اما تفسیر این آیات. آیه 32: فریسیان آنچه را که مردم درباره او به طور پنهانی می گفتند شنیدند. پس آنها و سران کاهنان پاسبانانی فرستادند تا عیسی را بازداشت کنند. مردمی که به خاطر شرکت در مراسم عید خیمه ها به اورشلیم آمده بودند به طور پنهانی درباره عیسی با هم گفتگو می کردند. بعضی ها موافق و عده‌ای نیز مخالف عیسی بودند. فریسیان به اتفاق سران کاهنان پاسبانانی فرستادند تا
تا عیسی را بازداشت کنند. کاهنان از طبقه صدوقیان بودند و صدوقیان با فریسیان اختلاف داشتند. اما برای دستگیر نمودن عیسی با یکدیگر متحد شده بودند. آیه 33 و 34 آنگاه عیسی گفت فقط مدت کوتاهی با شما خواهم بود و بعد به نزد فرستنده خود خواهم رفت. شما به دنبال من خواهید گشت اما مرا نخواهید یافت و به جایی که من خواهم بود شما نمی توانید بیایید. کسانی که در طول عمر خود به مسیح ایمان نیاورند از زندگی جاودان در حضور خدا محروم خواهند گشت. در کتاب اشعیا نبی نوشته شده خداوند را مادامی که یافت می شود بطلبید و مادامی که نزدیک است او را بخوانید. در حقیقت مناسب ترین زمان برای دریافت نجات امروز است، زیرا فردا ممکن است خیلی دیر باشد. بسیاری از یهودیان دل خود را در مقابل عیسی سخت کردند و او را نطلبیدند. آنها در محکومیت و تاریکی باقی ماندند و از حیات جاودان محروم شدند. آیه 35 و 36 پس یهودیان به یکدیگر گفتند کجا می خواهد برود که ما نتوانیم او را پیدا کنیم؟ آیا می خواهد پیش کسانی برود که در میان یونانیان پراکنده هستند و به یونانیان تعلیم دهد؟ او می گوید به دنبال من خواهید گشت اما مرا نخواهید یافت و به جایی که من خواهم بود شما نمی توانید بیایید. مقصود او از این حرف چیست؟ افرادی که در ظلمت زندگی می کردند نمی توانستند منظور عیسی را متوجه شوند. یقیناً مقصود عیسی این نبود که او به زودی به یونان خواهد رفت و از طریق یهودیان ساکن آنجا به یونانیان تعلیم خواهد داد. آنها درک نمی کردند که عیسی می بایست در زمان تعیین شده بر صلیب کشته شود و مجدداً زنده گردد و سپس به آسمان و نزد فرستنده خود صعود نماید. آنگاه روح القدس عطا خواهد شد و شاگردان عیسی با قدرت روح القدس به یونان خواهند رفت و مژده نجات را در آنجا نیز منتشر خواهند کرد. آیه 37 و 38 در آخرین روز که مهمترین روز عید بود، عیسی ایستاد و با صدای بلند گفت اگر کسی تشنه است پیش من بیاید و بنوشد. چنان که کلام خدا می فرماید نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت. عید خیمه ها تا مدت 8 روز به طول می انجامید. روز آخر عید اهمیت خاصی داشت، زیرا در آن روز مردم آلاچیق های ساخته شده را ترک نموده و داخل خانه های خودشان می شدند. این آلاچیق ها به یادبود خیمه هایی ساخته می شد که بنی اسرائیل در زمان موسی در آنها به سر می بردند. ترک نمودن آلاچیق ها و داخل شدن به خانه ها به یادگاری ورود بنی اسرائیل به سرزمین کنعان صورت می گرفت. یکی دیگر از مراسم عید آن بود که در 7 روز اول همه روزه به وسیله سطلی زرین از حوض سیلوها آب می کشیدند و این آب را کاهنان به معبد می بردند و در آنجا می پاشیدند. این رسم به یاد بود آبی که در زمان موسی از صخره بیرون آمد و بنی اسرائیل در بیابان از آن می نوشیدند انجام می گرفت. روز 8 به یادگاری وارد شدن بنی اسرائیل به سرزمین کنعان پاشیدن آب در معبد متوقف می گردید.
عیسی در روز هشتم که روز پر اهمیتی برای شرکت کنندگان در مراسم عید بود، ایستاد و با صدای بلند مردم را دعوت کرد که نزد او بیایند. او فرمود اگر کسی تشنه است پیش من بیاید و بنوشد. انجام مراسم مذهبی نمی توانست آتش جان شرکت کنندگان را رفع کند. اما اگر شخص تشنه ای به مسیح ایمان بیاورد، نهرهای آب زنده از درونش جاری می گردد. نهرهای آبی که مسیح در درون ایمانداران خود جاری می گرداند، طوری آنان را سیراب می سازد که دیگر تشنه نخواهند شد.

آیه 39 این سخنان را درباره روح القدس که می باید به مؤمنین او داده شود می گفت. و چون هنوز عیسی جلال نیافته بود، روح القدس عطا نشده بود. آب زنده‌ای که آتش جان انسان را رفع می کند و از درون او جاری می گردد، همان روح القدس می باشد که به ایمانداران مسیح داده می شود. در کتاب مقدس آب یکی از نشانه هایی است که روح القدس به آن تشبیه شده است. عیسی قبل از مرگ به شاگردان خود فرمود: این حقیقت را به شما می گویم که رفتن من برای شما بهتر است، زیرا اگر من نروم پشتیبانتان پیش شما نمی آید، اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد. این پشتیبان یا همان روح القدس در روز پنتیکاست نازل شد و تمام پیروان مسیح از روح پاک خدا پر گشتند. در کتاب زکریای نبی نوشته شده: در آن روز آبهای زنده از اورشلیم جاری خواهد شد. و همانطور که می دانیم این پیشگویی بعد از حدود 500 سال به وقوع پیوست و روح القدس به طور دائم در درون ایمانداران مسیح قرار گرفت. آیه 40 تا آیه 44 فصل 7 انجیل یوحنا. بسیاری از کسانی که این سخن را شنیدند گفتند این مرد واقعا همان پیامبر موعود است. دیگران گفتند او مسیح است و عده‌ای هم گفتند آیا مسیح از جلیل ظهور می کند؟ مگر کتاب مقدس نمی گوید که مسیح باید از خاندان داوود و اهل دهکده داوود یعنی بیت لحم باشد؟ به این ترتیب در باره او در میان جمعیت دو دستگی به وجود آمد. عده‌ای خواستند او را دستگیر کنند، اما هیچ کس به طرف او دست دراز نکرد. بسیاری از وقایع عمده زندگی مسیح به وسیله انبیا پیشگویی شده بود. بر اساس این پیشگویی‌ها مسیح موعود می‌بایست از باکره و در شهر بیت لحم متولد گردد. عده‌ای از افرادی که برای انجام مراسم عید به اورشلیم آمده بودند اظهار داشتند آیا مسیح از جلیل ظهور می کند؟ البته ما می دانیم که مسیح از جلیل ظهور نکرد و به موجب پیشگویی پیامبران در شهر داوود یعنی بیت لحم یهودیه تولد یافت. این عده همان کسانی بودند که به بهانه های مختلف حقیقت را رد می کردند و حاضر نمی شدند به مسیح ایمان بیاورند. مسیح همه را دعوت کرد که پیش او بیایند، اما عده‌ای خواستند او را دستگیر کنند، ولی چون زمان معین شده هنوز نرسیده بود کسی به طرف او دست دراز نکرد. آیه 45 و 46 بعد از آن پاسبانان پیش سران کاهنان و فریسیان برگشتند. آنها از پاسبانان پرسیدند چرا او را نیاوردید؟ پاسبانان جواب دادند تا به حال هیچ کس مانند این مرد سخن نگفته است. فریسیان و سران کاهنان پاسبانانی فرستاده بودند تا عیسی را بازداشت کنند. اما آنها دست خالی برگشتند و در پاسخ به سؤال فرستندگان خود گفتند تا به حال هیچ کس مانند این مرد سخن نگفته است. آیه 47، 48 و 49 فریسیان در پاسخ گفتند آیا او شما را هم گمراه کرده است؟ آیا کسی از رؤسا و فریسیان به او گرویده است؟ و اما این آدم هایی که از شریعت بیخبرند ملعون هستند.
رهبران مذهبی با دیده تحقیرآمیز به بقیه مردم نگاه می کردند و خود را برتر از دیگران می دانستند. اما عیسی آمده بود تا با دلسوزی گمشدگان را پیدا کند و آنان را نجات دهد. آن پاسبانان ساده دل مجذوب سخنان عیسی شده بودند، اما فریسیان با سنگدلی حقیقت را رد می کردند. آنها عیسی را گمراه کننده قوم و مخالفین خود را ملعون می دانستند. به آخرین آیات فصل هفتم انجیل یوحنا می رسیم. آیه 50، 51 و 52. نیقودیموس که در شب به دیدن عیسی آمده بود و یکی از آنها بود، از آنها پرسید آیا شریعت به ما اجازه می دهد کسی را محکوم کنیم بدون آنکه به سخنان او گوش دهیم و بدانیم چه کار کرده است؟ در پاسخ به او گفتند مگر تو هم جلیلی هستی؟ بررسی کن و ببین که هیچ پیامبری از جلیل ظهور نکرده است. نیقودیموس که یکی از فریسیان بود و قبلاً با عیسی گفتگو کرده بود، به آنان گوش زد نمود که نباید قضاوت نادرست درباره کسی بنماید. اما آنها با طعنه گفتند مگر تو هم جلیلی هستی؟ بررسی کن و ببین که هیچ پیامبری از جلیل ظهور نکرده است. آنها همواره سعی می کردند حقایق را مخفی کنند و به همین دلیل پاسخ نادرستی به همکار خود نیقودیموس دادند. عیسی از جلیل ظهور نکرده بود، ولی یونس نبی و برخی دیگر از پیامبران از جلیل برخاسته بودند. سران مذهبی قوم یهود نه فقط مایل نبودند به دعوت عیسی جواب مثبت بدهند و نجات یابند، بلکه کوشش می‌کردند دیگران را هم از آمدن به سوی عیسی منع کنند. روزی عیسی به آنان فرمود وای به حال شما ای معلمان شریعت، شما کلید در معرفت را بر می‌دارید، خودتان وارد نمی‌شوید و آنانی را هم که می‌خواهند وارد شوند باز می‌دارید.

0: شنونده محترم، عیسی مسیح همه تشنگان رو بدون استثناء به طرف خود می‌خواند. او فرمود هر کس تشنه است پیش من بیاید و بنوشد. اگر تشنه برکاتی هستی که مسیح به وسیله نجات به ایمانداران خود عطا می‌کنه، همین حالا به او اعتماد کن و از خدا بخواه که به خاطر خون ریخته شده عیسی مسیح گناهانت رو پاک کنه و به تو نیز زندگی جاودان ببخشه. دعا میکنی. پروردگار آسمانی، در حضور تو به گناهکار بودن خود اعتراف میکنم. با خون مسیح که بر صلیب ریخته شد مرا شستشو بده تا از گناهانم پاک بشم. حالا مسیح پس از مرگ زنده شده را به عنوان یگان منجی خود اعلام می نمایم. به نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین.
1: او به منظور ادامه تحصیل و یافتن آرامش راهی طولانی را طی نمود و از جزیره در ژاپن به آمریکا سفر کرد. آیا او باید از مذهب خانوادگیش پیروی می کرد و با سعی و کوشش انسانی خود آرامش را جستجو می نمود؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که آرامش حقیقی را نه با تلاش‌های انسانی بلکه از طریق دیگری به دست آورد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

دوستان عزیز مسیحی، بیایید سر خود را در برابر آفریننده خود خدا خم کنیم و در دعا به او بگوییم: ای خدای واحد سگانه، از تو تشکر میکنیم که عالم هستی را آفریدی و ما را خلق نمودی. از تو سپاسگزاریم که ما را تولدی جدید عطا نمودی و فکر و دلی تازه به ما بخشیدی. خدای نیکو و قدوس ما، دوستت داریم و تو را میپرستیم. در نام پدر و پسر و روح القدس، آمین. کلام خدا در

0: 17 و 18 به مسیحیان می‌فرماید تمام بخشش‌های نیکو و هدایای کامل از آسمان و از جانب خدای می‌آید که آفریننده نور است و در او تغییر و تیرگی وجود ندارد. او بنا به اراده خود و به وسیله کلمه حقیقت ما را آفرید تا ما نمونه ای از خلقت تازه او باشیم.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 38. مزمور داوود برای تذکر. ای خداوند، مرا در غضب خود توبیخ منما و در خشم خیش تأدیبم مفرما، زیرا که تیرهای تو در من فرو رفته و دست تو بر من فرود آمده است. در جسد من به سبب غضب تو صحتی نیست و در استخوانهایم به سبب خطای خودم سلامتی نی، زیرا گناهانم از سرم گذشته است، مثل بار گران از طاقتم سنگین تر شده، جراحات من متعفن و مکروه شده است به سبب حماقت من. به خود میپیچم و بی‌نهایت منحنی شدم، تمامی روز ماتم کنان تردد میکنم، زیرا کمر من از سوزش پر شده است و در جسد من صحتی نیست. من بی‌حس و بی‌نهایت کوفته شدم و از فغان دل خود نعره میزنم. ای خداوند، تمامی آرزوی من در مد نظر تو است و ناله های من از تو مخفی نمی باشد. دل من می تبد و قوتم از من رفته است و نور چشمانم نیز با من نیست. دوستان و رفیقانم از بلای من برکنار می ایستند و خیشان من دور ایستادند. آنانی که قصد جانم دارند دام می گسترند و بداندیشانم سخنان فتنه انگیز می گویند و تمام روز حیله را تفکر می کنند. و اما من مثل کر نمی شنوم، مثل گنگم که دهان خود را باز نمی کند، و مثل کسی گردیدم که نمی شنود و کسی که در زبانش حجتی نمی باشد. زیرا که ای خداوند، انتظار تو را می کشم. تو ای یهوه خدایم جواب خواهی داد، چون که گفتم مبادا بر من شادی نمایند و چون پایم بلغزد بر من تکبر کنند. زیرا که برای افتادن نصب شدم و درد من همیشه پیش روی من است. زیرا گناه خود را اخبار می نمایم و از خطای خود غمگین هستم. اما دشمنانم زنده و زورآورند و آنانی که بی سبب بر من بغض می نمایند بسیارند و آنانی که به عوض نیکی به من بدی می رسانند. بر من عداوت می ورزند، زیرا نیکویی را پیروی می کنم. ای خداوند، مرا ترک من ما. ای خدای من، از من دور مباش و برای اعانت من تجیر فرما، ای خداوندی که نجات من هستی.
0: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.

0: مسیحیان عزیز، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان زندگی تازه پخش خواهد شد. آرزو داریم با شنیدن آن برکت بیابید.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: زندگی تازه، برنامه از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی مسیحگونه.
1: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت
2: تو بیاید و اراده تو
3: چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود.
4: نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما و قرض‌های ما را
5: ببخش
6: چنان که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشیم.
7: ما را در آزمایش نیاور، بلکه از شریر ما را رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابد
2: آباد از آن توست.

سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست اهمیت دعا به نام عیسی. اهمیت دعا به نام عیسی. آیات کلیدی این مطالعه در انجیل یوحنا فصل 16 آیات 22 تا 33 هستند. عزیزان، کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 16 آیات 22 تا 33 که قسمتی از فرمایشات عیسی مسیح هستند چنین می فرماید: شما نیز اکنون غمگین می باشید، ولی دوباره شما را خواهم دید، آنگاه شاد خواهید شد و کسی نمی تواند آن شادی را از شما بگیرد. در آن موقع دیگر از من چیزی نخواهید خواست، چون واقعا می توانید مستقیم نزد پدر بروید و به نام من هرچه می خواهید از او دریافت کنید. تا به حال به نام من چیزی نخواسته اید، بخواهید تا بیابید و شاد شوید و شادیتان کامل گردد. این چیزها را با مثلها به شما گفتم، ولی وقتی میرسد که دیگر به این کار احتیاج نخواهد بود و همه چیز را به روشنی درباره پدرم خدا به شما خواهم گفت. آنگاه به نام من درخواستهایتان را به حضور پدر خواهید آورد. البته لازم نیست که من سفارش شما را به پدر بکنم تا آنچه می خواهید به شما بدهد، زیرا خود پدر شما را دوست دارد، چون که شما مرا دوست دارید و ایمان دارید که من از نزد پدر آمده ام. بلی، من از نزد پدرم خدا به این دنیا آمده ام و حال دنیا را می گذارم و نزد او باز می گردم. شاگردان گفتند: اکنون آشکارا با ما سخن می گویید و نه با مثل. حال فهمیدیم که شما همه چیز را می دانید و احتیاج ندارید کسی به شما چیزی بگوید. همین برای ما کافی است تا ایمان بیاوریم که شما از نزد خدا آمده اید. عیسی پرسید: آیا سرانجام به این موضوع ایمان آوردید؟ ولی وقتی میرسد و یا بهتر بگویم همین الان رسیده است که شما مانند کاه پراکنده می شوید و هر کدام به خانه تان برمی گردید و مرا تنها می گذارید. ولی من تنها نیستم، چون پدرم با من است. این چیزها را گفتم تا خیالتان آسوده باشد. در این دنیا با مشکلات و زحمات فراوان روبرو خواهید شد. با این حال شجاع باشید، چون من بر دنیا پیروز شده ام. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین. دوست خوب من عیسی در شب قبل از مصلوب شدنش به شاگردان خودش تعالیمی داد. در آیه 16 در فصل 15 انجیل یوحنا می‌خوانیم که عیسی به شاگردانش فرمود: شما مرا بر نگزیدید، من شما را برگزیدم و شما را فرستادم که بروید و دائم میوه‌های خوب بیاورید، تا هرچه می‌خواهید با بردن نام من از پدرم خدا بگیرید. آمین.
عزیزان، در این تعلیم به طور خیلی خلاصه به معرفی دلیل اهمیت و دو اعلان مهمی که دعا به نام عیسی برای ما ایمانداران او داره می پردازم. 1. دعا به نام عیسی بیانگر این واقعیت هست که ما با عیسی پیوند، همکاری، مصاحبت و رابطه شخصی داریم. تکرار میکنم، دعا به نام عیسی بیانگر این واقعیت هست که ما با عیسی پیوند، همکاری، مصاحبت و رابطه شخصی داریم. همچنین رابطه ما با عیسی به ما این امکان را میده که به خدای پدر، پدر آسمانیمان نزدیک بشیم. عزیزان، تا قبل از ایمانمان به عیسی به عنوان خداوند و منجی یا همان نجات دهنده، ما با خدا غریب و بیگانه بودیم. ما یگان خدای واقعی را نمی شناختیم و با او رابطه ای نداشتیم. کلام خدا در افسسیان فصل 2 آیه 19 این واقعیت را به ما یاد می ده. این آیه می فرماید: اکنون دیگر شما نسبت به خدا غریب و بیگانه نیستید، بلکه همراه با مقدسین اهل وطن الهی می باشید و با سایر ایمانداران عضو خانواده خدا هستید. آمین.

عزیزان، بعد از ایمان به عیسی، خداوند روح القدس، روح مقدس خداوند در ما سکنا می‌گزینه و تا لحظه‌ای که زنده هستیم با ما زندگی می‌کنه. حضور روح القدس، روح مقدس خداوند در ما ثابت می‌کنه که ما ایمانداران به عیسی مسیح به خدای پدر تعلق داریم و او به درخواست ما فرزند عزیز خانواده الهیش گوش می‌ده. دو، عزیزان، دعا به نام عیسی همچنین بیانگر این واقعیت شیرین هست که ما به خدای پدر، پدر آسمانی من دسترسی شخصی داریم. تکرار میکنم، ما به خدای پدر، پدر آسمانی من دسترسی شخصی داریم. عزیزان، وقتی عیسی بر روی صلیب داوطلبانه به جای ما جان داد و مرد، در واقع او تاوان گناهان ما را یک بار برای همیشه کاملا پرداخت نمود. این فداکاری و جانفشانی عیسی برای ما موجب شد تا ما از غضب الهی خداوند نجات یافته و حیات نو ابدی از او دریافت کنیم. به علاوه این برکت شگرفی که مرگ عیسی بر روی صلیب نصیب ما ایمانداران وی نموده، موجب شد تا ما راهی بیدرنگ و بدون مانع به حضور خدای پدر داشته باشیم. دقت بفرمایید، هنگامی که عیسی خود را به عنوان آخرین قربانی به خدا تقدیم نمود، هر گونه پرده و مانعی که موجب جدایی بین انسان و خدا بود از میان برداشته شد. تا قبل از مرگ عیسی بر روی صلیب برای پرداخت تاوان گناهان بشر، قانون خدا به گونه دیگر اجرا می شد. بدین گونه که شخصی با عنوان کاهن به نیابت از بقیه مردم وارد ساختمانی می شد به نام معبد که به طور سمبولیک محل حضور و ملاقات خدا با مردم بود می شد و در آنجا حیوانی را قربانی می کرد. در این مورد کلام خدا در عبرانیان فصل 7 آیات 26 تا 28 توضیحی بدین گونه به ما تعلیم میده. این قسمت از کلام خدا میفرماید: این درست همان کاهن اعظمی است که ما نیاز داریم، زیرا او پاک و بی عیب و بی گناه و از گناهکاران جدا می باشد و در آسمان از مقامی پر افتخار برخوردار است. او هرگز احتیاج ندارد مانند سایر کاهنان هر روز ابتدا برای گناهان خود و بعد برای گناهان قوم قربانی کند، زیرا وقتی بر روی صلیب خود را در راه ما قربانی کرد، برای همیشه به تمام قربانی ها پایان داد. کاهنان اعظم که مطابق شریعت موسی به این مقام میرسند، افرادی ضعیف میباشند که نمیتوانند خود را از گناه دور نگاه دارند. اما مدت‌ها بعد از اعطای شریعت، خدا فرزند خود را که برای همیشه کامل می باشد در مقام کاهن اعظم تعیین کرد و در این خصوص سوگند یاد کرد. آمین. عزیزان، لازم روی این نکته تأکید خاصی داشته باشیم که در لحظه مرگ عیسی، دسترسی به خدای پدر برای همه کسانی که به عیسی و جانفشانی او به جایشان بر روی صلیب ایمان می آورند قرار گرفت.
تکرار میکنم، در لحظه مرگ عیسی دسترسی به خدای پدر برای همه کسانی که به عیسی و جانفشانی او به جایشان بر روی صلیب ایمان می آورند قرار گرفت. حال وقتی به کار تمام شده عیسی بر روی صلیب ایمان میاریم، خدا گناهان ما را میبخشه و با روح مقدسش در ما سکنا میگزینه. عزیزان، از طریق روح القدس در خود ما میتونیم مستقیماً و بدون واسطه انسانی با خدا صحبت کنیم. کلام خدا در افسسیان فصل 2 آیه 18 این مهم را اینطور بیان فرموده. این آیه می فرماید: حال همه ما چه یهودی و چه غیر یهودی به یاری روح خدا و در اثر آن فداکاری که مسیح برای ما انجام داده می توانیم به حضور پدر آسمانی من خدا راه یابیم. آمین. بله عزیزان، به خاطر محبت و فداکاری بی نظیر عیسی نجات دهنده من، حال ما میتونیم به پدر آسمانی خود دسترسی مستقیم داشته باشیم. شایسته هست تا از عیسی برای عطای این امتیاز شگرف به ما سپاسگزاری کنیم. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته باشیم و در زندگیمون به کار بریم. این درس که ما ایمانداران به عیسی مسیح به نام او دعا میکنیم، زیرا از طریق مرگ او بر روی صلیب به جای ما بود که رابطه ما با خدا پدر آسمانی من ممکن شد. تکرار میکنم، ما ایمانداران به عیسی مسیح به نام او دعا میکنیم، زیرا از طریق مرگ او بر روی صلیب به جای ما بود که رابطه ما با خدا پدر آسمانی من ممکن شد. عزیزان، از شما دعوت میکنم تا در پایان این تعلیم با خداوند صحبت کنیم. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا درس زندگی دیگری از کلام حیات بخشت را به من یاد دادی. خداوند، از تو سپاسگزارم، زیرا تو عیسی را به این جهان فرستادی تا او داوطلبانه به جای من بر روی صلیب بمیرد و تاوان گناهان من را او بپردازد تا من در ایمانم به این فداکاری وی تا ابد زنده بمانم. عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم، زیرا که تو مرا تا این حد دوست داشتی که به جای من بر روی صلیب جان دهی. عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم، زیرا تو با این جانفشانیت بر روی صلیب موجب شدی تا نه تنها من آمرزیده شده و حیات نو ابدی از خداوند دریافت کنم، بلکه با پدر آسمانیم خدا در ارتباط مستقیم قرار گیرم. خداوند، در برابر این فداکاری تو در حقم، من تمام جوانب زندگیم را کاملا به تو تقدیم می کنم. به من کمک کن تا هر روز با تو و برای جلال نام تو زندگی کنم. دوستت دارم خداوند و سپاسگزارم که تو هم مرا دوست داری و به درخواستهای من گوش می دهی. به نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.
خدا را شکر عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. با تشکر از توجه و همراهی شما تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: شعری نثار شما،
1: شعری زیبا و روحانی.
2: در عشق تو امیدوار چشمان به راحت دوختیم، در عشق تو پروانه وار گردان شمعت سوختیم. این افتخار روح ماست گر جسم ما محنت کشد، در نام عیسی مسیح چون خاری و ذلت کشد. زیرا که ما آماده ایم تا چون طلا خالص شویم، از بحر دنیای دگر آن وعده را وارث شویم. ایمان به عیسی مسیح تنها سلاح جان ماست، روح و تن قدوس او انگیزه و برهان ماست. ما مؤمنان با یک زبان ایمان خود عنوان کنیم، در نام عیسی مسیح راه گناه ویران کنیم.
3: رادیو مژده تقدیم می کند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: محبت و علاقه نسبت به گوسفندان باعث میشه که ما بریم دنبال گوسفندان گم شده. و چقدر خوشحالیم که کلام خدا میگه ما گوسفند هستیم. میتونست خیلی حیوانات دیگر را به ما تشبیه بکنه ولی گفت گوسفند هستیم. من شما خواص گوسفندان رو میدونید که چقدر فایده مندن و اینجا وقت نیست که همه اینا در جزئیات وارد بشیم. ولی یه چیزی که گوسفند جالبه اینه که آخرش گوسفند رو قربانی میکنه. و کلام خدا در باب 12 رومیان میگه شما قربانی های زنده هستید برای خداوند. قربانی زنده، آماده هستید برای قربانی شدن. و پتروس وظایف شبانان را به این شکل توضیح میده. یک، میگه گله را باید بچرانید. آیه دومه. چرانیدن گله فقط تغذیه نیست، نگهداری از اونا هست، تغذیه هست از کلام خدا، رفتن به دنبال گوسفند گم شده است، تعذیب گوسفندیه که یه مقدار میخواد شاخ در بیاره، شاخ بزنه، خیلی کارهای شبانی سخته، رسیدگی به همه جور گوسفندا هست. من فکر کنم یکی از مشکل ترین کارهای دنیا کار شبانیه و کار شبانیه که آدم واقعا به خودسوزی میفته خیلی زود، و اگه با مسیح در ارتباط نباشه زود میذاره و میره، یا نابود میشه یا اینکه کلیسا رو به جای بدی میکشونه. ارتباط داشتن با مسیح زنده هست و چرانیدن گله اونجور که خداوند میخواد. و خیلی جالبه میگه گله کی رو بچرانید؟ گله خدا را که در میان شماست بچرانید. یعنی من اینجور فکر میکنم که خداوند در این دنیا گله زیاد داره، بعضی از ماها رو میذاره میگه این گله منو بچرانید، و بعد ما میایم میگیم نه این گله مال خدا نیست، این گله پنتیکاستیه. اون یکی میگه نه این گله بپتیسته، اصلا این به اسم منه، اصلا اسم خودم بذارم رو کلیسا. ما چه حق داریم کارا رو بکنیم؟ گله خدا رو که در تمام دنیا هست شما شبانان، شبان اعظم شما رو گذاشته بچرونید. گله مسیحیه، گله مال خداونده و شما نیومدید که رئیس گله باشید بلکه اونو بچرونید برای خداوند. پس گله خدا رو ما باید بچرونیم، هم شبانا و هم گوسفندان یک روز جواب خواهند داد. همه ماها باید جواب بدیم. ما شبانان چیکار کردیم برای گله و گوسفندان چه کار کردن و در اون گله چه جوری بودن و نسبت به شبان چه وظایفی داشتن و انجام دادن. پس هم شبان هم گوسفندان نسبت به هم دیگه مسئول هستن.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان عزیز رادیو صدای انجیل، قبل از اینکه پیام این ساعت را به خدمتتون برسونیم، یادآور می‌شویم که از طریق تلفن نیز می‌تونید با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. تمنای که وقتی با ما تماس می‌گیرید، حتماً و حتماً شماره تلفن خودتون رو بفرمایید تا بتونیم با شما عزیزان در تماس باشیم. راه ایمان، برنامه از رادیو صدای انجیل. ایمان از راه شنیدن کلام خدا ایجاد می‌گردد. ایمان از راه گزینش و انتخاب روش‌های مختلف حاصل نمی‌گردد، بلکه هدیه‌ای است که پذیرفته می‌شود، که غالباً هم برخلاف اهدافی است که آدمی برای خود انتخاب کرده است. ایمان حسابگری نیست که با دقت کلی امکانات مختلف در آینده محاسبه شود، بلکه جهش قلب است به عنوان پاسخ به وعده خداوند. ایمان از راه بررسی اعمالی که مصلحت زمان حاضر است ایجاد نمی شود، بلکه به وسیله تسلیم خیش به انتظاراتی که خدا اکنون و در آینده از ما دارد. پس به پیام امروز گوش می کنیم و در راه ایمان به پیش می رویم.

دوستان عزیز و شنوندگان با وفای راه ایمان، درود بر شما. از خداوند یکتا برای تک تک شما عزیزان آرزوی سلامتی و برکت رو دارم و امیدوارم که در رحمت و فیض خداوند عزیز عمر خود رو به سر بیاورید و در پناه او شاد باشید. قبل از اینکه پیام این ساعت را که در مورد صلح کردن با خدای قادر مطلق به عرض شریفتون برسونم، از فرصت استفاده می کنم و از همه شما عزیزانی که لطف می کنید و برای ما نامه می نویسید قلباً سپاسگزاری می کنم. نامه هاتون برای ما بسیار عزیز هستن و هر نامه‌ای که به دستمون می رسه شادی ما را بیش از بیش افزون می گرداند، زیرا می بینیم که چگونه خداوند در قلب‌های شما عزیزان به وسیله کلامش کار می کند. همانطوری که بارها وعده دادیم، ما به تمام نامه‌های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد و در ضمن اگر پیشنهادی در مورد برنامه راه ایمان دارید حتما روی کاغذ بنویسید که ما مربوط به راه ایمان باشه، که پیشاپیش قبلا از لطف شما سپاسگزاری می‌کنیم و امیدواریم که بتوانیم برنامه‌های راه ایمان رو بیش از بیش تقدیم شما عزیزان کنیم و کلام را روشن‌تر و واضح‌تر براتون بازگو کنیم.

0: همه ما در زندگی، در روابط دوستیمان با دیگران این تجربه را داشتیم که گاه کدورت های پیش میاد که نه فقط ما را آزرد خاطر ساخته بلکه چه بسا باعث قطع رابطه دوستی و برادری نیز شده باشد. چرا؟ چون عکس العمل دوستان سبب بحران رابطه دوستی میشه. ولی درد زمانی بیشتر میشه که کوشش میکنیم این رابطه دوستی که خدشه‌دار شده است رو مرمه کنیم ولی با عکس العمل منفی طرف روبرو میشویم. راستی شده که خواسته باشید دل دوست خودتون رو به دست بیاورید، با او صلح کنید ولی طرف اون رو رد کند و نخواد با شما آشتی کنه، نخواد دیگه روی شما رو ببینه. مسلماً چین عکس العملی باعث شکست دلی و افسردگی و ناامیدی زیادی میشه، مخصوصاً اگر طرف را دوست داشته باشید و عزیزتون باشه. در برنامه این ساعت میخوام راجع به این موضوع که خیلی از ماها درست همین حالت و روش رو، کار رو نسبت به خداوند داریم انجام میدهیم صحبت کنم، که شاید دانسته یا ندانسته امروز من و شما به وسیله عمل و حرکتمون دست رد به لطف خدا، به دعوت خدا، مخصوصا دعوت او برای برقراری صلح و آشتی بین من و شما که کرده است رو زده باشیم و اون رو رد کرده باشیم. شاید این موضوع که بشر عاجز و ضعیف و ناتوان چگونه میتونه با خالق عظیم و خدای قادر مطلق، خدای بی‌نیاز، خدایی که از دسترس بشر بدوره، او را آزرده خاطر کنه و به اصطلاح صلح، دست صلح رو که خدا به او دراز کرده رد کنه. اصولا چطور ممکنه بشری که به قول کتاب مقدس از خاک سرشته شده در شخصیت اقدس خدا اثر منفی بگذاره و یا خدا را آزرده سازد؟ این موضوع برای بسیاری از عزیزانی که با کتاب مقدس آشنایی ندارن بسیار ثقیل و چه بسا غیر قابل فهمه. و علتش هم اینه که در مذاهب دیگه درباره ذات و شخصیت خدا زیاد صحبت نشده، در حالی که در کتاب مقدس ما خدایی رو میبینیم که به مرور زمان خود رو به بشر شناسانیده است و در کتاب مقدس قادر هستیم به ذات و شخصیت خدای بی نیاز و بی شریک و قادر مطلق پی ببریم و نه فقط آن، بلکه درباره اشتیاق و احساسات و علاقه خداوند به خصوص در رابطه با اشرف مخلوقات یعنی انسان، یعنی من و شما، چیزهای شگفت انگیزی رو بیاموزیم. اول از همه کتاب مقدس تعلیم میدهد که بین انسان و خدا ورطه عظیمی وجود دارد. این جدایی بزرگ بر اثر یاغیگری و عدم اطاعت بشر از خدا به وجود آمده که ما آن را گناه مینامیم. گناه یعنی یاغیگری از اراده خدا و یا نزدن به آن هدف و مقصودی که خداوند برای ما برگزیده. و البته بشر از روی میل و اراده آزاد خود در پی گناه رفته و سرانجام اسیر و برده آن شده. در انجیل مقدس می‌بینیم که خود خدا از روی محبت و فیض و عظیمش و به خاطر ذات خداییش برای از بین بردن این جدایی عظیمی که بر اثر گناه بین انسان و خدا به وجود آمده دست به کار شده و کارهای عظیمی از جمله مهیا ساختن منجی و شفیع برای بشر انجام داده است. ولی متاسفانه اکثر مردم این کار خدا را رد کردن، این لطف خدا را رد کرده و نمیخواهند این جدایی که بین آنها و خدا است را از بین ببرند و به اصطلاح کتاب مقدس حاضر نیستند که با خدا صلح کنند و دست از یاغیگری بردارند. بعضی ها عمدن دست رد به لطف خداوند زدن و بعضی ها ندانسته و بعضی ها به خاطر عدم اطلاع از کار خدا هنوز با خدا در جنگ هستند و یا بهتر بگم هنوز با خداوند صلح ننموده و عطیه و کار و فیض و نجات خدا را برای خود نپذیرفتند. دوست من، من و شما جزو کدام گروه هستی؟ آیا امروز شما با خداوند به راستی در صلح و سلامتی زندگی می کنید و در دنیای خود عمرتون رو دارید در محبت خداوند به سر می آورید و مشارکت نزدیک با خالق خود دارید و یا جزو گروهی هستید که هنوز جدا از خدا غرق این عالم شدید و دارید عمرتون رو به سر می آورید؟ کتاب مقدس می فرماید که صلح داشتن با خداوند در حقیقت مزایای عظیمی داره و اینکه امروز هر انسانی سه طریق مختلف میتونه صلح داشته باشه. اول صلح با خدا، دوم صلح با خودش و سوم صلح با دیگران. ولی مهمتر از همه اعلام می‌دارد که هیچ انسانی نمیتونه به راستی با خودش و همچنین با دیگران در صلح و صفای حقیقی زندگی کنه مگر اینکه اول با خدا صلح داشته باشه و یا اول فاصله‌ای که بین او و خدا هست برداشته بشه، چون آن وقت است که میتونه یک دوستی و صلح و صفای حقیقی با خودش داشته باشه و هم با دیگران. به غیر از آن امکان ندارد که صلح و دوستی حقیقی و بی‌ریا بین انسان با دیگران و بین انسان با خودش باشه. البته افراد بسیاری هستند که ظاهرشون خیلی آرام، متین و انگار در صلح و آرامش دارن زندگی میکنن، ولی اینها ظاهرشون آرامه، در درون خود طوفان و قوقای عظیمی دارن که قلبشون رو مضطرب و افکارشون رو پریشان و روحیشون از نفرت و غرور و طمع و خودخواهی پر شده است. وقتی میگویم که باید اول با خدا صلح داشته باشیم، منظورمون چیه؟ و اینکه برای به دست آوردن این صلح آسمانی چه باید کرد؟ زیرا اگر در طالب آخرت هستیم، اگر در طالب حیات جاودان هستیم و واقعا قلبا می‌خوایم وارد بهشت بشویم، باید اول با خدا صلح برقرار کنیم. پس از یک جهت منظورمون از صلح با خدا همانا ضمانت ورود به ملکوت خدا را داشتنه. و دوست من، صلح کردن با خدا دارای شرایطی است که من و شما بایستی آن را انجام بدهیم و یا داشته باشیم. در غیر این صورت هرگز نمیتوانیم آن رابطه حقیقی با خدا داشته و در نتیجه آن ضمانت به ملکوت الهی رو داشته باشیم. شرط اول دوست من عادل محسوب شدن من و شماست. چه بسا مهمترین شرطه. عادل محسوب شدن من و شما. در چهار فصل اول رساله به رومیان در کلام خداوند در مورد طبیعت و حالت و موقعیت گناه‌آلود انسان صحبت بسیاری شده و نشان می‌دهد که انسان بدون امید و جدا از خدا و برای ابدیت گمراه شده است. ولی از باب پنجم درباره کاری که خدا برای هدایت انسان و صلح با انسان نموده است می‌کنه و آیه اول با کلمه پس یا بنابراین شروع میشه که میخوام این آیه رو براتون بخونم، چون در آن راز عادل محسوب شدن من و شما بیان شده. میفرماید پس چون که به ایمان عادل شمرده شده ایم، نزد خدا سلامتی داریم به واسطه خداوند ما عیسی مسیح که به واسطه او دخول نیز یافته ایم، به وسیله ایمان در آن فیضی که در آن پایداریم و به امید جلال خدا فخر میکنیم. دوست من، اگر در این آیات دقت کرده باشید، در قسمت اول میفرماید پس چون که به ایمان، دقت کنید، عادل شمرده شدیم یا عادل محسوب شدیم، بنابراین نزد خدا سلامتی داریم به واسطه خداوند ما عیسی مسیح، و یا حالا که به خاطر ایمانمان عادل محسوب شده ایم، نزد خدا سلامتی داریم، یا با خدا صلح کردیم، یا به خاطر ایمانمون به عیسی مسیح و عادل محسوب شدنمون، ما اکنون با خدا از در صلح در آمده و با او آشتی کرده ایم، آن هم به وسیله منجی زندمون عیسی مسیح. توجه کنید دوست من، وقتی ما در مورد صلح صحبت میکنیم نشون میده که قبلا حتما یک واقعی قبل از آن وجود داشته. نزاع و یا مبارزه و یا جنگ و یا تضاد و یا جدایی بوده که حالا نیازمند صلح و آشتیه. کلام خداوند میگوید که تک تک ما وقتی وارد این عالم شدیم با طبیعت نفسانی و آلوده متولد شدیم و این طبیعت و ذات آلوده ما در طول زندگیمون ما را به طرف قهقرای ظلمت و در نتیجه دوری از خدا و در نااطاعتی از خدا و ضدیت با اراده و اوامر او کشانیده و در نتیجه ما دشمن خدا محسوب شده و فاصله عظیمی بین ما و خدا به وجود آمده. و کلام خدا میگوید که اون خدا خدای ابدیه، او تنها خداست و او خدای بی نیازه، کاملا عادل، پاک و مقدس، خدای بی شریک و خدای عدالت و خدای فیض و محبت است. و چنین خدایی من و شما را آفریده تا من و شما را دوست بدارد و اینکه ما در قدرت و خلقت او شریک شده و در جلال او قرار بگیریم و مطیع او باشیم. این خدای بی نیاز هدف و نقشه خاص برای خود و برای مخلوقاتش دارد. او بدون هدف کار نمی کنه. هر حرکت و عمل و گفتارش روی برنامه خاصی تنظیم شده و این خدای عالی و پاک و مقدس و پر محبت و پر فیض به ما انسانهای گناهکار و درمانده نظر می کنه و با تمام وجود خود می خواهد که در قلب و فکر ما نفوذ کرده و کارهای پر جلالش رو انجام بده. خدای قادر مطلق، خدای محبت، بهترین ها را برای ما انسان ها که دشمنش هستیم، بهترین ها را برای زندگیمون میخواد و آن را بخشیده است. و اگر ما با ایمان بیاییم و آن را بپذیریم، آن وقت شخصیت و طرز فکر و عمل و زندگیمون به کلی عوض شده و صفات و سیرت اقدس خداوند یکتا در ما جای میگیرن و در حقیقت منعکس کننده آن صفات شایسته خدای مهربان می شویم. همانند فرزندی که صفات و سیرت پدرش رو منعکس می کنه، ما نیز در حقیقت به مقام فرزند خواندگی خدا می رسیم، زیرا که سیرت و صفات پدر آسمانی رو به وسیله این تولد تازه که یافته ایم منعکس خواهیم کرد و به قول عیسی مسیح صاحب تولد تازه شده، نه از جسم بلکه به وسیله روح قدوس خدا، و در عالم معنویت متولد می شویم و در نتیجه صفات و سیرت روحانی را دریافت می داریم. سوال می شه که چگونه این خدای عادل و قدوس و متعال در عدالت و قدوسیت و نیکی خودش مایل با انسانهای گناهکار و بی ایمان و شریر و بی عاطفه و خودخواه و مغرور که توجهی به اوامر او ندارند می خواد در تماس باشه و با آنها صلح کنه و این افراد ظالم و نالایق و گناهکار را در ملکوت خودش راه بدهد. انسانی که فقط در پی انجام آنچی که خودش دوست داره و آنچی که خودش میخواد است. انسانی که فقط در پی آسایش و راحتی و شادی خودشه. راستی چطور ممکنه این خدای عادل و بی نیاز در پی چنین انسانهایی باشن؟ دوست عزیز، کلام خداوند میگوید ذات خدا طوریه که خداوند آنچی را که خلق کرده است رو دوست می‌دارد، مخصوصا انسان را، زیرا وقتی که ما را خلق کرد روح آسمانی خودش، روح جاودان، روح حیات را در ما دمید. کتاب مقدس میگوید که ما برای خالق خود عزیز هستیم. خدا ما را دوست دارد، ولی از اعمال، از رفتار، از طرز فکر، از زندگی آلودمون بسیار متنفر و گریزانه. خودمون رو دوست داره، اما از زندگی آلوده به گناهمون متنفر. و مطلب دیگه این که هیچ انسانی نمیتونه با طبیعت گناه آلودی که داره با این خدای قدوس صلح برقرار کنه و در آرامش الهی قرار بگیره. تا انسان از ذات آلوده خود آزاد نشود و به قول کتاب مقدس انجیل از نو متولد نشود، در عالم معنویت، در عالم روحانی متولد نشود، هرگز صلح با خدا میسر نمی باشد. خود خداوند به وسیله نبی خود حضرت اشعیا می فرماید و خداوند می گوید که برای شریران سلامتی نخواهد بود، و در آیه 8 فصل 59 باز تکرار می کند که طریق سلامتی را نمی دانند و در راه های ایشان انصاف نیست. راه های کج برای خود ساختن و هر که در آن ساکن باشد سلامتی را نخواهد داشت. و شریران مثل دریای متلاطم که نمی تواند آرام گیرد و آبهایش گل و لجن برمی اندازند می باشند. خداوند می گوید که برای شریران سلامتی نیست. دوست من، تا من و شما از ذات آلوده خود آزاد نشویم، سلامتی و صلح با خدا برای ما وجود ندارد. شاید بگید که ای بابا، من آدم خوبی هستم، آدم من همه میدونن که مهربونم، خیرات زیادی دادم، آدم نکشتم، دزدی نکردم، چشم به ناموس مردم نداشتم، من دشمن خدا نیستم، آدم پاکیم. دوست عزیز، من نمیگم که شما دشمن خدایی، ولی خدایی که من و شما را خلق کرده، وقتی که به من و شما نگاه می کند، خودش می گوید، می گه که امروز یا ما با او هستیم یا زده او. و اگر من و شما به کلام و ایمان نیاورده و از منجی زندگی عیسی مسیح پیروی نمی کنیم و زندگی خود را تسلیم او نکردیم، خود خداوند می گه که من و شما دشمن او هستیم. حالا هر چقدر می خواهید ادعا کنید که دشمن خدا نیستید، دوست من، شاید من قبول کنم دشمن خدا نیستید، ولی خدا میگه که دشمن من هستید، چون که مطابق کلام من عمل نمی کنید. ولی اگر مطابق آیه اول فصل پنجم از رساله به رومیان، به عیسی مسیح ایمان بیاوریم و از او پیروی کنیم، به خاطر ایمانمون به عیسی مسیح خداوند گناهان ما را میبخشه، چون مسیح تاوان گناهان ما را داده، و در نتیجه دقت کنید، به خاطر فداکاری مسیح خدا ما را عادل محسوب میکنه، ما عادل محسوب میشویم. ببینید، این عادل شدن رو به دست نیاوردیم، بلکه عطیه ایست که از جانب خدا دریافت میکنه. میگه که ما عادل محسوب میشویم، بر اصل کار خودمون به دست نیومده، بلکه خدا اون را به ما داده، و در نتیجه تجربه صلح با خدا را از همین الان مشاهده میکنیم، زیرا خدا تمام گناهان ما را میبخشه و انگار که بار سنگینی که بر شونه هامون بود رو از دست میدیم، سبک میشیم. این به خاطر اعمال و یا پاکی و خوب بودن من و شما نیست. ما عادل محسوب نمی شویم چون آدم خوبی بودیم یا هستیم، هاشا، بلکه به خاطر اینکه گناهکاری بودیم، درمانده و اسیر به حضور منجی زندگی که جانش را به خاطر گناهان ما فدا کرد، می آییم و به او ایمان می آوریم. به خاطر ایمان آوردن به منجی زنده است که خدا ما را عادل محسوب می کنه، و اینکه صلح داشتن با خدا و عادل محسوب شدن توسط اعمال بشری نیست، پاداش کارهای من و شما نیست، بلکه عطیه است از جانب خود خداوند برای من و شما که گمراه هستیم و درمانده و نیازمند. اینها نتیجه عمل خداست، نتیجه کار خدا برای نجات من و شما می باشه، و نه نتیجه تقلا و کوشش و سعی خودمون. خود خدا نجات را مهیا نموده و خود خدا کاری کرد که من و شما با او صلح داشته باشیم. خدا میخواست رابطه خودش رو با ما از نو برقرار کنه، رابطه و مشارکت اولیه‌ای که جدمون آدم و حوا با او داشت، او دست به کار شد و راه این مشارکت را هموار ساخت، و حالا به وسیله عیسی مسیح به من و شما میگوید که بیا آنچه را که من برای شما مهیا ساختم، آنچه که تو نمیتونستی انجام بدی ولی من برات مهیا ساختم، بپذیر، با ایمان بیا و به آنچه که من برای بازگرداندنت به ملکوت خودم انجام دادم ایمان بیاور. هر کسی که این قدم ایمان را بردارد و رابطش با خدا درست کرده باشه، صاحب این آرامش و صلح خدایی میشه، و صلح با خدا و صلح با خودش و صلح با دیگران برقرار میشود. کلام انجیل مقدس را به خاطر بسپارید که می‌فرماید، پس چون به ایمان عادل محسوب شمرده شدیم، نزد خدا سلامتی داریم، یا صلح سلامتی داریم به واسطه خداوند ما عیسی مسیح. پس چون که، دقت کنید، به ایمان عادل شمرده شدیم، نزد خدا سلامتی داریم، یا با خدا در صلح هستیم. راستی منظور عادل شمرده شدن چیه؟ خیلی ساده، عادل شمرده شدن یا جزو عادلان محسوب شدن یا بخشیده شدن و یا بیاد نیاوردن خطاهامون است. خدا ما را جزو عادلان محسوب میکنه. خدا گناهانمون رو میبخشه. خدا خطاهای ما را به خاطر نمی آورد، و این کار خداست که او ما را عادل می کند، زیرا ما با ایمان عادل شمرده و نزد خدا سلامتی داریم. یعنی ما در مقابل تخت داوری خدا ایستاده و خداوند می گوید ای بنده من، شما گناهکار و محکوم به فنا بودید، ولی حالا از گناهانتون، از محکومیتاتون تبرئه شدید و تمام گناهان شما را بخشیدم. دیگر محکوم نیستید، آزاد هستید، از همه گناهانتون تبرئه شدید. من که خدا هستم، شما را بخشیدم، شما را عادل محسوب می کنم. نه فقط از گناهانتون آزاد شدید، بلکه عادلم محسوب می شوید و برای همیشه در پیشگاه اقدس خدا عادل محسوب خواهید شد. یعنی خدا تمام گناهانمون رو می بخشه. شما شخص عادل، فرزند خدا و در نظر او شخص مقدسی خواهید بود. در اینجا ممکن است این سوال پیش بیاد که چطور خدای عادل و خدای منصف و قدوس میتونه به انسان گناهکار و یاغی بگی که تو دیگه تبرئه شدی و گناهانت بخشیده شده و عادل شدی؟ چطور خدا چشم بسته بدون داوری شخص گناهکار را همینطوری سرسری میبخشه؟ دوست من، خدا ما را در وضعیت اسفناک و فلاکتباری دیده و میبیند که محکوم به فنا و نیستی و آتش جهنم هستیم. ذات خدا از روی محبتش عیسی مسیح رو میفرسته و اجازه میده که مسیح بیگناه و مقدس تاوان گناهان من شما را با فدا کردن جانش بپردازد. بهای گناهان من شما را بده، جرم گناهان من شما را تحمل کنه. او بر روی صلیب تمام غضب و خشم گناهانی که ما انجام داده ایم را بر خود تحمل کرد. مسیح کفاره گناهان ما شد. با فدا کردن جانش دوست من تاوان گناهان من و شما را داد و به خاطر این کار مسیح و به خاطر ایمان ما به اوست که خداوند میگوید گناهان تو بخشیده شد و گناهان تو فدیه داده شده و تو دیگه گناهکار محسوب نمیشوی. دیگر بین من و تو ورطه‌ای نیست و حالا صلح و سلامتی برقرار شده و دوست من خدا به خاطر ذاتی که دارد این کارها را برای ما انجام داده است. سوال مهم اینه که عکس العمل من و شما در برابر لطف و فیض و کار عظیم خدا چیه؟ دوست من، اگر دعوت خدا را رد کنید و به مسیح زنده ایمان نیاورید، همیشه این جدایی بین شما و خدا باقی خواهد ماند. هیچ انسانی به وسیله اعمال خیر و ثواب و کارهای دیگر مذهبی نمیتونه طبیعت گناه‌آلود بشر را عوض کنه و تاریکی‌های قلب و آلودگی‌های فکر انسان را دگرگون کنه. عوض کردن قلب آدمی و برداشتن جدایی بین انسان و خدا را فقط و فقط خدا میتواند انجام بده و خدا این کار را در عیسی مسیح برای من شما کرده است. من و شما در برابر این فیض و لطف خدا مسئولیت داریم و آن پذیرفتن آنچی که خدا برای من و شما انجام داده است می باشد. من به خدای قدوس نگاه کرده و متوجه گناهکار بودنم می شوم. هیچ توانی ندارم. برای همین است که هر روز با دعا به درگاه او میام و خدا را شکر می کنم که به خاطر ایمان آوردن به عیسی مسیح امروز از گناهانم آزاد شدم.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می‌باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
1: تصویری است از آسمان که در مکاشفه 7 ما داده شده. یوحنای رسول میبینه جماعت عظیم از هر ملت و طایفه و قوم و زبان که میگن نجات از آن خدای ماست که بر تخت نشسته و از آن بره، و میبینه یک سری فرشتگان که گداگد تخت در پیشگاه تخت میگه روی بر زمین نهادند و خدا را پرستش کرده گفتند آمین، ستایش و جلال، حکمت و سپاس و اکرام و قدرت و توانایی خدای ما را باد تا ابد، آمین. بیایید خداوند رو بپرستیم که تخت نشین هست و شایسته جلال و شکوه.

شکر. ستایش و حرمت و جلال و قوت از آن تخت‌نشین عیسی مسیح خداوند هست. یک آیه است که من خیلی زیاد دوست دارم و هفته پیش دیدم خیلی دوستش دارم نمیشه. بعد یه سرودی نوشت برای این آیه، ولی آیه این هست. آیات این هست. کولوسیان 2 13 تا 15 رو میخونم. او همه گناهان ما را آمرزید و آن سند قرض‌ها را که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته و علیه ما قد علم کرده بود باطل کرد. هللویا. و بر صلیب میخکوبش کرده از میان برداشت و ریاست‌ها و قدرت‌ها را خلع اصلاح کرده در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیله صلیب بر آنها پیروز شد. هللویا. و ایزان ما به خاطر صلیب پیروز هستیم، بیش از پیروزمندان هستیم.

بسیار ربط داره، البته این رو داوود پادشاه نوشته، میگه خداوند رو در همه وقت متبرک خواهم خواند. برادر میشستم که این کارو میکرد. ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود. جان من در خداوند فخر خواهد کرد. مسکینان بشنوند و شادی کنند. خداوند رو جستم و مرا اجابت کرد. مرا از همه ترسهایم رهانید. و میگه آنان که نگاهشان بر اوست میدرخشند. روی ایشان هرگز شرمسار نمیشود. آخرش هم میگه بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. برادری بود به اسم آلفرد. برادر آلفرد در ایران به ایوب ایران معروف شده بود، چون که دختر کوچیکش در سن 9 سالگی رفت زیر اتوبوس و متاسفانه رفت پیش خداوند. همسرش از شدت شاید غم و حزن و ناراحتی سرطان گرفت و فوت کرد، رفت پیش خداوند. پسر بزرگش با یک حادثه دیگه‌ای رفت پیش خداوند، فوت کرد. موند خودش و پسر کوچیکش که دوست صمیمی من بود و تقریبا هفته دو سه بار لااقل خونه‌شون بودیم و با هم دیگه صحبت می‌کردیم، بازی می‌کردیم. برد آلفردو می‌دیدم که نه فقط در کلیسا بلکه در خانه در روحیه خوبی هست. نصف بیشتر پره. گرچه بدبختی و سختی در زندگیش نمایانه، ولی قلبش پر از محبت خداوند است. و اسمش گذاشته شدن ایوب ایران، تا اینکه بدتر شد. تا اینکه سر کار یک جنس بسیار سنگین روی سرش افتاد و نصف بدنش فلج شد. قدرت صحبت کردن رو کاملا از دست داد. سالها طول کشید که دو تا کلمه بتونه یاد بگیره. به زور میگفت آمین و به زور میگفت هللویا و بعد سرود میساخت به این دو تا کلمه که میدونست. من یادم اکثر وقتا وقتی اونجا بودم، روزای پنجشنبه بود مخصوصا، روزایی که خیلی طولانی تر اونجا بودیم، احساس میکردم که صدایی داره میاد. میگفتم ببین بابا داره میخونه. گفت آره، این سرودی که هر وقت یادش میاد که بعد بره کلیسا و با ایمانداران باشه و خدا رو بپرسته و ملاقات داشته باشه با خداوند، این سرود رو ساخته با این دوتا کلمه مسلمن هللویا آمین و اینو میخونه و شادی میکنه. واقعا این برادر کلیسا ایران رو خدمت کرد. یاد ایشون گرامی باد، چون که الان پیش خداوند هستن و هنوز خیلی ها رو داره خدمت میکنه با این وفاداری که داشتن. نصف بیشتر پر بود با وجود اینکه از دید دنیوی واقعا ضعیف بودن، ولی ایشون میتونستن بگن که ستایش وی همواره بر زبان من خواهد بود و خداوند رو در همه وقت متبرک خواهم خواند. و روی ایشان، اونایی که نگاهشون نه به شرایط هست بلکه به خداوند، هرگز هیچ وقت شرمسار نمیشود.

آمین. عیسی مسیح یار وفادار ما هست. یک برادر عزیزی هست که میخوام نمونه بیارم از این برادر به عنوان یک مرد ایمان، و آیاتی که میخونم به این برادر

0: شکر. جلال بر نام خداوند. خداوند ما شایسته است.
1: رادیو مژده در خدمت اعلام انجیل به حق جویان.

0: شکر شکر ای خدا من.
1: عزیزان شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعتهای 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیه دو رو نگاه کنید، چیز عجیب و جالبی در اونجا هست. نمیدونم شما هم دیدید یا نه. که میگه در اون که در میان شماست و بعد میگه نظارتشو بکنید. یعنی شبان هم در میان گله هست و هم ناظر بر گله هست. هر دو رابطه هست. چقدر شیرینه. هم میتونه نظارت کنه، چیزا رو درست بکنه، سر جاش بذاره، ولی در این حال خودش هم از گوسفندانه، مثل اینکه یعنی هم شکل گوسفند داره بعبع میکنه و هم در این حال شبانه. از خود اونهاست، در میان گله هست و این خیلی جالبه که شبان کسی باشه که مردم راحت باشن باش، بتونن با هم بشینن بلندشن، ولی در این حال یک اقتداری هم داشته باشه که بتونه رهبری بکنه، نظارت گله بکنید. و در این نظارت گله تنبلی و طمع باید مواظبش باشیم. میگه نه به جهت سود قبیح بلکه به رغبت، و نه به زور این کارو بکنه. تنبلی و طمع چیزیه که باید مواظب باشیم ما رهبران کلیسا. ولی در ضمن قوم خدا باید شبان را کمک بکنن که اون مجبور نباشه به خاطر تأمین معاشش هم کار کنه همین ور، و بعد در ضمن وقتم که خیلی خیلی خسته بیاد مثلا ملاقات اشخاص. البته بعضی کلیساها نظامی دارن که معتقدن که شبانی نباید ما داشته باشیم، ولی بهتر همینه که باشه. شبان ها وقت باید داشته باشن برای گله، بنابراین این قوم خدا هستن، باید تأمین معاش این شبانان را بکنن. در دوم تیموتائوس باب 2 آیه 4 هست که میگه هیچ سپاهی خود را در امور روزگار گرفتار نمی سازد. شبانان هم سپاهیان خداوند هستن، پس نباید وقت خودشون رو با امور دنیا به سر ببرن. آیه 3 میگه چی؟ این شبانان در ضمن چیکار باید بکنن؟ باید نمونه باشن برای گله، نه چنان که بر قسمت‌های خود خداوندی بکنید، یعنی ریاست بکنید، بلکه به جهت گله نمونه باشید. فرق دیکتاتوری و رهبری همینه. دیکتاتور نمونه نیست. دیکتاتور میخوره بعد مردم میگه شما نخورید. دیکتاتور کیف میکنه مردم میگه شما پول بدید به من. نمونه نیست. ان دیکتاتور برای اینه که مردم زحمت بکشن اون خوش بگذرونه. ولی رهبری فرق میکنه. رهبری نمونه است. اگه شبان چیزی یاد بده خودش باید نمونه باشه. اگه شبان یاد بده که ای مردم باید شما مثلا 10-1 بدید، پول بدید، فداکاری کنید، خودش هم باید بکنه. و هر چی کس نمونه است برای گله. زندگی شبان برای اعضای کلیسا باید باز باشه، به طوری که هیچ چیزی نداره برای کتمان کردن. یه شبان چه چیزی داره که مخفی کنه که بعد از چند سال بعد گندش در بیاد؟ یه شبان باید از همون اول زندگیش باز باشه و اگه گناهی از همون موقع اعتراف کنه کلکشو بکنه. اینجوری شبانان باید نمونه باشن برای گله، و خدا گله رو گذاشته برای اینکه زندگی شبانان مقدس باشه. آمین. اونا در واقع گله نگاه میکنن، اونا هم از یک جهت دیگه به شبان نگاه میکنن، البته نه اینکه بار اضافه بذارن رو دوشش، ولی برای اینکه شبان هم زندگی مقدسی داشته باشه. کلیسا نیاز به رهبرانی داره که چیکار کنن؟ خدمت کنن، و به خادمینی نیاز داره که رهبری بکنن. خدمت و رهبری با همه، واقعا رهبری که درش خدمت هم هست نهفته است، نه اینکه خداوندی بکنیم. ما فقط یک خداوند داریم، مسیح شبان اعظم گوسفندان است.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیح

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعالیم یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. این دومین روزی است که دو معلم خبرهای خوشی را از کتاب مقدس توضیح می دهند. خبرهای خوش در کتاب مقدس به 5 سوال انسانها پاسخ می دهد. 1. ما از کجا می دانیم خدا وجود دارد؟ 2. چرا در جهان اینقدر رنج و مرگ وجود دارد؟ 3. راه حل مشکل رنج و مرگ چیست؟ 4. خدا از مردم انتظار چه پاسخی را دارد؟ 5. انتظار یک مسیحی از زندگی تازه در مسیح چیست؟ در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید یا این برنامه را ضبط کنید. عنوان درس امروز این است: یک شاگرد علت رنج و مرگ را می داند.

0: چرا در این جهان اینقدر رنج و مرگ وجود دارد؟ کتاب مقدس به ما میگوید که به 5 دلیل مردم رنج میکشند و بالاخره میمیرند.
1: اولین دلیل برای وجود رنج بی خدایی است. بگذارید از رومیان فصل 1 آیه 18 الی 23 را بخوانم. اما از سوی دیگر خدا خشم و غضب خود را بر تمام اشخاص گناهکار و نادرست که از حقیقت گریزانند نازل می کند. برای آنان حقیقت وجود خدا کاملا روشن است، زیرا خدا وجدانهایشان را از این حقیقت آگاه ساخته است. انسان از ابتدا آسمان و زمین و چیزهایی را که خدا آفریده دیده است و با دیدن آنها می تواند به وجود خدا و قدرت ابدی او که نادیدنی هستند پی ببرد. پس وقتی در روز داوری در حضور خدا می ایستد، برای بی ایمانی خود هیچ عذر و بهانه‌ای ندارد. بلی، درست است که مردم این حقایق را می دانند، اما هیچگاه حاضر نیستند به آن اعتراف کنند و خدا را عبادت نمایند و یا حتی برای برکاتی که هر روز عطا می کند او را شکر گویند. در عوض درباره وجود خدا و اراده او عقاید احمقانه ای ابدا می کنند و همین علت ذهن نادانشان تاریک و مقشوش شده است. خود را دانا و خردمند می پنداشتند، اما همگی نادان و بیخرد شدند. به جای اینکه خدای بزرگ و ابدی را بپرستند، بت‌هایی از چوب و سنگ به شکل انسان فانی، پرندگان، چارپایان و خزندگان ساختند و آنها را پرستیدند. معنی بی خدایی چیست؟ بی خدایی به دو معناست. شما بی خدا هستید وقتی شما اصلاً به وجود خدا ایمان ندارید. بنابراین در روش زندگی شما خودتان خدای خودتان هستید و هر کاری دوست دارید می کنید. یا شما بی خدا هستید وقتی شما به وجود خدا ایمان دارید اما خدای شما خدای کتاب مقدس نیست. خدای شما یا یک بت است یا خدایی است که با خدای کتاب مقدس متفاوت است. به طور خلاصه بی خدایی زندگی کردن بدون خدای حقیقی است که خودش را از طریق انبیایش در عهد عتیق و از طریق عیسی مسیح در عهد جدید آشکار ساخته است. چرا مردم خدای دیگری به جز خدای کتاب مقدس را می پرستند؟ بسیاری از مردم خدای دیگری به جز خدای کتاب مقدس را می پرستند، چون آنها می خواهند خدایی داشته باشند که از آنها نخواهند توبه کنند و کاملا تغییر کنند. آنها خدایی می خواهند که به آنها اجازه دهد تا روش گناه آلود زندگی، بازی های سیاسی و جنگ های ناعادلانه آنها را بپذیرد و فساد آنها در تجارت و امور جنسی را نادیده بگیرد. بسیاری از مردم خدایی به جز خدای کتاب مقدس را می پرستند، چون آنها خدایی می خواهند که به آنها اجازه دهد تا خودشان خود را نجات دهند. آنها خدایی می خواهند که به آنها اجازه دهد تا با نگاه داشتن قوانین مذهبی یا انجام کارهای خوب نجات خود را به دست بیاورند. هر دو گروه انتخاب خدای خود و روش زندگی خود را کنترل می کنند، اما شما نمی توانید خدای کتاب مقدس را بشناسید مگر اینکه خدای کتاب مقدس خودش خود را آشکار کند. و وقتی شما با خدای کتاب مقدس آشنا می شوید باید تغییر کنید. از یک طرف شما نمی توانید به زندگی در گناه ادامه دهید، شما باید کاملا تغییر کنید، باید تولد تازه پیدا کنید. از طرف دیگر شما نمی توانید به عادل شمردن خود با ادعای نگاه داشتن قوانین مذهبی ادامه دهید. شما باید به تلاش خود برای عادل شمرده شدن یا نجات خود خاتمه دهید و عادل شمردگی و نجات خدای کتاب مقدس را بپذیرید. شما نمی توانید خود را نجات دهید یا عادل بسازید. خدای کتاب مقدس باید شما را نجات دهد یا عادل بسازد. نتایج بی خدایی چیست؟ بی خدایی بر ذهن و قلب شما تأثیر می گذارد. کتاب مقدس می گوید بدون حقیقت و حکمت خدا مردم در دنیایی از دروغ‌ها و حماقت‌ها زندگی می کنند. آنها فریب می دهند و فریب می خورند. بنابراین آنها خود رنج می کشند و باعث رنج کشیدن دیگران می شوند. کتاب مقدس همچنین می گوید ذهن نادانشان تاریک و مقشوش شده است. مردم بی خدا از آن نور الهی که برای داشتن یک زندگی خداپسندانه لازم می باشد محروم هستند. آنها نمی توانند قدرتی را که لازمه تغییر است بیابند. همانطور که شما خودتان نمی توانید خود را از روی زمین بلند کنید شما نمی توانید خود را نجات دهید یا تغییر دهید. با بی خدا ماندن شما به رنج کشیدن و باعث رنج دیگران شدن ادامه می دهید. خلاصه مردم به خاطر انکار وجود خدای کتاب مقدس یا داشتن خدای دیگر به جز خدای کتاب مقدس رنج می کشند. مردم رنج می کشند چون بی خدا هستند.
0: دومین دلیل برای وجود رنج شرارت است. اجازه دهید از رومیان فصل 1 آیه 24 الی 32 را بخوانم. بنابراین خدا نیز ایشان را به حال خود رها کرده تا هرچه می خواهند بکنند و در آتش شهوات گناه آلود خود بسوزند و با بدنهای خود مرتکب گناهان شرم آور شوند. ایشان به جای اینکه به حقیقت وجود خدا ایمان بیاورند عملاً عقاید باطل را پذیرفتند و مخلوق خدا را به جای خالقی که تا ابد مورد ستایش است می پرستند و خدمت می کنند. به همین دلیل است که خدا مردم را به حال خود رها کرده است تا خیشتن را به گناهان زشت آلوده سازند، به طوری که حتی زنها به جای روابط جنسی طبیعی با زنان دیگر مرتکب اعمال قبیح می گردند و مردها نیز به جای اینکه با زنان خود روابط طبیعی زناشویی داشته باشند با مردهای دیگر مرتکب گناهان شرم‌آور می شوند. بنابراین سزای کارهای کثیف خود را در روح و بدن خود می بینند. پس همانطور که ایشان خدا را ترک کرده اند و حتی حاضر نیستند به وجود او اعتراف کنند، خدا نیز ایشان را به حال خود رها کرده است تا هر آنچه به ذهن ناپاکشان خطور می کند به عمل آورند. زندگی آنها پر است از هر نوع شرارت و بدی، طمع و نفرت و حسادت، قتل و جدال، دروغ و کینه و سخنچینی. غیبت از زبانشان دور نمی شود. ایشان دشمنان خدا هستند. با غرور و گستاخی خودستایی می کنند. همیشه به دنبال راه های تازهی می گردند تا بیشتر گناه ورزند. هرگز مطیع والدین خود نمی شوند. بی احساسند و بدقول و بی عاطفه و بی رحم. با اینکه می دانند خدا برای چنین اعمالی مجازات مرگ تعیین کرده است، نه فقط خودشان مرتکب این اعمال می گردند، بلکه دیگران را نیز به انجام این کارها تشویق می کنند. معنی شرارت چیست؟ در حالی که بی خدایی به رابطه اشتباه با خدا اشاره می کند، شرارت به رابطه اشتباه با انسانها اشاره می کند. مردم راه‌های بسیاری را برای انجام کارهای شریرانه ابدا می کنند و همدیگر را به شیوه‌های زندگی فاسد و غیر اخلاقی می کشند. مردم حتی شرارت‌های موجود در جهان مثل جنگ، قتل و ستم بر ضعیفان و فقیران را مورد تایید قرار می دهند. آنها جفا کردن بر افرادی را که عقیده دیگری دارند درست می دانند. به فهرست شرارت‌هایی که در رومیان باب اول آمده نگاه کنید. روابط جنسی نادرست، انحراف جنسی، طمع مالی و فریب، شایعه پراکنی و فخر فروشی در امور اجتماعی و حماقت و عدم صداقت در امور سیاسی. عجیب نیست که وقتی مردم این اعمال زشت را نسبت به هم انجام می‌دهند، همه رنج می‌کشند. چرا مردم این شرارت‌ها را نسبت به هم انجام می‌دهند؟ کتاب مقدس میگوید که رابطه مردم با خدا شکل دهنده رابطه آنها با دیگران است. عکس این امر نیز صادق است. رابطه مردم با همدیگر نشان دهنده رابطه آنها با خداست. اگر آنها همسایه خود را دوست نداشته باشند، نمی توانند خدا را هم دوست داشته باشند. اگر آنها نسبت به همسایه خود صادق نباشند، با خدا هم صادق نخواهند بود. اگر آنها همسایه خود را نبخشند، روشن است که خدا هم آنها را نخواهد بخشید. وقتی مردم خدای واقعی را با خدای باطل عوض می کنند یا به سادگی خودشان خدای خود می گردند، آنگاه خدای حقیقی کتاب مقدس آنها را با آرزوهای گناه آلود دلشان تنها می گذارد. بعد خدا به مردم اجازه می دهد تا آنچه می خواهند بشوند و کارهایی را که می خواهند انجام بدهند. پس مردم از نتایج آرزوها و انتخابهای خود رنج می کشند، چون آنها می خواهند بدون خدا باشند، یعنی بدون خدای کتاب مقدس. خدا هم آنها را به شرارتشان می سپارد، یعنی خدا به آنها اجازه می دهد تا زندگی بدون خدای کتاب مقدس را تجربه کنند. خلاصه مردم به خاطر انجام اعمال شریر، کمک به اعمال شریر و تایید اعمال شریر رنج می کشند. آنها هم دیگر را منحرف می کنند و به هم آسیب می رسانند چون آنها شریر هستند.
1: سومین دلیل برای وجود رنج اعتقادات کاذب است. اجازه دهید رومیان فصل 1 آیه 18 و آیه 25 را دوباره بخوانم. خدا خشم و غضب خود را بر تمام اشخاص گناهکار و نادرست که از حقیقت گریزانند نازل می کند. ایشان به جای اینکه به حقیقت وجود خدا ایمان بیاورند، عملاً عقاید باطل را پذیرفتند و مخلوق خدا را به جای خالقی که تا ابد سزاوار ستایش است می پرستند و خدمت می کنند. حقیقت چیست؟ حقیقت یعنی حقیقت درباره اینکه خدا واقعاً کیست؟ و واقعا چه چیزی گفته و چه کاری کرده. به سادگی باید گفت خدا خدای هر مذهبی نیست. خدای حقیقی خودش را به وسیله انبیا و بالاخره عیسی مسیح آشکار کرده. خدا خودش را به وسیله تمام انبیا آشکار نکرده، بلکه فقط به وسیله انبیای کتاب مقدس. خدا خودش را به وسیله ذهنیت این یا آن مذهب از عیسی مسیح آشکار نکرده، بلکه به وسیله عیسی مسیح در کتاب مقدس. حقیقت درباره اینکه خدا واقعا کیست و واقعا چه کار کرده و چه گفته در هیچ کتاب مذهبی بجز کتاب مقدس یافت نمی شود. حقیقت درباره نجات ایمانداران و داوری بی ایمانان تنها در کتاب مقدس یافت می شود. حقیقت درباره هویت واقعی شما و مقصود زندگیتان تنها در کتاب مقدس یافت می شود. تنها خدای کتاب مقدس میگوید که شما را بدون هیچ شرطی دوست دارد و دائما در عیسی مسیح میپذیرد. در اشعیا فصل 43 آیه 1 الی 4 خدای کتاب مقدس میگوید نترس، زیرا من بهای آزادی تو را پرداختم. من تو را به نام خواندم، تو مال من هستی. هنگامی که از آبهای عمیق بگذری من با تو خواهم بود. هنگامی که سیل مشکلات بر تو هجوم آورد نخواهم گذاشت غرق شوی. هنگامی که از میان آتش ظلم و ستم عبور کنی شعله هایش تو را نخواهد سوزاند. تو برای من گرانبها و عزیز هستی و من تو را دوست دارم. حقیقت این است که تنها خدای کتاب مقدس به قومش میگوید تو برای من گرانبها و عزیز هستی و من تو را دوست دارم و تو از آن من هستی. این حقیقت مربوط به هویت شماست که به شما امنیت کامل می‌بخشد. این حقیقت درباره سرنوشت شما که بسیار مهم است تنها در کتاب مقدس یافت می‌شود. تنها خدای کتاب مقدس است که می‌گوید وقتی تکلیفی از سوی عیسی مسیح به شما محول می‌شود تا بر زمین انجام دهید، آن کار بسیار مهم و پرمعناست. در ارمیا فصل 29 آیه 11 خدای کتاب مقدس میگوید خاص و اراده من سعادتمندی شماست و نه بدبختیتان و کسی به جز من از آن آگاه نیست. من میخواهم به شما امید و آینده خوبی ببخشم. حقیقت این است که تنها خدای کتاب مقدس است که به قومش میگوید کار تو خوشانجام و امید بخش خواهد بود. کار تو آینده دار خواهد بود. این حقیقت درباره سرنوشت شماست که اهمیت بسیاری دارد. بنابراین حقیقت به طور جدایی ناپذیر به خدایی که خودش را در کتاب مقدس آشکار کرده است وابسته می باشد. فقط حقیقت کتاب مقدس خواهان این است که مردم باید تغییر کنند. آنها باید عوض شوند. آنها باید تولد تازه بیابند. مردم چگونه حقیقت را مخفی یا عوض می کنند؟ وقتی مردم نمی خواهند حقیقت کتاب مقدس را بدانند یا بر طبق آن زندگی کنند، در این صورت حقیقت آشکار شده در کتاب مقدس را مخفی می کنند. برای مثال، آنها از مشارکت با خدای کتاب مقدس خجالت می کشند و به همین دلیل حقایق کتاب مقدس را انکار یا به آن بی‌توجهی می کنند. وقتی مردم عملاً به اعتقادات مذاهب کاذب ایمان می آورند، همینطور به قوانین و ارزش‌های کاذب آنها اعتقاد پیدا می‌کنند و در واقع آنها حقیقت آشکار شده در کتاب مقدس را عوض می‌کنند و هر وقت که مردم حقیقت آشکار شده در کتاب مقدس را مخفی یا عوض کنند، یعنی این حقیقت که خدا آنها را در عیسی مسیح دوست دارد و می‌پذیرد، آنها رنج خواهند کشید. و همینطور وقتی آنها حقیقت آشکار شده در کتاب مقدس را مخفی یا عوض کنند، یعنی این حقیقت که خدا می خواهد به آنها مأموریتی لذت بخش پرمعنا و مهم با عیسی مسیح در این جهان بدهد، در این صورت رنج خواهند کشید. خلاصه مردمی که خدای کتاب مقدس را ندارند، حقیقت را هم ندارند. آنها از حقیقت خدا یا حقیقت درباره خودشان محروم هستند. آنها نمی‌دانند چه کسی هستند، از کجا آمدند و به کجا می‌روند. آنها رنج می‌کشند چون احساس عدم امنیت یا بی اهمیت بودن می‌کنند، یا اینکه زندگیشان مملو از شرارت‌های ویرانگر است. همینطور مردم به خاطر ارزش‌ها و اعتقادات اشتباهاتشان رنج می‌کشند. به طور طبیعی همه انسان‌ها رابطه اشتباهی با خدا، با مردم دیگر و با خودشان دارند. به طور طبیعی همه انسان‌های بی خدا شریر و معتقد به اعتقادات و ارزش‌های کاذب هستند. کتاب مقدس این سه رابطه اشتباه را در یک کلمه یعنی گناه خلاصه می‌کند. نتیجه گیری: دلیل اصلی برای این همه رنج و مرگ در جهان گناه است.
0: دلیل چهارم برای وجود رنج مرگ است. اجازه دهید رومیان فصل 6 آیه 23 را بخوانم. مزد گناه موت است. نتیجه گناه مرگ است. طبیعت واقعی مرگ چیست؟ مرگ به معنای جدایی روح شما از بدنتان است، به طوری که بدن شما در قبر فاسد می شود. مرگ به معنای جدایی از خانواده و دوستانی است که شما دوست دارید. شما مجبورید تا آنها را ترک کنید. مرگ به معنای جدایی شما از اموال، تحصیلات و شغلتان می باشد. شما باید تمام موفقیت‌ها و مقام‌های خود بر روی این زمین را ترک کنید. شما نمی‌توانید هیچ چیز را در هنگام مرگ با خود ببرید. حتی چیزهایی که در طی زندگی به خاطر آنها سخت تلاش کرده اید. مرگ آنقدر چیز وحشتناکی است که شما دوست ندارید در مورد آن فکر کنید یا صحبت نمایید. مرگ نقطه اوج تمام رنج‌های شما خواهد بود. مرگ حتی برای بجاماندگان هم بسیار وحشتناک است. آنها از شما جدا شدند و همیشه جای شما بر ایشان خالی است. آنها از مرگ می ترسند چون نمی دانند وقتی نوبت مرگ آنها برسد چه چیزی در انتظارشان است. همه از مرگ می ترسند. خلاصه مرگ به معنای جدایی از همه چیز این زمین است و این موجب رنج کشیدن شما و همه کسانی که به جا می مانند می گردد. مرگ بزرگترین دشمن بیشتر مردم است. مردم رنج می‌کشند چون آنها می‌دانند که می‌میرند.
1: دلیل پنجم برای وجود رنج داوری خداست. سخت‌ترین رنج از داوری خدا ناشی می‌شود. مردم حتی همین حالا از داوری فعلی خدا رنج می‌برند. اجازه دهید غلاطیان فصل 6 آیه 7 الی 8 را برایتان بخوانم. اشتباه نکنید، هیچ کس نمیتواند خدا را بفریبد. هیچ کس از مکافات الهی در امان نخواهد بود. زیرا هر کس هر چه بکارد همان را درو خواهد نمود. اگر کسی تخم هوا و هوس خود را بکارد، فساد و نابودی روح خود را درو خواهد کرد. خدا حتی همین حالا و در این زندگی مردم را مورد داوری قرار میدهد و اجازه میدهد آنها با نتایج گناهان خود روبرو شوند. اگر شما امروز تنبلی را می‌کارید، خدا اجازه می‌دهد تا فقر را درو کنید. اگر شما امروز نفرت را می‌کارید، خدا اجازه می‌دهد تا روابط از هم گسیخته را درو کنید. اگر شما امروز ظلم و خشونت را می‌کارید، خدا اجازه می‌دهد تا جنگ، نابودی عزیزان و اموالتان را درو کنید. با قرار گرفتن در مقابل نتایج بی‌خدایی و شرارتتان، خدا شما را مورد داوری قرار می‌دهد. زیرا شما خدای کتاب مقدس را رد می کنید. کلام خدا را که به وسیله انبیا در کتاب مقدس نوشته شده رد می کنید. و حتی این حقیقت را رد می کنید که خدای کتاب مقدس خودش را در عیسی مسیح آشکار کرده. خدا به زندگی شما در این جهان آرامش، رضایت، امنیت و اهمیت نمی بخشد. خدای کتاب مقدس جهان را کنترل می کند که این شامل بقایای تاریخ و نیروهای طبیعت می گردد. ما در کتاب مقدس می خوانیم که وقتی مردم از خدا نااطاعتی می کردند یا وقتی آنها رابطهشان را با خدا قطع می کردند، خدا هم دیگر به آنها توجهی نمی کرد یا آنها را مجازات می نمود. حجی نبی می گوید که از آنجایی که مردم فقط به زندگی و خانه خود فکر می کنند، خدا باران، غذا و لباس را از آنها دریغ خواهد کرد. او کاری می کند تا درآمدشان ناکافی باشد و انتظارات عالیشان از زندگی برآورده نگردد. حزقیال نبی می گوید از آنجایی که مردم از کارهای نفرت انگیز خود توبه نمی کنند، خدا انواع بلایا مثل زمین لرزه، سیل، خشکسالی و قحطی را بر آنها می فرستد تا به آنها ناخشنودی خود از گناه را نشان دهد و به آنها هشدار دهد تا به سوی او بازگردند. سخت‌ترین رنج در آینده خواهد بود وقتی که داوری نهایی خدا انجام می شود. اجازه دهید از عبرانیان فصل 9 آیه 27 برایتان بخوانم. به حکم خداوند انسان یک بار می میرد و بعد از آن نوبت داوری می رسد. کتاب مقدس می گوید مرگ پایان نیست، بلکه داوری نهایی خدا پایان است. وقتی عیسی مسیح به کره زمین باز می گردد، او تمام مردمی که در این جهان زندگی می کردند را داوری خواهد کرد. او مسیحان را از غیر مسیحان جدا خواهد کرد. او غیر مسیحان را به خاطر بی ایمانیشان داوری خواهد نمود و همینطور به خاطر کاستی های زندگیشان همه یک کسانی که در مورد پذیرش عیسی مسیح از انجیل نااطاعتی کردند با جدایی همیشگی از خدا مورد داوری قرار می گیرند. خدا نیازمندان را با عدالت داوری می کند و فقیران را با انصاف، اما ثروتمندان را دست خالی روانه می کند و شریران را نابود می سازد. او کره زمین و ساکنانش را به خاطر شرارتها و گناهانش مجازات می کند. او به غرور مردم پایان می دهد و تمام حکام مقتدر را از تختهایشان به زیر می آورد. محل مجازات ابدی دریاچه آتش یا جهنم نامیده شده. لوقا فصل 16 آیه 23 الی 26 می گوید که جهنم محل آتش، درد و شکنجه است. عیسی مسیح به شما هشدار می‌دهد که مجازات خدا بسیار سخت‌تر از تمام رنج‌های فعلی زمین است. خلاصه مردم به خاطر داوری خدا رنج می‌کشند.
0: تکلیف برای هفته آینده. اول، شما چطور به این سوال پاسخ می‌دهید؟ اگر شما خدا بودید، برای حل مشکل رنج و مرگ چه کار می‌کردید؟ ما فردا در مورد این سوال صحبت می‌کنیم. فردا به این برنامه توجه کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
1: اعلام کننده خدای حقیقی و کلام اوست.

دوستان عزیز مسیحی، کلام خدا درباره کاهن اعظم ما عیسی مسیح می‌فرماید در حقیقت این همان کاهنی است که ما به او نیاز داریم، کاهنی پاک، بی غرض، بی آلایش، جدا از گناهکاران که به مقامی بالاتر از تمام آسمان‌ها سرفراز گردید. او هیچ نیازی ندارد که مثل کاهنان دیگر همه روزه اول برای گناهان خود و سپس برای گناهان مردم قربانی کند، زیرا او خود را تنها یک بار و آن هم برای همیشه به عنوان قربانی تقدیم نمود. شریعت کاهنان بزرگ را از میان آدمهای ضعیف و ناقص برمی‌گزیند، اما خدا بعد از شریعت با بیان سوگند خیش پسری را برگزید که برای همیشه کامل است. رساله به عبرانیان فصل 7 آیات 26 تا 28.

آیا می دانید که در وبسایت رادیو مژده می توانید جدول برنامه هایی را که 7 روز هفته و به طور 24 ساعته از طریق ماهواره و اینترنت پخش می شوند مشاهده کنید؟ جدول برنامه های هفتگی در رادیو مژده.

0: سلام به شما شنوندگان عزیز، به یکی دیگه از برنامه‌های تعلیمی تمام کتاب خوش اومدید. دعا می‌کنم با تمام قلب که شروع به رابطه‌ای زنده و حقیقی با او به عنوان خداوند و نجات دهنده کرده باشید. در مطالعه‌مون از کتاب‌های عهد قدیم به کتاب زکریا فصل 12 رسیدیم. گفتیم که کتاب زکریا یکی از کتاب‌های انبیای کوچک در عهد قدیمه. همونجور که قبلا گفتیم کتاب زکریا به 3 قسمت تقسیم میشه، از فصل 1 تا 6 که شامل 8 رویاست که زکریا در یک شب دید، بعد فصل‌های 7 تا 8 که سوالاتی درباره روزه داره، پس از اون خداوند درباره بعضی موضوعات عملی صحبت کرده، بعد سوالاتی درباره روزه رو جواب داده، بعد در 6 فصل آخر از فصل 9 تا 14 شامل 2 وحی میشه. وحی اول در فصل 9 هست که شامل فصل‌های 9، 10 و 11 هم میشه. در قسمت امروز و در فصل 12 شروع به مطالعه وحی دوم میکنیم که شامل فصل‌های 12، 13 و 14 هم میشه. اجازه بدید در ابتدای این قسمت به مهمون عزیزمون که در استودیو هستن خوش آمد بگم. سلام برادر یوسف و خیلی خوش اومدید.
1: سلام و ممنونم از شما خواهر سنم عزیز.
0: برادر یوسف، آیات 1 تا 9 از فصل 12 رو میخونم. کلام خداوند، آن خدایی که آسمانها را برافراشت و بنیاد زمین را بنا نهاد و به انسان زندگی بخشید، درباره اسرائیل میفرماید: من اورشلیم را مانند جام شراب می سازم. اقوام اطراف او از آن می نوشند و همچون مستان سرگیجه می گیرند. هنگامی که اورشلیم را محاصره کنند، سایر شهرهای یهودا هم محاصره می شوند. تمام اقوام جهان با هم متحد شده علیه اورشلیم می آیند. اما در آن روز من اورشلیم را در برابر همه اقوام مانند سنگ عظیمی می سازم و هر کسی که آن را بردارد به شدت زخمی می شود. خداوند می فرماید در آن روز اسبهای دشمن را به وحشت می اندازم. چشمان آنها را کور می کنم و سوارانشان را به جنون مبتلا می سازم، ولی از یهودا مراقبت می نمایم. آنگاه خاندانهای یهودا در دل خود می گویند خداوند متعال خدای آنها به اهالی اورشلیم قوت بخشیده است. در آن روز خاندانهای یهودا را مانند آتشی سوزنده در جنگلها و همچون شعله‌ای فروزان در کشتزارها می گردانم. آنها اقوام راست و چپ خود را نابود می سازند، اما مردم اورشلیم در امنیت زندگی خواهند کرد. من ابتدا یهودا را پیروز می گردانم تا شکوه و جلالی را که خاندان داوود و اهالی اورشلیم به دست می آورند از آنها بالاتر نباشد. در آن روز من خداوند از مردم اورشلیم دفاع می کنم. ضعیفترین آنها مانند داوود قوی خواهند شد و نسل داوود مانند خدا و همچون فرشته خداوند آنها را راهنمایی خواهند کرد. در آن روز من هر ملتی را که بخواهد بر اورشلیم حمله کند نابود خواهم کرد. برادر یوسف، فصل 12 و آیه اول در ترجمه دیگه‌ای با عبارت وحی کلام خداوند شروع میشه. میخواییم تعلیم بگیریم و توضیح شما رو درباره کلمه وحی بشنویم.
1: در مقدمه گفتیم که فصلهای 9 تا 14 قسمت آخرن که شامل 2 وحیه. وحی اول رو در فصل 9 مطالعه کردیم، زمانی که خوندیم وحی کلام خداوند در زمین حدراخ نازل میشود و دمشق محل آن میباشد. در خصوص وحی دوم که اینجاست، وحی کلام خداوند درباره اسرائیل، پس وحی اولی درباره امت‌های اطراف اونا بود و وحی دومی درباره اسرائیل. کلمه وحی به عبری یعنی بار سنگین. انبیای زیادی تکرارش کردند. وقتایی ازش استفاده کردند که درباره داوری آینده صحبت می‌کردند و در اون لحظه این بار رو حس کردند، باری که حملش می‌کردند. این یه معنی روحانی زیبا داره که گوینده خادمی که داره اعلان داوری خدا بر گناهکار رو میکنه سرسری اونو بیان نمیکنه.
0: بله، میخوام نظر شما رو درباره صفات خدا در این آیات بدونم. چطور خداوند خودش رو در این آیات معرفی میکنه؟ خداوند کیه؟
1: خداوند درباره خودش به عنوان خالق و آفریننده میگه و این صفتی بی نهایت فوق‌العاده است. پس سه جمله میگه. اولی میگه که آسمان ها رو برافراشت. دو، بنیاد زمین رو بنا نهاد. سه، به انسان زندگی بخشید. خدا خالق تمام اونچه که میبینیم و نمیبینیمه. در خصوص آسمان ما قسمت خیلی کوچیکی از اونو میبینیم، ولی چیزای دیده نشده هم هستن. مثلا دانشمندا گفتن که فضا لایتناهی و بی نهایته. تعداد اجرام آسمانی چقدره؟ تعداد ستاره ها چقدره؟ میدونیم که بیشمارن. او کسیه که اینا رو برافراشته. کلمه برافراشتن زیباست.
0: چی میتونه برافراشته بشه؟
1: چیزی برافراشته میشه که انجام دادنش آسون باشه. برافراشتن چیزی یعنی باز کردنش. ببینید که چقدر این خدا بزرگه که برافراشتن آسمونا براش چقدر آسون بوده و براش مثل باز کردن یه قالیچه یا یه رومیزی بوده. او زمین رو بنا نهاد. این جمله معنیش اینه که این زمین فارغ از این که چقدر در معرض بلایای طبیعی قرار گرفته باشه استوار خواهد موند تا وقتی زمانش برسه که با دستور او زمین و ساخته هایی که در اون قرار داره خواهند سوخت.
0: طبعا نظریات عدیده‌ای بیرون میاد. مثلا چیزایی میشنویم از کسایی که منکر وجود خدا هستند و خلقت جهان رو به تصادف یا شانس یا انفجار عظیم یعنی بیگ بنگ نسبت میدن. ما به اعلان الهی اعتماد میکنیم، چنان که کتاب مقدس در پیدایش یک فرموده: در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید. اما برادر، توصیف سوم چیه؟
1: در ترجمه دیگه از این آیه میگه روح انسان را در اندرون او ساخت. روح مرکز عقله، مرکز ادراک و دانش که با اون خدا انسان را از حیوانات متمایز کرده. گویی میخواسته بگه ای انسان، من تو رو متمایز ساختم و بهت روح دادم تا با اون تعقل کنی، بفهمی، تفکر کنی و رابطه ای با من برقرار کنی. پس چطور منکر این میشی که من آسمان ها و زمین رو آفریدم؟ چیزی که در درون تو به عنوان انسان هست تایید میکنه که من این کارو کردم. همینطور او حتی کنترل روح انسان هم در دست داره. یه چیز دیگه میخوام اضافه کنم خواهرسنم، و اون اینه که خدا با ما امروز صحبت میکنه و خودشو به عنوان خدا و پدر خداوندمون عیسی مسیح معرفی میکنه، در حالی که در عهد قدیم اونا خدا رو در قدرتش به عنوان خالق میشناختن. همینطور ما اینو فهمیدیم چون دانش بیشتری داریم. ما قدرت خدا رو میشناسیم که مسیح رو از میان مردگان برخیزانید.
0: همینطوره. پس ما متمایز از عهد قدیم هستیم. در آیه دو میگه من اورشلیم را مانند جام شراب میسازم، اقوام اطراف او از آن می نوشند و همچون مستان سرگیجه می گیرند. هنگامی که اورشلیم را محاصره کنند، سایر شهرهای یهودا هم محاصره می شوند. برادر، می خواهیم بدونیم این یعنی چی؟
1: اولا از ابتدای آیه دو، بعد از اینکه خدا اعلام کرد که خالقه، شروع به صحبت درباره داوری های پیش رو می کنه. داوری های آتی بر قوم هایی که اورشلیم را محاصره خواهند کرد. این چیزیه که از بقیه ی آیات می فهمیم. پس دو تشبیه بی نهایت زیبا اینجا بیان شده. تشبیه اول در آیه دوه، تشبیه دوم در آیه سه. در ترجمه قدیم آیه دو عبارت کاسه سرگیجش اومده. درباره ی سوالی که افرایم پرسید، یعنی کاسه سرگیجش، باید بگم که اولا سرگیجه نشون از مستی داره، یعنی شخصی که شراب خورده و مست کرده و از خود بی خود شده و کنترلی بر خودش نداره.
0: بله، پس وقتی که قوم‌ها به دور اورشلیم جمع میشن و میخوان شکارش کنن، خداوند ازش دفاع خواهد کرد. پس موجب میشه قوم‌ها و سپاهیان گیج بشن.
1: همینطور بعضیا میگن که معنای واقعی کاسه سرگیجش میتونه کاسه لرزش باشه. چه چیزی باید در کاسه باشه که موجب لرزش بشه؟ کاسه توش سمه. در نهایت کسی که ازش بنوشه مسموم میشه و خواهد لرزید. تشبیه دوم در آیه 3 هست که اینطور میگه تمام اقوام جهان با هم متحد شده علیه اورشلیم می آیند، اما در آن روز من اورشلیم را در برابر همه اقوام مانند سنگ عظیمی می سازم و هر کسی که آن را بردارد به شدت زخمی می شود. سنگ عظیم صخره ای سنگینه که باهاش قدرت مردان رو امتحان می کردن که آیا می تونن از زمین بلندش کنن یا نه؟
0: بله، یعنی یه چالشه؟
1: بله، اینجا یه چالشه، پس میخواد بگه که اونا سعی میکنن بلندش کنن ولی به خودشون آسیب خواهن زد.
0: همینطوره، یه توصیف تصویری فوق‌العاده.
1: تصور کنین یه نفر سعی داره صخره یا حرکت بده، اما عضلاتش یا بازوهاش پاره میشن و حسابی آسیب میبینه.
0: برادر میخوام لطفاً توضیحی درباره آیه 5 بدید که میگه آنگاه خاندانهای یهودا در دل خود میگویند خداوند متعال خدای آنها به اهالی اورشلیم قوت بخشیده است. چطور اونا قدرت رو اینجا به خداوند لشگرها نسبت میدن؟
1: خب جالب اینه که وقتی این قوم توبه میکنن و جانهاشون احیا میشه و ماشیهی که رد کردن رو میپذیرن و اون وقت از قومهایی که دارن میان تا نابودشون کنن وحشت میکنن، بعد خداوند ظاهر خواهد شد و اونا به زبون امیران صحبت خواهند کرد، یعنی رهبران و سران.
0: اونا میخوان چی بگن؟
1: اونا به خودشون خواهند گفت و متقاعد خواهند شد. این در درونشون شکل خواهد گرفت که خداوند متعال خدای آنها به اهالی اورشلیم قوت بخشیده است. اونا هیچ قدرتی برای مواجهه با این موقعیت نداشتن. قدرتشون یا رهاییشون رو تماماً مدیون خداوند لشکران.
0: ولی آیا این یه درمان ریشه‌ای برای گناه نهفته در انسانه؟
1: بله دقیقاً.
0: با چی اسرائیل در گذشته ضربه خورد؟
1: از روزی که وارد شدن به قدرت خودشون می نازیدن و تکیهشون به قدرت خودشون بود.
0: از روزی که وارد شدن یعنی روزی که با خداوند وارد عهد شدن خودشون رو همتای خداوند به حساب آوردن؟
1: بله، بعد با غرور گفتن ما هرچه خداوند فرموده است انجام خواهیم داد.
0: پس به قدرت خودشون تکیه کردن و بالاخره اینجا قدرت رو به خداوند برگردوندن.
1: دقیقاً، و این درسیه برای همه ما که بهش عمل کنیم خواهرسنم. ما باید در تنگی‌ها و سختی‌هایی که در زندگیمون خدا اجازه میده تجربه کنیم بیشتر دقت کنیم. اون به ما اجازه میده تا با این سختی‌ها برخورد کنیم تا به این وسیله به هدفی که مد نظرشه برسیم.
0: همینطوره برادر جان، هدف از این کار چیه؟
1: هدف رسیدن به نهایت منیت ما، فارغ شدن از تمام قدرتمونه. پس به درگاه خداوند تضرع می‌کنیم و او رو در تمام امورات زندگیمون داخل می‌کنیم. بنابراین نه به خودمون فخر می‌کنیم، نه به کفایتمون و نه به تجربه‌های زندگیمون، بلکه این افتخار تمامش از آن خداونده.
0: درسته. بعد در آیه های 6 و 7 یهودا یا قوم اسرائیل رو تشبیه میکنه و میگه مانند آتشی سوزنده در جنگل ها و همچون شعله‌ای فروزان در کشتزارها میگردانه. در نتیجه قراره که تمامی قوم ها رو بسوزونن. لطفاً به همون درباره این پیروزی نهایی که خداوند از این قوم استفاده خواهد کرد بگین. تشبیه زیبایی که نشأت گرفته از محیطیه که در اسرائیل و فلسطین وجود داره. اونا چی کار میکنه؟
1: هیزم هایی که واسه روشن کردن آتیش استفاده میکنن و روی هم انباشته میکنن. بسته های محصولو که تازه از مزارع برداشته شده بودن.
0: یعنی این سپاهیانی که میان به هیزم و بسته محصول تشبیه شدن؟
1: بله، خداوند قدرتی به سران یهودا خواهد داد و اونا رو به آتشی سوزنده بدل خواهد کرد که تمامی دشمنان رو نابود خواهند کرد. دشمنان خواهند سوخت و به خاکستر بدل خواهند شد.
0: بله، میگه در نتیجه مردم اورشلیم در امنیت زندگی خواهند کرد. برادر لطفاً این آیه رو توضیح بدین.
1: در ترجمه دیگه گفته اورشلیم بار دیگر در مکان خود، یعنی در اورشلیم مسکون خواهد شد. یعنی تلاش هایی برای جا به جاییش بوده، ولی خداوند میخواد بگه که مکانی که من در اصل اجازه بنا شدنشو خواهم داد در اونجا مستقرشون خواهم کرد، و مهم نیست که قوم ها چقدر جدی تلاش کنن تا جا به جاشون کنن.
0: همینطوره. مردم اورشلیم در مکانشون که شهر اورشلیم مستقر میشن. پس یه ثباتی برای قوم و ثباتی برای شهر وجود داره. آیه 7 میگه من ابتدا یهودا را پیروز میگردانم تا شکوه و جلالی را که خاندان داوود و اهالی اورشلیم به دست میآورند از آنها بالاتر نباشد. آیه 7 هم نیاز به توضیح داره.
1: خب تصور کنین که از نظر جغرافیایی خونه داوود در اورشلیم و مناطق روستایی و کوهستانی هم اطرافشن. خب استحکامات بیشتری برای خونه پادشاه وجود داره، اما مناطق روستایی و کوهستانی ضعیفن. وقتی خداوند نجات میده، اول ضعفا رو نجات میده. پس میگه که خیمه های دو قبیله یهودا رو نجات میده، یعنی پادشاهی یهودا رو از دست دشمنان نجات میده. تا شکوه و جلالی را که خاندان داوود و اهالی اورشلیم به دست می آورند از آنها بالاتر نباشد. خاندان داوود و اهالی اورشلیم برمیگردند و به بقیه میگن که ما شما رو نجات دادیم، ما شما رو خلاص کردیم. نه، در حقیقت خداوند از ضعیف تر شروع خواهد کرد و بعد به ضعیفه میرسه.
0: همینطوره. ممنونم. خب استراحتی میکنیم و خیلی زود با ادامه برنامه برمیگردیم.

0: پیامبر در آیه 8 می‌فرماید: در آن روز من خداوند از مردم اورشلیم دفاع می‌کنم. ضعیف‌ترین آنها مانند داوود قوی خواهند شد و نسل داوود مانند خدا و همچون فرشته خداوند آنها را راهنمایی خواهند کرد. ما در آیه 7 فهمیدیم که خاندان داوود شکوه و جلال پیدا خواهد کرد. حالا چرا شکوه و جلالشون بیشتر میشه؟
1: این توصیفی بی نهایت زیباست. میگه خداوند حفاظت و دفاع خواهد کرد. او از ساکنان اورشلیم دفاع خواهد کرد تا ضعیف‌ترینشون هم مانند داوود باشه وقتی در مقابل قدرتمندان میسته. داوود جوونی که در حدود 17 سال سن داشت با اعتماد به خداوند در مقابل جولیات که صفوف قوم اسرائیل رو 40 روز تحقیر کرد ایستاد و گفت: تو با شمشیر و نیزه نزد من میایی و من به نام خداوند متعال نزد تو میایم. و داوود تبدیل به نمادی برای کل نسل‌های اسرائیل شد، قهرمان ملی که مثلش ظهور نکرد. اینجا میخواد بهشون بگه میدونین که ضعیف‌ترین قوی خواهد شد و من اونو همانند داوود در روز پیروزیش خواهم کرد.
0: همینطوره، میگه و خاندان داوود مثل خدا خواهد بود. برادرین یعنی چی؟
1: یعنی خدا در فیضش، خدا در سلطش، خدا در جبروت و قدرتش، اونایی که داشتن توسط دشمناشون شکار می شدن و بعد از اینکه توبه کردن و بازگشتن، کاری می کنه که هیبت خدا رو داشته باشن و همینطور مثل فرشته خداوند در مقابلشون باشن. این ما رو به قبل، زمانی که خداوند در مقابل قومش حرکت می کرد می بره.
0: همون جوری که بر یوشع ظاهر شد و بهش گفت: سپه سالار ارتش خداوند هستم. میخواسته چیزی در این آیه بگه وقتی گفته نسل داوود مانند خدا و همچون فرشته خداوند آنها را راهنمایی خواهند کرد.
1: فرشته خداوند خداست.
0: بله، یعنی خود خداست.
1: بله، او خود خداست.
0: آیا این تعلیم کتاب مقدسیه که بهمون میگه یکی از مظاهر قبل از تجسم خدا در هیئت فرشته خداونده؟
1: بله، ببینین خواهر سنم، از اول کتاب زکریا این حقیقت بارها در مقابلمون تکرار شده. از اولین فصل دیدیم سه کلمه است که شخصی واحد و توصیف میکنن: خداوند یهوه، فرشته خداوند و مرد. این سه بهمون درباره شخصیت پسر در مظاهر قبل از تجسم میگن.
0: بله، از این رو میتونیم یاد بگیریم که خدایی که در عهد قدیم و در کل کتاب مقدس آشکار شده یکیه، ولی وحدانیت او وحدانیتی مطلق و مجرد نیست، بلکه وحدانیتی با اتحاد شخصیت‌های تثلیثه. برادر، میخوام تأملی بر آیه 9 داشته باشیم. میفرماید: در آن روز من هر ملتی را که بخواهد بر اورشلیم حمله کند نابود خواهم کرد. کسی که دنبال چیزیه اونو با جدیت جستجو میکنه. اینجا میخوام بگم که خداوند به دنبال چی بود که بسیار جدی در جستجو بود و براش برنامه ریزی میکرد. داشت نقشه میکشید امتهایی که علیه اورشلیم در اون روز میان رو نابود کنه. به همون درباره اون روز بگید، روزی که خداوند داوری رو اجرا میکنه و شریران رو هلاک میکنه.
1: در بیشتر نبوت‌های عهد قدیم وقتی اونا رو میخونیم باید در برابر عبارت در آن روز توقف کنیم. این عبارت غالباً اشاره به روز ظهور خداوند داره که قراره بیاد، که مرتبط با داوری و هلاکت دشمنانه، چه این دشمنا ارتش‌ها باشن، چه رهبران ارتش‌های نیروهای غربی مثل حیوان وحشی و نبی دروغین که یوحنا در کتاب مکاشفه دید که جمع شدن تا جنگی علیه او که سوار بر اسب بود راه بندازن، چه اون پادشاه شمال باشه که دربارش کمی بدتر زیاد میشنویم، چه اون قوم هایی که در اون منطقه هستن و میخوان این قومی که توبه کردن و ببلن.
0: همینطوره، ما داریم کتاب مقدس رو توضیح میدیم و درباره تفسیر نبوت حرف میزنیم. ما درباره قوم هایی که در حال حاضر با این ساختار فعلی هستن صحبت نمی کنیم. همه اونایی که در اسرائیل هستن، اجازه بدین بگم که خیلیشون شریرن و از خداوند رو برگردوندن و هیچ رابطه‌ای با خدای حقیقی ندارن و او رو رد کردن. اما بعضی از اونا بعدتر توبه خواهند کرد بعد از اینکه کلیسا بالا برده بشه. خب حالا که شما اشاره کردین به اون روز که روز ظهور و انتقام بعد داوری و تأسیس پادشاهیه، اگه موافق باشین برای استفاده بیشتر از این دقایق به همون درباره ترتیب وقایع تاریخی بگید. چه اتفاقی بعد از بالا رفتن کلیسا به آسمان خواهد افتاد؟ نزدیکترین اتفاقی که به عنوان ایماندار منتظرش هستیم، اومدن مسیح برای بردن ایمانداران به آسمانه. چه اتفاقی بعد از بالا رفتن کلیسای حقیقی از زمین خواهد افتاد؟
1: از مجموع کتاب‌هایی که میگم، دانیال 11، اشعیا 28 و 29، زکریا 12، 13 و 14 و مکاشفه 19 میتونیم به این ترتیب برسیم. اولین چیز در انتهای 7 سال اینه که خداوند از آسمان ظهور خواهد کرد و اولین کاری که میکنه اینه که حیوان وحشی و نبی دروغینو گرفتار میکنه و ارتشها و کشورهای قدرتهای غربی که برای حفاظت از اسرائیل اونجا میانو نابود میکنه، چرا که یه معاهده‌ای 7 سال قبل بسته شده بود تا ازشون در برابر قومهای اطراف حفاظت بشه وقتی که معبدو میسازن و ازش برای پرستش استفاده میکنن. بعدش پادشاه شمال، اتحاد شمالی شرقی، شمال اسرائیل و شرق اسرائیل، یه اتحاد واضح که قبلتر گفتیم و در کتاب دانیال شرح دادیم خواهد اومد با خشمی وحشتناک علیه اسرائیل. خداوند اجازه خواهد داد که در اومدن اولش اسرائیل رو نابود کنه و این تعدیب آخرین تعدیب از سوی خداوند بر اونا خواهد بود، چون که پرستش بت‌ها در اسرائیل بوده و پرستش نبی دروغین و حیوان وحشی هم بیان شده. پس اون با اجازه از جانب خدا خواهد اومد و به طرزی وحشتناک اونجا رو نابود میکنه. بعد پادشاه جنوب حرکت خواهد کرد و اونم به اونجا میره تا در نبرد شرکت کنه و با پادشاه شمال مقابله کنه. نتیجه این خواهد بود که پادشاه شمال نابودش خواهد کرد و میفرستتش به مصر و دستشو بر گنجینه مصر دراز میکنه. خداوند اون وقت پایین میاد و ظهور میکنه، یعنی بار دیگه بر کوه زیتون فرود میاد و کوه زیتون به دونیم میشه، چنان که کمی بدتر میخونیم. این خبرها خب طبعا ترسناکه، خیلی وحشت آوره. وقتی پادشاه شمال دربارش میشنوه، درباره ظهور خداوند و تمایل و رضایتش به نابودی ارتشهای حیوان وحشی و نبی دروغین رو میشنوه، با خشمی عظیم برخواهد گشت. مطابق با دانیال 11 از مصر برخواهد گشت.
0: خب اون دربار اول اورشلیم رو زیر پا گذاشت، چنان که ما در ادامه و در فصل 13 میخونیم که 2/3 شهر منقطع شد و 1/3 باقی مونده توسط خداوند نگه داشته خواهد شد، چرا که اونا بازماندگان متقی خواهند بود. بعدش خداوند پادشاه شمال رو خواهد گرفت و اونو زنده به دریاچه آتش میندازه و کل ارتشش رو نابود میکنه. این اسمش نبرد وادی یهوشافاته. پس تا اینجا دوتا نبرد داشتیم. نبرد اول نابودی حیوان وحشی و نبی دروغین بود، هارمجدون یا آرماگدون. نبردی که بعدشه نبرد وادی یهوشافاته. بعد از اینکه خداوند اون کار رو با پادشاه شمال کرد و همه اونایی که جمع شده بودن رو نابود کرد، خداوند شروع به اجرای داوری زندگان برای قوم‌ها و جمع کردن قوم‌ها خواهد کرد. داوری زندگان که مستقیم قبل از سلطنت هزاره میاد و موضوع داوری زندگان به تفصیل در متی 25 اومده. برادر جان ممنونم، به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، اگه احساس میکنین ضعیفید یا احساس میکنید بیاورید، اگه احساس میکنید فقیرید و یا احساس میکنید پشتیبانی در این دنیا ندارید، بدونید که خداوند قادر ضعیفترین ها رو به داوود بدل کنه و خاندان داوود رو به حالتی مثل خدا، مثل فرشته خداوند بدل کنه. خداوند میتونه کنارتون باشه و حمایتتون کنه. خداوند میتونه از طریق شما راه های زیادی رو باز کنه. خداوند میتونه از شما در خدمات زیادی استفاده کنه. خداوند میتونه از طریق شما غیر ممکنها رو ممکن کنه. خداوند میتونه ضعف هاتون رو به قوت بدل کنه. بنابراین نیفتین. خودتون رو به سوی خداوند بندازین. آنگاه با خداوند و قدرتش متحد خواهید شد. من به تو متکی هستم و دست های تو مرا محافظت خواهد کرد. همیشه اینو بگید. وقتی احساس ضعف کردید به خداوند تکیه کنید. به او بچسبید و دست راست خداوند شما را کمک، حمایت و تقویت خواهد کرد. تا قسمتی جدید فیض خداوند به همراهتون باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل یوحنا فصل 19. در این وقت پیلاتوس دستور داد عیسی را تازیانه زدند و سربازان تاجی از خار بافته بر سر او گذاشتند و قبای ارغوانی رنگ به او پوشانیدند و پویش او می آمدند و می گفتند درود بر پادشاه یهود و به او سیلی می زدند. بار دیگر پیلاتوس بیرون آمد و به آنها گفت ببینید او را پیش شما می آورم تا بدانید که در او هیچ جرمی نمی بینم. و عیسی در حالی که تاج خاری بر سر و قبای ارغوانی بر تن داشت بیرون آمد. پیلاتوس گفت ببینید آن مرد اینجاست. وقتی سران کاهنان و ماموران آنها او را دیدن فریاد کردند مصلوبش کن، مصلوبش کن. پیلاتوس گفت شما او را ببرید و مصلوب کنید چون من هیچ تقصیری در او نمی بینم. یهودیان پاسخ دادند ما قانونی داریم که به موجب آن او باید بمیرد زیرا ادعا می کند که پسر خداست. وقتی پیلاتوس این را شنید بیش از پیش هراسان شد و باز به قصر خود رفت و از عیسی پرسید تو اهل کجا هستی؟ عیسی به او پاسخی نداد. پیلاتوس گفت آیا به من جواب نمی دهی؟ مگر نمی دانی که من قدرت دارم تو را آزاد سازم و قدرت دارم تو را مصلوب نمایم؟ عیسی در جواب گفت تو هیچ قدرتی بر من نمی داشتی اگر خدا آن را به تو نمی داد. از این رو کسی که مرا به تو تسلیم نمود تقصیر بیشتری دارد. از آن وقت به بعد پیلاتوس سعی کرد او را آزاد سازد ولی یهودیان دائما فریاد می کردند اگر این مرد را آزاد کنی دوست قیصر نیستی، هر که ادعای پادشاهی کند دشمن قیصر است. وقتی پیلاتوس این را شنید عیسی را بیرون آورد و خود در محلی موسوم به سنگ فرش که به زبان عبری آن را جباتا می گفتن بر مسند قضاوت نشست. وقت تهیه فسح و نزدیک ظهر بود که پیلاتوس به یهودیان گفت ببینید پادشاه شما اینجاست. ولی آنها فریاد کردند اعدامش کن، اعدامش کن، مصلوبش کن. پیلاتوس گفت آیا می‌خواهید پادشاه شما را مصلوب کنم؟ سران کاهنان جواب دادند ما پادشاهی جز قیصر نداریم. سرانجام پیلاتوس عیسی را به دست آنها داد تا مصلوب شود. پس آنها عیسی را تحویل گرفتند. عیسی در حالی که صلیب خود را می برد به جایی که به محله کاسه سر و به عبری جلجتا موسوم است رفت. در آنجا او را به صلیب می خوب کردند و با او دو نفر دیگر را، یکی در دست راست و دیگری در سمت چپ او، مصلوب کردند و عیسی در وسط آن دو نفر بود. پیلاتوس تقصیر نامه ای نوشت تا بر صلیب نصب گردد و آن نوشته چنین بود عیسی ناصری پادشاه یهود. بسیاری از یهودیان این تقصیر نامه را خواندند زیرا جایی که عیسی مصلوب شد از شهر دور نبود و آن تقصیر نامه به زبانهای عبری و لاتین و یونانی نوشته شده بود. بنابراین سران کاهنان یهود به پیلاتوس گفتند ننویس پادشاه یهود، بنویس او ادعا می کرد که پادشاه یهود است. پیلاتوس پاسخ داد هرچه نوشتم نوشتم. پس از اینکه سربازان عیسی را به صلیب می خوب کردند لباسهای او را برداشتند و چهار قسمت کردند و هر یک از سربازان یک قسمت از آن را برداشت ولی پیراهن او که درز نداشت و از بالا تا پایین یک پارچه بافته شده بود باقی ماند. پس آنها به یکدیگر گفتند آن را پاره نکنیم، بیایید روی آن قرعه بکشیم و ببینیم به کی میرسد. به این ترتیب کلام خدا که میفرماید لباس‌های مرا در میان خود تقسیم

بازان همین کار را کردند. نزدیک صلیبی که عیسی به آن میخکوب شده بود، مادر عیسی به اتفاق خواهرش مریم زن کلوپاس و مریم مجدلیه ایستاده بودند. وقتی عیسی مادر خود را دید که پهلوی همان شاگردی که او را دوست می داشت ایستاده است، به مادر خود گفت: مادر، این پسر توست. و بعد به شاگرد خود گفت: و این مادر توست. و از همان لحظه آن شاگرد او را به خانه خود برد. بعد از آن وقتی عیسی دید که همه چیز انجام شده است، گفت: تشنم. و بدین طریق پیشگویی کلام خدا تحقق یافت. خمره‌ای پر از شراب ترشیده در آنجا قرار داشت. آنها اسفنجی را به شراب آغشته کردند و آن را بر سر نی گذارده جلوی دهان او گرفتند. وقتی عیسی به شراب لب زد، گفت: تمام شد. بعد سر به زیر افکنده جان سپرد. چون روز جمعه با روز تهیه فسح مصادف بود و یهودیان نمی‌خواستند اجساد مصلوب شدگان در آن سبت بزرگ بر روی صلیب بماند، از پیلاتوس درخواست کردند که ساق پای آن سه را بشکنند و آنها را از صلیب پایین بیاورند. پس سربازان جلو آمدند و ساق پای آن دو نفری را که با عیسی مصلوب شده بودند شکستند. اما وقتی پیش عیسی آمدند، دیدند که او مرده است. از این رو ساقهای او را نشکستند. اما یکی از سربازان نگزهی به پهلوی او فرو کرد و خون و آب از بدنش جاری شد. کسی که خود شاهد این واقعه بود این را میگوید و شهادت او راست است. او حقیقت را میگوید تا شما نیز ایمان آورید. چنین شد تا پیشگویی کتاب مقدس که می‌فرماید هیچ یک از استخوان‌هایش شکسته نخواهد شد تحقق یابد. و در جای دیگر می‌فرماید آنها به کسی که نیزه زدن نگاه خواهند کرد. بعد از آن یوسف رامه‌ای که به علت ترس از یهودیان مخفیانه شاگرد عیسی بود پیش پیلاتوس رفت و اجازه خواست که جنازه عیسی را بردارد. پیلاتوس به او اجازه داد. پس آمد و جسد عیسی را برداشت. نیقودیموس، یعنی همان کسی که ابتدا شبانه به دیدن عیسی رفته بود، نیز آمد و با خود مخلوطی از مر و چوب عود که در حدود 50 کیلو می شد آورد. آنها بدن عیسی را بردند و مطابق مراسم تدفین یهود در پارچه کتانی با داروهای معطر پیچیدند. در نزدیکی محلی که او مصلوب شد باغی بود و در آن باغ قبر تازه‌ای قرار داشت که هنوز کسی در آن دفن نشده بود. چون شب عید فسح بود و قبر هم در همان نزدیکی قرار داشت، عیسی را در آنجا دفن کردند.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: زندگیتان را به مسیح بسپارید و آن را برای همیشه داشته باشید. روز 64 از شماره 3 نان روزانه ما، از اینجا تا ابدیت عنوان و اول تسالونیکیان باب 4 آیات 13-18 متن امروز ما از کلام خداست. بر طبق گزارش مجله، اگر مرد 45 ساله‌ای برای بقیه عمرش مرتب ورزش کند و مرد دیگری به همان سن ورزش نکند، مرد ورزشکار فقط 10 ماه بیشتر از دیگری عمر می‌کند. خوب است که از بدنمان مراقبت کنیم و اگر می توانیم ورزش کنیم، ولی وقتی به این موضوع فکر می کنیم که ورزش کنیم تا عمرمان زیاد شود، در مقایسه با طول عمر حیات جاودانی دیگر این موضوع کاملا بیهوده به نظر می آید. بر طبق کتاب مقدس شما می توانید عمرتان را از اینجا تا ابدیت وسعت دهید. نگاه کنید پولس به مردم تسالونیکی چه گفت؟ او سعی می کرد مردم را درباره بازگشت مسیح تقویت کند. او نوشت: آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با ایشان در ابرها روبوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود. عالی است. آنانی که خیلی زود از این دنیا می روند هرگز نخواهند مرد. حتی اگر در حالی که زنده هستید و مسیح باز نگردد، اگر به عنوان نجات دهنده او را پذیرفته باشید، از لحاظ روحانی هرگز نخواهید مرد. شما صاحب حیات جاودانی هستید. آیا مایلید عمرتان را طولانی کنید؟ بروید و ورزش کنید، ولی فراموش نکنید که نقشه نهایی برای طول عمر دریافت نجات به وسیله مسیح است. او ضامن حیات ابدی شماست. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

او به منظور ادامه تحصیل و یافتن آرامش راهی طولانی را طی نمود و از جزیره‌ای در ژاپن به آمریکا سفر کرد. آیا او باید از مذهب خانوادگیش پیروی می کرد و با سعی و کوشش انسانی خود آرامش را جستجو می نمود؟ در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را خواهید شنید که آرامش حقیقی را نه با تلاش‌های انسانی بلکه از طریق دیگری به دست آورد. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

دوستان عزیز سلام بر شما. خدا رو شکر که میتونیم با هم به مطالعه کلام خدا انجیل مقدس بریم و از این کلام خدا انجیل مقدس برکات ابدی برای خود و خانواده هامون به دست بیاریم. اگر به یاد داشته باشید ما در جلسات گذشته شروع کردیم به مطالعه در مورد این سوال که آیا عیسی مسیح تنها راه به خدا هست یا نه. گفتیم که برای پاسخ به این سوال که آیا عیسی مسیح تنها راه به خداست باید سه منبع را در نظر بگیریم. سخنان خود عیسی مسیح که در این مورد بایستی بریم به انجیل مقدس و ما به تفصیل صحبت کردیم که انجیل مقدس کلام بر حق خداست و دلایل منطقی ارائه دادیم که چرا انجیل مقدس تحریف نشده، قابل اعتماد، کلام بر حق خداست. دوم شهادت ایمانداران مسیح در طول تاریخ، شهادت کلیساست و دیدیم که در تمام طول تاریخ 2000 ساله مسیحیت این اعتقاد همگانی ایمانداران مسیحی بوده که عیسی مسیح پسر خدا، خداوند و تنها راه به خداست. عیسی مسیح کسی است که برای پرداخت مجازات گناهان ما روی صلیب مرد، در خاک شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد. این شهادت کلیسا در تمام طول تاریخ 2000 سالشه. و بعد ما به سخنان معاصرین مسیح که پیرو اون نبودن نگاه کردیم و دیدیم که حتی معاصرین مسیح و کسانی که دشمنان مسیح و دشمنان مسیحیت بودن هم این رو نقل قول میکنن که بله، ایمانداران مسیحی از بد و پیدایش مسیحیت بر این اعتقاد بودن که عیسی مسیح خداونده، پسر روحانی خدا و تنها راه به خداست. این اعتقاد چیزی نیست که تازه درست شده باشه. ساخته و پرداخته دست کلیساها نبوده. ایمانی بود که افراد در تمام طول تاریخ داشتن، ایمانداران مسیحی، و حاضر بودن به خاطر آن ایمان جان خودشون را فدا کنن. ما گفتیم که در مقابل این سوال در مورد ماهیت مسیح و ماموریت مسیح، وقتی که انجیل مقدس شهادت می‌دهد که هیچ نامی در زیر آسمان به انسان عطا نشده غیر از نام عیسی مسیح تا به وسیله آن انسان نجات یابد، در انجیل مقدس اعمال رسولان فصل 4 آیه 12 می‌فرماید در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده تا به وسیله آن نجات یابیم. خود خداوند عیسی مسیح در انجیل مقدس یوحنا 14 آیه 6 می‌فرماید من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. در یوحنا فصل 8 آیه 12 می فرماید من نور جهان هستم، کسی که از من پیروی می کند در تاریکی سرگردان نخواهد شد بلکه نور حیات را خواهد یافت. و گفتیم در مقابل این شهادات کلام خدا، در مقابل این گفته های خداوند عیسی مسیح، شما فقط 4 انتخاب دارید. یا باید بگویید که مسیح دروغگو بوده که هیچ دلیل و مدرکی در موردش وجود نداره، در موردش صحبت کردیم، یا باید این رو انتخاب بکنه که او صادق بوده ولی گول خورده که باز هم هیچ دلیل و مدرکی وجود نداره، در مورد این موضوع هم صحبت کردیم، یا باید بگید که انجیل تحریف شده که باز ما به تفصیل صحبت کردیم که اینطور نیست، انجیل مقدس کلام بر حق خداست، و ما فقط باقی میمونیم با انتخاب 4 و اون اینه که بله، مسیح دروغ نمی گفته وقتی که می گفته که من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس جز به وسیله من نزد خدا نمیاد، حقیقت رو می گفته و انجیل مقدس هم اون حقیقت رو به درستی اعلام می کنه. ما فقط با همین انتخاب 4 باقی می مونیم. حالا سؤالی که پیش میاد اینه، چرا عیسی مسیح تنها راه به خداست؟ جواب این سوال ما با درک درست از گناه انسان، از ذات گناهکار ما آدم ها و ذات قدوس خدا پیدا می کنیم. یکی از عالمین علم الهیات مسیحی در قرن 12 میلادی مرد خدایی بوده به اسم انسالم که در قرن 12 میلادی زندگی می کرده و این مرد خدا، این عالم الهیات مسیحی، موضوع رو به طرز خیلی جالب و واضحی توضیح می ده. اولا باید ببینیم گناه چیه. گناه شکستن کلام خداست. گناه بی احترامی به خداست با شکستن حتی یکی از احکام او. گناه یعنی ندادن به خدا
آن احترامی که حق اوست. باید اول اینو بفهمیم و کلام خدا این رو اعلام میکنه که همه ما انسان ها گناهکاریم. رومیان فصل 23، همه گناه کردن و جلال خدا محرومن. دوم، بعد ببینیم که جبران لازم برای گناه چیه، مجازات گناه چیه، کفاره گناه چیه. اگر گناه ندادن اون احترام به خدا که حق اوست، پس بنابراین عکسش، دادن اون احترامی که از خدا دزدیدیم برای کفاره گناه، برای پرداخت مجازات گناه کافی نیست، چون ما به خدایی که قدوس و مالک تمام جهانه و مقامی بس عظیم داره توهین کردیم. باید نه تنها اون احترامی که ازش دزدیدیم بهش پس بدیم، بلکه با یک جریمه اضافی هم بریم. اگر از احکامش، حالا فرض کنیم مثلا یه نفر بگه آقا من تمام احکام رو نگه می‌دارم، با نگه داشتن اون ما هنری نمی‌کنیم. اولا همچین چیزی غیر ممکنه، همچین کسی وجودم نداره. ولی فرض کنیم مثلا یکی بیاد خیلی خوب بگه که خب من تا حالا گناه کردم، حالا دیگه نمی‌کنم، احکام خدا رو نگه می‌دارم. ولی نکته‌ای که من می‌خوام بگم اینه که حتی در اون حالت هم شخص نجات آسمانی پیدا نمی‌کنه، چون باید نه فقط اون احترامی که از خدا دزدیدیم بهش بدیم، بلکه باید یک جریمه اضافی هم داد. در بسیاری از کشورهای جهان مردم باید به دولتشون مالیات بدن و اگر مالیات ندن جریمه میشن. اطاعت کردن و کارهای نیک انجام دادن یا ثواب کردن برای پرداخت این مجازات کافی نیست، چون این وظیفه هر انسانه. وظیفه، اون چه که وظیفه است، نمیتونه جای مجازات گناهی که ما کردیم رو بگیره. و این میرسونه ما رو به نکته سوم. پس اول گناه چی بود؟ ندادن اون احترامی که حق خداست به خدا. دوم گفتیم جبران لازم برای کفاره گناه چیه؟ باید یک جریمه ای اضافه بر اون احترام و اطاعتی که حق خداست به او بدیم. این ما رو میرسونه به نکته سوم. حالا باید همون احترام به علاوه جریمه به خدا داده بشه، یا باید این انجام بشه، یا اینکه انسان مجازات لازم رو ببینه که اون مرگ ابدیه. رومیان فصل 6 آیه 23، مزد گناه موت است، مرگ ابدی است، مرگ روحانی، جدایی ابدی از خداست. ولی پاداش خدا به کسانی که با خداوند ما عیسی مسیح متحدن حیات ابدی است. پس ما انسان ها باید اون احترام رو به علاوه جریمه به خدا بدیم، یا اگر نمیخوایم این کارو بکنیم یا نمیتونیم این کارو بکنیم، مجازاتش مرگ ابدیه. در غیر این صورت اگر این کارو نکنیم دو چیز اتفاق میفته. اگر اون احترام رو ندیم به علاوه اون جریمه رو به خدا ندیم، دو چیز اتفاق میفته: یا خدا عادل نیست، یا خدا قادر نیست. یعنی اگر بخوایم بگیم که خب حالا خدا ببخشه، خدا فراموش کنه، خدا میبخشه، خدا رحیمه، خدا کریمه، میگذره از سر اون جریمه، نه، اگر شما اینو بگی اون وقت خدا عادل نخواهد بود، چون گناه را بدون مجازات گذاشته. یا باید بگیم خدا عادل نیست، یا باید بگیم خدا قادر نیست، نمیتونه اراده خودش رو انجام بده، که هر دوتا کفرن. بسیار خوب، پس تو حالا دیدیم گناه چیه؟ ندادن اون احترامی که حق خداست به او. دوم دیدیم لازمه جبران گناه، کفاره گناه چیه؟ هم باید احترامی که از خدا دزدیدیم بهش بدیم و هم جریمه. سوم دیدیم که اگر این احترام به علاوه جریمه رو به خدا ندیم، مجازات مرگ ابدیه. و اگر بخوایم بگیم که خدا اصلا سر تقصیرات همه بگذره و همه چیزو فراموش کنه و ببخشه، اگر این سیستم رو بخوایم رد بکنیم، دو چیز اتفاق میفته: یا خدا عادل نیست، یا قادر نیست، که هر دوتا کفره. و حالا میرسیم به نکته چهارم. انسان گناه کرده، این شهادت کلام خداست و شهادت زندگی خود ماست. هر کدوم از ما به زندگی خودمون نگاه کنیم، در زندگیمون گناه کردیم. و گناه فقط عمل نیست، فکر گناه‌آلودم گناهه، فکر بد نسبت به کسی گناهه،
خشم نسبت به کسی با قتل برابره، نفرت نسبت به کسی با قتل برابره، با چشم بد به یک زنی نگاه کردن با زنا با اون زن برابره. همه ما انسان ها چه در فکر، چه در اعمال، چه در گفتارمون گناه کردیم. شخص بی گناه وجود نداره. انسان گناه کرده، انسان موظف این احترام به علاوه جریمه رو به خدا بده، ولی انسان نمیتونه اون کفاره لازم رو بپردازه، نمیتونه اون احترام به علاوه جریمه رو بده. چرا؟ چون وقتی ما گناه میکنیم یکی از احکام خدا رو میشکنیم و احکام خدا ابدیان، چون از ذات خدا میان و ذات خدا بدون انتهاست، ذات خدا لایتناهیه و به همین ترتیب احکامش هم که از ذات او سرچشمه میگیرن لایتناهی هستن، پس بنابراین ترمیم اون احکام هم لایتناهی هستن. ولی انسان نمیتونه این جریمه رو بده چون انسان محدوده. پس کفاره لازم باید از تمام این دنیا بزرگتر باشه. جهان میخواد به علاوه اون جریمه، اما انسان محدوده، انسان نمیتونه یک چیز لایتناهی رو بپردازه چون خودش محدوده. انسان باید چیزی رو بپردازه که بدون انتهاست و ابعادش از تمام این دنیا بزرگتره، جهانیه، و انسان قادر نیست. حالا موضوع در اینجاست، این ما رو میرسونه به نکته پنجم. شما وقتی که به این معادله نگاه میکنین، فقط خداست که میتونه اون جریمه رو بپردازه، فقط خداست که لایتناهیه و قدرتش رو داره که اون جریمه گناه انسان رو بپردازه، اما انسان موظفه که بپردازه. اگر خدا همینطوری جریمه رو بپردازه، باز در عدالت شک هست، چون انسانی که موظفه این کار رو نکرده. پس اون کسی که باید مجازات لازم برای گناهان من و شما و تمام انسانها رو بده، باید هم خدا باشه که بتونه بده و هم انسان باشه که باید بده، و این شخص کسی نیست غیر از خداوند عیسی مسیح که دارای هم ذات خدایی و هم ذات انسانیه. بر روی صلیب برای من و شما، به جای من و شما کشته شد، در خاک شد و پس از سه روز جسمن و روحن از قبر قیام کرده و اکنون زنده است. بخوام خلاصه بکنم رؤوس مهم مطالبی که در این سری مطالعات گفته شده. یک، انجیل مقدس کلام برحق خداست و تحریف نشده. دوم، انجیل کلام خدا اعلام میکنه که عیسی مسیح تنها راه به خداست، تنها راهی است که گناهان من و شما در اتحاد با او میتونه آمرزیده بشه. سوم، دلیلش رو هم دیدیم که من و شما نمیتونیم اون کفاره لازم، اون مجازات لازم رو بپردازیم. چهارم، عواقبش رو هم دیدیم. اگر گناهان ما آمرزیده نشه، رومیان فصل 6 آیه 23 میفرماید مزدی که گناه میدهد مرگ ابدی است، ولی پاداش، هدیه‌ای که خدا میدهد در عیسی مسیح برای کسانی که با مسیح عیسی خداوند ما متحدن، حیات ابدی است. مرگ ابدی نتیجه گناه، حیات ابدی نتیجه پیوند با عیسی مسیح. در انجیل مقدس کتاب مکاشفه فصل 20 میخونیم هر آن کس که نامش در دفتر حیات نوشته نشده بود، در دفتر حیات بره خدا عیسی مسیح، یعنی هر آن کس که در عیسی مسیح تولد دوباره را پیدا نکرده، هر آن کس که از گناهانش توبه نکرده و به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندش ایمان نیورده، از مسیح دعوت نکرده که به قلبش وارد بشه به عنوان خداوند و نجات دهندش، به دریاچه آتش افکنده میشه در روز داوری، چون گناهانش آمرزیده نشده و خدای قدوس با انسان گناهکار نمیتونه مشارکت داشته باشه، نور و تاریکی نمیتونن با هم مشارکت داشته باشن. پس بنابراین برای شما عزیزانی که هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاوردید، ایمان بیارید، این هدیه شیرین خدا را بپذیرید، این حیات ابدی در مسیح را بپذیرید، از عیسی مسیح بخواین به قلبتون، به زندگیتون وارد بشه به عنوان خداوند و نجات دهندتون. مسیحی که برای گناهان شما روی صلیب مرد،
در خاک شد و پس از سه روز از قبر قیام کرد و زنده است. مسیحی که تنها راه به خداست، مسیحی که خداونده، مسیحی که پسر روحانی خداست و زنده است. و برای شما که ایماندار مسیح هستید، یقین داشته باشید که کتاب ما کلام خداست، بر طبق اون زندگی کنید و این مژده حیات در مسیح، آمرزش از گناهان در مسیح، آزادی از اسارت گناه و شیطان رو به همه اعلام بکنید. کلام خدا در کتاب یوشع فصل اول آیه 8 می‌فرماید: از آن اطاعت کن، از کلام من اطاعت کن تا موفق باشی. امیدوارم این مطالعات باعث برکت زندگی شما و از همه بالاتر باعث نجات آسمانی شما بشه. قلبتون رو به مسیح زنده بسپارید، از او دعوت کنید که به زندگیتون به عنوان خداوند و نجات دهندتون وارد بشه. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد. آمین.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.